0: Pour Mokhtari.
1: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
2: EUs naturrestaureringslag kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder. Men inget av det finns med i regeringens nya plan. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Sverige ska leverera på förordningens mål men inte överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
2: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
3: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
0: Reporter Dimitri Lennartsson. En tavla som stals av nazisterna under kriget ska nu tillbaka till sin rättmätiga ägare efter att den hittades i Argentina förra året tack vare en bild i en mäklarannons. En domare står fast att tavlan ska återlämnas till arvingen till en judisk konsthandlare som en gång ägde den. Det var Ekot.
4: Vaken. Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio.
6: Herregud, så här blir det när det är känslostorm i vaken. Man får liksom känslostorm så pass mycket att man dras rakt in i Ariana Grande. Och sen så vart man fast. Ja, välkomna in hit till en natt med Sveriges Radio och tema känslostorm på önskenatten.

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, önskenatten har gått i känslostormarnas tecken. Och ja, det började så i alla fall. Sen var det Nattugglan som hörde av sig och önskade att vi skulle komma till undsättning och ja, ge låtar som hjälpt oss genom svåra stunder och separationer. Här kommer nu ett förslag. Hej Vaken, mitt förslag, Kent, Kärleken väntar. Det är en låt till svåra separationer och liknande tunga händelser.

Kärleken väntar med Kent. Ja, vilken fantastisk låt att önska till vårt tema, känslostorm. Du som lyssnar är välkommen att höra av dig. vakensnabla@sverigesradio.se kan du mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Lasse, han skriver kort och gott, det finns en låt du inte får missa. Nej, Lasse, jag lovar.

Still got blues for you, Lasse. Det är klart vi måste spela den när tema är känslostorm. Sören skriver: hej Isabel. En låt skildrar en känslostorm och följden av den som jag vill höra, det är Tusen stycken med Ann Linnet. Många känner säkert igen låten i Björn Afzelius version, men det är Ann Linnet som skrivit och sjungit in originalet, och jag tycker den är lite bättre än Afzelius versionen.

2020 med Annie Linnet. Ja, tack Sören. Jag håller nästan med i. Den var... Det är ju något med dansk som gör att man myser på ett helt annat sätt. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, vi har ju haft tema känslostorm, men också sett till att trösta varandra med den musik som har hjälpt oss genom svåra stunder. Och så här skriver en mamma: hej i natten. Nog är det tråkigt med hjärtesorg. Min önskan vill jag ägna min dotter som just lämnat en relation. Trots många och långa samtal känner man sig ändå maktlös i förmågan att trösta. Så till dig, min kära M, och till Nattugglan vill jag säga att ljuset finns där lite längre fram. Låten jag vill ska spelas är Before the Next Teardrop Falls med Dolly Parton. Åh, gud så fint. Och det måste jag också säga, som en person som har många och långa samtal med min mamma, så vill jag bara rikta det största av tack till just er mammor som står ut. We love you.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan, kommer fort innan sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Eternity med Kimberly. Hej, det gör ont med Lena PH har jag spelat mycket genom glädje och sorg. Har muskelverk dagligen och då blir den här låten att skrika till. Ha det så bra i natt.

Det gör ont, Lena Philipsson. Oj, oj, oj. Nu kommer en riktig favorit här som jag tror att många av er vill höra. Det är Akos som står för önskan, Procol Harum, Whiter Shade of Pale.

A Whiter Shade of Pale. Fantastisk. Hej Isabel. Ibland kan det vara skönt att få gråta och gråta ut. Elvis låt kan släppa loss känslorna vid hjärtekross. Jag vet av egen erfarenhet. Med vänlig hälsning, Solveig.

There goes my everything, Elvis Presley. Ja, tack Solveig för din önskan. Och vill man göra som Solveig och önska en låt så är man så varmt välkommen. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250 och börja med att skriva vakan. Gör sen ett mellanslag och berätta. Vad är det för låt som du förknippar med känslostormar eller som du har haft hjälp och tröst av i en svår stund? Lasse Å skriver: Halloj, Eva Cassidy med Fields of Gold. Så ljuvlig stämma som tyvärr försvann alldeles för tidigt.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

Son of Jolene Bell and Dolly Parton. And Dolly Parton. Det känns liksom konstigt att slänga in ett svenskt och mitt i allt det här amerikanska. Men så heter de. Önskenatten är igång och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vilken musik som du känner att du vill önska. Temat det har ju varit känslostorm och sen gjorde vi en liten avstickare där vår vän Nattugglan behövde hjälp eller helt enkelt önskade låtar från oss som vi hade användning av när vi gick igenom någonting svårt. Väldigt, väldigt fin önskenatt måste jag säga. Det känns härligt och tryggt att veta att ni är så många fina själar där ute som vill att alla ska må bra och som delar med er så fint. Vill man höra av sig då skriver man till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Här ska vi se. Sambon åker ut på jour och önskar honom Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Pilkastning för oss och början på djup vänskap.

Ja, jösses hörni, vilken önskenatt. Det är helt otroligt. Jag tittar på klockan och den är snart 3. Det betyder att det blir strax ekonyheter. Men vi hinner med lite musik till. Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgren. Här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Klockan tickar mot 3. Tack för ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Rekordmånga elever deltar i årets skolval efter en särskild satsning i utsatta områden. 17-åriga Emily Hanna går på Täljegymnasiet i Södertälje.
4: I framtiden kommer vi ju bli myndiga och rösta, och då är det bra att typ veta lite vad man står för.
5: I valet 2022 minskade valdeltagandet bland unga mellan 18 och 24 år för första gången på 20 år. Mest sjönk det bland unga med utländsk bakgrund. Och för att ändra på det har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor jobbat för att fler skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska hålla skolval. Rekordmånga skolor har i år valt att vara med i skolvalet. Men fortfarande ligger bara en bråkdel i utsatta områden, ungefär 14%. Täljegymnasiets rektor Runar Kransk säger att det är svårt att engagera många av eleverna och att det därför var självklart att hålla skolval.
6: Om man vill förändra någonting så måste det bottna i att man också själv får vara aktiv och ta ställning och veta hur det går till.
3: Reporter här Annie Säv. Valmyndigheten larmades redan i tisdags om de tekniska problem som gjort att runt 4 000 förtidsröster registrerats fel. Men det dröjde 2 dagar innan myndigheten agerade, det rapporterar P4 Stockholm. Kanslichefen på valmyndigheten säger att man först inte kunde se vidden av problemet. Ryssland har i natt utfört attacker mot Kiev-regionen, uppger ukrainska myndigheter. Enligt Kiev Independent ska ett 9-våningshus i staden Boryspil ha träffats i attacken och minst 2 personer uppges ha skadats. Attacken kommer efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky utlyst en 4 dagar lång vapenvila i samband med att USA:s sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner ska besöka Kiev och Moskva. Det var Ekots nyheter.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Mats Karlsson Lenart tackar vi för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är lördag den 5 september och ja, höstvindar har känts utanför Studio 27, och här inne i Studio 27 så har vi jobbat med känslornas stormar. Ni har gjort ett helt otroligt jobb med att fylla den här spellistan, både med musik som ni tycker, ja, väcker känslor, men också som tröstar vår kompis och lyssnare Nattugglan hörde av sig och berättade att hen går igenom ett jätte, ja, bland det jobbigaste uppbrottet någonsin, och hade därför en önskan om att vi skulle, ja, skicka in förslag på de låtar som har hjälpt oss. Och det har ni ju verkligen gjort, så fortsätt att höra av er vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 722-50, börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Jag som håller sällskap, jag heter Isabel Berglund och Peter Sundberg, han är med oss också. Han kommer göra oss sällskap här om, ja, sisådär en timme. Du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Hej nattugglan och alla andra vakna. Det är svårt att läka hjärtat, men en låt som är väldigt passande, det är Weeping Willows, Let Go. Jag hörde den första gången precis när min älskade mormor tagit sitt sista andetag och den gick rakt in i mig. Så det får bli min önskelåt och hälsning till alla. Många kramar från Bea.

Let Go, Weeping Willows. Väldigt fin låt. Tack snälla B för att du önskade den. Hade jag faktiskt inte koll på, men där åker du in i spellistan. Annika skriver: hej Isabel, vill egentligen bara säga att det är kul att höra höra på programmet och höra på din röst. Tackar, tackar. Men om jag ändå ska önska något så vill jag gärna höra Growing Pains med Carla May. Du, Annika, bra val.

Growing Pains med Clara May. När jag var 19, 47 år sedan och låg i lumpen så blev jag dumpad av en tjej som jag var väldigt förälskad i. Den första helgen efter dumpningen hade jag kasernförbud och fick alltså inte åka hem. Då lyssnade jag på Toto's 99 på repeat. Jag blev väl inte lyckligare av den, men fick en typ av bekräftelse av att jag inte var ensam i världen med att sakna någon speciell.

99 med Toto. Åh, ni är fantastiska i natt. Det måste jag verkligen säga. Ni är helt otroliga på att dela med er av bra musik, men också minnen och tröst till lyssnarna som behöver den. Vilket teamwork. Snyggt jobbat. Önskenatten, den kommer ju pågå hela vägen fram till klockan 6, så fortsätt att höra av er och berätta vilken låt förknippar du med känslostormar, eller har du någon musik som du tycker har hjälpt dig genom en tung period. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, smsa, det gör du till 72250, börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta sen. Hej i natten. Oskar Lindros, från och med du vill jag att ni spelar. Ja, kort och gott, då gör vi det.

Från och med du, Oskar Lindros. Ja, det här är nog en av de, ja men jag vet inte, moderna klassikerna i det här biblioteket av uppbrottslåtar. Jag tycker att vi har gått igenom en del, men nog finns det fler att hämta ur, så fortsätt att höra av er. Mikael skriver: hej alla känslostormande nattugglor. När känslorna löper amok i mitt bröst och huvud så tar jag fram DVD:n med extra materialet från Lord of the Rings och ser och lyssnar på Enyas May It Be från soundtracket. Tröstar och återställer mig. Med vänlig hälsning, Mikael H. Sov gott. Ja, men då testar vi då.

Oj, oj, oj. May it be med Enya. Ja, det går ju inte att ha en önskenatt med tema känslostorm utan den här. Det har Ella Eriksson uppmärksammat oss på.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns riktigt.

Som stormen river öppet hav, Susanne Alvegren och Mikael Rickfors här i önskenatten där, ja, om 20 minuter så där så blir det faktiskt programledarbyte. Då kommer Peter Sundberg in och ja, man kan ju redan nu önska musik som man kan tänka sig att han kommer släppa igenom. Ja, det är 6 timmar önskenatt, det är möjliggör ju att vi får spela en hel radda av de låtar som ni önskar. Jag blir så glad för det. Jag tycker den här önskenatten har, den har varit något speciellt. Det har varit något läkande med önskenatten just i natt. Just för att den verkligen bokstavligen har varit det. I alla fall för en lyssnare som hörde av sig och bad om att få höra de låtar som vi tycker, ja, har hjälpt oss genom våra hjärtesorger. Det var så himla fint. Jag tycker verkligen det. Jag blir rörd av hur ni har kommit till undsättning. Så här skriver Susanne. Hej, när jag var ung och olyckligt kär så lyssnade jag på 10cc I'm Not In Love. Jag lyssnade inte så mycket på texten förutom när de sjöng I'm Not In Love. Jag är inte kär, jag är inte kär. Och tårarna rann. Sen gick det någon dag och så var det över. Och så blev man kär i nästa. Den hjälpte mig. Tack och godnatt från Susanne. Vet du, ja, det där gillar jag. Alltså, man kan ju gräva ner sig enormt mycket. Jag menar, herregud. Olycklig kärlek är väl ändå en av de största inspirationskällor till all konst, musik, film, litteratur som någonsin har uppstått. Men ibland kan det faktiskt hjälpa att hålla det väldigt, väldigt kort. Jag är inte kär, jag är inte kär, tårarna rann. Sen gick det någon dag och så gick det över och så blev man kär i nästa.

I'm not in love 10cc. Ja, nästa önskan, det blir Erik Olsson som har önskat Ingela med Robert Broberg. Han utvecklar så här: jag var i Dalarna på läger och lät en Ingela övningskör med mig, vilket resulterar i ett trasigt staket och jubel hos lägerungdomarna när vi kraschar in i hörnet på samlingslokalen. Kul minne, och jag var kär i Ingela, men livet tog andra vändningar.

Ingela Robert Broberg. Nu ska vi se, Therese, hon har hört av sig till vår lyssnare Nattugglan som har hjärtesorg och önskar silver, superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Hej min goda vän och kollega.
1: Hej, nu kommer Peter Sundberg in här och kollar hur läget är. Jag ska ta över om en stund.
0: Ja.
1: Och det ser jag fram emot. Jag ska fortsätta på temat.
0: Nej, men Peter, jag tror inte du förstår natten vi har haft tillsammans.
1: Jag har ju lyssnat en del. Det är ju verkligen...
0: Alltså vi har liksom fungerat som sambandscentral, musiksjukhus.
1: Ja.
0: Vi har hjälpt en lyssnare, kanske inte ur hjärtesorgen, men i hjärtesorgen, genom att önska de låtar som man själv har använt i hjärtesorg. Jag tycker det har varit så fint, för man har liksom kunnat följa olika stadier av hjärtekross.
1: Ja.
0: Från liksom det mest akuta till när man är så...
1: Det melankoliska.
0: Ja, livet är över.
1: Och nu ska det liksom... Ja. Nu ska det vända.
0: Precis. Sen precis när det vänder och man känner sig liksom på toppen av universum, och sen vet man ju att kraschen kommer ändå. Och sen typ när man är lite ur det och kan se tillbaka och är nostalgisk och så tacksam och wholesome. Jag tycker det har varit en helt otrolig önskenatt.
1: Vi får återvända till temat musiksjukhus någon annan helg framöver, tänker jag.
0: Verkligen, den spar vi.
1: Ja.
0: Ja. Men fortsätt att önska. Temat är ju ursprungligen känslostormar. Så får man tolka det som man vill. Och vill man dela med sig av någon låt som har hjälpt en ur svåra tider, så gör det gärna också. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan och sen fortsätt.
1: Ja.
0: Jag tycker också man kan dela med sig om något hjärtekross minne själv.
1: Ja, alltså, om man vill, jag skulle jättegärna vilja ha ett telefonsamtal också.
0: Ja, förlåt.
1: På 020 99 55 00. Lämna ett meddelande på telefonsvararen. Please.

Det var Olivia Rodrigo med Stupid Song. Vi ska önska musik. Vi ska fylla programmet ändå fram till klockan 6. Jag upprepar 020-99-55-00. Temat är... ja... känslostormar. Hjärtestorm. Kärleksstorm. Ja, tolka själv.

Det var Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, känslostormar är nattens och kommer nu också bli morgonens tema. Vi kommer få musik från Jennifer Lopez nästa timme, det vet jag redan. Jag vet att vi kommer få en riktigt, riktigt härlig kärleksballad, nämligen med Nazareth. Den som har skickat den har skickat med ett lite tårdrypande brev. Det här är dock en kort version av Sara Larssons Midnight Sun här innan vi får ekonyheter.

0: Nu Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. När oron var som störst kring Hormuzsundet i våras varnade många för en ny oljekris. Men de värsta scenarierna har hittills uteblivit. Nordeas chefsekonom Annika Winst säger att världsekonomin visat sig vara motståndskraftig.
4: Det är fortfarande stora osäkerheter där ute med geopolitiska risker och krig och ett Hormuzsund som nästan är stängt. Samtidigt så ser vi ju att världens ekonomier tål mycket mer än vad de flesta av oss har trott. Så världshandeln ökar starkt och ekonomierna mår mycket bättre än man kunde befara.
5: Samtidigt menar flera bedömare att det kan vara för tidigt att dra slutsatsen att krisen är över. Samin Sishuk, energimarknadsanalytiker på ELS Analysis, menar att de ekonomiska följdeffekterna kan komma först längre fram.
6: Vi har haft en krishantering som har hjälpt oss att försena effekterna.
5: En viktig orsak till att man lyckats hålla undan krisen är att världen släppt ut mycket av de strategiska oljelagren. Men nu är oljelagren i exempelvis USA på mycket låga nivåer.
6: Lagren går ju ner och ner och ner. Och i USA så är vi ju ändå inte många veckor ifrån nivåer som man tidigare sagt att lagren i de här bergrummen så att säga börjar krackelera.
3: Reporter Samantha Cord. I Bolivia har minst 2 personer dödats och 59 skadats i en explosion i en armébyggnad där fyrverkerier förvarades, det uppger polisen i landet. De flesta skadade uppges vara civila. Explosionen inträffade i en stad inte långt från Bolivias huvudstad La Paz. Rekordmånga elever deltar i årets skolval efter en särskild satsning i socioekonomiskt utsatta områden. Förhoppningen är att det ska leda till att fler unga med utländsk bakgrund röstar i riksdagsvalet efter att valdeltagandet i den gruppen rasade i förra valet 2022. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket Mats Karlsson, Lennart för den uppdateringen. Klockan är nu 4:02 och det är lördagsmorgonen den 5 september här. När lördagen väl har vaknat till liv så kommer Götaland få skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar. Så håll i hatten. I Svealand mycket moln och någon skur, men i den östra delen väntas under eftermiddagen kraftigare skurar. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland väntar allt mer sol under dagens lopp. Kollar vi på temperaturen så väntas 14-18 grader i söder till knappa 10 i norr. Vi spelar önskemusik fram till klockan 6. Vad vill du höra och varför, det är frågan. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vill man ringa gör man det på 020 99 55 00.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta här i baken. Som spelar dina önskelåtar. Du är fram till klockan 6 sen ska spela lite mer retrodoftande tongångar i retro här i baken med P3 och P4 mellan 6 och 7. Men fram till dess är det du som bestämmer vad jag spelar. Du hör av dig genom att skicka e-post till baken @sverigesradio.se eller ringa på 020 99 55 00. Och när du ringer måste du ta en meddelande på röstbrevlådan. För jag sitter och leker musikredaktör samtidigt, försöker hitta alla önskelåtar som kommer in, beställa upp dem från grammofonarkivet etc. Så var jättegulliga och ta jättegärna in ett meddelande så får vi se hur mycket låtar vi hinner med den här morgonen som ju precis har börjat vakna till liv. Vi ska vända oss till en låt nu som kom in alldeles nyss faktiskt. Och det är Christian som på temat känslostormar faktiskt och den här peppningen mot hjärtesorgen har hört av sig och har ganska tydlig medicin. Hej, Chumbawamba med låten Thumb Thumping tycker jag vore lämplig. Man blir väl knockad av ett krossat hjärta, men det är bara att resa sig igen.

Hej, det var Anders i Uppsala det här. Jag tänkte att känslostorm, det kan ju också vara mycket liksom härliga och maffiga känslor. Och det är Serge Gainsbourg och Jane Birkin för mig med låten Je t'aime moi non plus. Så den önskar jag i natt. Je t'aime moi non plus, Serge

Jag känslostormar. Tack så mycket Anders i Uppsala för den här önskningen med Shane Birkin och Sir Gainsbourg. Det här är ju en fantastisk låt som ju när den släpptes i slutet på 60-talet väckte väldigt mycket känslor. Alltså den spelades ju faktiskt först in med Brigitte Bardot. Men hennes man Günther Sachs fick reda på att låten skulle ges ut. Här blev han ursinnig och krävde att man stoppade den, och gjorde man faktiskt också. Då spelade Serge in den här med Jane Birkin istället, och det gjorde ju faktiskt att den blev ju en hit, men den blev bannlyst på sina håll, bland annat BBC i Storbritannien bannlyste den, och då drog sig faktiskt också tillbaka av skivbolaget där trots att den nådde andra platsen på singellistan. Men det hindrade faktiskt inte att den blev en brittisk singeletta, för Gainsbourg gjorde en ny överenskommelse med ett nytt skivbolag och då tog den sig upp på ettan. Den var också faktiskt ursprungligen tänkt att testas på svenska TV-topplistan här i Sveriges Radio i september 69, men Sveriges Radio strök låten kort innan sändningen. Det spelade ingen roll i Sverige faktiskt, för det blev ändå en hit, toppade kvällstoppen i 8 veckor, och en mer rumsren instrumentalversion blev också succé. Man spelade snabbt in den, det var en brittisk duo, Sounds Nice, som gjorde det. Här har vi snackat om i P4 Retro här, ja, för ett bra tag sedan, men vi har gjort det i alla fall. Love at First Sight kallar man den låten, och den nådde faktiskt plats 18 på den brittiska listan, och den versionen gick också in på svenska 10 i topp. Ja, kul att ni är vakna med oss, och kul att ni är bjussiga och önskar låtar som, på temat känslostormar. Tony skriver, en låt som stärkte för mig, det är Miss Li, Utan dig. Kanske kan den hjälpa nattugglan som gjorde av sig och hade hjärtesorg.

0: Utan dig med Miss Li från Tony till Nattugglen. Jag la ju ut frågan här inför sändningen på Facebook. Önska natt i regnet, vilken låt får dina känslor att storma? Men det blev faktiskt mer emotionella låtar och känslostormar som vi har liksom avklarat här och tänker fortsätta med det här så långt vi kan. Men önska vad du vill till vakensnabela@sverigesradio.se. Vi ska faktiskt nu ta och kolla av trafikläget. Min kollega från trafiken har kommit in. Välkommen in.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du och din kollega Jonas sitter och har suttit hela natten och håller koll på läget. Det har väl typ det regnet som duggar över radiohuset tidigare. Det känns som att det inte riktigt kommit tillbaka.
1: Nej, men precis. Det har inte varit någon större grej om det på vägen, utan det har varit en ganska lugn natt.
0: Har blåsten i Skåne ställt till det någonting?
1: Nej, men däremot så har vi en olycka just i Skåne. Ja. Det är på riksväg 24 i Örkeljunga då. Där jobbar räddningstjänsten med en olycka och där är det lite trångt att ta sig förbi. Vet inte om det har påverkats av blåsten eller om det är någon som bara kört av andra skäl. Nej. Så att säga. Men man jobbar i alla fall med en olycka där.
0: Mm. Vad bra. Och vill man tipsa er så har ni tipstelefonnummer.
1: På 020-999-444.
0: Och vi har en önskelåt faktiskt. Det är Ronald som har tagit av sig. Hej, kan ni spela Hej och H? Kan du älska mig ändå? Med Josefin Nilsson och Marie Nilsson. Jag tycker den passar bra in på er tema i natt. Tack på förhand och för ett bra program.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Chapel Roan med Good Luck Babe här i Vaken med P3 P4. Så spelar din önskemusik, det ska vi göra i en och en halv timme till innan det blir retrodofter här i din radioapparat. Vi har ju en telefonsvar också som står öppen på 020 99 55 00.
1: Hej Vaken, du kan spela September med Earth, Wind & Fire. Det passar bra när vi är inne i den här härliga månaden. Tack och hej, hälsa redan.

Ja, tack för den September Earth, Wind & Fire-önskningen, Eva, som hade ringt till vår telefonsvarare. Vi ska faktiskt vända oss till Gunnar nu, som har skickat e-post till vaken@sverigesradio.se. Hej! Högre standard, Anders Glenmark, den hjälpte mig i mitten på 90-talet och det trots slut med min, det tog slut med min dåvarande flickvän. Den varvade säkert ett par hundra gånger på min spellista, eller om det nu var CD som gällde på den tiden. I alla fall, det var en bra låt och den hjälpte mig. Här kommer den, Anders Glenmarks Högre standard. Spelades faktiskt in 1992.

Ja, Gunnar, jag fattar, den här låten hjälpte alltså dig på mitten av 90-talet att komma över din hjärtesorg. Den togs ut med din dåvarande flickvän. Nästa önskelåt är faktiskt en låt som kommit in tillbaka för en dryg timme sedan. Det är En annan nattuggla.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Good Time Is Coming, ny låt med Lena Philips, en låt som hon skrivit både text och musik till alldeles på egen hand. Precis som hon helst gör. Och Lena är aktuell med en ny show, krogshow vad man kallar det, som kommer 2027. Jag tror det är under våren som hon kommer att fylla någon sån här teaterliknande krogställe här i Stockholmstrakten. Vi får se exakt när hon kommer att börja spela på den scenen. Hon är ju ute med Roxette här. Jag förstår att de fortfarande har kvar lite spelningar. De ställde in hela USA eller Nordamerika-turnén som de var ute på, eller som de hade tänkt dra igång på grund av förmodligen för dyra kostnader, stod det något utskick när man ställde in det hela. Vi får se hur det blir fortsatt med Roxette. Hon har ju lite grann ersatt då Marie Fredriksson efter att Per Gessle ville ta vidare då sitt Roxette-projekt till, till de gamla fansen runt om i världen. Det har ju tydligen varit riktigt, riktigt succé bland annat i Sydamerika. Men det finns en låt med Marie Fredriksson som faktiskt ligger i listan nu. Kommer få den senare efter klockan 5. En av våra lyssnare som heter Stefan Johansson i Västerås har nämligen önskat en låt som Marie gjort som är ganska stärkande faktiskt. Det här med känslostormar på ett litet annat sätt än vad vi har spelat tidigare natt handlade det då om. Vi har fått en del meddelanden till vår telefonsvarare också, och det här är ett av dem.
1: Hej, det är Micke Lindesberg. Jag önskar This Twilight Garden med The Cure. Den är fin. Den passar bra i natt. Tack.

The Cure's This Twilight Garden är vaken med Peter och P4. Det kommer in önskningar hela tiden och en önskan som kommit in som har att göra med det här med hjärtesorg. Det är en önskan som Elisabeth hört av sig med. Hon vill att vi spelar Tröstevisa med Kajsa Sten Åkerström och Finn Karlevik. Det kan vara bra att lyssna på, menar Elisabeth. Ett tips till Nattugglan.

0: Vi fortsätter spela önskemusik. Det gör vi fram till klockan 6. Men vi ska nu få nyheter. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har varit nya attacker mot Kievområdet i natt. Två personer har skadats efter att ett niovåningshus träffats utanför den ukrainska huvudstaden. Attacken kommer efter att president Zelensky utlyst en vapenvila de kommande dagarna när USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner ska besöka både Moskva och Kiev. Zelensky har uppmanat även Ryssland att avstå från attacker under det här besöket. Här i Sverige larmades valmyndigheten redan i tisdag som ett tekniskt fel som gjort att runt 4 000 förtidsröster registrerats fel i landet. Men det dröjde 2 dagar innan man agerade, det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef hos valmyndigheten och sa så här om det igår.
4: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
5: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
4: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert.
3: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till P4 Stockholms Sven Bagge. I Tyskland väcker en omfattande dataläcka från myndigheterna i Berlin oro. En hackergrupp har publicerat över 1,4 miljoner filer på Darknet efter att staden Berlin vägrat betala en lösensumma, rapporterar tyska Bild. Bland de läckta dokumenten ska det bland annat finnas kris- och beredskapsplaner. En tavla som stals av nazisterna ska nu tillbaka till sin rättmätiga ägare efter att den hittades i Argentina förra året tack vare en bild i en mäklarannons. En domare i Argentina beslutade igår att tavlan ska överlämnas till arvingen till en judisk konsthandlare. Ekot, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Nu är klockan 5:02. Det är lördagsmorgonen den 5 september. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar, så håll i hatten. I Svealand mycket moln och någon skur, men i den östra delen väntas under eftermiddagen kraftigare skurar. Över södra Norrland följs skurar också av lättande molntäcke och i norra Norrland väntar allt mer sol under dagens lopp. Från 14 till 18 grader väntas i söder till knappa 10 i norr. Men vi här inne i värmen, vi sprider värmen i form av önskemusik en timma till. Vad vill du höra och varför? Vi har haft temat känslostormar här under natten och det har stormat runt, det kan jag säga, av värme.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Stella Lefty med Boston här i Vaken med Peter och P4. Jag, Peter Sundberg, kommer att hålla sällskap i 2 timmar till. Den här timmen kommer jag spela dina önskelåtar. De kan du höra av dig till vakensnabelasverigesradio.se bland annat. Man har ringt också. Kan ringa och lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Vi ska ta och kolla av trafikläget nu. Alexander Weimer är med oss från trafikredaktionen. God morgon på dig, Alexander.
1: God morgon.
0: Hur ser det ut där ute?
1: Nej, men det är ett bra läge. Just nu så är det inga större störningar ute på vägarna, utan det rullar på som det ska. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Daniel har hört av sig också. Han vill höra Petra Marklunds Mitt hjärta en rebell. Det är mycket känslor i den låten, skriver han.

Petra Marklund, en av de önskelåtar som kommit in här nu under natten och den tidiga morgonen. Och Mia i Värmland också hört av sig. Hej, min stora hjärtesorg är att Freddie Mercury inte finns kvar i livet längre. Han var en av mina stora idoler och han gjorde så sjukt mycket bra låtar. Han är född på dagens datum, 5 september 1946. Han skulle ha fyllt 80 år idag. Om han hade levat. Så snälla, spela gärna en av hans bra låtar för att hedra han och för att glädja åtminstone mig med den. Så varför inte It's a Hard Life? Tack på förhand och för ett toppenbra program, hälsar Mia i Värmland som älskar Freddie Mercury. Här är han med hans Queen och It's a Hard Life, en låt från 1984.

Ja, hej Peter och god morgon, för nu är det ju morgon. Jag har varit vaken hela natten. Karin heter jag. Jag har en önskan att få höra Nat King Cole som sjunger Love. Och vi behöver mycket kärlek i världen. Hej och tack för ett fint program. Hej då!

Där satt den, hörni. Love, L-O-V-E med Nat King Cole. En av alla låtar som kommit igen. Det var Karin som hade önskat just den. Vi ska till en annan önskan nu. Det är en önskan som jag faktiskt gjorde en lite så kallad heads up för. Jag varnade för den låten här tidigare. Och då handlar det faktiskt om en önskan från Stefan i Västerås. En känsla är att sommaren börjar gå mot sitt slut. Och uteserveringarna, de börjar stänga. Så spelas sommarens sista servitris med Totta Näslund och Marie Fredriksson. Två legendarer som inte längre finns bland oss.

0: brittiske prins George som nu börjat på världens mest anrika internatskola. Kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna?
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
0: Klockren.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tiden läker alla sår med Fania Von. Det är en härlig natt det här, det vill jag verkligen säga. Och ni har väldigt bjussiga meddelanden och önskelåtar som kommit in. Vi fick ett meddelande tidigare natt från en person som hade hjärtesorg. Nattugglan heter den här personen. Och den har blivit peppad under natten. Men så också vi andra som ibland har känt att det har svidit till lite grann i hjärtat. Och vi ska nu till en låt som Thomas Jokkmokk har önskat. Och det är faktiskt en låt som jag spelade tidigare i veckan i Vaken. För Dolly Parton, hon var ju veckans artist. Det fanns en låt som, vi vill ha ut några låtar till omröstning. Jolene och I Will Always Love You och Islands in the Stream bland annat. Och då var det faktiskt så att Islands in the Stream, den duett hon i början av 80-talet spelade in med Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e album, alltså hans 15:e studioalbum ska jag säga. Den blev den som flest ville höra, så den vann omröstningen och avrundade vid veckans artist med, alltså som Dolly Parton är då, igår natt. Och Thomas vill höra precis den låten. De är så bra tillsammans, både var för sig men också ihop. Och om man vill lyssna på country, då är det de som gäller.

0: Hejsan, hejsan. Jag heter Ivo Malmgren, bor i Högboda, utanför Kil. Och jag vill gärna höra Den lilla röda stugan med Mats Flads orkester. Det väcker minnen då jag där en gång växte upp i Den lilla röda stugan i en liten ort som heter Naon, Dampetorp. Där vi var 12 syskon. Och yngst i syskonskaran var Egon, som vi alla kunde höra där han en gång läste Dagens Eko i en studio, tror jag, bredvid där du sitter, Peter. Jag önskar er alla en fin morgon och tackar så mycket.
1: Jo du, Gio. Egon, han stod i studion bredvid mig. Jag brukade se honom genom ett litet fönster när han läste nyheterna här på Ekot. Det var tidigare, och inte allt för länge sedan. Vi ska få Mats Blads nu, Den röda stugan.

good morning. Det här är Gunnel. Jag önskar låten A Woman in Love med Barbara Streisand. 1980 träffade jag en man vid namn Mats och jag var så kär. Men det blev tyvärr inget. Livet kom emellan.

Ah, Gunnel, tack för den önskelåten. Barbra Streisand med Woman in Love. Ibland blir man kär, men tyvärr får man ändå inte riktigt till det. Perry har faktiskt en fråga och undrar om vi kan spela What is Love? Vad är kärlek? Med Hathaway. Tack för ett bra program. Hälsa Perry. What is love?

Det var han, Hathaway, med What is Love. Så det var svar på frågan. Klart vi kan spela Hathaway. Passande sak också att ta upp. Vad är egentligen kärlek? Är det det som får oss glada eller är det det som får oss mest ledsna? Det är ju frågan. Det har varit väldigt mycket känslostorm i nattens inkorg. Vi har spelat låtar som verkligen har berört oss alla. Nästa låt är en låt som kom in här alldeles nyss. Det är en låt som Kerstin hört av sig och vill höra. Hon bor i Gimo med en Uppsala Östhammar och undrar om vi har något med dansbandet Sandins. Om vi har det så skriver hon, snälla spela någonting med dem. Snälla, snälla, snälla. Och när man känner saker så gråter man ibland. Ibland kommer de från ovan.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sara Klangs I'll Find My Way Home.
1: Ja, hej. Jag heter Inga Eriksson. En äldre dam i Jönköping. Tänk att få höra Fred Åkerströms Oslo, Oslo, Oslo. Det vore mysigt. Tack snälla. Vilket program. Härligt.

gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Medan du far runt bland sandlådor på Söder.

Oslo. Att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb, då jag for runt bland sandlådor på Söder.

taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York. Men detta brev det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser

Tack så mycket för den härliga önskningen, Ingela. Ja, Oslo med Fred Åkerström här i Vaken, som ska hinna med en önskelåt till. Det är Peter som har tagit av sig till mig, Peter, och skriver att Carpenters Love Me For What I Am väcker enorma känslor hos mig. Det är en fin låt från 70-talet som jag tycker glömt bort. With

0: Carpenters i en inspelning från 1975 för att avsluta önskenatten. Love Me For What I Am heter den här låten. Härnäst i Vaken retromusik, men först nyheter med Daniel Klar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, klockan är 6, Ekonyheter. När oron var som störst kring Hormuzsundet i våras så varnade många för en ny oljekris. Men de värsta scenarierna har uteblivit. Vi hör Nordeas chefsekonom Annika Winst.
4: Det är fortfarande stora osäkerheter där ute. Samtidigt så ser vi att världens ekonomier tål mycket mer än vad de flesta av oss har trott. Så världshandeln ökar starkt och ekonomierna mår mycket bättre än man kunde befara.
5: Samtidigt menar flera bedömare att det kan vara för tidigt att dra slutsatsen att krisen är över. Samen Sishuk, energimarknadsanalytiker på ELS Analysis, menar att de ekonomiska följdeffekterna kan komma först längre fram.
6: Vi har haft en krishantering som har hjälpt oss att försena effekterna.
5: En viktig orsak till att man lyckats hålla undan krisen är att världen släppt ut mycket av de strategiska oljelagren. Men nu är oljelagren i exempelvis USA på mycket låga nivåer.
6: Lagren går ju ner och ner och ner. Och i USA så är vi ju ändå inte många veckor ifrån nivåer som man tidigare sagt att lagren i de här bergrummen så att säga börjar krackelera.
3: Reporter Samantha Cord. Du kan höra mer i Ekonomiekot Extra i vår app. I Bolivia har minst 10 personer omkommit i en explosion i en armébyggnad där fyrverkerier förvarades. Fler än 50 personer har skadats i explosionen enligt nyhetsbyrån Reuters. I Ekots slutdebatt inför valet igår stod bland annat migration och klimatet i fokus. Så här sa Liberalernas Simona Moamsson i frågan omkring kärnkraft.
7: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
8: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
9: Den bästa klimatpolitiken det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
8: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
10: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
8: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
11: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
8: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
12: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
8: Ulf Kristersson, moderat.
13: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. Vädret. Götaland får mycket moln med skurar på många håll. Mellan dem ändå lite sol. Svealand får molnigt väder med någon regnskur. Senare idag kraftiga skurar i öster. Norrland får först regn men senare idag en del sol. 8-13 grader i norr, 14-18 i söder. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken ger dig lite retro-vibe här. Vi ska börja med den amerikanska jazzikonen som 84 släppte den här hyllningen till sin nyvunna hemstad.

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Han ska packa ur väskorna och stanna kvar i LA, för det är hans lady. Han gillade alltså Los Angeles så pass att han flyttade dit, och det här var faktiskt en låt som var med på Sinatras sista soloplatta med nytt material, producerat av legendariska Quincy Jones. Om vi då lämnar Kalifornien och istället här i retro tar oss till Frankrike och en artist som faktiskt föddes samma år som Sinatra släppte sin monsterhit. Ja, då låter det så här.

Indila med Dernière Danse här i Retro i Vaken med Petro P4. Franska sångerskan och låtskrivaren Indila fick en gigantisk internationell hit med den här dramatiska och melankoliska poplåten. Vi inledde ju här med Frank Sinatra, jazzkillen nummer ett, men inget i svensk tappning blir så jazzigt som när det jazzas till och tolkas av Svante Thuresson, som nu ligger här i listan med En salig man.

Folkkär artisten Svante Thuresen alltså här. Han startade sin karriär i gruppen Gals and Pals. Här gav han oss sin tolkning av Billy Joels klassiker An Innocent Man. Efter att han stått på egna ben ett bra tag. Men när han släppte den här plattan så var faktiskt Gals and Pals med på turn. Svenska texten till den här låten skrev faktiskt skådespelaren Johan Ulveson. Att influeras av 60-talet är det många moderna artister som kan skriva under på att de gör. Som Stussy, den lite uppkäftiga London-baserade tjejgruppen som för snart 15 år sedan gav oss Motown-influerad pop-hit som Slip.

Who'll Stop the Rain med Creedence Clearwater Revival. Det här amerikanska rockbandet med John Fogerty i spetsen som ju var giganter inom genren swamp rock under sena 60- och tidiga 70-talet. Den här swamp rocken kom väl ur någon slags mix av funk, blues, rockabilly och country, någon slags uppdelad procentsats, precis som Lisa Ekdahl kan ses som sprungen ur både jazzen och den svenska vistraditionen. Och Lisa Ekdahl ska vi nu få.

Lisa Ekdahls benen i kors här i Retro i Vaken med P3 och P4. Hon slog ju igenom med dunder och brak där 1994 med sitt självbetitlade debutalbum. Och har ju dessutom lyckats med att få sig en karriär i Frankrike där hon sjunger på både svenska, franska och på svenska. Hon var där i sommar också och spelade. I början av det här seklet stod väl talangjakterna som spön i backen på tv. Just nu vet jag att Idol går ju här i Sverige. I Storbritannien så har man haft en rad och har en rad talangjakter i tv. Vi ska få prov på en som faktiskt slog igenom i en sådan. Han blev känd efter att han hade varit med i brittiska talangjakten Fame Academy år 2002. Här är hans största hit.

som befäste hans position som en av Storbritanniens ledande R&B-artister under 00-talet, If There's Any Justice. I USA på 70-talet fullkomligt puttrade det av kreativitet, så även hos soul-ikonen Barry White, som då bildade den här 40-hövdade studioorkestern.

Love Theme. Alltså det var en av de första discolåtarna, läste jag någonstans. Love Unlimited Orchestra, ja, det är en studioorkester, 40 personer stark sådan, som den här legendaren gick och grundade där när det begav sig, för att agera kompband till sig själv och tjejgruppen Love Unlimited. Det är ni. En av få instrumentala låtar som blev globala hits, får man väl ändå säga. Undrar om en instrumental låt skulle kunna bli en hit i dagens strömningsuniversum. Vad tänker du? Tipsa mig gärna i så fall på vakensnabelavsverigesradio.se. För 10 år sedan lämnade musikhistoriens stora kamelont oss, David Bowie. I hemlighet spelade han, medan han var svårt sjuk i cancer, in bland annat den här låten.

Dollar Days. En låt som han skrev och spelade in, denna djupt gripande jazz-influerade rocklåt i hemlighet medan han var svårt sjuk i cancer. Den här låten gavs ut på hans sista album Black Star som släpptes i direkt anslutning till hans död 2016. Och Peter skrev till mig nu, en av våra lyssnare som också har den här svåra sjukdomen. Jag är sjuk, en cancer som inte ger sig lika lite som jag gör. Jag ger mig inte, hur hopplöst det än är. Nya erfarenheter får man hela tiden som ger energi. Stark inställning Peter, vi kämpar med dig. När jag första gången hörde Roberta Flacks världshit Killing Me Softly with his song så satt jag på en livespelning och lyssnade på en talangfull sångare på en liten teater i Luleå. Jag tyckte jag kände igen tonerna. Inte konstigt, för där hemma var ju Lill Lindfors en bekant röst i grammofonen. Sången jag hörde på engelska kunde jag redan, fast på svenska, för redan 1971 hade Lill Lindfors tolkat den så här. Sången.

0: Det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Golden Brown. Bandet bildades 1974 mitt under den aggressiva punken och New Wave-vågen, men utvecklades snabbt mot en mer komplex rock, och det märks väl i den här hypnotiska låten från 1981. Jag bad ju om tips på lite nyare instrumental musik som borde kunna slå trots att den inte har förförisk sång, och då hörde Carolina och Mats av sig från bilen upp mot Pajala här nyss. De tycker att den här Love Deluxe med Cinnamon Chaser borde funka.

Jag förstår hur ni menar, Caroline och Mats. Kör försiktigt. Ja, Motown-legendarer, svenska vispopsdrottningar och nu en svensk soulpionjär tillsammans med en av våra mest talangfulla och kända sångerskor. Här är Steven Simmons och Lisa Nilsson. Tears Never Dry.

Ja, så här lät det när Steven Simmons slog ihop sina påsar med Lisa Nilsson. Något som då gav oss den här storslagna R&B-balladen från 1997. Alltså jag bodde tillfälligt på Södermalm i Stockholm för ett år sedan i en liten lägenhet med en terrass precis bredvid en av huvudstadens största livescener sommartid. Det var ganska jobbigt att bo en familj så litet, men det var nice att höra musiken faktiskt. Nästa band i listan spelade flera utsålda kvällar i rad. Ja, jag var faktiskt ledsen att jag inte fick fatt på biljetter, men vad gjorde det? För ljudet ner på terrassen var ju magiskt. Och nu såg jag att de återupprepat samma sak i år. Fick jag tag på biljetter? Nej. Till min tröst så spelar de i Sundsvall i början av december, som jag vet om jag hoppar på ett tåg till Stenstaden för att lyssna på det här bandet. Här är Weeping Willows, Broken Promised Land.

Ja, det var titelspåret på Weeping Willows debutplatta från 1997. Broken Promised Land alltså. Vår musikredaktör Robert Jonsson som valt låtarna till det här programmet kan nu ta oss tillbaka till där vi började. Amerikas västkust.

0: Ja, vi började programmet med Frank Sinatras Los Angeles-hyllning och fick här The Beach Boys och Brian Wilsons studioproducerade surfrock i Surf's Up. Som fick avrunda retro här i Vaken med P3 P4 den här morgonen. Jag, Peter Sundberg, är tillbaka vid midnatt. Fram till 6 spelar vi sen dina önskelåtar och sen mellan 6 och 7 söndag morgon då spelar jag retrodoftande dängor från förr, precis som nu. Strax ring så spelar vi med Pernilla Månsson Colt, men först Daniel Klar. Det är nämligen dags för de senaste nyheterna.
1: Ekonyheter, god morgon. Minst 4 personer har dödats i en rysk attack i sydöstra Ukraina enligt regionala myndigheter nu på morgonen. Attacken sker samtidigt som president Zelensky utlyst en 4 dagar lång vapenvila inför amerikanska fredssamtal i Kiev och Moskva nu under helgen. Så till frågan om hur AI ska användas i skolan, om det ska användas överhuvudtaget. Det kommer bli en fråga för nästa regering. Yngre elever ska inte använda AI, säger Liberalernas Johan Britz i Ekots lördagsintervjus AI-debatt.
2: I de lägre årskurserna så ska man ägna sig åt att lära sig räkna, skriva och läsa. Det är det viktigaste. Har man inte de grunderna, då kommer man aldrig klara av att sedan använda AI-verktyg på ett rimligt sätt.
3: Men Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi håller inte med.
4: Vi borde definitivt jobba med AI i skolan. Det ställs ju inte mot grundkunskaper. Man måste lära sig att läsa och räkna och vi måste få fart på läsandet. Men att ha som ambition att ha skärmfri skola under en period där vi har en AI-omställning som kommer att påverka både näringsliv och arbetsmarknad för de kommande decennierna, det är nog lite feltänkt.
3: Centerpartiet är inne på samma linje som Socialdemokraterna och föreslår ett digitalt lärarlyft. Nils Pårup-Petersen är partiets talesperson i digitaliseringsfrågor.
5: Vi behöver lära eleverna vad det är rimligt, hur man får använda det på rätt sätt, men inte ha skärm.
3: Men hur ska man lära dem det? Då måste ju lärarna ha en kompetens. Yep. Hur ska de få den?
5: Men vi har ju sagt att vi vill ha ett digitalt lärarlyft.
1: Reporter här är Erika Mårtensson. Hela debatten om AI i Ekots lördagsintervjus valspecial, du hittar den i vår app redan nu. I Bolivia har minst 10 personer omkommit i en explosion i en armébyggnad där fyrverkerier förvarades. Fler än 50 personer har skadats enligt Reuters. Rekordmånga skolor i Sverige deltar i årets skolval, ungefär 1700, vilket är 100 fler än förra året. Magnus Jägerskog är generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.
6: Det ska ju efterlikna de allmänna valen så långt det bara är möjligt. Man använder riktiga valsedlar och hela den. Och det är just för att man ska få träna på att rösta.
1: I år görs en särskild satsning på skolvalet i utsatta områden. Målet är att fler unga sen ska rösta i riksdagsvalet. Nathaniel och Emily i Södertälje röstar i skolvalet.
7: Jag tycker det är en jättebra grej att vara med och rösta om demokratin i Sverige.
8: För att i framtiden kommer vi ju bli myndiga och rösta och då är det bra att typ veta lite vad man står för.
1: Hör mer i P1 morgon efter 8:30 idag. Götaland får mycket moln med skurar på många håll, mellan dem ändå lite sol. Svealand får molnigt väder med någon regnskur, senare kraftiga skurar i öster. Norrland får först regn, men senare idag en del sol. Det var Ekots nyheter 7 med Daniel Klar.
9: Ja, god morgon. Det här är Ring så spelar vi med mig, Pernilla Månsson Colt.

Ja, god morgon. Lördag den 5 september, första helgen i den första höstmånaden. Även om man kanske inte behöver använda det här H-ordet riktigt än. 8 dagar kvar till valet, om ni har missat det. Det är ovanligt många som har förtidsröstat i år. Jag läste att det var 1 miljon människor som förtidsröstade första veckan. Och just nu åker alla partiledarna runt och gör... Ja, de leker rockstjärnor. De gör fler framträdanden än en genomsnittlig rockstjärna. Och en riktig rockstjärna, eller en popstjärna, hittar vi i Göteborg ikväll. Victor Lexell ska spela i Slottsskogen. Och här tänker vi också spela musik. Det är ni som bestämmer vilken musik. Ring så spelar vi igång och telefonnumret är 020 21 22 23. Och vi ska börja med att dra en liten slutsiffra. 14 står det på den. 14 ska du ha i slutet på ditt eget telefonnummer alltså. Då ringer du 020 21 22 23. Och först ut, det blir liksom en liten önskelåt. För vi ska höra en tjej som heter Josefin H. som har hört av sig till oss. Hon skriver så här: jag vill önska en låt till vår underbara dotter Hedda som fyller 1 år idag. För 1 år sedan så satt nämligen min sambo på morgonen och sa att det blir nog ingen bebis idag i alla fall. Och några timmar senare så var hon här. Vill höra Phil Collins med You'll Be In My Heart.

0: You'll be in my heart, Phil Collins. Josefin H var det som hade önskat den för lilla dottern Hedda. Och första samtalet den här lördagmorgonen. God morgon, Ingrid Molin.
1: Hej.
0: Hej och god morgon.
1: God morgon, morgon.
0: Inte i Falköping utan i...
1: Ja, nu är jag i Göteborg, men jag bor i Falköping.
0: Ja, det är så. Mm. Och du ska passa barnbarnen har jag hört.
1: Ja, ikväll, en liten stund.
0: Hur stor flock barnbarn har du?
1: 3 stycken har jag.
0: Mm.
1: Ja.
0: En lätt match.
1: Ja, bara flickor.
0: Alltså, jaha.
1: Ja. Så jobbar vi.
0: Är det okej? Okay. Men blir det lättare då eller blir det, vad säger du?
1: Ja, jag tror faktiskt inte det är någon större skillnad. Nej. Nej då.
0: Du, hur gamla är de här 3 tjejerna då?
1: De är 5, 3 och 1.
0: Ja, och då...
1: Snart 5.
0: Och du, vad hittar du på med dem då när du ska passa alla 3 samtidigt?
1: Ja, jag har faktiskt aldrig gjort det. Men jag kommer att ha hjälp av min ena dotter i alla fall. Så att jag kommer inte vara ensam med dem utan med båda 2.
0: Ja. Har du fått ett schema, du vet, med ättid och sovtid?
1: Nej,
0: och...
1: nej.
0: Nej
1: då.
0: Du vet
1: det
0: ger
1: sig nog. Mm.
0: Ja, det får jag. Och jag vet inte om det beror på att min son i det här fallet då har väldigt kontrollbehov, eller om de känner att ska det här funka så måste hon få ett schema. Men det är ganska bra.
1: Ja, så kan det vara. Ja, jo, men det är väl bra. Jo då. Det har väl hänt när man var lite mindre med mattider och sånt naturligtvis. Ja. Men det ska nog funka ändå, det tror jag nog.
0: Och andra sidan känner man ju så här, de överlever. Om det är lite stökigt en kväll, vad spelar det för roll? Men,
1: nej, de kommer att överleva.
0: Ja, det kommer absolut. Att Vad ska föräldrarna göra då som gör att du måste barnvakta?
1: Ja, de ska gå på konsert på Victor Leksell.
0: Ja, de tillhör de som ska gå på... Jag förstår att det här är väldigt stort, alltså, att
1: ja,
0: han ska spela där.
1: Jag har inte heller riktigt förstått.
0: Nej. Ska vi försöka lista ut vad det är vi har förstått? Han ska spela i Slottsskogen och det är väldigt ovanligt att det sker konserter i Slottsskogen. Är det inte så? I den här Azalea-parken?
1: Ja, nej, det kanske inte är så ofta, nej. Du har väl den här Way Out West, det är väl stora festivalen?
0: Exakt, men det är ju inte riktigt samma sak som det här då, riktigt.
1: Nej.
0: Nej. Mm. Ja, vad kul. Och de fick biljetter. Du vill inte följa med på det då? Annars hade väl...
1: Nej, jag har inte blivit tillfrågad tyvärr.
0: Nej.
1: Nej då.
0: Hade du velat gå?
1: Ja, jag lyssnar inte så jättemycket på Victor Leksell.
0: Nej. Jag tror att det var så här. Vi frågar inte henne överhuvudtaget. För då har vi ingen barnvakt. Så får det bli.
1: Så får det bli.
0: Ja, vad roligt du. Då är du laddad för alla möjliga sorters utmaningar idag.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Vill du ha dagens första utmaning?
1: Ja, det får jag ta då.
0: Du vet vad jag är på väg till.
1: Ja,
0: vilket nummer vill du ha på frågan?
1: Mm. Ja, jag väljer ju lite. Jag tror att jag tar 7.
0: Ja, av någon speciell anledning? Eller?
1: Nej, jag fyller år den 7:e och så tänkte jag kan inte välja någon av mina barn för då kanske de blir ledsna om jag inte väljer deras siffror.
0: Exakt. Det måste vara rättvist. Rubriken är vilddjur. Vilddjur, okay. Ja. Då kör vi frågan. Den lyder så här. En förmåga att skapa chanser och göra mål i till synes omöjliga situationer. Detta gjorde en nordirländsk fotbollsspelare till en av de främsta genom tiderna inom engelsk fotboll. Han spelade för Manchester United mellan 1963 och 1974. Och nu undrar jag, vad hette det här bohemiska bollgeniet? Rubriken är vilddjur.
1: Gud, vilken svår fråga. Nu skulle jag haft min man in till mig här, för han hade absolut kunnat detta.
0: Ja, var har du honom då?
1: Väl på att, nej, han är ju hemma i Falköping då.
0: Ja, men han har väl en telefon, han kan väl plicka och plocka.
1: Ja, det får vi hoppas att han gör. Men jag säger att han heter Tiger eller i efternamn.
0: Det ja, det min... tänker du. Men tänk inte så, utan ta det lite lugnt. Vilddjur, säger jag, och inte... Nej, så.
1: Han heter George Best. Nu var jag snabba.
0: Alltså, tänk vad du tänkte rätt plötsligt.
1: Eller hur?
0: Nej,
1: det kan också ha varit så att jag fick ett sms från min syster.
0: Alltså, det var syrran som kom först.
1: Ja.
0: Vilddjur och Best. Ja, du är helt rätt. George Best, en omtalad festprisse var han dessutom. Du känner, okay. Du kanske kommer ihåg honom. Du har kanske hört namnet i alla fall.
1: Ja, jag känner nog igen det, men jag hade inte kommit på det själv.
0: Finns något sånt där talesätt när han sa så här, ja, 1969 så slutade jag faktiskt med både kvinnor och alkohol. Det var de värsta 20 minuterna av mitt liv.
1: Ja.
0: Så sa han. En lille gode okay. George Best. Du, snyggt jobbat Ingrid med syster Molin. Va? Det var väl fantastiskt?
1: Jajamän.
0: Ett litet presentkort skickar vi till dig. Och du ska få höra Affirmation med Savage Garden.
1: Ja, trevligt.
0: Den kommer här. Lycka, ja. Lycka till nu då ikväll med den stora utmaningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Hej då!
1: Hej då!

0: Savage Garden heter gruppen, Affirmation heter låten för Ingrid Molin och hennes syrra. Och jag ska påminna då om att slutsiffran för dig som vill vara med är 14. Ring 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Och vi tar oss till Kall, tror jag. Susanne Bengtsson, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Kall, var ligger det någonstans?
3: Alltså Kall ligger i södra delen av Svenljunga i Västergötland på gränsen till Halland och Småland.
0: Ja, exakt där. Det var precis där jag tänkte att jag skulle placera det. Exakt. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Du, jag kan lite höra att du kommer från Västergötland.
3: Alltså jag är ju född i Mölndal, men jag har ju bott här i 40 år. Så.
0: Ja, du har smittats lite. Vad fint.
3: Ja.
0: Ja, ja, eller... Eller hur? Dialekter är väl ändå härligt? Tycker du inte?
3: Jajamän, jo det tycker jag.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Du,
3: mina barn så brukar säga att när jag blir arg så märks det att jag kommer från Göteborgsområdet.
0: Jaha, hur märks det då?
3: Nej, de säger att jag blir, det blir med Göteborgsdialekten då.
0: Man skäller kanske bättre på göteborgska då. Kan det vara
3: kanske
0: så? Man vet inte. Vad härligt. Vad händer idag då? En lördag som heter den 5 september.
3: Då händer som så att då är det ju ring så spelar vi på morgonen.
0: Ja.
3: Och då är det en helig tid för mig och min man. Då ligger vi i sängen och lyssnar.
0: Vad underbart. Vilken härlig tradition.
3: Absolut.
0: Lyssnar ni på hela programmet i sängen?
3: Nej, framåt 9 brukar vi börja bli hungriga. Då går vi upp ett frukost. Men ring så spelar vi. Vi står fortfarande på.
0: Åh, vad fint. Och sen är det melodikrysset, för det brukar hänga ihop.
3: Alltså, inte riktigt så. Jag brukar lyssna på det, ska jag säga. Men det är inte den heliga delen.
0: Jaså, vad roligt, vad glad jag blir. För jag hör ofta folk säga, ja, jag lyssnar på Ring så spelar vi. Och sen är det melodikrysset, säger de. Som att de vill ge en liten snyting till oss som jobbar med det här programmet.
3: Nej. Här är det fullt med rosor på morgonen. Det är våran tid. Här tar vi helst inte emot besök förrän efter det här är färdigt.
0: Men Susanne, ärligt talat, vem tar emot besök en lördag morgon före klockan 10? Är det vanligt?
3: Alltså har man massa barn och barnbarn så kan det ju hända att de vill komma in ramlande.
0: Fair enough, helt rätt. Det kan faktiskt ske. Det kan det faktiskt. Ja. Men brukar ni klara frågorna då?
3: Ja, det är väl lite si och så. Ibland inte. Men vi brukar ju verkligen försöka.
0: Ja.
3: Ja.
0: Du, man lär sig mycket av att lyssna på det här programmet. Man lär sig mycket av att jobba med det här programmet, ska jag säga.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja.
3: Och man lär sig väldigt mycket på att lyssna på det. Det gör man definitivt.
0: Ja.
3: Och man lär sig mycket om Sverige, tänker jag.
0: Ja, det gör jag håller helt med. Det är ju få program där man knyter ihop norr och söder och väster och öster på samma sätt som vi gör. Med telefonsamtal överallt ifrån. Jätteroligt.
3: Ja, fantastiskt.
0: Men du Susanne, apropå det här med att man lär sig någonting. Du har ju önskat Freddie Mercury och Montserrat Caballé som vi ska lyssna på om en liten stund. Vet du att det är Freddie Mercurys födelsedag idag om han hade fått vara kvar i livet?
3: Nej, det visste jag inte. Nej, det visste jag inte. Så det blir ju väldigt fint för honom då.
0: Ja, det blir väldigt fint för honom. Och jag tänkte att det här vet ju naturligtvis Susanne. Det är därför hon önskat den låten. Jo, han hade fyllt 80 år om han hade levt.
3: Ja, fantastisk sångare.
0: Ja,
3: verkligen. Och Montserrat också.
0: Verkligen. Ja, det får man säga. Den här låten, det är väl OS i Barcelona 92, eller hur? Det var väl då den kom?
3: Ja.
0: Var du där?
3: Ja. Jag var i Barcelona 99 och då var yngsta dottern i min mage. Och då var vi på Spanska platsen en kväll och såg den här magnifika fontänen i olika färger. Och så spelade de just Barcelona.
0: Oh. Det var mäktigt, förstår jag.
3: Det var mäktigt.
0: Oh. Du, det är ju en pampig låt. Man kan inte säga annat. Vi ska snart lyssna på den. Så häftigt. Ja. Men Susanne, innan dess, innan låten, nu ska vi testa dig helt enkelt. Om du kan de där frågorna som vi har totat ihop. Vilket nummer vill du ha?
3: Jag har 9 barnbarn så det får bli 9.
0: Ja, det är väl jättesmart. Mm. Och då är rubriken innanför majskorn. I laboratorium så används ofta en särskild typ av vätskekärl. De kan ha olika former, några är runda, andra lite konformade med lång hals. Och de är vanligtvis gjorda av glas och tål både höga och låga temperaturer. Och nu undrar jag, vad kallas ett sånt kärl?
3: En kolv.
0: Sa Susanne Bengtsson, vill du fundera ett varv eller vill du svara så där direkt?
3: Nej, jag svarar en kolv.
0: Du har helt rätt. Så lätt var det den här morgonen. Innanför majskorn, där finns en kolv och det där heter kolv också. Så är det rent.
3: Fantastiskt, det trodde jag aldrig. Det ser man.
0: Du överraskade dig själv. Jätteroligt, ja. Susanne. Vad kul.
3: Tack.
0: Du, då är det bara en sak kvar och det är Freddie Mercury och Montserrat Caballé nu då.
3: Okej, det låter jättebra. Det får hela världen höra. Det är bra.
0: Denna fantastiska låt.
3: Den är verkligen det. Magnifik.
0: Ha en jätteskön lördag, Susanne.
3: Tack detsamma. Tack.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Ja, det blir liksom inte mycket pampigare än så där. Freddie Mercury och Montserrat Caballé sjunger Barcelona. Susanne Bengtsson i Kalv var det som hade önskat den. Vi tar oss till Gotland. God morgon, Dan Dotes.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur har du det den här lördagen?
1: Ja, det är väl en rätt bra morgon. Solen skiner på en i alla fall.
0: Åh, vad härligt. Har du varit uppe sen? Har du varit uppe med tuppen?
1: Nej, han galar så jäkla tidigt så det går inte ihop med han. Det är för rätt vid sex eller
0: nej. Hur tidigt?
1: Han aldrig fyr då.
0: Menar att han börjar vid fyra?
1: Ja, han är lite knäppt den tausingen.
0: Jaså, är det så? Men ni har en tupp på gården?
1: Ja, och vi har nog en 4-5 tuppar. Det är någon som mycket tror.
0: Oj! Va?
1: Kan man... jag tippar inte om Hans överhuvudtaget, men det är min sambo som jag har. Så får man bara häng på.
0: Så det är din sambos tuppar, fattar jag rätt då? Och du, ja. Vad har du då? Vad kontrar du med? Om hon har tuppar, vad kontrar du med då?
1: Nej, jag har mjölkkor och sen har jag ett av vallhundar.
0: Okej, mjölkkor. Ja. Du har jobb året runt varje dag.
1: Ja, och det är det. Dem måste ha sin ompyssling alla dagar.
0: Ja, eller hur? Men kan du någonsin lämna Gotland? Eller måste du vara där? Har du någon som kan passa korna när du inte
1: är? Ja, kanske? Jag har ju anställd. Sen försöker jag väl vara ledig i någon dag. Det var som jag sa till henne i Jönköping. Vi ska dra ju snart ihop sig till Elmia i Jönköping. Då, så då ska man ta med sig några kor och bort till Jönköping, tänkte jag.
0: Men åker du åker till Elmia-mässan i Jönköping och tar med dig några kor?
1: Ja, jag tänker.
0: Vad är det för kor? Vilka är det som är resesällskap då som är bra att ta med?
1: Ja, men jag bor med mycket för jerseykor, så jag brukar ha med några jerseykor till utställningen.
0: Okej. Okay. Varför är de så bra att visa upp?
1: Ja, de är väl snyggast och bäst.
0: Snyggaste korna får följa med såklart.
1: Ja, det är klart. Det måste jag. Ja. Nej, men det är lättare att hitta en snygg jerseyko än att hitta en snygg röd eller svart. Sorry.
0: Du säger jerseyko?
1: Ja. Alltså, men de här stammar från en jersey ute i Engelska kanalen.
0: Aha, okej. Okay. En jerseyko. Du vet, jag måste erkänna då att jag inte kanske är... jag har inte doktorerat i koraser. Hur många koraser finns det ens i Sverige? Vet du det?
1: Ja, det är ju... Om man är mjölkkor så är det ju tre huvudraser. Det är Holstein och sen är det Röde och sen är det Jersey. Aha. Det finns ju lite svensk kulligt boskap och det är ju... Och sen finns det några kulla och sen är det ju köttdjur såklart finns det och Hereford och Charolais och Angus. Och
0: men du håller inte på med köttkor utan du håller på med mjölkkor?
1: Nej. Mjölk, den blir ju kött dem också men det, de är ju från början, de är ju... Slutprodukten blir ju kött men det är ju mjölken.
0: Ja, just det. Det är mjölken man lever på. Du, hur länge har du varit mjölkbonde? Är det hela livet?
1: Ja, jag har fått det. Sen köpte jag gården 93. Okej.
0: Okay.
1: Så vi får utveckla sen nästa.
0: Ja. Och när du åker på mässan så där då är det bara för att visa upp dina snyggaste kor? Eller är du liksom ute efter någonting? Ska du shoppa något?
1: Nej, det blir inte någon shopping tror jag inte. Det är väl, nej, men det är väl vi som korna och träffar kollegor och runt och ser på lite grejer. Och,
0: ja.
1: Man ser reklam för rasen och så där, det är därför man åker dit. Jag är ju fortfarande i Jersey-föreningen så måste man föregå med ett gott exempel och komma dit man åker.
0: Såklart. Mm. Vad kul! Du, är det en många dagar den mässan?
1: Det är onsdag till fredag.
0: Ja.
1: Det är tre dagar och sen så jag åker upp med korna på tisdagen så den är på plats då när den är.
0: Behöver du åka upp och bygga en monter till Jersey-korna?
1: Nej, det är färdigbyggt.
0: Ja, jag tänkte.
1: Klart 100% av det är så vi bara ställa in korna.
0: Ställa in dem, ställa dig bredvid och se stolt ut.
1: Ja, typ eller sådär. Så ska de dra pyssla sånt hela tiden.
0: Ja. Och på kvällarna då? Är det kalas och fest då eller är det...
1: Ja, det är ju lite testen. Men sen är det ju, det ska jag bråka ha nattvaktning också. Jag går runt och kan skit och pyssla till dem här lättare. Så att de är inte allihop, men vi delar ihop oss. Så det är inte allt för mycket att tvätta och prångla på morgonen. De ska vara ändå snygg till när folk kommer, vi säger på dem.
0: Ja, just det. Det jobbet kommer man inte undan. Det måste också göras.
1: Nej, det är mer pyssel med korna på de här två korna än vad man gör med 100 kor hemma.
0: Hörru du, hur liksom snyggar du upp dem då för att de ska vara som snyggast? Är det liksom...
1: Nej, man får ju bara med hemma och klippa dem och tvätta dem och så där, och snygga till dem ordentligt. Och sen ska man ju träna dem också där, för de är ju inte vana att gå runt med en grimma i ringen, utan de är ju vana att gå löst ut runt i lagen, lite som de vill.
0: Ja.
1: Och helt plötsligt får de inte göra som de vill, utan då ska de ju gå snyggt och ställa upp sig snyggt och sådär. Och ibland funkar det jättebra, och ibland funkar det inte alls.
0: Nej. Så spännande.
1: Men det är så det, man är levande djur, då kan allting hända.
0: Ja, så är det. Du vill ha kofrågor, förstår jag. Men det är inte så säker på att jag har några. Så vi får väl se. Vilket nummer vill du ha?
1: Vi tar 6.
0: Det gör vi. Tänk om det är en kofråga. Man vet inte.
1: Ja, tänk om jag svarar fel då.
0: Tänk om du svarar fel. Då blir det jättepinsamt. Du... Oj! Superchans. 3 stycken presentkort kan du vinna.
1: Ja, du.
0: Rubriken är sak. Och här kommer en fråga. Trots miljoner streams på alla sina låtar så får vi nog ändå säga att vi ska lyssna på något av ett one hit wonder nu. I alla fall med tanke på hennes begränsade framgångar i Sverige. 1999 så spelades hennes I Try både i radio och tv.

0: Ja, nu undrar vi, den här amerikanska sångerskan bakom den här låten, hon heter Macy, men jag undrar vad då?
1: Macy.
2: Du, det var tvärnigt, jag känner igen låten,
0: ja, absolut. Ja, det, man kan sjunga med, eller hur? Men, ja. Sak, har vi någon hjälp av den rubriken då? Den kan vara lite klurig. Synonym till sak.
2: Ting.
0: Ja, jättebra tänkt, men inte riktigt rätt. Du. Då säger jag nu, superchans, 3%-kort. Sak, vi sökte faktiskt efter Gray. Hon heter Gray, Macy Gray heter den här
2: tjejen. Ja, jag säger det.
0: Eller hur?
2: Bara ta bättre på engelska med.
0: Eller hur? Men det är svårt när det är press där. Då är det inte sagt att det kommer fram.
2: Dan,
0: synd, men roligt att prata med dig. Nu ska vi lyssna på Smaklösa och ännu mera kor.
2: Det låter bra, Lisa.
0: Ha det så gott.
2: Fint då. Tack så mycket.
0: Hej.
3: Klockan är kvart över och här kommer nyheter från Gotlands Radio. Och gissa om vi har nyheter för er. Alla ni lantbrukare, ta och spetsa öronen, skruva upp volymen och ha upp riktigt rejält. Barometern faller, månen går rätt lågt. Ikväll säger SMHI, ska alla bonder passa på. För ikväll, vid 10 bläcket,

0: Ja, det regnar kor med smaklösa. Dan Dotes från Gotland var det som hade önskat den. Malin Westergren, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det nu? Är det Kalmar eller är det ny adress Nybro?
1: Det är Kalmar fortfarande, men i slutet på oktober här så är det ny adress i Nybro.
0: Ja, men berätta, varför flyttar ni? Hur långt ifrån är det nu, ska vi först och främst reda ut? För Nybro ligger väl inte så långt ifrån Kalmar ändå?
1: Nej, det är 3 mil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ett lite mindre samhälle. Vad var fördelen med det, att ni ska flytta dit?
1: Ja, men både jag och min sambo jobbar i Nybro. Och så kände vi att vi behövde hitta på något nytt i våra liv här. Och då blev det flytt till Nybro.
0: Och vad har ni fått tag på för någonting nu då? Vad är det för ett litet torp ni ska sätta er i på ett berg? Eller vad är det för?
1: Ja, det är, vi flyttar från ett radhus med 5 rum och kök till en tvåa, en bostadsrätt. Så det blir lite mindre, så vi har lite att packa och göra oss av med.
0: Ja. Jag måste säga att det var en riktig förändring då, helt enkelt.
1: Det kommer att bli en riktig förändring, ja. Det är på markplan, som tur är.
0: Ja.
1: För jag älskar ju att vara utomhus på altan. Inte så mycket gräs och trädgård och så, men på en altan. Och det har jag där.
0: Ja. Fantastiskt, vad spännande. Är det någonting som... Ja. Kom det här... Är det ett hastigt beslut eller har det liksom... Har ni gnagt fram det här genom åren?
1: Nej, det här var ett väldigt hastigt beslut.
0: Ja.
1: Vi började fundera runt midsommar om vi skulle göra någonting. Och så sa vi, men vi testar väl att lägga ut huset. Och då blev det sålt väldigt snabbt. Så då var vi tvungna att fundera på, jaha, vad gör vi nu då? Var ska vi bo?
0: Ja.
1: Så vi hade ingenstans att bo när vi sålde vårt hus.
0: Men nu hamnar ni i denna tvåa i Nybro. Är det där ni sen ska bli kvar eller ska ni fortsätta leta när ni är på plats i Nybro? Vad är planen? Är planen att ni har landat där nu?
1: Planen är väl att vi landar där först och så får vi se.
0: Ja.
1: Fungerar det att vi bor där? Annars så den första planen var väl tanken att vi bara mellanlandar. Men nu så ska jag renovera lite badrum och kök och fixa till, och då känner jag att då kanske vi stannar där ett tag.
0: Malin, du anar inte mycket inspiration du ger bara genom att säga så här. Min familj, vi sitter fast i samma hus sedan 29 år eller någonting, och vi tittar alltid på hus och vi kommer aldrig ifrån, för vi är liksom så, jag vet inte, blir det verkligen bättre om vi, ska vi verkligen, tänk så mycket vi har städa. Jag hade inte orkat. Ja, men så håller vi på. Jag blir så glad när jag hör folk som bara gör slag i saken.
1: Ja, det är väl det som man känner just nu när man liksom bara har helgerna och packa och flytta och röja. Att ja, det kanske inte var så väl genomtänkt, men nu kör vi.
0: Ja, och i värsta fall får man ta ett nytt beslut sen.
1: Ja, precis.
0: Eller hur? Ja.
1: Fråga
0: mig om ett år, jag kommer sitta kvar i samma hus, jag vet. Så är det med mig. Du.
1: Ja, så kan det
0: vara. Malin, vi ska snart lyssna på Thomas Stenström. Det är din favorit, förstår jag.
1: Ja, vi gillar honom.
0: Ja.
1: Både jag och min sambo. Ja.
0: Vilken låt är det vi ska höra?
1: Ser du månen när du är ikväll, heter den, va?
0: Ja, så heter den. Den ska vi lyssna på. Men innan dess ska du plågas i en fråga. Så nu skulle jag vilja veta vilket nummer.
1: Ja, jag vill ha nummer 17.
0: Ja, den kan du få. Och nummer 17, då är rubriken... Är du beredd? Rubriken är jordfästningslåda. Jordfästningslåda. I nordvästra Storstockholm så ligger en stadsdel som byggdes på 1970-talet, och den är känd som ett IT-centrum. Här ligger Ericssons huvudkontor till exempel.

0: Thomas Stenström, ser du månen där du är ikväll? Malin Westergren i Kalmar var det som hade önskat den. Vi ska till Falun. God morgon, Hans Eriksson.
1: God morgon.
0: Ska du vara med på någonting spännande? Vi ska dra en ny slutsiffra, du och jag, först och främst. Jag gör det nu. 24 står det på den här. 24. Och har man det så ringer man. Nu får du dra telefonnumret, Hans.
1: 020.
0: Ja.
1: 21, 22, 23.
0: Exakt så ska det vara. Har du 24 i slutet på telefonnumret så är det 020 21 22 23 du ska ringa. Hans, vad härligt. Har du tömt frysen nu innan älgjakten?
1: Ja, det har jag.
0: Har du gjort så, det?
1: Nu är jag, ja, men ja. Vi åt lite älgkött igår senast. Så att...
0: Och vad gjorde ni på det då? Det älgköttet från i fjol då, antar jag?
1: Ja, det blev köttfärssås.
0: Oh. Gött.
1: Prova det med älgfärs, ska du se.
0: Är det bra det?
1: Absolut.
0: Ja,

0: Det är nog det bästa.
1: Är det så? Jag tror faktiskt att jag ätit det. Annars är det väl kälknöd jag ätit mest när jag ätit älg.
0: Ja, det har också en grej.
1: Ja, det är gott. Men du,
0: det
1: hur mycket...
0: är fantastiskt.
1: Brukar det bli, brukar ni få älg? Brukar det bli något skjutet varje gång?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Så du kommer alltid hem med älg, älgkött?
0: Mm. Jo, jag har några kompisar som är duktiga jägare.
1: Ja. Men du själv då? Skulle inte du jaga också?
0: Jo, det ska jag ju.
1: Ja, men du menar att är det kompisarna som är duktiga jägare som gör att du får? Du är inte lika duktig själv, eller?
0: Nej, så är det.
1: Ja. Ja, ja, det är väl bra. Då har man ju skaffat bra vänner. Vad är det med, är du en van jägare då? Är det liksom någonting som åker ut varje år?
0: Ja, det är mitt 50:e år.
1: Oj. Ja, då är du ju van.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan man.
1: Vad är det med älgjakten som du gillar då?
0: Ja, det är lite spänning. Och sen att få ta sig ut i skogen då.
1: Ja.
0: I lugnet. Det är väldigt lugnt och skönt där uppe. Jag bor ju på en fäbod under jaktveckan.
1: Oj, vad härligt. Fäbod, det låter väldigt enkelt.
0: Mm, det är det.
1: Rinnande vatten?
0: Nej, det får du väl
1: lite. Ja, det är lite väl lyxigt. Berätta hur det ser ut där då, vid fäboden där du bor.
0: Vi bor i gamla fäbostugor. Vi är flera grannar.
1: Ja.
0: Som bor där ute. Jo, det är enkelt. Och som sagt, en gammal fäbod. Stugorna är från 1800-talet.
1: Ja. Och vad har ni gemensamt? Har ni vattenmöjligheter? Har ni toalett? Hur gör ni med sånt? Vi undrar här nu. Hela Sverige vill veta. Hur gör ni med toalett? Ja.
0: Ja. Ja, vi går på dass.
1: Ni går på dass. Det finns ett dass.
0: Ja.
1: Se där.
0: Och så har vi har brunn. Det väntar vatten.
1: Ja, men då så. Det låter vad härligt det låter, hör du. Och kommer allihopa från Falutrakten då? Eller är det liksom...
0: Nej, men alla har en anknytning till Särna.
1: Ja.
0: Men vi är spridda i hela Sverige. Och till och med ni från Norge.
1: Oj, vad kul.
0: Vi har tagit in en norrman. Ja, ja.
1: Skjuter han bra? Eller vad gör han? Vad tillför han?
0: Ja, han är då så tillför han språket.
1: Ja, jag förstår. Ja, ah, vad kul
0: från, Hans. Kiruna, en smålänning, en göteborgare.
1: Fantastiskt.
0: Stockholmare, Uppsala.
1: Ja. Man, de behövs allihop. Alla hoppar lyssna på dig nu och tänker att de ska hjälpa dig om du inte klarar frågan. Så vilket nummer ska vi ta?
0: Vi tar nummer 16.
1: Vi tar nummer 16. Får vi se. Mm. Du, rubriken är Carola genombrott i bestämd form. Här kommer frågan, får vi se om du klarar den på direkten. Franske författaren Albert Camus, hans mest kända roman, har nyligen filmatiserats av den franske regissören François Ozon. Nu undrar jag, vad heter den här romanen och filmen?
0: Ja, Främlingen.
1: Hans Eriksson från Falun, jag ger dig en applåd. Det där tyckte jag var snyggt. Ja, den heter Främlingen, såklart. Snyggt, där vann du presentkort. Den var lätt för dig.
0: Ja, jag har ju åldern inne, så att jag kommer ihåg den där.
1: Så snyggt. Du, det var roligt att få skicka ett presentkort till dig för Främlingen. Carola genombrottet, det var ju Främling som hennes låt hette som hon gjorde först och främst. Och i bestämd form blir det Främlingen. Tack så hemskt mycket för att du kunde det så snabbt. Vad sägs om Barry McGuire?
0: Ja, en gammal goding. Och lyssna på texten, för den är lite aktuell idag.
1: Jag ska lyssna extra noga, jag lovar. Lycka till på äktjakten nu då. Det får man inte säga kanske.
0: Ja, nej, man brukar säga skitjakt. Men...
1: Ja, exakt. Ha en skitjakt. Hej då!
0: Ja, hej då.

0: The Eve of Destruction med Barry Maguire. Hans Eriksson i Falun var det som önskade den.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Häxan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Låter nästan lite läskigt det där. Men det här är Ring så spelar vi. Vi håller på fram till klockan 9:50 idag. Och just nu är slutsiffran 24. Har du det i ditt telefonnummer så ringer du 020 21 22 23. Nu är det dags för Ekot.
4: God morgon, klockan är 8. Nyheter. När oron var som störst kring Hormuzsundet i våras så varnade många för en ny oljekris. Men de värsta scenarierna har uteblivit. Nordeas chefsekonom Annika Winst säger så här.
5: Det är fortfarande stora osäkerheter där ute med geopolitiska risker och krig och ett Hormuzsund som nästan stängt. Samtidigt så ser vi ju att världens ekonomier tål mycket mer än vad de flesta av oss har trott. Så världshandeln ökar starkt och ekonomierna mår mycket bättre än vad man kunde befara.
6: Samtidigt menar flera bedömare att det kan vara för tidigt att dra slutsatsen att krisen är över. Som en Sishuk, energimarknadsanalytiker på ELS Analysis, menar att de ekonomiska följdeffekterna kan komma först längre fram.
7: Vi har haft en krishantering som har hjälpt oss att försena effekterna.
6: Och en viktig orsak till att man lyckats hålla undan krisen är att världen släppt ut mycket av de strategiska oljelagren. Bland annat i USA.
7: Det är därför vi inte har sett såna extrema uppgångar på råoljesidan. Även om vi har sett uppgångar som är rätt stora på diesel och bensin och jetbränsle och andra produkter kunde det varit värre.
6: Men nu är oljelagren i exempelvis USA på mycket låga nivåer.
7: Lagren går ju ner och ner och ner. Och i USA så är vi ju ändå inte många veckor ifrån nivåer som man tidigare sagt att det här är de lägsta nivåerna man kan gå innan lagren i de här bergrummen så att börja krackelera.
4: Reporter här Samantha Kord. Mer ekonomi Ekot Extra i Sveriges Radios app. Minst 4 personer har dödats i en rysk attack i sydöstra Ukraina i natt enligt regionala myndigheter. Attacken sker samtidigt som en delegation från USA besöker Kiev och Moskva i helgen för att diskutera ett fredsförslag. Rekordmånga elever deltar i årets skolval efter en särskild satsning i utsatta områden. Målet är att fler unga med utländsk bakgrund ska rösta i riksdagsvalet framöver. Emelie Hanna går på Täljegymnasiet i Södertälje.
8: I framtiden kommer vi ju bli myndiga och rösta och då är det bra att typ veta lite vad man står för.
9: I valet 2022 minskade valdeltagandet bland unga mellan 18 och 24 år för första gången på 20 år. Mest sjönk det bland unga med utländsk bakgrund. Och för att ändra på det har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor jobbat för att fler skolor i socioekonomiskt utsatta områden ska hålla skolval. Rekordmånga skolor har i år valt att vara med i skolvalet. Men fortfarande ligger bara en bråkdel i utsatta områden, ungefär 14%. Täljegymnasiets rektor Runar Kranz säger att det är svårt att engagera många av eleverna och att det därför var självklart att hålla skolval.
10: Om man vill förändra någonting så måste det bottna i att man också själv får vara aktiv och ta ställning och veta hur det går till.
4: Reporter Annie Säv. Bangladesh har drabbats av ett omfattande mässlingsutbrott. Sedan mars så har närmare 1000 barn dött. Över 180 000 fall misstänks eller har bekräftats enligt myndigheterna. Nu pågår massvaccinering i landet. I norra Sverige samlas just nu fröer in till en ny svensk fröbank i Göteborg. Naturmorgon i P1 mötte tidigt i morse Stina Weststrand från Göteborgs botaniska trädgård i Tarfalladalen.
11: Men den här är fin, det är en av mina favoriter. Det är fjällglim.
12: Ja.
11: Lila, rosa blommor här. Men också kapslar med frön. Så att vi har ju här under veckorna samlat de här frökapslarna. Och också gjort då en fröbanksinsamling av just fjällglim.
12: Och då om man ska samla till exempel fjällglim, hur många frön samlar ni då?
11: Vi har som målbild för varje insamling att samla 10 000 frön. Så då gör vi först en kartläggning över hur ser populationen då av fjällglim då till exempel ut i dalen. För vi vill ju inte heller samla för mycket så att den liksom får det dåligt. Vi vill också samla från, vi brukar säga, minst 50 individer för att få en så bra genetisk mångfald som möjligt då. Det är ju fantastiskt med frön just för att det är de här paketen som kan ta växterna framåt i tiden, mot framtiden. Och att samla frön, det är ett viktig del av bevarandearbetet.
4: Sa Stina Weststrand, reporter Lisa Henkov på Naturmorgon i P1. Götaland får mycket moln med skurar på många håll idag, men mellan dem ändå en del sol. Svealand får molnigt väder med några regnskur, senare kraftiga skurar i öster. Norrland får först regn, men senare idag en del sol. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Tack Daniel Klar, det här är Ring så spelar vi med mig, Pernilla Månsson-Kolt.

0: Ja, här sitter vi och håller på med Ring så spelar vi fram till klockan 9:50. Och medan vi sitter här så är det faktiskt ett par tusen människor så där i Helsingborg som håller på att förbereda sig för att springa 21 kilometer. Det är SM i halvmaraton där. Det är även massa motionärer som inte ska vara med i SM som också springer en halvmara idag. Lycka till, säger vi till er. Om ni vill göra någonting som är betydligt mindre ansträngande så kan man ju ringa hit då och tävla i frågesport och önska musik. Och då är telefonnumret 020 21 22 23 och just nu är slutsiffran 24. Och jag säger god morgon till dig Berit Kolstedt.
1: God morgon.
0: Är det en halvmara på gång idag eller vad ska du göra för någonting?
1: Nej tyvärr, men jag skulle tycka det var skojigt att testa.
0: Att springa.
1: Jag skulle tycka var kul alltså, men jag har inte gjort det någon gång.
0: Nej, men är det för sent då tror du? Eller skulle du kunna klämma en halvmara?
1: Jag tror att det är lite sent. Vet du, jag börjar ju bli lite gammal.
0: Jaha, hur gammal är du då om man får fråga?
1: 85.
0: 85? Ja. Jag tror i och för sig att man kan hitta en och annan som klarar en halvmara, men då kanske man ska ha hållit på ett tag innan. Så kan
1: det vara. Ja, precis. Ja, så är det väl. Men jag har tyckt det var roligt att springa, men jag springer ju bara för mig själv om jag säger så. Ja. Inte för några tävlingar och så. Men jag var rätt så duktig på att springa snabbt.
0: Har du varit duktig på att springa snabbt?
1: Ja, snabbt har jag varit duktig på, men jag har ju inte tävlat någon gång heller.
0: Nej.
1: Det har jag inte. Nej. Så är det.
0: Vad härligt Berit. Vad ska du göra idag då? Ska du springa snabbt någonstans?
1: Nej, det tror jag inte. Numera så går jag snabbt. Men jag tror att jag kanske ska åka försöka komma till en marknad i Ulva här utanför Uppsala.
0: Ja.
1: Det är lite trevligt, det tror jag. Men jag får se vad jag ska göra annars.
0: Ja.
1: Hitta på någonting.
0: Det låter som att du är igång lite redan nu faktiskt. Att du är aktiv person.
1: Ja, det kan man nog säga. Jag har uppe länge idag.
0: Ja.
1: Så att kan man säga att jag är aktiv. Det måste jag säga. Jag kom hem från mitt fritidshus igår kväll och där var jag väldigt aktiv måste jag säga.
0: Vad har du gjort där?
1: Vi har tagit ner träd och då får man släpa kvistar och jobba med det. Och det är ganska jobbigt kan jag säga.
0: Ja, det är det. Det är tungt. Men du tog inte ner träden själv utan du hade hjälp till det?
1: Nej, men det har man hjälp med. Vet du, de är stora, det har man. De är väldigt stora de här träden. Alltså.
0: Ja.
1: Det finns proffs för det.
0: Härligt. Ja. Vi ska så småningom spela Glenn Miller till dig.
1: Ja, underbart.
0: Den här låten, har du valt den av någon speciell anledning?
1: Ja, det har jag. Det här är en låt som, det är min man och jag som hade den här låten som våran. Och jag träffade honom 1959.
0: Oj.
1: Gammalt, förstår du. Den här, det är en underbar melodi.
0: Den har ni dansat till många gånger, tänker jag.
1: Ja, det har vi gjort alltså. Förstår, det var... Det man gjorde förr, det var att dansa. Dansa, det är det underbaraste som finns.
0: Håller det... helt med.
1: Ja, och det får man ju aldrig göra nu.
0: Nej, det är för få tillfällen. Det är för få tillfällen. Nu får man ensam dansa i köket och det kan vara kul det också.
1: Men det brukar jag göra faktiskt.
0: Ja.
1: Jag gör det för jag kan inte låta bli.
0: Nej, samma här. Berit, vilket nummer vill du ha på frågan?
1: 41.
0: Det ska du få. En Glenn Miller-fråga tänkte jag säga, men det blir det inte. Kyrklig hederstitel står det här.
1: Oj då, det var inte lätt för dig.
0: Nu ska du få höra. Trots att det bara är september så drar faktiskt tyskarna snart igång sina berömda oktoberfester. Bland Eisbein och surkål så kommer det att höjas en massa ölglas till skål. Och nu undrar jag, vad säger tyskarna i regel när de skålar?
1: Nej, det kan jag inte.
0: Jo då, det tror jag absolut att du kan. Kyrklig hederstitel.
1: Nej, jag kommer inte på någonting.
0: Jo Berit, jag tror att du kan det här.
1: Nej men biskop.
0: Nej. Biskopen är biskop.
1: Nej. Nej.
0: Ska jag rädda dig? Ska jag rädda dig, Berit?
1: Jag gör det.
0: Då räddar jag dig. Du, de säger prost.
1: Nej, men... Ja.
0: Va? Det vet du.
1: Ja, det är klart.
0: Prost, säger de. Och det är ju faktiskt en titel som biskopar kan tilldela förtjänta präster i Sverige. Då kan han säga att du härmed blir en prost.
1: Ja, det var dumt. Men det var i alla fall... Det spelar ingen roll. Det var roligt i alla fall att komma fram.
0: Du, det var roligt att få prata med dig, Berit. Och Glenn Miller får vi ändå. Vi har alltid Glenn Miller, som vi brukar säga.
1: Ja, det är helt underbart. Nu ska jag dansa.
0: Gör det. Ha det så gott.
1: Ja, tack så mycket och tack för ett bra program.
0: Tack så mycket.
1: Trevligt att höra. Tack ska du ha. Hej då. Hej.

Ja, då ska jag informera om en bil som står lite tokigt till på riksväg 11. Det är mellan Malmö och Tomelilla, strax före Röddinge kyrka, om man åker mot Tomelilla till. Där är det en bil som står delvis ute på körbanan. Det är ingen vidare vägren där, utan den står en bra bit ut på körbanan. Och det är enfiligt, vilket gör att det kan komma lite hastigt in på. Riksväg 11, strax före Röddinge, alltså i riktning mot Tomelilla.

0: En låt till dig, Berit Kolstedt i Uppsala. Det här var Perfidia med Glenn Miller and Dorothy Clare and the Modernaires.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Slutsiffran för dig som vill vara med i programmet är 24 och telefonnumret är 020-21-22-23. God morgon, Olle Forsberg.
3: God morgon.
0: God morgon. Hur länge har du varit uppe?
3: En timme.
0: Ah, perfekt att ringa till oss då ju. Eller hur? Var är det du bor någonstans? Du bor i Järmundabo?
3: Ja, i Järmundabo.
0: Var ligger det?
3: Mellan Smålandstenar och Bussaryd.
0: I Småland, eller hur?
3: Ja.
0: Jag tänker vi får förklara det för de som inte kan svensk geografi så där jättebra. Då får vi säga ändå att det är Småland vi är i nu.
3: Ja.
0: Är du sjuk, Olle, har jag hört?
3: Ja, det är jag.
0: Vilket elände. Vad är det för fel på dig nu då? Vad har du fått?
3: Jag är lite förkyld.
0: Ja, har du varit hemma från skolan?
3: Ja.
0: Typiskt tråkigt. Och det är väl ännu tråkigare att vara sjuk på helgen, eller hur? Vad skulle du ha gjort?
3: Jag skulle tävla ett go-kart.
0: Aj då. Fy vad tråkigt. Hur länge har du kört go-kart?
3: I ungefär 3 år.
0: Oj. Du, berätta för mig. Är det olika klasser i go-kart? Eller hur funkar det? Liksom?
3: Ja, det är det.
0: Berätta för mig. Du får ge mig grundkursen här i go-kart. För jag är lite dålig, måste jag erkänna på det.
3: Ja, men det finns, jag tror det är typ kanske 7 olika klasser.
0: Ja.
3: Så det finns små go-kartar och så finns det stora go-kartar.
0: Ja, och du tävlar i en liten eller en stor?
3: I en liten.
0: Okej, hur länge kör man en liten?
3: Man kan köra det tills man är 15.
0: Okej. Och sen, vad gör man sen? Går man över till en större då? Eller går man över till... Ja, fortsätt.
3: Man går över till en större kart.
0: Ja, okej. Okay. Går de lika fort?
3: Nej, det gör de inte.
0: Vilken går fortast?
3: Storkart.
0: Storkart. Heter det storkart och...
3: Det är storkart och småkart.
0: Storkart och småkart, okej. Okay.
3: Du... Men sen finns det olika motorer också.
0: Och hur stor skillnad är det på dem då?
3: Det är rätt stor skillnad från motor till motor.
0: Vad har du?
3: Junior 60.
0: Ja. Och då betyder det, hur fort kan du köra med en sån då?
3: Ungefär 100.
0: 100 km i timmen?
3: Ja.
0: Olle, hur gammal är du bara? Jag har inte ens frågat hur gammal du är.
3: 11.
0: Kör du 100? Är du 11 år och kör runt i 100 km i timmen?
3: Ja.
0: Holy Moses. Du, där blev jag nästan lite stressad, måste jag säga. Är det inte läskigt någon gång?
3: Jag tycker inte det.
0: Men den första gången du körde så där fort, kommer du ihåg hur det kändes?
3: Jag tror att jag var väldigt glad. Jag gillar fart väldigt mycket.
0: Och du var inte rädd alls? Nej. Det är fantastiskt. Du, vad krävs för att bli bra och köra go-kart? Vad krävs?
3: Att ha en stor vinnarskalle.
0: Ja, och det har du?
3: Ja, det skulle jag säga.
0: Du, det låter faktiskt väldigt bra. Det här är ju nu inte det här go-kart, jag är medveten om det. Och det går kanske inte i 100 km i timmen. Men vi har frågesport. Och nu ska vi testa dig i en fråga. Vilket nummer vill du ha?
3: Nummer 7.
0: Nej, den har ju tyvärr gått den här morgonen. Du får en barnfråga, men nummer 7 har faktiskt redan gått. Så säg ett annat nummer.
3: Nummer 17.
0: Alltså det är inte klokt, den har gått. Kan du ta ett nummer till?
3: 27.
0: 27 är kvar. Den är din nu. Och vet du vad? Det är ett presentkort i potten, så du har chans att vinna 2 presentkort just nu. Coolt, okay. Va? Det är kul. Okej, okay, här kommer rubriken. Jag håller tummarna för dig, Olle, och vinnarskallen. Kompisens vaktpass heter rubriken. kompisens vaktpass. Och nu ska det handla om en svensk barn- och ungdomstidning. Den startade redan i slutet på 1800-talet, du. Den är helt reklamfri. Den är känd för att ta barns funderingar på största allvar. Inte minst genom den omåttligt populära frågespalten Kropp och knopp. Nu undrar jag, vad heter den här tidningen? Vet du det, Ole?
3: Nej.
0: Kompisens vaktpass är rubriken. Ska vi kunna klura ut det då kanske?
3: Kamratposten.
0: Olle Forsberg, du har vunnit 2 presentkort. Så snyggt.
3: Tack.
0: Grattis, det där kunde du till slut.
3: Ja.
0: Super.
3: Det var mamma som hjälpte mig.
0: Var det så? Jag tänkte nästan att du kanske fick hjälp. Fast jag var inte säker. Du kunde ha klarat det själv. Jättekul. Kamratposten, det är alltså kompisens vaktpass kan man säga. Snyggt jobbat, Olle. Verkligen snyggt.
3: Ja, tack.
0: Nu vill vi att du ska bli frisk så att du kan tävla i go-kart åtminstone framöver här. När är nästa tävling?
3: Tack så mycket. Jag tror det om 2 veckor.
0: Ja, bra.
3: I Kalmar.
0: Tills dess är du frisk. Tills dess är du frisk.
3: Ja,
0: helt säker. Coolt. Ska vi nu spela The Outfield med Your Love?
3: Ja.
0: Kul. Då gör vi det tycker jag.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Olle. Bli frisk nu.
3: Tack,
0: krya på dig.
3: Hej då. Ja, tack. Hej då.

0: Olle Forsberg i Järmunda Bos favoritlåt just nu i alla fall. Det är Outfield med Your Love. Vi tar oss till Norrköping. God morgon, Madeleine Kaldenvik.
1: God morgon.
0: God morgon. Bubbel på balkongen idag, viskas det om.
1: Jajamän.
0: Hur dags ska vi komma?
1: Också. Ja, det är lite oklart. Det är sånt som märks.
0: Det är sånt som märks. Vad firar ni för någonting då?
1: Nej, men det är väl bara... Det är inget särskilt. Det är bara att ses, träffa en gammal vän.
0: Vad kul. Vem är vännen?
1: En gammal arbetskollega till mig.
0: Mm. Vad mysigt.
1: Ja, verkligen. Hoppas bara att det blir lite varmare.
0: Då betyder det i alla fall att ni inte ska få regn idag, förstår jag, i Norrköping.
1: Ja, jag hoppas inte det.
0: Nej. Vad säger prognosen?
1: Jag har inte hunnit kolla. Nej, jag har inte hunnit kolla. Nej.
0: Nej. Men i värsta fall så får ni gå inomhus, eller hur? Bubbel på balkongen kan ju ske inomhus också. Då har man inomhusbalkong bara.
1: Ja, vi har inglasad så det finns hopp.
0: Ja, vad härligt. Du, vi ska ju så småningom spela Bob Marley and the Wailers. Varför då? Varför väljer du den?
1: Jag lyssnade den på mycket när jag hade min son i magen. Min son Mio.
0: Mm. Och då gick du då gick du vaggade till den låten. Three Little Birds. Ja. Det är lite härligt det där med de där låtarna man hade som man lyssnade mycket på när man gick och väntade barn.
1: Mm.
0: De sitter ofta kvar i liksom, som de betyder någonting speciellt.
1: Verkligen. Så är det. Och han är på festival nu. Aha. Kanske man inte får säga, men det finns ju många festivaler.
0: Ja, men du får absolut. Vilken festival är han på?
1: En i Linköping.
0: Ja.
1: Bonfire heter
0: Bonfire heter den. Är det lite, jag gissar här nu, är det lite rockigt kanske?
1: Nej, det är nog mycket blandat skulle jag vilja säga.
0: Jaha.
1: Ja, jag hänger inte med riktigt längre i svängarna, men
0: Nej.
1: Han tycker det är kul.
0: Du vet inte alls vad han ska dit och lyssna på, då?
1: Jo, då, absolut. Det var väl alla möjliga artister, bolaget och allt vad det var, heter de väl, va?
0: Ja.
1: Soppier och bygget och, ja.
0: Kanske inte fullt så rockigt då, utan lite mer,
1: ja, vad det nu är.
0: Vad det nu är. Det är också lite svårt att sätta epitet på.
1: Genre, ja,
0: eller hur?
1: Precis.
0: Du, Madeleine, vi kommer att göra så här. Vi har en grannlaga uppgift, du och jag. Du och jag ska fixa till den här. Vi har nämligen nyheter 8:30.
1: Okej.
0: Så du och jag ska hinna tävla. Eller rättare sagt, vi ska hinna göra tävlingen innan. Bob Marley and the Wailers får vänta till efter nyheterna.
1: Okay.
0: Så vi gör så helt enkelt att du säger till mig vilket nummer du vill ha.
1: 14.
0: Det kommer att gå himla bra. 14 har jag här.
1: Ja.
0: Och då ska vi se här nu då. Rubriken är då hög och smal byggnad.
1: Hög och smal byggnad, okej.
0: Ja. Och frågan lyder så här. Den australiensiska sångerskan Natalie Imbruglia, hon fick 1997 sitt absoluta genombrott med den här låten.

0: Ja, Madeleine, nu undrar vi såklart. Mm. Vad heter den här låten?
1: Thorn. Min engelska är jättedålig, men torn på svenska.
0: Ah, du har valt helt rätt svar där. Snyggt jobbat. Thorn heter den. Och då är ju hög och smal byggnad, det är ju ett torn. Och fast låttiteln är ju egentligen torn, att någonting är trasigt. Torn.
1: Ja.
0: Men jättesnyggt. Det där klarade du hur lätt och ledigt som helst.
1: Ja, absolut.
0: Är det en låt som du lyssnade mycket på den också?
1: Ja, då, absolut. Mm. Den var duktig tjej.
0: Verkligen duktig tjej. Den spelades ju hela tiden då under något år liksom. 97. Verkligen. Då fick jag mitt första barn 97, så den här minns jag väldigt mycket. Ja. Du, så roligt.
1: Får man hälsa?
0: Ja, vem vill du hälsa till? Ja, det tror jag. Om du inte tänker hälsa till alla du känner, så tror jag nog att vi...
1: Ja, jag vill hälsa till alla jag känner. Jag vill hälsa till alla jag känner. Det var kul att komma fram.
0: Det var någon du tänkte säga namnet på.
1: Ja, det var lilla mamma som sitter och lyssnar.
0: Ja.
1: Det är jag klart uppvuxen med P4.
0: Ja, det ska man vara. Underbart.
1: Och lilla... pappa såklart.
0: Lilla mamma och lilla pappa. Och pappa Lennart.
1: Mm. Ja.
0: De hälsar vi till bägge två. Du,
1: absolut.
0: Underbart. Vi ska spela Bob Marley and the Wailers alldeles efter nyheterna.
1: Ja.
0: Men du får ha en väldigt skön lördag, Madeleine. Och grattis till 2%-kort. Till 1%-kort.
1: Nej, men tack. 1%-kort. Tack så jättemycket.
0: Och klockan är 8:30.
2: Och klockan 8:30 innebär då som sagt lokala skånska nyheter. Vi börjar med förtidsröstningen som har ökat kraftigt i Sverige. I till exempel Tomelilla så blev trycket så pass stort att kommunen tvingades byta till en större lokal. Men varför är det så populärt att förtidsrösta just i år då? Magnus Hagevi är statsvetare på Linnéuniversitetet.
3: Ja, det finns ju olika möjligheter. Det ena är ju att valdeltagande kanske ökar. Det kan vara en indikator på det. Det andra är ju att det kan vara fler som helt enkelt tycker det är bekvämt att rösta tidigare. Att det blir mer och mer vanligt, och det är ju en allmän trend att det blir vanligare och vanligare.
4: Vem gynnas av förtidsrösterna?
3: Det man kan titta på som är något parti som aldrig har fått fler förtidsröster än valdagsröster, det är Centerpartiet. Och än så länge så brukar Sverigedemokraterna få fler förtidsröster än under själva valdagen.
2: Reporter här var Gustav Persson. En 20-årig man står åtalad vid Kristianstad tingsrätt för barnpornografibrott. Åtalet gäller 80 barnpornografiska bilder som han enligt åklagaren haft i telefonen och ett 30-tal filmer. En stor del av det här ska vara särskilt hänsynslöst material. Mannen själv nekar till brott. Och kallt, blåst och spöregn, ja, hur ska man då egentligen orka ta sig igenom ett löppass eller till och med ett maraton som idag till exempel?
5: Det blir det värdet det blir.
6: Micke Andersson, en av tävlingsledarna på Helsingborgs maraton nu i helgen. Ett lopp på 10 000 deltagare som enligt prognoserna ser ut att bli blött. Men om man ska springa i regn handlar det om att vara förberedd.
5: Ta på er lite kläder så ni är varma och goa innan ni startar bara. Sen har man medvind så finns det motvind och tvärtom, så att bilda lite klungor, spring tillsammans och knip lite luft bakom den som drar kanske och växeldra. Det blir mycket roligare att göra det tillsammans.
6: Och misströsta ej, för att blåst behöver inte vara något dumt.
5: Jag tror att vinden är någonting som man kan tjäna på, för om man medvind på strandpromenaden så är det en fantastisk sträcka. Och om utvind så får man helt enkelt ta ryck på någon bra.
6: För Micke är Helsingborgs maraton något speciellt då. Sundet Spärla bjuder upp till pepp.
5: De går ut på vattenspridare, spelar musik, hejar på de som springer. Det är som att hela staden växer till liv liksom.
2: Reporter var Knut Bonde. Och så kan vi påminna om helgens tågstopp på Södra stambanan mellan Hässleholm och Lund som är igång nu, och det är för att det ska göras ett intensivt underhållsarbete. Trafikverket ska bland annat byta ut räls och göra lite olika kabelarbeten under helgen. På söndag kväll ska tågtrafiken kunna rulla på som vanligt igen. Bussar ersätter under tiden, så kolla med ditt tågbolag vad som gäller för dig. Vädret idag ger oss passerande skurar, och mellan skurarna kan solen kika fram ändå. Vi har temperaturer idag på 13-17 grader.
0: Ring så spelar vi, heter programmet. Vi håller på till 10 minuter i 10. Och den här låten ska vi spela då för Madeleine Kaldenvik som klarade sin fråga alldeles nyss innan nyheterna. Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds. Och ring så spelar vi, där behöver man en slutsiffra för att vara med. Den är fortfarande 24, så har du det, ring 020 21 22 23. Vi tar oss till Lund. God morgon, Marie Nilsson.
1: God morgon.
0: God morgon. Soligt och fint har jag fått rapporter om.
1: Ja, det är sant. Efter en hel vecka med regn så är det äntligen sol idag.
0: Ja, vad ska vi göra då? Sola och bada?
1: Ja, nej, det är ju inte riktigt läge för det. Sen det blir ner till kolonin.
0: Ja.
1: Ja, vi bor här mitt i Lund och har liksom 3-4 minuters promenad ner till vår koloni på Gläntans koloniområde.
0: Det måste ju vara helt perfekt att ha en sån kombo.
1: Du, det är det. Vi sålde vårt hus i Staffanstorp för 4 år sedan och flyttade in till Lund. Och då var högsta önskan att hitta en kolonilott. Eller inte en kolonilott, utan med stuga. En koloni.
0: Ja.
1: Och ja, det tog ett tag, men nu är den vår.
0: Vad kul! Berätt, kan ni sova över där? Eller är det en sån förbjuden att övernatta koloni?
1: Nej, man får lov att sova över mellan april och oktober. Aha. Så länge vattnet är på liksom. Typ, ja,
0: sen vill
1: men
0: man
1: det
0: ändå
1: inte vi har så nära.
0: Ja. Så ni går hem sen på kvällarna istället?
1: Ja, det gör vi. Ja, det gör vi.
0: Så vad ska du göra idag nu då? September, nu börjar ju saker och ting mogna och falla till marken och dofta gott. Och...
1: Ja. Jo, när vi ska ner där nu efter frukosten så ska vi ner där. Det behöver klippas lite häck. Och vi behöver klippa valnötsträdet och vi har köpt en sån här förlängare, du vet, så vi ska kunna nå upp och beskära det.
0: Ja. Oh, vet du, hur många år har jag sagt att jag behöver en sån förlängare så jag kan nå upp? Jag som är pygmé kort ibland, men jag har fortfarande inte köpt någon sån.
1: Nej, men det verkar ju jäkligt smart.
0: Det verkar ju så smart. Jag förstår inte varför jag inte får tummen ur. Nu påminner du mig.
1: Det kanske blir nu i eftermiddag då.
0: Kan hända. Kan hända. Mm. Vad är det du ska klippa som är så högt då?
1: Ja, alltså först och främst är det ett valnötsträd.
0: Ja.
1: Du vet att det får inte hänga ut över gångarna i koloniområdet. Så att vi ska ta det liksom längs med tomtgränsen. Och vi hade en sån här kille som en arborist då, som var beskadad till oss för några år sedan. Och sen dess har det ju vuxit någonting som ogräs typ.
0: Ja.
1: Så att där är rätt mycket att ta.
0: Ja.
1: Men så det är det först och främst som ska tas. Sen får vi se om vi ger oss på något annat, något äppelträd, och vi har ett stort körsbärsträd som också behöver beskäras.
0: Ja. Du, det låter som att det är mycket jobb ändå med den lilla kolonistugan och koloniträdgården. Mm. Är det lagom?
1: Det
0: är
1: så jäkla roligt.
0: Är det så?
1: Ja, det är lite meditativt tycker jag också, liksom det här med att påta i jorden och beskära. Ja.
0: Helt med. Förhindra många tillfällen till annan synd, tänker jag. Att man håller sig där i trädgården så gör man inte av med pengar på...
1: Nej, det är sant.
0: På vad som helst, eller säga. Man är inte på något shoppingcenter.
1: Shopping. Nej, precis.
0: Precis, exakt.
1: Fast man kan lägga mycket pengar i kolonin också.
0: Ja, det kan man. Marie, vilket nummer vill du ha i frågespalten eller frågesporten?
1: Jag börjar med att fråga om nummer 13 finns kvar.
0: Du, den finns kvar. Vill du ha den då?
1: Ja, det vill jag.
0: Det vill du? Du är en sån tuff tjej som törs det.
1: Ja, jag fyller år den 13, så att jag tror på det. Jag har alltid haft tur med den numret. Åh, jäklar!
0: Du, det är en superchans på 3% som du har chans på nu.
1: Oj.
0: Snyggt! Du, då tar vi den på en gång, eller hur?
1: Ja, det gör vi.
0: Rubriken är Amningssyn. Och här kommer frågan. Ed Sheeran är en av vår tids mest framgångsrika artister. Här ska du få höra megahitten Shape of You. I'm in love with the shape of you. Ja, den känner du igen, eller hur?
1: Absolut.
0: Och på samma album som den här då, Shape of You, så finns låtarna Perfect, som är en duett med Beyoncé, och Castle on the Hill. Sheerans allra första 4 album, de har alla fått namn av matematiska termer. Och nu undrar jag, vilket räknesätt handlar det om i titeln på det här albumet som kom 2017?
1: Oj, vad sa du?
0: Amningssyn, sa jag.
1: Räknesätt.
0: Hur många räknesätt finns det ens?
1: Ja, precis.
0: Det lärde man sig i skolan.
1: Multiplikation och addition och subtraktion.
0: Och
1: division. Addiction.
0: Nej, nu, det, addiction är ingen matematisk eller inget räknesätt.
1: Nej, addition tänkte jag på, men det är inte rätt.
0: Nej, andningssyn.
1: Ja.
0: Du har sagt det, så vi får se om du landar rätt. Mm. Så nu får vi se om du landar rätt, för du har sagt det.
1: Division.
0: Tänker du säga division, då säger jag tack så division. Mycket, Marie Nilsson. Du har just vunnit 3 presentkort.
1: Nej, alltså gud vad roligt.
0: Ja. Division, att amma, det är att dia någon och en syn är en vision. Division.
1: Ja,
0: och du sa division när du började räkna upp de 4 räknesätten.
1: Ja, det gjorde jag, absolut.
0: Sen landade du lite till. Ja, men lite tillfälligt landade du i någon slags missbruk. Det tyckte jag var fel. Så då tänkte jag, det låtsas jag inte som att jag riktigt ens...
1: Nej,
0: du landade snyggt, Marie. Grattis till 3-procentkort. Det var väldigt kul.
1: Ja, men tusen tack.
0: Nu ska vi spela Sylvia Vrethammar i Viva i Spanien.
1: Det ska vi göra.
0: Den kommer här till dig. Ha det så gott.
1: Tusen tack.
0: Hej!
1: Hej!

0: Viva España med Sylvia Vrethammar, om man minns de där första charterresorna som man fick åka på med föräldrarna på 70-talet. Jag drar en ny slutsiffra så att ni drar inte några fler minnen kring dem, utan här kommer en slutsiffra istället. 05. Har du 05 i slutet på telefonnumret så är du välkommen att ringa hit och tävla. 020-21-22-23. I Hammarö, där finns Nadja Sjö. God morgon.
1: God morgon.

0: Verkligen. Jag ska få bli gudmor idag på en dopceremoni till en liten pojke.
1: Känns det så där hedersamt?
0: Ja, men verkligen. Jo, men det gör det. Så fint då. Få äran att vara den där lite extra personen som ska följa honom genom livet och stötta.
1: Vad är det för en liten pojke nu? Och är det släkting eller hur? Hur är ni anknutna till varann?
0: Ja, precis. Nej, det är ingen släkting utan det är en god vän till mig. Som har fått en liten pojke.
1: Mm.
0: Mm, så det är inga blodsband men väl kärleksfulla band, tänker jag.
1: Och vad ska gudmor, vad känner du att du har för uppdrag då? Eller vad är det för uppgift som du står inför, tycker du?
0: Ja, men jag har ju fått, när jag fick frågan om jag ville bli gudmor så fick jag liksom, vill jag vara med Milo och lära honom läsa, åka på utflykt, finnas där och hjälpa till när han flyttar hemifrån. Eller lyssna på hans tonårsproblem, eller köpa godis. Och det är klart man vill vara med på det. Klart att jag vill vara med på det.
1: Allt det där vill du göra, ja, såklart. Ja,
0: precis.
1: Är det din bästa vän som frågar dig det här?
0: Nej, det är en vän som jag har fått egentligen genom att jag lärde känna hennes mamma.
1: Jaha.
0: Vi var arbetskamrater för länge sedan, som inte finns med längre. Så vi skiljer oss ganska mycket i ålder, jag och min vän.
1: Mm.
0: Men har fått så fina band så att vi håller ihop genom livet.
1: Vad roligt. Och denna lilla Milo är då inte så stor än?
0: Nej.
1: Hur gammal är han?
0: Ja, men han blir snart 5 månader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har ni redan en relation, du och Milo?
0: Ja, men absolut. Ja.
1: Har du passat honom?
0: Inte själv, men med hans mamma i gott sällskap så har jag fått tillbringa mycket tid med honom, tycker jag.
1: Ja, vad mysigt.
0: Ja, det är ju jättemysigt.
1: Har du varit gudmor till? Är det här första gudbarnet? Eller har du...
0: Ja, mitt första egna. Vi har ett fadderuppdrag som familj åt ett annat barn.
1: Ja.
0: Mm, men det är första som jag har själv som gudmor.
1: Mm. Mm. Så roligt och hedersamt, jag förstår det. Och då är det dop idag kanske?
0: Eller ja, i eftermiddag.
1: I eftermiddag. Vilken kyrka?
0: Det blir ett utomhusdop.
1: Oj! Mm. Då håller vi tummarna för att vädergudarna är med er.
0: Vi håller verkligen tummarna för det.
1: Hur ser det ut?
0: Ja, man kanske ska ha med en regnjacka för säkerhets skull.
1: Ja. Då hoppas vi att det håller sig undan. Behöver väl inte vara just exakt där ni är?
0: Nej, precis inte just den stunden kanske.
1: Nej, precis. Vad fint! Och Milo är ju ett väldigt fint namn.
0: Ja, eller hur? Mm. Jättefint val.
1: Mm. Det låter ju helt fantastiskt. Ska vi göra liksom ett halsbrytande lappkast bort till en frågesport?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Går det ens?
0: Ja, då.
1: Vi provar. Vilket datum tänkte jag säga? Vilket nummer idag?
0: Ja, men 17. Finns den kvar?
1: Nej, den har faktiskt gått. Den har faktiskt gått den här morgonen. Ja.
0: Ja, men då tar vi, ja, säg 13.
1: Ja, den har också gått den här morgonen. Ja, den
0: 16.
1: Har gått. 16 har gått.
0: 16 det, har gått.
1: Ja, 13, 14, 16, 17 har gått.
0: 15.
1: Den har inte gått och den är din.
0: Då tar vi den.
1: Skorstens innehåll med yr äggproducent. Vad tror du om det?
0: Ja, vi får se.
1: Skorstens innehåll med yr äggproducent. Här kommer frågan. Den svarta fjäderdräkten kombinerat med den vita näbben och pannplåten gör det faktiskt lätt att känna igen en fågel i familjen rallar. Den är vanlig i södra och mellersta Sverige och den kan även synas i Norrlands kustland. Och så här låter den. Ja, nu undrar vi naturligtvis, vad heter den här fågeln?
0: Jag tror att det är en sothöna.
1: Det där kunde du utan att ens tänka, Nadja.
0: Ja, tack vare ledtråden tror jag. Ja. Inte tog jag det på lätet.
1: Skorstens innehåller sot och yr äggproducent är höna som

0: yra höns. Men då ska man säga också att Naturmorgon i P1, de låter meddela att någon höna, det är faktiskt inte sothönan. Den är inte heller någon and, utan den tillhör släktet sumphöns och har rörhönan, vattenrallen och kornknarren till släktingar. Det här skriver vi upp nu, Nadja, så ifall det kommer frågor på provet på den.
1: Nu har vi lärt oss
0: det idag också. Underbart! Du, grattis till detta och grattis till att du blev gudmor. Och ska vi köra Gustav Sjöqvists kammarkör nu på detta?
1: Ja, men det tycker jag blir fint.
0: Då gör vi det. Ha det så gott och lycka till idag.
1: Ja, men tack så mycket.

Gustav Sjöqvists kammarkör vilar glad i din famn. Nadja Sjö från Hammarö var det som önskade. Och slutsiffran för dig som vill vara med i programmet är 05. Då ringer du 020 21 22 23. En önskelåt nu. Åke Lundström fyller år idag och han tänker fira det genom att fiska i Åkersberga med sonen. Just nu håller han på och packar fikaväskan. Grattis så himla mycket. Vi kör lite Leonard Cohen och Sharon Robinson för dig.

0: fick nästan ava låten där själva, Boogie Street, Leonard Cohen. Hans underbara röst kan man inte ta miste på. Och Sharon Robinson var det som gör den här. Åke Lundström i Köping, grattis på födelsedagen till dig. Ja, ring så spelar vi. Vi håller ju på fram till klockan 9:50. Och vill man vara med så har vi en slutsiffra just nu som alltså är 05. Och då ringer man 020 21 22 23. Vi har ganska många samtal kvar och ganska många frågor kvar och ganska väldigt många presentkort. Så all anledning att kasta sig på telefonen. Inte nu dock, för nu klockan 9, dags för nyheter.
1: Först om frågan om hur artificiell intelligens ska användas i skolan, om den nu ska användas. Det kommer bli en fråga för nästa regering. Yngre elever ska inte använda AI, säger Liberalernas Johan Britz i den debatt som Ekots lördagsintervju sänder idag.
2: I de lägre årskurserna så ska man ägna sig åt att lära sig räkna, skriva och läsa. Det är det viktigaste. Har man inte de grunderna, då kommer man aldrig klara av att sedan använda AI-verktyg på ett rimligt sätt.
3: Men Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi håller inte med.
4: Vi borde definitivt jobba med AI i skolan. Det ställs ju inte mot grundkunskaper. Man måste lära sig att läsa och räkna och vi måste få fart på läsandet. Men att ha som ambition att ha skärmfri skola under en period där vi har en AI-omställning som kommer att påverka både näringsliv och arbetsmarknad för de kommande decennierna, det är nog lite feltänkt.
3: Centerpartiet är inne på samma linje som Socialdemokraterna och föreslår ett digitalt lärarlyft. Nils Pårup-Petersen är partiets talesperson i digitaliseringsfrågor.
5: Vi behöver lära eleverna vad det är rimligt, hur man får använda det på rätt sätt, men inte ha skärm.
3: Men hur ska man lära dem det? Då måste ju lärarna ha en kompetens. Yep. Hur ska de få den?
5: Men vi har ju sagt att vi vill ha ett digitalt lärarlyft.
1: Reporter Erika Mårtensson. Hela debatten om AI hör du i Ekots lördagsintervju 5:1 i P1 eller i vår app. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget Folksam har gjort. Budbilar och taxibilar dominerar bland fortkörarna enligt studien. I Tarfaladalen i norra Sverige hjälps just nu botanister åt att samla in fröer till en svensk fröbank för vilda växter som byggs upp i Göteborg. Stina Weststrand jobbar vid Göteborgs botaniska trädgård.
6: När det kommer till arterna här uppe där vi står i fjällvärlden så är väldigt majoriteten här, de går att frysa ner. Så att man torkar dem till en lagom fuktighet. För att om de är för fuktiga när man fryser dem, då kan de sprängas. Det går inte bra helt enkelt. Men om man torkar ner dem lite lagom och sen så fryser man dem i minus 20. Och då så håller de, ja, de flesta håller väldigt länge då.
1: Sa Stina Weststrand till Naturmorgon i P1. Antalet döda efter explosionen i Bolivia under natten skrivs nu ner från 10 till 2. Explosionen inträffar i en armébyggnad där fyrverkerier förvarades. Vädret i Götaland får mycket moln med skurar på många håll, mellan dem ändå lite sol. Svealand får molnigt väder med någon regnskur, senare kraftiga skurar i öster. Norrland får först regn, men senare idag en del sol. Ekot med Daniel Klar.
0: Och det här är Ring så spelar vi den här morgonen med mig, Pernilla Månsson-Koltz.

0: Tre minuter över nio har klockan blivit. Och ring så spelar vi håller på fram till 10 minuter i 10. Här finns det många presentkort att tävla om i frågesporten. Och den första som jag vill tävla bort presentkort till är Oskar Milbert. God morgon.
1: Hej.
0: Hej och god morgon. Hur mår du?
1: Jag är bra.
0: Gör det? Du ringer, du ringer från var någonstans? Var bor du någonstans?
1: Huddinge.
0: Huddinge. Coolt. Berätta för mig, Oskar, vad ska du göra idag för någonting?
1: Jag ska springa lilla tjejmilen med min lilla syster Ada.
0: Åh, oh, vad härligt. Vem är
1: det?
0: Ja, det är hon som ska springa alltså. Och vad ska du göra?
1: Jag följer med och stöttar och peppar lite.
0: Men du, vad bra. Hur gammal är hon?
1: 5.
0: Och du är då lite större? Typ?
1: Ja.
0: Typ
1: jag är 10 år.
0: Okej, då behöver hon nog din hjälp, tror du inte?
1: Jo, lite.
0: Hur har du tänkt att hjälpa henne då? Är det liksom, ska du springa med henne?
1: Ja, det ska jag. Och så tänkte jag ge henne lite stöttning och ja.
0: Och lite pepp?
1: Ja.
0: Alltså, är hon en liten sån... Är hon en tävlingstjej som gillar att tävla?
1: Ja.
0: Ja, men då så.
1: Och snabb.
0: Och snabb. Är hon snabbare än du?
1: Ibland.
0: Ibland, jag förstår. Vad kul, Oskar. Så du tänker springa med henne då? Håller ni varann i handen eller hur gör ni när ni springer?
1: Jag tror att vi kommer springa bredvid varandra. Kanske hålla hand, kanske inte. Men jag tror att det blir lättare om vi inte håller hand. Utan bara springer bredvid.
0: Ja. Och så får du peppa hela vägen liksom. Kom igen nu, Ada. Ja. Inte så långt kvar. Hur långt ska du? Tjejmilen låter ju långt.
1: Det är lilla tjejmilen så vi ska springa 1,3 kilometer.
0: Men det är ändå ganska långt när man är en liten 5-åring.
1: Ja,
0: det är det faktiskt. Vad skönt att hon har dig. Tänk om alla så här små tjejer hade en storebror som var så bussiga som du är. Som tar det ansvaret.
1: Mm.
0: Kul. Vem var det som kom på det då? Att du skulle hjälpa henne att springa bredvid henne på det här loppet?
1: Det var mina föräldrar.
0: Ja. Frågade de dig eller sa de du måste?
1: Nej, de frågade mig. Och sen så var det att syskon fick springa med men inte föräldrar. Och då ville jag springa med.
0: Såklart. Åh, så fint. Du, vilken fantastisk storebror du är. Vad gör du mer då? Spelar du fotboll? Håller du på med musik? Vad gör du när du inte springer med din syra i spåren?
1: Jag spelar saxofon och jag spelar handboll och innebandy.
0: Oj! En väldigt aktiv kille. Saxofon, är inte det svårt?
1: Vissa, ibland. Det beror lite på hur mycket man har spelat.
0: Såklart.
1: Det är, liksom, det är lätt om man har spelat typ 5-10 år. Jag har spelat i 2-3 blir det väl. Nej, 2.
0: Två. Men du ändå. Hur kom det sig att du fastnade för saxofon?
1: Det var besök från kulturskolan när jag gick i förskoleklass.
0: Ja.
1: Och så var det en kille som spelade saxofon. Och jag tyckte att det var ett väldigt coolt och fint instrument. Så jag ville prova. Men jag var lite för liten just då. Så jag spelade trumpet i början. Och sen så bytte jag till saxofon så fort jag var tillräckligt stor.
0: Himla häftigt. En saxofon, är det en fullstor saxofon då? Eller finns det barnsaxofoner? Det här är
1: Jag har en alt. De vuxna brukar spela på tenor. De är storleken större. Och sen så finns det mycket mindre som är jättesmå. Och så finns det baraton som är jättestor. Alltså, ja.
0: Ja, okej. Okay. Det kanske man ska lugna sig med tills man är lite större i längden, tänker jag.
1: Ja, man behöver ha ganska kraftiga lungor då också. Ja, det är lite som en tuba typ.
0: Jag fattar. Men du, tränar du liksom lungkapacitet och så? Måste man ha bra kondis för att spela saxofon?
1: Ja, lite faktiskt. För att det är väldigt mycket... När man spelar en lång ton, då måste man kunna blåsa, alltså trycka med lungorna.
0: Ja. Det måste vara svårt.
1: Ja, alltså, ja, det är det.
0: Vad spelar du helst för musik då?
1: Klassisk eller jazz?
0: Coolt. Du, jag ser här nu då. Du får berätta nu vad du har önskat för låt som vi ska spela sen.
1: Sing, sing, sing med Benny Goodman.
0: Hur coolt. Det är ju... Är det saxofonen där som du ska lyssna efter?
1: Ja, det är lite saxofon, lite klarinett, lite trummor. Ja, lite snyggt. Blandat.
0: Snyggt. Men innan vi kommer dit, nu ska du ju få en fråga. Och ja, du är ju 10 år. Visst sa vi det?
1: Ja.
0: Barnfråga blir det då. Säg vilket nummer du vill ha.
1: 37.
0: Perfekt, den har inte gått den här morgonen. Och 37an låter så här. Utmärkt syn är rubriken. Här kommer frågan. Detta hästdjur lever i flockar på den afrikanska kontinenten och äter gräs. Den har mörk färg i botten och över denna mörka grundfärg så löper sen vita eller ljust grå ränder. Nu undrar jag, vad heter detta randiga djur?
1: Zebra. Det är min lilla systers favoritdjur.
0: Är det? Är det Adas favoritdjur?
1: Ja.
0: Det är fantastiskt, Oskar. Där knöt vi ihop säcken riktigt ordentligt. Det är en zebra och du har vunnit presentkort.
1: Ja!
0: Snyggt jobbat, Oskar. Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Då skickar vi det till dig. Och utmärkt syn sa jag i rubriken. Rubriken, det är ju för att man ser bra, helt enkelt. Zebra. Ja, det är härligt. Nu ska vi spela Benny Goodman för dig och din syrra och hela din familj.
1: Ja.
0: Ha det så bra. Lycka till på tjejmilen.
1: Ha det så bra. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Hejdå. Tack. Hej.

0: Oskar Milbert, 10 år i Segeltorp, Huddinge, bara, som hade önskat den här Sing, sing, sing med Benny Goodman. Och så här är det ju. Oskar, 10 år, får naturligtvis en barnfråga när han väljer nummer 37. Det betyder att frågan på både barnnivå och vuxennivå är liksom avverkad på 37. Och därför den liksom försvinner. Förstår ni? Man kan liksom inte välja 37 igen och tro att vuxenfrågan finns kvar, för det gör den icke. Ja, Sofia Solibel, god morgon. Vi är i Svärdsjö.
1: God morgon, god morgon.
0: Granny Goes Street. Nu ska man varna folk. För att nu kommer mormödrarna ut. Eller vad som händer?
1: Jag vet inte varför den heter så. Det finns ju säkert en anledning. Men det är en liten festival i Falun som anordnas av kommunen nu på hösten.
0: Det är ju fantastiskt. Jag tycker det är bra om man varnar när mormödrar och farmödrar kommer ut på gatorna.
1: Ja, det ska man
0: göra. Nu tar vi över, skriker vi.
1: Och så är det ju Pride också samtidigt. Så.
0: Ännu bättre. Berätta, vad ska du vad ser du där då? Eller vad ska du göra på den lilla stadsfestivalen?
1: Ja, det är väl lite uppträdande. Nu har jag faktiskt inte helt koll idag, så jag är ingen bra ambassadör. Men vad som händer. Men jag vet att det är leksaksbyte och så brukar det vara lite. Säkerligen har ju partierna en massa information också nu inför valet. Men det brukar vara några artister och leksaksbyte och lite prova på olika saker på det runt kulturhuset där. Så.
0: Kommer Miss Li? Nej, hon är väl från Borlänge. Hon borde väl kunna svänga förbi, tänker jag.
1: Ja, det kan man tycka, men hon kanske inte är där. Där jämt, hon bor väl inte där nu.
0: Nej. Du, det är henne du har önskat i alla fall.
1: Ja, såklart. Ja. Det lyssnas mycket Miss Li i den här familjen.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Varför då?
1: Ja, men hon skriver ju väldigt bra låtar. Svängiga, men också med tanke bakom och känsla.
0: Ja. Och så känns hon, även om hon då kommer från Borlänge, eller hur, så känns hon väl ändå som er tjej lite grann.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Lite.
1: Lite.
0: Ja, du, den här stadsfestivalen som du ska på då, vem ska du gå med?
1: Ja, det är ju hela familjen som åker in nu då. Så det är jag, min fru Cornelia och våra 4 barn.
0: Ja.
1: Dante, Vivica, Etel och Merit.
0: Hela gänget drar iväg. Så kul. Då tänker jag att det är lite presentkort på fickan hade ju inte varit fel.
1: Nej, det kan inte skada.
0: Nej, det är oklart om vi hinner få fram dem. Men vi kan väl testa och svara på frågor i alla fall.
1: Ja.
0: Vilket nummer vill du ha?
1: 14 om den finns.
0: Nej, vet du vad? Den har gått. Det är helt fantastiskt. 19 finns kvar. Idag är en sån här morgon när alla vill ha samma frågor. Alla vill hålla sig mellan 1 och 20. Tipset, håller på högre siffror så går det bättre. Men 19 finns. Och då är rubriken seger. Seger. Nu får vi se hur det går för dig helt enkelt, Sofia. Här kommer frågan. I Centralafrika så finns en sjö som ligger på båda sidorna om ekvatorn. Mellan Uganda, Kenya och Tanzania. Vad heter sjön?
1: Victoria sjön, kanske? Kan det vara det? Seger, victory.
0: Ja, du ser. Alltså det här är ju för lätt, Sofia. Du har svarat helt rätt. Helt rätt. Seger, Victoria, victory och det är Victoria sjön. Mycket, mycket snyggt jobbat, Sofia.
1: Ja, härligt.
0: Jättehärligt. Ja, problemet är väl att vi inte hinner få fram den här presentkorten. Så snabbt tror jag inte det går. Men,
1: men vi får väl vänta till nästa festival. Jag kommer en till våren också.
0: Du får spara presentkortet då. Ja. Ha det så roligt nu då på festivalen.
1: Tack så
0: och
1: mycket.
0: Här kommer Miss Li.
1: Yes.
2: Det här är Ring så spelar vi.
3: I P4, Sveriges Radio.

0: Miss Li, instruktionsboken, Sofia Sol-Libel var det som önskade. Och vi tar oss till Surte. God morgon, Thomas Alfredsson.
1: God morgon, god morgon.
0: Kan man få lite instruktionsbok över hur man hittar kantareller, tack?
1: Ja, det är inte lätt, men...
0: Nej, jag vet det.
1: För först får man gå ut i en blandskog, det är viktigt.
0: Ja.
1: Mixade träd och så gärna titta där det är lite fuktigt på backen. Så gärna i norrslänter brukar vara bra.
0: Ja.
1: Sydslutning är ju för vin, men för svamp så är det nog norr som är bättre. Där inte solen kommer åt och värmar backen så väldigt.
0: Ja, för nu börjar det bli lite läge, eller hur va? För nu har det ju regnat en del, så nu borde de väl ha kommit upp.
1: Jajamän, nu har vi inte fått några här i Göteborgstrakten ännu, men nu är det nog dags snart. Nu ploppar de upp över backen.
0: Sa du att ni inte fick har ni inte fått något regn i Göteborgstrakten? Vad hände förra helgen var ju över... Det regnade ju så de fick ställa in konserter till och med.
1: Ja, jajamän, men det är den veckan som har varit nu vi har haft. Alltså. Vi har sparat i press.
0: Ja. Ja, härligt.
1: Ja,
0: har du hunnit plocka några kantareller då själv?
1: Vi var ute och tittade här i veckan, men då fanns det inte mycket mer, men väldigt mycket blåbär.
0: Ja, men så det är lite tråkigt att komma med blåbär när man har tänkt sig kantareller. Det är inte samma grej.
1: Nej, vi hade barnbarnen med oss och de blev alldeles blåa om händerna, men de käkade upp dem mest. Så blev det.
0: Det är också bra. Blandskog, är du en sån svampkunnig person så att du känner när det doftar rätt? Att här finns det svamp?
1: Ja, det kan man faktiskt göra, tycker jag. Då får man den här riktiga kantarelldoften, svampdoften. Vi har ju rätt mycket trattkantareller här också. Men de luktar inte så mycket faktiskt.
0: Nej, exakt. Men i gengäld så finns de, hittar man en trattkantarell så har man ju hittat 2 ton på samma plats.
1: Ja, då har man att göra en stund.
0: Ja, det har man.
1: Ja, verkligen.
0: Åh, vad härligt. Packa svampkorgen. Kanske är det man ska försöka göra. Jag ska hem och försöka övertyga min make om att det är en bra dag för svampplockning. Men jag tänker faktiskt slänga mig över frågan till dig direkt, Thomas, så vi hinner allt vi ska.
1: Ja, visst.
0: Vilket nummer vill du ha?
1: 21 kanske.
0: Ja, den har inte gått. 21, då är rubriken så här. Kyrkosång i batteriförkortning.
1: Oj då.
0: Ja, kyrkosång i batteriförkortning. Här kommer frågan. Ammoniumklorid, NH4Cl. Det har en saltbäsk smak som utnyttjas av godisindustrin för smaksättning av lakritsprodukter. Och nu undrar jag, vad kallas ammoniumklorid i de här sammanhangen?
1: Ja, du. Nu skulle jag ju pratat med sonens fru, hon är ju kemist.
0: Ja, men det här tror jag faktiskt att du kan. Tänk kyrkosång, börja där.
1: Kyrkosång?
0: Ja. Tänk vad man sjunger.
1: Salmiak kan det ju vara kanske.
0: Vad sa du för något?
1: Salmiak.
0: Ja, jag tycker det var ett jättebra svar, Thomas. Snyggt! Ja. Salmiak var det. Kyrkosång är en salm. Vi tar bort pet, vi pratar inte om det. En batteriförkortning, det är ju en ack. Det är en akkumulatorbatteri, du vet. Salm i ack blir salmiak.
1: Strålande.
0: Det gjorde du snyggt, måste jag säga. Grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Och till det så får du också lite Sven Ingvars.
1: Underbart.
0: Så vilken många morgon. Mil. Ja, vilken morgon. Så många mil, så många år. Kommer här till dig. Ha det så gott.
1: Ha det bra, tack, hej.
2: Jag står och ser på vägen hit, på dessa år av skratt och slit.

0: Klockan 9:30, dags för lokala skånska nyheter. Vi börjar med en påminnelse om tågstoppet på Södra stambanan mellan Hässleholm och Lund som pågår nu över helgen. Och det är för att det görs ett intensivt underhållsarbete. Trafikverket ska bland annat byta ut räls och göra lite olika kabelarbeten. På söndag kväll ska tågtrafiken kunna rulla på som vanligt igen. Bussar ersätter under tiden. Kolla med ditt tågbolag vad som gäller för just dig. Vi tar oss vidare till Lomma där en intern splittring inom det största partiet, Moderaterna, har lett till att invånarna nu har två olika kandidatlistor att välja på i kommande val.
1: Jag tänkte varför det? Ungefär. Verkar ju onödigt.
2: Jag är ju besviken faktiskt att de inte kan hålla sams. Det är ändå samma politik båda de här listorna står för.
3: Ja, Lommaborna Gunilla och Håkan Frangör tycker att det är förvirrande med de två olika listorna där nuvarande kommunstyrelseordförande utmanas om posten. Men Tommy Nyholm är mer positiv.
4: Ja, det är väl konkurrens i alla fall. Jag tycker det är bra.
5: Varför tycker du att det är bra?
4: Jo, man kan välja hur man vill rösta på det.
3: Utmanaren, moderaten Emma Köster, säger att hon vill erbjuda ett annat ledarskap.
6: Vi upplever att många viktiga förändringar har gjorts väldigt snabbt och ibland på bekostnad av viktig dialog. Det känner jag att jag vill fånga upp och erbjuda kommuninvånarna att så skulle jag vilja jobba framöver.
3: Nuvarande kommunstyrelseordförande Robert Wenglén tar på sig ansvaret för att dialogen kring stängningar av förskolor och skolor upplevs ha brustit. Men han kallar utmanarens argument för svepskäl och anser att det bara handlar om ordförandeposten. Och han är rädd för att det kommer leda till att Moderaterna i Lomma tappar.
7: Ja, jag tycker det är djupt olyckligt och olämpligt. Jag tror faktiskt att det skadar framförallt det moderata partiet, men det skadar ju också förtroendet för politiker i allmänhet.
3: Emma Köster anser att kritiken mot bristande dialog är mer skadlig för Moderaterna än att partiet erbjuder ett alternativ som vill agera annorlunda.
0: Reporter han var Petra Haupt och Assar Afzelius. Vi ska till Danmark också, för på en företagsfest i Köpenhamn igår kväll så föll en gigantisk diskokula ner från taket och träffade en man i huvudet. Han skadades allvarligt, men nu ska läget vara stabilt. Det här uppger polisen till danska medier. Ytterligare tre personer skadades lindrigt. Vädret idag ger oss passerande skurar. Mellan de här skurarna så kan solen ändå kortvarigt kika fram. Vi har temperaturer på 13-17 grader och så är det blåsigt i västvinden med friska eller hårda vindbyar. Det var dina lokala nyheter.
8: Tre minuter över 9:30, det här är Ring så spelar vi. Och vi tar oss till Valencia. God morgon, Patrik Sjögren.
9: God morgon, Pernilla.
8: Har du flyttat till Valencia, är det någon som säger?
9: Det stämmer, eller flyttat. Vi har flyttat 5 månader i alla fall. Får göra någonting annat.
8: Alltså du gör det där som man ser på filmerna. Köma Pella Agneta tänkte jag på.
9: Ja, typ lite så. Ja, bara för att göra. Man kan inte vänta med allt tills man blir pensionär.
8: Sa han och gnuggade in. Okej. Berätta för mig då vad det här är för ett påhitt. Vad är bakgrunden och hur har ni tänkt?
9: Men vi har tänkt att vi hade möjligheten att jag skulle ta ledigt och min man kan jobba på distans. Och så sa vi det, nej men varför inte prova 5 månader och se hur det känns och bo någon annanstans och jag ska plugga spanska. Så ska börja skolan på måndag.
8: Så på måndag så är det hola compadre och sånt.
9: Si.
8: Si. El perro está del bajo de la mesa. Det betyder hunden ligger under bordet. Så nu kan du den meningen.
9: Nu kan jag den, det behöver eftersom hunden är med.
8: Ja, men det är väl jättebra att kunna sånt. Du, ja. Har du ett ansträngande jobb i Sverige eller vad var det för någonting som du pausar ifrån?
9: Jag jobbar i Göteborgs stad med att utveckla LSS-boende, vilka som ska bo där, leta lite platser, jobba mycket med många vårdgivare i staden eller i Sverige.
8: Ja, ett viktigt jobb.
9: Ja, det är det. Men kände liksom att man har inte varit ledig någonting, så kände jag att det är nog dags. Så då hade vi möjligheten, så vi har kompisar som bor här nere, så vi sa att då har vi lite socialt också. Mm.
8: Är det rätt att flytta ner nu? September, vad blir det då? September, oktober, november, december och så sa du januari också.
9: Ja, kanske inte just augusti var väl när vi var 42 grader. Då kändes det lite sådär.
8: Ja, ja. Men sen kommer november och då är det bara regn och regn i Sverige och blåst.
9: Då känns det helt rätt. Och det menar nu, det börjar bli lite svalare så. Men man förstår varför de har siesta, det kan jag ju säga.
8: För att man funkar inte på...
9: Nej,
8: på dagen där. Nej. Vad hoppas du att det här ska ge då? Kommer du hem sen och känner att du har fått tillbaka lusten till jobbet i Sverige? Eller tror du att det här är första steget mot en permanent flytt till Spanien?
9: Det tror jag nog inte. Det är nog bara en paus. För jag älskar Sverige, så det är inte alls. Jag tror inte det. Jag kommer vara en annan människa när jag kommer hem. Och vi har fått andra insikter, men jag tror inte... Inte som jag känner nu. Jag ska inte säga vad jag känner i januari.
8: Vi kan väl pratas vid i januari igen, får vi se vad som händer. Ja, eller hur? Patrik, du har ringt till ett program där vi har frågesport. Och du kommer inte att komma undan bara för att du sitter i Valencia. Så vilket nummer vill du ha?
9: Men 21, eftersom alla under 20 har gått, så tänker jag 21. Finns det två kanske?
8: Nej, 21 har också gått.
9: Jaha, då tar vi... 28 då?
8: Den är kvar! Hurra!
9: Den är kvar!
8: Och jag anar ju lite grann att det här kanske är lätt för dig, men rubriken är Sägs göteborgska gubbar vara? Frågan lyder så här då, skratta inte förväg. 2005 samlade TV3 ett antal kända svenska dokusåpadeltagare för att driva en restaurang i Indien. I vilken indisk delstat spelades programmet in?
9: Skulle det kunna vara Goa?
8: Ja, är det ditt svar?
9: Det är mitt svar.
8: Du har så rätt! Hurra Patrik, den klarade du fint måste jag säga.
9: Ja, tack.
8: Kommer du ihåg programmet?
9: Jajamensan, det kommer jag ihåg.
8: Klubb Goa hette programmet.
9: Ja.
8: Ja, snyggt. Och göteborgska gubbar, det vet vi, de är Goa gubbar. Patrik, vad roligt. Lycka till i Valencia. Hoppas spanskan kommer gå bra. Och så kör vi en amerikansk låt.
9: Ja.
8: Inte spansk.
9: Nej, inte
8: Dolly.
9: Fan.
8: Dolly Parton. Alla som var Dolly Parton. Jolene kommer här.
9: Tack så mycket.
8: Ha det så gott.
9: Samma. Ha det gott.
8: Hej.

0: Patrik Sjögren i Valencia var det som önskade Dolly Partons Jolene. Och Jolene, den tillkom faktiskt en väldigt lyckosam kväll. Enligt Dolly Parton så var det faktiskt så att hon skrev både Jolene och I Will Always Love You på samma kväll. Fatta det. Båda blev ju liksom hennes topp tre tillsammans med 9 to 5, bästa låtar någonsin, eller mest framgångsrika låtar ska vi säga. Jannika Ingvarsson, god morgon Vingåker.
1: Hejsan.
0: Hej du, sista samtalet den här morgonen.
1: Ja, jag hörde det att jag var sista samtalet.
0: Vilken tur.
1: Ja, och första gången jag ringer.
0: Och du är lite på flykt vet jag.
1: Ja, jag är lite på flykt. Jag sitter i min husvagn nere i Lidköping.
0: Åh. Sista rycket innan den ska parkeras för säsongen, eller hur?
1: Ja, precis. Lite så är det.
0: Ja. Vart går ni? Vart i Lidköping? Är det liksom... Är det det stället man firar av sin husvagnssommar?
1: Nej, det vet jag inte. Det är vår tradition lite grann att åka hit nästan, åtminstone en gång om året, om man säger, när vi är ute.
0: Ja. Och varför Lidköping?
1: För att vi gillar campingen.
0: Ja.
1: Vi tycker den är helt suverän.
0: Då får du berätta lite om den. Vad har den som inte vanliga campingar har?
1: Nej, den har väl som alla andra campingar har så. Men den är, det är rent, snyggt. Sånt som man gillar liksom i servicehus och sådär.
0: Ja.
1: Och sen bra lekplats för barnen. För jag har barnbarnar med mig och lite sådär. Så att det är bra.
0: Åker ni flera husvagnar? Är ni liksom en karavan som kommer? Familjen Ingvarsson?
1: Ja, precis. Två stycken är vi som är iväg.
0: Ja, det låter lite karavanigt. Det gör det ju faktiskt.
1: Ja, det gör det, ja.
0: Ja. Men du, det är sista rycket nu i början på september. Ja. För sen måste man väl ändå ge upp.
1: Mm, sen ska den in på service här och sen ska den in på vinterförvaring efter det.
0: Ja. Vad är det som är så härligt nu då med husvagnslivet?
1: Det här som att bara kunna få vara, att man inte har några måsten kring sig liksom.
0: Nej.
1: Tycker jag är jätteskönt. Då kopplar jag av liksom.
0: Du ser inte det där huset måste målas och vi borde ta hand om stuprör och rabatter?
1: Nej.
0: Och,
1: nej, det är jätteskönt.
0: Jag förstår det.
1: Ja.
0: Vad härligt. Du, jag unnar er det här sista rycket nu då. Men jag hoppas att jag kan få tävla bort lite presentkort för sista gången den här morgonen också.
1: Ja, det vet man inte. Vi får prova.
0: Vilket nummer vill du ha?
1: Finns nummer 8 kvar?
0: Ja, men dra på. Ja, den finns faktiskt kvar.
1: Ja, då kör vi på den.
0: Vi kör på den. Rubriken är large motsats.
1: Large motsats.
0: Ja. Och här kommer då frågan. Musikgenren ska hörde inte till vanligheterna på topplistorna i USA och Storbritannien på 60-talet. En bidragande orsak till genrens ökade popularitet sägs faktiskt vara den här låten från 1964. Mm-hmm. Och den här låten, den nådde andra platsen på både den amerikanska Billboardlistan och den engelska topplistan. Och sjunger, det gör sångerskan Millie. Ja, vadå?
1: Millie.
0: Hon hette Millie någonting. Vad hette hon? Rubriken säger...
1: Millie Small.
0: Hur tänker du då, Jannika? Jag undrar.
1: Ja, motsatsen till large, sa du. Och då tänkte jag, då måste det nästan bli small.
0: Alltså, du är så smart, Jannika. Helt rätt!
1: Tack ska du
0: ha. Hon hette Millie Small. Helt rätt. Och large motsats är ju small, helt rätt. Japp.
1: Ja.
0: Du har vunnit presentkort. Det var väldigt snyggt jobbat, måste jag säga.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
0: Fantastiskt, du. Okej, du Lasse Stefans nu önskade du. Det regnar och regnar. Ganska, det är väl en ganska deppig låttitel när det är slutet på husvagnssäsongen.
1: Ja, det är det. Men jag tycker om den låten och det har regnat här hela igår och i natt och sådär. Så att,
0: den passar ändå.
1: Kör den. Den passar ändå.
0: Vi kör den. Ni får dansa till den ändå, eller hur?
1: Ja, det får vi göra.
0: Ha det så gott, Jannica. Här kommer
1: Lasse
0: Stefans.
1: Tack ska du ha.
0: Hej!
1: Hej, hej!
2: Det är det.

0: Lasse Stefans, det regnar och regnar. Fast i Malmö idag så är det faktiskt inte regn, ja, i alla fall inte just nu ska jag säga. Solen skiner och det känns ganska härligt att ge sig ut i den här septemberlördagen. Tack för oss, vi är många som har jobbat. I Slussen har Lovisa och Run suttit. Musikredaktör Anna Svensson. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström. Tekniker Magnus Larsson. Producent Roger Benke Bengtsson. Och jag som har suttit här heter Pernilla Månsson-Kolt. Nu ska ni inte slå av radion, utan klockan 10:10 så är det Nyhetsklubben. Och 10:03 så är det Melodikrysset med Annika Jankell. Ring så spelar vi, hör ni nästa lördag igen. Hej då.
1: Hej, jag heter Matteo och jag undrar hur långt ner den djupaste punkten i havet är.
2: Oj, det där måste vara jättelångt ner, Sara.
3: Ja, då måste du åka nästan 11 kilometer rakt ner i havet. Där finns det något som heter Challenger-djupet. Och det ligger i det större djuphavsområdet Marianergraven i Stilla havet.
4: Det här är Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om det djupaste djupet i havet.
5: Två män är på väg ner i en pytteliten kabin. De hukar sig och gör sig så små de kan. De heter Jacques Piccard och John Welch. Och de ska ut på en undervattensexpedition som ingen människa gjort tidigare. Året är 1960 och den specialbyggda djuphavsfartyget Trieste ska ta dem ner till havets djupaste punkt. Kabinen som männen trängs i är inte större än insidan på ett kylskåp. Vattnet som omger fartyget är iskallt. Snart är det helt becksvart utanför det lilla runda fönstret som är 15 cm tjockt för att stå emot det enorma vattentrycket. Ljuskäglan från fartygets strålkastare studsar mot klippväggarna i den djupa skrevan. I 5 timmar sjunker farkosten långsamt i mörkret. Och så plötsligt landar Trieste på botten av Marianergraven, 11 kilometer ner i Stilla havet. Jack och John skakar hand. Vi gjorde det.
4: Gäst i dagens program är Sara Sällström, reporter på Vetenskapsradion.
2: Hej Sara!
3: Hej!
2: Idag har vi fått in en fråga om den djupaste punkten i havet. Och du nämnde Challenger-djupet i Marianergraven i Stilla havet. Som alltså är cirka 11 kilometer djupt. Alltså det där är jättedjupt.
3: Ja, man kan ju tänka sig om man skulle åka eller cykla 11 kilometer på land. Det tar ganska lång tid.
2: Men hur vet man att det är så djupt?

0: då har man åkt ut med en båt rakt ovanför Challenger-djupet. Och på den här båten så har man speciella mätinstrument. Och det man har gjort då, det är att skicka ner ljudvågor. För man vet hur snabbt ljudet färdas genom vattnet. Och sen så väntar man och ser hur lång tid tar det för det här ljudet att åka ända ner, studsa mot havsbotten och komma tillbaka upp igen. Och då har de kunnat räkna ut hur djupt det här är.
1: Men du, hur har det blivit så där djupt?
0: Det beror på, om man tänker på hur jorden är uppbyggd. Den är lite som en kokosboll. Alltså den är hård utanpå, har en hård yta. Och sen är den mjuk och lite smält inuti. Men den här hårda ytan då på jorden, det är ju inte choklad som på en kokosboll, utan det är berg och sten. Och i den här sten- och bergytan så finns det sprickor, så att det är som stora plattor som jordens yta är uppbyggd av. Och de rör sig också väldigt långsamt, har väldigt många miljoner år. Det är ingenting som man märker av själv. Men en gång för länge sedan då, när den här djupaste punkten i havet bildades, då var det en av de här plattorna som pressades ner under den andra. Och där i skarven, när plattorna böjde sig neråt för att komma under, där fick man det här otroligt djupa djupet.
1: Men om de här plattorna rör sig, finns det en möjlighet att det kan bli ännu djupare?
0: Ja, det skulle man ju kunna tänka sig någon gång väldigt långt i framtiden.
1: Marianergraven är långt ifrån den enda platsen i världen som är svår att nå och bo på för oss människor. Alltså, lyssna här. Tristan da Cunha är en ögrupp som består av 4 öar. De ligger i Sydatlanten mellan Sydafrika och Argentina och är den bebodda plats som ligger längst bort från någon annan bebodd plats. Det finns ingen flygplats på ön, utan vill du ta dig dit får du åka fiskebåt från Sydafrika och resan tar ungefär en vecka. I bergskedjan Karakorum på gränsen mellan Pakistan och Kina ligger berget K2. Berget är världens näst högsta berg med en höjd på 8611 meter över havet. K2 anses av klättrare som ett av världens svåraste och farligaste berg att bestiga. Detta på grund av att vädret där ändras fort, att alla sidor av berget är så branta och att det är tekniskt utmanande. Antarktis är jordens sydligaste världsdel. Det är så kallt, blåsigt och isolerat att nästan inga människor bor där permanent. Forskare som bor där behöver kläder som skyddar mot temperaturer långt under fryspunkten. För på vintern kan temperaturen sjunka till under minus 80 grader. Idag snackar vi om den djupaste punkten i havet som kallas Marianergraven. Och jag undrar, alltså, hur är det egentligen där nere? Kan någonting leva?
0: Alltså, det är ganska omysigt. För det första så är det helt mörkt. Så fort man kommer mer än 1 kilometer bara ner i havet så är det becksvart. Det är inget ljus som kommer ner dit. Och så är det kallt. Alltså, det är ju inte fruset, för då skulle ju vattnet förvandlas till is. Men det är nästan nere på nollgradigt, så kanske någon plusgrad. Så någon sorts mörk evig vinter är det. Och sen så, en sak när man är så där långt ner också, det är att man har ju väldigt mycket vatten ovanpå sig och runt omkring sig. Och vatten, det är ganska tungt. Så att det blir som att allt det där vattnet det trycker ner på en och pressar ihop en. Så att det blir ett otroligt stort tryck.
1: Matteo, som vi hörde förut, han har en fråga till.
2: Vad lever där nere?
0: Det finns inga växter, för de måste ju ha ljus. Men det finns faktiskt djur som klarar av att bo där. Till exempel så finns det en hel del små kräftdjur. Och särskilda fiskar som på engelska heter snailfish, alltså snigelfisk om man skulle bara översätta det rakt av till svenska. De är lite roliga, för de liknar som stora grodyngel, ett stort huvud och så en avsmalnande kropp och svans och där. Och så finns det små djur kan man säga då, kanske som bara består av en enda cell, som har lite konstiga namnet foraminifärer, och de är släkt med amöbor, och de finns nere i Challenger-djupet.
1: Men jag tänker på typ så, valar och hajar, alltså hur långt ner kan de leva?
0: Ja, valar och hajar och sådär, de har nog svårt att komma så långt ner. Men det finns ganska många fiskar som kan leva på många kilometers djup. Och man kan ju också ibland se bilder på sådana här djuphavsfiskar som har små, nästan som små metspön som lyser för att locka till sig småfiskar som de kan äta upp. Så det här med att det är helt, helt mörkt långt ner i havet, det är ju bara för att det inte kommer solljus. Men fiskar och annat kan ha egna små ljus, som små ficklampor ibland.
1: Idag har vi pratat om den djupaste punkten i havet, Challenger-djupet i Marianergraven. Men om man är nyfiken på det som lever i haven och kanske själv vill resa långt ner i djupet, vad ska man jobba med då, Sara?
0: Ja, jag tror att det finns ganska många olika jobb man kan ha, för att det här är ju, ska man åka så där långt ner, då måste man samarbeta med en massa olika experter. Så att man skulle kanske kunna satsa på att bli oceanograf. Det är lite som marinfysik kan man kalla det också. Då studerar man hur haven fungerar med olika havsströmmar och hur det samverkar med klimatet. Så det är klart att man kan bli marinbiolog när man studerar livet i haven. Eller kanske ingenjör om man vill bygga och konstruera de här undervattensfarkosterna och speciella kameror som kan filma alla fiskar och kräftdjur som finns där nere.
1: Om du fick dyka var som helst i hela världen, var hade du velat dyka och titta på då?
0: Då skulle jag nog vilja se någonting som är som jätteheta källor så där långt ner i haven. Det är som små skorstenar som bubblar upp metaller och material från jordens inre. Och där runt de här små skorstenarna på havets botten, då lever faktiskt också en massa djur. För det är ganska varmt där, så att det där vore ju häftigt att se.
1: Det låter jättehäftigt och superfarligt.
0: Ja, precis. Jag får skaffa en jättebra ubåt.
1: Sara, tack så jättemycket för att du var med och svarade på frågorna idag.
0: Tack själv.
1: Och du har lyssnat på Nyhetsklubben och vi hörs snart igen.
3: Programledare var Farah Abadi och producent Frida Olsson. Matteo var med och ställde frågor. Vill du också få svar på dina frågor? Då kan du ringa vår telefonsvarare 08-784-3130 och ställa dina frågor där. Eller så skriver du till nyhetsklubben@sverigesradio.se. Vi hörs!
4: Ekonyheter. Flera explosioner har under morgonen hörts i närheten av ön Sharg i Persiska viken, det uppger iranska medier. Enligt nyhetsbyrån SNN rör det sig om en amerikansk attack mot ett iranskt tankfartyg. Så ska vi ut i trafiken, för mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget Folksam har gjort. Budbilar och taxibilar dominerar bland fortkörarna.
5: Hastighetsmätningarna av yrkestrafiken som Folksam gjort det senaste året visar att 37% av chaufförerna körde för fort på vägar vid skolor. Den genomsnittliga överträdelsen var drygt 5 km i timmen, vilket enligt Folksam innebär en nästan dubbelt så hög risk för en dödsolycka. I samband med mätningarna undersöktes också om fartdämpande åtgärder har någon effekt. Resultatet visade att bara vägbulor hade en märkbar effekt på fortkörningen. Budbilar och taxibilar återfanns bland de som oftast körde för fort. Även bärgningsbilar stack ut i statistiken.
4: Reporter Oskar Sällström. USA:s förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff är på väg till Moskva för att diskutera ett eventuellt slut på kriget i Ukraina. Senare ska de två till Kiev. I natt har Ryssland attackerat Ukraina igen. Minst 4 personer har dödats. Sociala medier fylls allt mer av AI-genererade videoklipp som uppges visa katastrofer. Bland annat från naturkatastrofen i Nepal nyligen.
6: We're seeing more AI-generated disaster videos on social media every week. Sometimes people make it for engagement.
7: Det kommer allt fler AI-genererade videoklipp varje vecka i sociala medier som uppges visa katastrofer, rapporterar BBC Verify, som faktagranskar innehåll. Falska klipp kan produceras för underhållning, för att få klick, eller så finns det andra syften med att medvetet sprida falska uppgifter. Samtidigt som det kommer äkta, dramatiska bilder från Nepal så svämmar sociala medier över av manipulerat innehåll. I ett videoklipp av en flodvåg dyker konstiga saker upp i vattenmassorna. De första tecknen på att videon är manipulerad visar BBC Verify.
6: You can see these red containers disappear and this log appears suddenly out of...
7: Även fransk public service, France 24, visar hur videon med 7 miljoner visningar är AI-genererad.
8: But this video is AI-generated.
4: Reporter Beatrice Jansson. Låt oss titta på väderkartan. En regnig dag på många håll idag. I östra Svealand kraftiga regnskurar. Över Norrland drar regnet bort och det kan bli en del sol. Från mellan 10 och 18 grader. Ekots nyheter med Daniel Klar.
9: Varmt välkomna, det är dags att ge sig ut på kryssning. Melodikryssning med mig, Annika Jankell.

Hej och välkomna. Det är ju lördag igen och inte vilken som helst, utan första lördagen i september. Ja, det är ju den 5 september idag som råkar infalla på hemslöjdens dag och baconets dag. Två vitt skilda temadagar helt enkelt. Men här i Melodikrysset nummer 36 är allt sig likt. Ja, det enda som skiljer är ju musiken som är både ny, gammal och mitt emellan. Ja, så från olika genrer förstås. Men innan vi drar igång ska vi presentera förra veckans vinnare som vi har dragit och kan konstatera att första brickan hamnar i Slussfors där vi grattar Robin Grubbström. Så vinst i Hallstahammar där den skickliga vinnaren heter Amelia Jemse de Bernardo. Full pott var det även i Bredaryd, grattis, Karina och Thomas Sjögren. Samma sak i Gävle, mycket bra kryssat, Sonny Olsson Karlfors. Och felfritt i Kramfors där vi har en vinnare vid namn Per Henry Björklund. Och alla rätt i Aneby. Gratulerar till det Lars Inge och Karin Hansson. Vidare vinst i Älvdalen. Hurra för Kerstin Wenberg. Näst sista brickan skickar vi till Stockholm för där fick Camilla Fjällberg alla rätt. Grattis! Och veckans sista brickvinst går till Svenshögen. Bravo, Åsa och Lars Ottosson. Och så var det ju då vårt återvärda badlakan som vi skickar till Tyresö och grattar kryssproffsen Inga-Lena och Lelle Viborg. Och vi ska fira galant kryssande som alltid med en fanfar som den här veckan skickats in av Emil Råberg och Karin Glaumann som ägnat sig åt ett roligt litet sommarprojekt. För semestern, då fick de ett infall att komponera en fanfar till Melodikrysset så de botaniserade i förrådet och hittade en hel del instrument som de tänkte kunde komma till användning. Ja, det är inte klokt. Den satt ju som en smäck. Tänk vad som kan dyka upp i förrådet. Alltså stort tack Emil och Karin. Och alla ni som blir sugna på att komponera en fanfar på cirka 10 sekunder på valfritt instrument. Kreativiteten saknar begränsning. Och vi har ju fått in allt från lerduvor till samplade symfoniorkestrar för att inte tala om dagens förrådstrudelutt. Så, mejla din fanfar till melodikrysset@sverigesradio.se eller sr.se och så skriver du fanfar i ämnesraden. Facit från förra veckan hittar du numera i appen Sveriges Radio Play. Nu, dags att börja med Melodikrysset nummer 36. Och dagen till ära börjar vi med en dubbel. Alltså två ord som krokar i varandra och handlar om de två sista orden i ett gruppnamn. Kryssadresserna hittar du på översta raden, det är lodret 2. Och alldeles nedanför ser du vågrätt 5. Jag kan säga att den här brittiska gruppen hade sin glansperiod på 80-talet med flera oförglömliga hits. Deras gruppnamn låter som en hel road movie och består av 4 ord. Vi är ute efter de 2 sista. Sista ordet i gruppnamnet klingar glamoröst och går in på lodret 2 med 9 bokstäver. Och det näst sista lilla ordet passar på vågret 5 och det är 2 bokstäver.

Relax. Ja, det måste ju vara en av 80-talets mest dansanta motsägelser. Alltså en låt som får hela kroppen att gå upp i någon slags stabsläge samtidigt som refrängen ber en att lugna ner sig. Men lite kuriosa är ju att Relax bannlystes i BBC för sina anspelningar på sex. Ja, det var då. Nu är nu. Och lodet 2, där skriver du det sista ordet i gruppens namn. Och det näst sista krokar i på vågret 5. Vi är igång och fortsätter på vågret 9 nu, mitt på kryssplan. Och vi beger oss ännu lite längre tillbaka i tiden. Men stanna på sätt och vis kvar i förra frågan. Vi söker ett för- och ett efternamn. Musiken vi ska höra kommer från en film där sångerskan spelade huvudrollen endast 20 år gammal. Hennes för- och efternamn med bindestreck emellan passar med 11 bokstäver i vinkel på vågret 9.

Ja, det här var filmmusik från 1942. For Me and My Gal hette filmen. Men vad hette artisten vi hörde här och som också spelade den kvinnliga huvudrollen? Det var hennes första vuxenroll efter att ha gjort en hel del filmroller som barn. Och Gene Kelly, han filmdebuterade och var hennes manliga motspelare. Hennes för- och efternamn går alltså in med 11 bokstäver på våget 9. Nu hoppar vi upp till vänstra hörnet och kör ett litet instrumentalt sjok. Vi börjar med vågret 1 och här ska vi få en instrumental version av en mycket känd och tidlös diskodänga. Vad heter den? Skriv titelns första ord på vågret 1 och det är 2 bokstäver.

0: Kände du igen den? Låten skrevs ursprungligen till filmen Foxes på svenska, Tjejmaffian, där bland andra Jodie Foster medverkade. Och den släpptes precis när discoeran började mattas av, men blev en av de sista riktigt stora discoklassikerna. Frågan är, vad heter den? Skriv första ordet i låtens titel på vågret 1.
1: Melodikrysset i B4.
2: Med Annika Jankell.
0: Nu dags för lodrätt 1 och vi fortsätter instrumentalt. Och här står en idisslare i centrum. Vilken då? Tre bokstäver.

Ja, det kanske inte är jättesvårt att veta vilket djur vi söker på lodret 1 om man kan sin tåb, vill säga. Men som alltid här i Melodikrysset så är de musikaliska referenserna olika från generation till generation. Nu tar vi vågret 6 och vi ska alltså fortsätta på tema instrumental, och ännu en gång gäller att känna igen texten. Ordet vi söker här finns med i låtens titel och är central för textens handling. Och det handlar om något som är praktfullt i naturen. På vågret 6 söker vi det svenska ordet som består av två bokstäver.

0: För den som är bevandrad i latin kan jag säga att vi söker det svenska ordet för Quercus robur, hur som helst. Ordet som går in på våget 6 är central i texten. Ja, texten som handlar om en man frisläppt från fängelset och skriver till sin fru att om hon fortfarande älskar honom när han kommer ut ska hon knyta ett gult band runt det som är ordet vi söker på vågret 6. Nu lämnar vi det instrumentala och är framme vid den sista frågan innan de lokala nyheterna. Och vi ska ta en dubbelfråga som handlar om såväl ett landskap som en musikform. Kryssadresserna är översta raden, lodet 4, 8 bokstäver. Och det andra är lodet 9 i mitten, längst ut till vänster med 4 bokstäver. Från vilket landskap kommer artisten, lodet 4? Och vad heter den sångtradition som hörs i sången? Det skriver du på lodet 9.
1: Hen

0: Maxida Märak heter artisten, men vad heter landskapet hon kommer ifrån? Det skriver du på lodret 4 och på lodret 9. Där passar namnet på den sångtradition hon utövar i sin hyllning till sin dotter. Och därmed var första halvlek avklarad. Vi fortsätter om en liten stund, men nu ska vi lämna över till våra kollegor runt om i landet som är redo att ge oss de lokala nyheterna här i P4.
1: Stämmer bara, för klockan har slagit 10:30. Vi börjar med 600 nya läkare på vårdcentralerna inom 8 år. Det här är något som Liberalerna i Region Skåne lovar inför valet.
2: Det ska vara lika självklart att man känner sin läkare på vårdcentralen som att man känner sin frisör.
3: Löftet innebär att alla skåningar ska ha en namngiven läkare som håller ihop vården, säger primärvårdsnämndens liberala ordförande Lisa Flint. Idag jobbar närmare 1300 läkare på de skånska vårdcentralerna, och bedömningen är att det saknas 600 för att det ska vara möjligt.
2: Med den takten som vi har hållit, eller håller under den här mandatperioden, så är det realistiskt att vara klara med den här resan om 8 år.
3: Och de 2 miljarder extra som primärvården behöver ska kunna hämtas hem genom att rensa bland utgifterna, tror Liberalerna.
2: Vi har inte tillräcklig koll på de fakturor vi betalar, till exempel. Vi har också oseriösa aktörer i systemet. Vi har också en upphandling som inte är optimal.
3: Socialdemokraternas Henrik Fritzson ifrågasätter varför Liberalerna, som varit ansvariga i 8 år, inte redan gjort det här, och menar att utspelet andas desperation. Men S håller med om att det behövs fler läkare. På infrastrukturområdet vill Liberalerna att E6-an byggs ut till 6 filer genom Skåne. Något som Miljöpartiet kallar att backa in i framtiden och tror kommer leda till mer biltrafik. Men liberalen Lisa Flint menar att det behövs satsningar både på väg och spår.
2: Vi säger ju också att vi behöver göra stora infrastruktursatsningar på kollektivtrafiken så att den kommer i tid.
1: Reporter var Petra Haupt. Och det blev en väldigt torr sommar och grundvattennivåerna är låga, precis som Sveriges geologiska undersökning varnade för i våras.
4: Lägsta kan alltid bli lägre, tyvärr.
5: Det säger Eva Hellstrand, grundvattenexpert på SGU i Lund. Hur sommarens brist på regn har påverkat grundvattnet har de inte hunnit utvärdera, men det verkar inte vara över än.
4: Det vi ser är att det kommer fortsätta sjunka ett bra tag till, framförallt i de stora långsamreagerande magasinen i Skåne som vi har. Det tar ju lång tid att tömma dem och det tar lång tid att fylla på dem. Så att vi räknar med att det fortsätter sjunka ett tag till.
5: Sven Hansson har ett lantbruk utanför Vä. Han odlar kornas mat själv och har behövt lägga mycket tid och pengar på bevattning den här sommaren.
6: Men det syns ju när man, var man har vattnat, det syns ju. Alltså det är dyrt att inte ha något vatten. Det är så illa.
1: Rapporter var Isis Wikén. Vädret i övrigt då? Ja, men det kommer passerande skurar, men mellan de här skurarna kan solen också kika fram och vi får temperaturer idag som ligger mellan 13 och 17 plusgrader.
0: Välkomna tillbaka! Nu fortsätter Melodikrysset nummer 36 här i P4 med mig, Annika Jankel. Och vi ska inleda denna andra halvtimme på översta raden och våger 2, som är ett vinkelord på 8 bokstäver. Och det blir filmmusik signerad Orup och Anders Glenmark. Låten sjöngs av en fantastisk sångerska med ett efternamn som klingar både litterärt och filmiskt. Sångerskans efternamn, vågret 2. Ja.

Ja, många förknippar den här melodin från storfilmen 1939 från 1989 med Helena Bergström och Per Morberg i huvudrollerna. Men vad är efternamnet på sångerskan? Det går in på vågrätt 2. Ungefär på mitten, längst ut till höger, har vi lodrätt 8 som bara består av 3 bokstäver. Och här passar andra ordet i ett bandnamn. Och det här ordet består av 3 bokstäver, och om bandet kan jag säga att nu blir det dubbla trummor, höga kindben och en frontfigur som gjorde sjörövarlooken till ett fullt rimligt nyromantiskt popkoncept. Andra ordet i gruppens namn går in på lodrätt 8.

Prince Charming. Ja, det kan man ju faktiskt kalla frontfiguren i detta 80-talsband som exploderade i färg och form. Och satte det myror i huvudet på dig, eller vet du vilket band du just hörde? Då skriver du andra ordet i bandnamnet på lodrätt 8. Nu ska vi tillbaka till översta raden och lodrätt 3. Här ska det bli duett med två poppinglor, en från öst och en från väst. Och det är förnamnet på den senare som går in på lodrätt 3 med 6 bokstäver.

Det har skett en olycka på riksväg 13 i höjd med Ljungbyhed. Det är en olycka med flera fordon och det här kan påverka båda riktningarna. Alltså riksväg 13 och i höjd med Ljungbyhed. Det här är då på sträckan man kan säga mellan Perstorp och E22. Och i höjd med Ljungbyhed där har det skett en olycka med flera fordon som kan påverka båda riktningarna.

Ja, vad ska man säga? När livet faller isär finns det tre alternativ. Acceptera, superlimma eller silvertejpa. Två framgångsrika röster i denna duett. Känner du igen dem, då skriver du förnamnet på sångerskan vars förnamn består av sex bokstäver. Lodrätt tre. Hoppas nu att du är varm i kläderna och är redo för en trippel. Bra, då börjar jag med kryssadresserna. Ganska högt upp i mitten ser du vågret 7 med tre bokstäver. Och så har vi långt ner ut till vänster vågret 10 med fem bokstäver. Och slutligen raden näst längst ner i mitten, lodrätt 12, som bara består av två bokstäver med bindestreck. Och vi ska få en cover på vågret 7. Vilket musikaliskt uttryckssätt associerar du artisten vi ska höra med? På vågret 10, där skriver du artistens riktiga förnamn. Och lodrätt 12, här passar två bokstäver som är en förkortning på originalartistens efternamn.

Ja, det här var en version av en inte alltför okänd Mello-vinnare. Vem var artisten och vilket är hans vanliga musikaliska uttryckssätt? Och vem sjöng originalet? Våget 7, musikstilen. Våget 10, artistens riktiga förnamn. Och lodet 12, vem sjöng originalet? Skriv de bokstäver som används som en förkortning av dennes efternamn. På raden längst ner har vi vågrätt 14 med 6 bokstäver och vi ska ta en cover till. Nu är det Little Ginger som tar ton och hon har även skrivit den svenska texten till en sång som hon ursprungligen uppträdde med i tv-programmet Så mycket bättre. Originalet är på engelska av en svensk artist och låtskrivare. Vet du vem det är? Då skriver du Dennis efternamn på vågrätt 14.

Allting har ett slut. Så sant, men vem vet vem som skrivit originalet som då heter Happiness is Brief? Efternamnet på denna svenska låtskrivare skriver du på vågret 14. Då så, då återstår bara en låt och två svar. Kryssadresserna hittar du längst ner i höger hörn och det är vågret 11 och vågret 13. Och vi ska höra en låt som spelats in på många språk och vi är ute efter de två första orden i den svenska titeln. Det första på vågret 11 med två bokstäver och det andra vågret 13, fyra bokstäver i vinkel.

0: Jardín de Rosas. Ja, här sjungs denna klassiker på spanska. Låtskrivaren heter Joe South och den ursprungliga inspelningen gjordes 1967 med Billy Joe Royal. Men den mest kända versionen, ja, som gjorde den till en världshit, sjöngs ju av Lynn Anderson och året var 1970. Året efter det fick den svensk text och då var det Anita Lindblom som sjöng. Och vad hette den då? Skriv titelns första ord på vågret 11 och det andra vågret 13. Hur har det gått? Har du fått ordning på bokstäverna och kryssadresserna? Om inte, får du en ny chans fast i snabbformat.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabbgenomgången.
0: Och vi inledde vecka 36 lite relaxat med en dubbelfråga. Lodret 2 och vågret 5. Det handlar om de två sista orden i bandnamnet på en brittisk grupp som hade sina glansdagar på 80-talet. Det näst sista lilla ordet går in på vågret 5 med två bokstäver. Och det sista ordet, lodret 2, och det klingar glamoröst filmiskt med 9 bokstäver. Relax! Vågret 9, ett för- och ett efternamn. 11 bokstäver med bindestreck

i vinkel. Vad heter stjärnan som vid 20 års ålder gjorde sin första vuxenroll? Och då var hon redan etablerad och rutinerad. Vågrätt 9.

Vågret 1. Vad heter låten? Här fick vi en instrumental version av en riktig diskodänga. På vågret 1 skriver du första ordet i låtens titel. Och det är två bokstäver.

Lodrätt 1. Vilket är djuret? Ännu en instrumental låt där det gäller att kunna texten. För här söker vi det djur som spelar huvudrollen i melodins text. 3 bokstäver. Vågrätt 6. I en instrumental cover söker vi namnet på en ståtlig växt som är central i låten. Ordet skriver du på svenska med 2 bokstäver. Så en dubbel, lodrätt 4 och lodrätt 9. Från vilket landskap kommer artisten? Det skriver du på lodrätt 4 och det är 8 bokstäver. Lodrätt 9, här efterfrågas namnet på den sångtradition som artisten använder i sitt musikaliska uttryck.

Våge 2, ett vinkelord på 8 bokstäver och här skriver du efternamnet på sångerskan vars efternamn är detsamma som en av Jan Guillous litterära hjältar. Våge 2.

Lodret 8, tre bokstäver. Vad heter bandet vars musikstil har kallats New Romantic? Skriv andra ordet i det brittiska bandet som splittrades 1982 då bandets kända frontfigur stack vidare i karriären. Andra ordet i bandnamnet, Lodret 8.

Lode 3, 6 bokstäver. Vad heter den ena sångerskan? Duett med två av Sveriges hetaste poppinglor, Lode 3. Här skriver du förnamnet på den sångerska vars förnamn består av 6 bokstäver.

Så en trippel. Kryssadresserna är vågret 7, vågret 10 och lodret 12. En cover där du på vågret 7 skriver en sångstil synonym med artisten vi hör. 3 bokstäver. Artisten har ett artistnamn, men på vågret 10 skriver du hans riktiga förnamn. 5 bokstäver. Och slutligen lodret 12. Här vill vi ha förkortningen på originalartistens efternamn. 2 bokstäver.

Vågret 14, 6 bokstäver. Little Ginger's bearbetning med svensk text och sång av artistkollegas låt. Ja, vem är den svenska artisten och sångerskan som skrivit originalet? Hennes efternamn går in på Vågret 14.

Allting har ett slut och vi avslutade med en dubbel, våget 11 och våget 13. Och orden som ska in är de två första i en svensk låttitel. Vad heter denna klassiker på svenska? Våget 11. Första ordet i låtens svenska titel, det är två bokstäver och det andra ordet passar på våget 13 med fyra bokstäver i vinkel.

0: Ja, det var dagens melodikryss. Hoppas att det har gått bra och att det blir just ditt namn som ropas ut som vinnare av en bricka eller badlakan nästa lördag. Så, klicka på skicka eller lägg på lådan adressen melodikrysset nummer 36, Sveriges Radio P4, 10912 Stockholm. Och vi som har jobbat tackar för att du var med oss. Tekniker Jonas Gosland, producent Marie Jansson och jag heter Annika Jankell. Och vi önskar dig en fortsatt härlig helg i hemslöjden och baconets tecken om man gillar och vill förhålla sig strikt till kalenderns temadagar. Vill säga, och apropå tema, nästa vecka är det valtema här i Melodikrysset och då med Anna-Charlotta Gunnarsson. Vi hörs snart igen, nu återstår bara en liten men viktig sak, våra bevingade ord. Jonas och Marie, kryss och kram!
1: Efter att så många som 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel så säger Valmyndigheten nu att de som redan lagt sin röst inte ska förtidsrösta igen. Vi hör Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Ingen ska behöva vara orolig och framförallt så ska man inte gå förtidsrösta igen då, för då gör man sin röst ogiltig.
3: Ett tekniskt fel gjorde att uppemot 4 000 förtidsröster prickades av två gånger eller prickades av på någon annan väljare. Felet finns i kommuner i hela landet och kan leda till att rösterna ogiltigförklaras. Valmyndigheten går just nu igenom de 4 000 röster där man misstänker fel. Men slutsiffran för ogiltiga röster är fortfarande osäker enligt Anna Nyqvist.
2: Siffran kommer att minska. Det har vi god tillförsikt.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun i tisdags, men började utredas av Valmyndigheten först på torsdagen, enligt P4 Stockholm. Nästa vecka räknar Valmyndigheten med att ha ett besked om hur många röster som kan behöva ogiltigförklaras.
1: Reporter, det var Helena Björk. 10 dagar efter naturkatastrofen i Himalaya så har ytterligare en person kunnat räddas, uppger Nepals militär, skriver AFP. Personen uppges ha varit fast i en vattenkraftstunnel. Hittills har omkring 1300 bekräftats döda, men cirka 5000 saknas fortfarande. Och bland de saknade finns fler än 800 utländska turister och pilgrimer. Flera explosioner har hörts i närheten av ön Sharg i Persiska viken, uppger iranska medier. Enligt nyhetsbyrån SNN rörde sig om en amerikansk attack mot ett iranskt tankfartyg. Och när oron var som störst kring Hormuzsundet i våras så varnade många för en ny oljekris. Men de värsta scenarierna har hittills uteblivit. Nordeas chefsekonom Annika Winst säger att världsekonomin visat sig motståndskraftig.
4: Det är fortfarande stora osäkerheter där ute med geopolitiska risker och krig och ett Hormuzsund som nästan är stängt. Samtidigt så ser vi ju att världens ekonomier tål mycket mer än vad de flesta av oss har trott. Så världshandeln ökar starkt och ekonomierna mår mycket bättre än vad man kunde befara.
1: Sa Nordeas chefsekonom Annika Winst. Och mer om det här hör du i Ekonomiekot Extra som finns i vår app Sveriges Radio. Vädret. Götaland får mycket moln med skurar på många håll och mellan dem ändå lite sol. Svealand får molnigt väder med någon regnskur och senare så blir det kraftiga skurar i öster. Norrland får först regn men senare idag en del sol. Temperaturen i norr 8-13 grader, i söder 14-18 grader. Ekot, Matilda Durehed.
5: Jonathan.
6: Jenny.
5: Har du vunnit på lotteri någonting på sistone?
6: Det har jag gjort. Jag har vunnit högsta vinsten.
5: Är det sant?
6: Om lotteri menas en sånt där chokladhjul på Skansen.
5: Ja, det menas verkligen. Alltså jag hade ingen aning om det här. Jag bara frågade rakt ut.
6: Det var inte jag som vann, utan det var min son som vann. Ja. Men det var jag som betalade.
5: Okej.
6: Okay. Och han valde liksom numret. Det var faktiskt ganska så fett. Mm. Fick liksom en jättestor, jag kan inte säga vilken sorts, men chokladkaka.
5: Otroligt. Mm. Och blev han glad då när han...
6: Han blev glad. Jag blev jätteglad. Jag tog en stor bild på den som jag skickade till alla.
5: Ja.
6: Alla jag kände. Och kommentarerna var... Du vet väl att det inte är en jättestor chokladkaka? Följt av kommentaren... Nu kommer han bli besviken för att han aldrig mer kommer vinna.
5: Mm.
6: Och tredje kommentaren var... En del av tur i spel, en del av tur i kärlek.
5: lite taskigt att döma ut hans kärleksliv med honom som treåring.
6: Det känns väldigt svenskt på något sätt. Jag har känns som att de är amerikan så hade mest varit så här awesome.
5: Ja, precis.
6: Men alla andra var tvungna att på något sätt ta ner den där vinsten.
5: Ja.
6: Så tycker jag alltid, så är det lite med Lotto. Att man, att man får liksom ingen, man får ingen cred.
5: Nej.
6: Om man vinner.
5: Precis, det är nackdelen med lotterier.
1: Välkommen till Hjärta och Hjärna. Ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren. Sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om lotteri.
5: Ja, men min morfar brukade spela på Lotto och en gång vann han osannolikt nog storvinsten. Han fick 6 rätt och ett tilläggsnummer. Då vann han 57 000. Det var liksom inte så mycket pengar alltså, men det var inte en miljon, men det var ändå i början på 80-talet, så det var mycket mer då. Och han arbetade på byggen och mormor var städerska, så de hade inte så jättefett ekonomiskt, så det var så himla mycket pengar för dem. Och när de vann då kunde han köpa en helt ny bil.
6: Oj.
5: En grön fin Toyota och alla andra bilar han
6: var
5: har
6: den
5: haft.
6: Ny?
5: Helt ny, så jag vet inte.
6: Ska aldrig köpa en ny bil.
5: Nej, men fast det var jättebra för att alla andra bilar han hade haft hade gått kast.
6: Ja.
5: Och fått problem och sådär. Och den här bilen gick liksom som tåget, eller vad man ska säga. Det var aldrig något strul med den. Och han skötte den exemplariskt och sådär. Och det var så himla fint att just han vann.
6: Mm.
5: Känner du någon som har vunnit sådär mycket?
6: Nej, inte som jag kan komma, ihåg att hon har liksom, någon i min närhet har vunnit jättemycket pengar.
5: Nej.
6: Jag tycker ju att jag är en så här, vad heter det, ovanlig personlighet. Vad heter det? Folk som, alltså man beroende personlighet.
5: Ja.
6: Och förstår då dessutom väldigt mycket liksom varför folk som dras till olika sorters sådana ovanor eller liksom laster.
5: Just det.
6: Men jag kan inte förstå spel.
5: Nej.
6: Jag har aldrig blivit hooked på det överhuvudtaget.
5: Nej.
6: Och speciellt inte någonting som Lotto, där chansen att vinna är minimal.
5: Nej, jag har inte heller blivit hooked på det faktiskt. Men jag kan tycka att det är roligt att så här, ta en lotto eller sådär. Idag ska vi, som ni säkert har listat ut, prata om lotterier. Och Lotto är bara en av många sorters lotterier. Och med oss för att besvara precis alla våra frågor om detta så har vi turligt nog en expert. Välkommen hit Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
7: Tack så mycket.
6: Den första frågan är väl kanske, visst som professor i pengar så är du emot att man köper en ny bil?
7: Jag har aldrig själv köpt en ny bil.
6: Nej, och det är ingen som jobbar med nationalekonomi har köpt en ny bil.
5: Är det så?
6: Ja,
7: det ligger nog något i det, tror jag.
5: Mm.
6: Du förlorar 100 pappar när den lämnar butiken.
5: Ja, jo, det sägs ju det. Hur kom du in på att intressera dig för lotterier? För du har ju forskat.
7: Ja, absolut. Mm. Men det har egentligen inte så mycket att göra med att vi är intresserade av lotterierna i sig.
5: Mm.
7: Utan det är för att lotterierna ger en möjlighet att svara på frågan vilken betydelse pengar har i människors liv.
5: Mm.
7: Och då är det just det slumpmässiga i lotterierna som vi är ute efter. Att om man tänker att man kan ha två personer som har deltagit i samma lotteri i samma tillfälle, köpt samma antal lotter, en har tur och vinner, en vinner inte. Då är det bara slumpen som har gett den ena personen mer pengar än den andra personen. Och man gör många sådana jämförelser, då får man i princip vad som man kan säga ett randomiserat experiment i vilken betydelse pengar har.
5: Mm.
7: Ungefär som när man utvärderar läkemedel till exempel. Då ger man några den medicin man vill utvärdera och några andra en placebo. Man slumpar vilka som får vad och sen så jämför man deras utfall senare för att se om medicin hade effekt. På samma sätt kan vi se om vilken betydelse pengar har för människor.
5: Intervjuar ni dem då sen, eller tittar ni mer bara på så här, data som ni får in på något annat sätt? Eller?
7: Vi har inte intervjuat dem då, utan vad vi har gjort är dels att använda sig av registerdata på inkomster, på sjukhusvistelser, mycket olika typer av utfall.
5: Mm.
7: Och sen har vi skickat ut en enkät då till en delmängd av de här lotterivinnarna. Det, totalt sett så har vi ungefär 400 000 personer som har vunnit vår forskning, så att det är inte liksom möjligt att sitta där och prata med.
5: Nej, just det, jag fattar.
6: Och så har de vunnit massa väldigt olika summor då.
7: Ja, det är det som är grejen då, att några har, som mest har vunnit ungefär 12 miljoner, men många har då de som har vunnit större belopp har oftast vunnit 1, 2, 3, 4 miljoner kanske. Men det är just genom att jämföra de som har vunnit stora belopp med de som har vunnit små belopp eller inte alls som vi kan säga någonting om vad är effekten av att få pengarna.
5: Men det är liksom offentlig information, så här, vem som vinner eller?
7: Nej, det är inte nödvändigtvis offentlig information. Men som forskare så kan man efter en etikprövning så kan man ändå få tillgång till sådana typer av uppgifter.
6: Men går ni in och så här kollar civilstatus också? Hur många som skiljer sig? Eller?
7: Det har vi tittat på. Ja. Det är en av våra studier. Titta på vad som händer med familjeförhållanden då.
5: Det var intressant.
6: Jag kommer på att det var en sån här klassisk grej alltid att när de intervjuade folk som hade vunnit jättemycket på lotto, att standardsvaret alltid var att de absolut inte skulle sluta jobba.
5: Som man alltid tyckte var lite konstigt.
6: Ja, och ofta att de hade ett riktigt trist jobb.
5: Ja.
6: Att det var så här, men jag kommer absolut inte, jag går till jobbet imorgon som vanligt. Det är ett svenskt svar.
5: Ja, precis. Men det är klart, du måste vinna ganska mycket för att bara helt sluta.
6: Ja, kanske 12 miljoner då.
7: Men jag kan säga apropå det, sluta jobba, så i genomsnitt så jobbar ju folk som har vunnit lite mindre då.
6: Mm,
5: de gör det?
7: Ja, okay. Det gör de, absolut. Ja, det, och det finns en del som slutar jobba. Mm. Men det är ingen jättestor effekt.
5: Nej.
7: Så om man tittar på så att säga, hur mycket deras arbetsinkomster går ner, så kan man jämfört med hur mycket de vann, ska man säga att folk i genomsnitt lägger kanske 10% av det de vann på att gå ner i arbetstid.
5: Mm-hmm. Mm. Så det är ändå en grej som man gör.
7: Det är absolut en sak man ska spendera lotterivinsten på.

0: Det här är Hjärta och Hjärna om myter kring lotteri.
1: Lotto då, vårt svenska lotto är ju ett lotteri. Men hur skiljer sig lotterier från till exempel att spela på hästar eller spela på stryktipset eller så?
2: Ja, det enkla svaret är att rena lotterier är ju rena slumpen som avgör om du vinner eller inte. Men på hästar kan man ju tänka att en person som är skicklig och kunnig kan faktiskt ha en högre vinstchans än någon som inte kan. Alltså.
1: Då är det inte bara tur. Utan inte bara lotterier tur. Är bara tur.
2: Lotterier är liksom bara tur. Ja.
1: Min morfar vann ju på lotto, men det är ju ändå väldigt ovanligt att folk gör det. Nästan omöjligt faktiskt. Och det leder oss in på vårt första påstående. Det är större chans att bli träffad av blixten än att vinna 1 miljon på lotto. Är det sant, falskt eller mittemellan?
2: Jag skulle säga falskt. Undantaget är de som aldrig någonsin spelar på lotteri. Mm. De kan ju per definition aldrig vinna. Så de är en större chans att träffa
3: få bli träffade
1: av. Så det är större chans att Jonathan blir träffad av blixten än att han vinner 1 miljon på lotteri?
2: Ja, och även för mig då kanske, som inte heller spelar. Ja. Men generellt sett så är det storleksordningen 5-6 personer som träffas av blixten varje år i Sverige. Mm. Medan man bara tittar på Svenska Spels turspel. De tre tillsammans har ungefär 300 personer som har vunnit 1 miljon per år. Mm. Till det tillkommer liksom bingo, lotto, andra lotterier, till exempel kombispel och så vidare. Så att det är väl enkelt uttryckt 100 gånger fler personer som vinner 1 miljon på lotterier varje år i Sverige jämfört med som blir träffade av blixten.
1: Jag vet en tjej som blev träffad av blixten 2 gånger. Det är sant.
3: Det är sant. Ja.
1: Bekant till min kille. Som,
3: Gud vad coolt. Bör hennes hår brinna?
1: Det var ganska jobbigt också. Jag vet inte så mycket detaljer om det här, men jag tänker att...
3: Gick hon ner i tid?
1: Nej, hon gick... Ja,
3: det var ju tankt att forska om det.
1: Ja,
3: huruvida folk som blir träffade blixten också går ner i tid.
1: Det är kanske ett annat forskningsteam som jobbar lite mer om det. Men det här med lotteri, liksom så här, kan jag starta ett lotteri och börja sälja lotter till folk? Liksom, är det reglerat på något sätt? Måste man ha tillstånd? Liksom?
2: Ja, man måste ha tillstånd. I alla fall om det gäller lotterier i någon större skala så måste man ha tillstånd.
1: Ja.
2: Det måste man ha. Så det får inte vem som helst.
1: Så jag kan inte bara hitta på liksom, att jag har ett eget lotteri?
3: Nej. Jag minns att när Gustav III skulle vara schysst mot Bellman så fick han bli lottomästare. Mm. Då fick han liksom en liten inkomst. Det betyder liksom att redan på 1700-talet så fanns det liksom ett statligt lotteri.
2: Ja, nummerlotteriet.
3: Ja.
2: Hade barnhusbarn som fick dra lotter en tombola på någonstans i centrala Stockholm. Jag kommer inte ihåg exakt var. Riddarholmen tror jag de började. Det började 1771 tror jag, eller på till 1840 eller något sånt.
1: Och vad kunde de vinna då? Vann de pengar? Eller
2: jag tror att man vann pengar. Det liknade lotto i det att man drog 90 nummer tror jag, och sen så skulle man satsa på 3 eller 4 nummer i någon sorts.
1: Ja, men det verkar ju funnits länge då, statliga lotterier liksom. Ja, men jag har läst att du har ju forskat på hur människor reagerar på storvinster och sådär. Och jag har läst att människor som vinner sådär mycket pengar, de blir såklart överlyckliga över det. Men att jag har också läst dem då ett år senare typ lika glada eller ledsna som de var innan de vann. Stämmer det?
2: Nej.
1: Det stämmer inte?
2: Nej.
1: Eller, berätta då, hur reagerar
2: folk? Låt mig nyansera svaret. Vi gjorde ju då en enkät med personer som vunnit på lotteri. Och de besvarade den här enkäten mellan 5 och 22 år efter att de hade vunnit. Så alltså ganska lång tid efter att de vunnit. Och då ser man en tydlig skillnad. De som vann mycket pengar då jämfört med de som vann lite eller inte alls säger sig vara mer nöjda med livet.
1: Mm.
2: Vi ser inga tecken till att den här effekten skulle vara mindre för de som vann för länge sedan jämfört med för lite kortare tid sedan. Sen ställer vi också frågan om de känner sig lyckligare.
3: Mm.
2: Och där är det så att de säger sig vara mer lyckliga i genomsnitt. Men den skillnaden är då inte statistiskt säkerställd. Mm. Vi kan liksom inte utesluta att det inte finns en skillnad.
1: Ja, just det.
3: Jag undrar om det finns sådär att 12 miljoner, att det liksom är... Det är jättebra för 12 miljoner, men det är inte riktigt dra åt helvete pengar. Nej. Liksom. Du kan inte direkt sådär, kan du sluta jobba helt? Kanske du kan.
1: För 12 miljoner?
3: Kan jag göra det?
1: Jag skulle inte våga det riktigt.
3: Nej, man skulle inte våga det. Och då skulle du köpa ett hus, det kostar väl, jag vet inte vad det kostar. Kostar det nu?
1: Så jag får 10 nya bilar.
3: Du har ju inte ens råd med en yacht, till exempel. Men däremot man skulle kunna tänka att de som vinner amerikanska vinster när de vinner 1 miljard. Att chansen att man ballar ur är mycket större.
1: Den där danska kvinnan som vann sig 760 miljoner på just Eurojackpot, det är liksom en absurd summa. Då måste man verkligen kunna sluta jobba. Eller jag menar, det är klart man kan. Men är hon gladare än någon som vann 12 miljoner? Alltså är det så här, man blir gladare i med att vinna?
2: Det kan vi inte svara på av det enkla skälet att det så, vi har ingen i våra data som vann 760 miljoner. Nej, nej. Sen är de ju också väldigt få. Alltså all form av statistisk analys kräver att det är ganska många.
1: Just det.
2: Så vi kan ge ganska, vi kan säga liksom att ja, om du vinner mycket pengar så säger du att du är mer nöjd med livet. Men det kan vi göra för att vi har, kan jämföra. Ja, vi har ett par tusen personer som vann minst en miljon i vår data. Och det här, många av dem vann ju för ganska länge sedan, så det är liksom mer idag än det var då när de vann.
1: Just det.
2: Jämfört med flera hundratusen som inte vann.
1: Kollar ni på de här som vinner, Triss också, som vinner så en viss summa varje månad i många år?
2: Klöver,
1: är de liksom gladare än de som vinner en gång mycket?
2: Alltså, vad vi kan se, och det här är ju allt, när man gör en statistisk analys så finns det alltid, man kan inte ge superexakta svar alltid, men det finns alltid en osäkerhet. Men för vad vi kan se i data så ser vi liksom ingen skillnad egentligen vad det avser egentligen några utfall mellan de som vann då, säg 2 miljoner på ett bräde eller 2 miljoner utbetald under väldigt lång tid.
1: Mm.
2: Och till exempel när man tittar på hur mycket folk jobbar då ser man att vid vinståret så går folk ner i arbetstid, så ligger de kvar på samma lägre nivå. Den figuren så ser exakt likadant ut i stort sett, oberoende av hur pengar betalas ut. Vilket i sin tur tyder på att folk faktiskt är förmögna att liksom planera över tid. De förstår liksom, okej, nu har jag vunnit 2 miljoner betalas ut i lång tid, okej, jag förstår vad det är. Och omvänt då, om jag får 2 miljoner på en gång så spenderar inte folk dem på en gång.
1: Om vi ska sammanfatta då, Erik, vårt första påstående. Det är större chans att bli träffad av blixten än att vinna 1 miljon på lotto. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
2: Ja, falskt.

Köer på E6 i Malmö, eller Yttre Ringvägen som den även kallas, innan trafikplats lockar på riktning då mot Lommahållet, alltså norrut kan man ju säga. Där har vi en stillastående bil som gör att det blir långa köer på platsen. E6 Yttre Ringvägen Malmö innan trafikplats lockar på riktning då norrut mot Lommahållet. Stillastående personbil gör att det blir långa köer på platsen. Riksväg 13 i Ljungbyhed, där är det fortsatt trångt att passera i båda riktningarna efter en olycka med flera fordon.

0: är många som har olika strategier när de spelar. En del kanske väljer sitt barns födelsedag när de tar en lott eller sådär. Andra sitt lyckotal när de spelar på olika lotterier. Jag brukar ta 4, för det är mitt lyckotal. Mm. Men andra som jag förstår det försöker kanske välja siffror som inte så ofta kommer upp. Så ifall man vet att 4 till exempel blev draget förra gången, oavsett egentligen lotteri då, så tänker man sig att det är inte värt att ta nummer 4 den här gången. Det låter ju som en rimlig strategi. Eller, det leder oss in på vårt andra påstående. Ett nummer som har dragits nyligen har mindre chans att komma igen. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Falskt blir det väl då. Alltså, det finns inget samband helt enkelt. Om vi talar om en ny dragning.
2: Jag har varit en gång på kasino. Där nästan, och då var jag på roulette. Mm. Och då så stod jag med tillsammans med min kompis som är lite av en latent spelbrukare. Och han stod och tittade på en skärm och där stod alla de 50 senaste numren. Och så sa han så här, jag ska bara kolla så jag inte tagit något nummer som liksom har varit. Mm. Och då talade hon med hon croupien och bara så här, varför har ni den uppe? För det spelar absolut ingen roll.
0: Nej.
2: Så det känns nästan som att man kunde, det känns som bedrägeri,
0: ja,
2: från ett statligt ägt kasino.
0: Men det är ju lite svårt det där med sannolikhetslära. Liksom. Alltså om jag skulle flippa ett mynt 50 gånger och det blir krona 50 gånger, då tänker man så här, men nu måste det ju snart bli klave. Alltså, men det är fortfarande lika stor chans att det blir krona som klave den 51:a gången jag kastar.
1: Det kan vara kontraintuitivt. Ja. Och saken är ju den att det är liksom sannolikhet att du kastar ett mynt 51 gånger och så är det krona varje gång. Den är ju försvinnande liten. Mm. Den är otroligt liten, så kan inte gå att säga. Liksom. Men har du gjort det 50 gånger så är återigen den 51:a är ju helt slumpmässigt.
0: Mm.
1: Så de där två sakerna kan vara svåra att få ihop.
0: Det är ganska svårt att få ihop. Liksom. Men om jag tar samma nummer varje gång, alltså mitt tur nummer 4 då, är det större chans att jag vinner då än om jag tar olika varje gång? Eller är det också så här egalt?
1: Det är egalt.
0: Ja. Jag fortsätter.
2: Okay. Men om jag tar, fyra varannan gång och 7 varannan gång.
0: Men det känns ju så här, om jag tar raden 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanske i lotto, till liksom i 7 säger vi. Då känns det som att jag har mindre chans att vinna när jag tar random siffror. Men så är det inte heller.
2: Nej. Man byter ut det mot färger.
0: Ja, men det är ju något intressant här med liksom hur det funkar.
2: Det var så den fråga som har ställts i hjärta och hjärna som har kortast svar och svårast att snacka kring om.
0: Ja. Men det här är en annan fråga som är ungefär lite likadan. Nej, men det finns en kiosk vid Fridhemsplan. Jag har en kompis som heter Melonbäraren, för att han är så vältränad så det ser ut som att han går och bär på 2 meloner hela tiden. Han påstår att den kiosken vid Fridhemsplan är väldigt tursam, att de har ovanligt många sådana vinstlotter på Triss och olika saker. Men kan det finnas något belägg för att det är bättre att köpa lotter?
1: Jag tror Melonbäraren får nog underkänt på den.
2: Har Melonbäraren vunnit där?
0: Melonbäraren påstår att han har vunnit där. Men också att många som han typ känner eller bekant med har vunnit där. Jag vet inte. Han kanske bara vill göra sig märkvärdig.
1: Det är ju, ser man ju affärer som postar liksom, tobaksaffärer, att här har någon vunnit 50 000 och 100 000 och så vidare. Ja.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om lotteri. Vi är strax tillbaka. Stanna kvar.
1: Klockan är 11:30, det har blivit dags för lokala skånska nyheter. Vi börjar med en man i 40-årsåldern som ska ha använt sina naglar för att rispa in ett 10-tal hakkors och olika ord på cellväggarna i rättscentrum Kristianstad. Mannen hade omhändertagits enligt LOB, lagen om berusade personer, eftersom att han ska ha varit aggressiv och utåtagerande. Väl i cellen så rispade han alltså in flertalet symboler och ord på väggarna trots flera tillsägningar. Och när mannen skulle släppas så skulle sparka han dessutom till en larmdosa. Han åtalas nu för skadegörelse och enligt åtalet så uppgår skadorna till mer än 30 000 kronor. Mannen själv nekar till brott. Och i Lomma så har en intern splittring inom det största partiet, Moderaterna, lett till att invånarna nu har två olika kandidatlistor att välja på.
2: Jag tänkte varför det? Ungefär. Verkar ju onödigt.
3: Jag är ju besviken faktiskt att de inte kan hålla sams. Det är ändå samma politik båda de här listorna står för.
4: Ja, Lommaborna Gunilla och Håkan Trangkör tycker att det är förvirrande med de två olika listorna där nuvarande kommunstyrelseordförande utmanas om posten. Men Tommy Nyholm är mer positiv.
5: Ja, det är ju konkurrens i alla fall. Jag tycker det är bra.
6: Varför tycker du att det är bra?
5: Jo, man kan välja hur man vill rösta på det.
4: Utmanaren, moderaten Emma Köster, säger att hon vill erbjuda ett annat ledarskap.
7: Vi upplever att många viktiga förändringar har gjorts väldigt snabbt och ibland på bekostnad av viktig dialog. Det känner jag att jag vill fånga upp och erbjuda kommuninvånarna att så skulle jag vilja jobba framöver.
4: Nuvarande kommunstyrelseordförande Robert Wenglén tar på sig ansvaret för att dialogen kring stängningar av förskolor och skolor upplevs ha brustit. Men han kallar utmanarens argument för svepskäl och anser att det bara handlar om ordförandeposten. Och han är rädd för att det kommer leda till att Moderaterna i Lomma tappar.
8: Jag tycker det är djupt olyckligt och olämpligt. Jag tror faktiskt att det skadar framförallt det moderata partiet, men det skadar ju också förtroendet för politiker i allmänhet.
4: Emma Köster anser att kritiken mot bristande dialog är mer skadlig för Moderaterna än att partiet erbjuder ett alternativ som vill agera annorlunda.
1: Reportrar var Petra Haupt och Assar Afzelius. Och så till Danmark, för på en företagsfest i Köpenhamn igår kväll så föll en gigantisk diskokula ner från taket och träffade en man i huvudet. Han skadades allvarligt, men läget ska nu vara stabilt, det säger polisen till danska medier. Vädret idag då? Ja, men då har vi passerade skurar och mellan de här skurarna så kan solen trots allt kika fram. Vi har också temperaturer idag på 13-17 grader.
9: Det här är ett program från UR.
0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Dagens ämne, lotteri.
10: Har de någon gång uttryckt, de här som du har studerat, att det finns en att de skäms lite för pengarna? Att det är en lottovinst?
11: Nej.
10: Nej?
11: Så här, vi har inte ställt frågan uttryck, men det finns en grupp sociologer som har studerat delvis samma lotterivinnare och ställt frågor som i alla fall tangerar det du ställer, och svaret tycks vara nej. Och det finns också en annan vanlig uppfattning som relaterar till det, är ju att folk runt omkring blir liksom avundsjuka, tycker det var orättvist och vill ha del av pengarna och så vidare. Men de som svarar på det här uttrycker väldigt lite av det. Folk verkar inte vara så ogivna som man tror.
12: Folk är schysstare än vad man kan tro.
10: Det känns verkligen som att du skulle... Jag tror det är bra att du inte håller på och spelar.
12: Nej.
10: Jag har en stark känsla av att du är en person som skulle få själv att tro att du har ett system.
12: Ja, jag skulle kunna ha ett system. Fast det finns ju ibland system, men det kanske inte är de här lotterierna som är liksom nationella på det här sättet. Men när jag var liten så sålde min äldsta storbror lotter. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem, men det var sådana med 3 luckor. Mm. Så skulle man få upp till 21 max. Det var som att... Det är väl lite som blackjack. De kanske till och med hette 21. Och då listade han ut hur vinstlotterna såg ut, för de hade liksom ett särskilt tryck. Så att det var, mönstret såg lite annorlunda ut. Så han köpte upp alla vinstlotter själv. Mm-hmm. Och vann ju ganska mycket på det där då, eftersom han bara tog alla vinstlotterna och sålde alla de här blufflotterna till oss. En del säger att man kan göra så på Triss. Men är det så, Erik? Och kan du i så fall berätta hur man ser det?
11: Om jag visste det skulle jag inte säga det faktiskt. Men inte vad jag vet. Då har ju liksom lotterifabrikören misslyckats, måste man säga. Det är ett fabrikationsfel om man gör det så.
10: Det finns ett kasino som heter Baccarat. Mm. Som jag tror är en sorts kortspelsaktigt. Mm. Jag får med att man ser James Bond spelare ibland. För de har en sån cool så här platsbade som de vänder korten med. Men det ska tydligen vara det spel som är där liksom är som är allra allra säkrast för liksom huset eller liksom kasinot. Okay. Man kan liksom inte vinna det. Men då så finns det kortlekar när de liksom stamplas ut. Så blir det som att kan det bli liksom ett lite fel på dem. Mm. Eller de liksom hakar för mycket, och så finns det vissa personer som är så otroligt bra på att minnas. Mm. Så då kan de se bara liksom på översidan. Alltså det är så minimalt vad det är.
12: Ja.
10: Att och då kan de liksom läsa då ser de vilka kort som är vinstkorten liksom. Eller vilket kort som är vilket kort liksom.
12: Du pratade förut om Bellman, Jonathan, och att han jobbar på det här. Det var ett statligt nummerlotteri. För jag förstått det som att ibland har olika länder liksom använt lotteri för att samla in pengar till att göra olika saker. Kan du berätta
11: absolut.
12: Lite?
11: Absolut. Generellt sett så är det ju ofta så. En annat exempel på den är ju att väldigt mycket lotteri ordnas av folkrörelserna i Sverige.
12: Mm.
11: Idrottsföreningar, andra typer av föreningar. Det är en form av välgörenhet. Och där man kan också tänka att folk köper lotter kanske inte bara för att de vill vinna utan också för att de vill stödja den lokala handbollsklubben.
12: Mm. Jag har hört att kinesiska muren byggdes av pengar som man drog in på olika lotterier. Är det sant? Det var en myt. Nej, men jag tror inte jag tar den här med mig.
10: Är det sant att kinesiska muren syns från rymden?
12: Precis.
10: Jag har hört att det inte är sant.
12: Ja.
10: Men jag tror absolut att det var så. Det måste ha funnits svinlänge lotteri.
12: Ja.
11: Det har funnits, så mycket kan jag säga. Ja. Platon och Aristoteles hade olika åsikter om lotterier.
12: Ja. Mm,
10: hade de olika åsikter mot varandra?
11: Jag tror att Platon tyckte det var okej och Aristoteles tyckte att var skeptisk.
12: Ja.
11: Att spel generellt sett, lite bredare bemärkelse, är ju någonting som går tillbaka långt i mänsklighetens historia. Och sen har det så mycket annat blivit liksom mer och mer organiserat med tiden. Och i Sverige så är det de här, jag tror att nummerlotteriet är väl det första, det större lotteriet som egentligen ordnats. Även om det finns även statliga lotterier som går tillbaka ännu längre.
12: Men då Erik, om vi ska sammanfatta vårt andra påstående. Ett nummer som har dragits nyligen har mindre chans att komma igen. Är det sant, falskt eller mittemellan?
11: Falskt.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om lotteri.
1: Spel och dobbel, är inte det ett roligt uttryck, Jonathan?
2: Jo, det är det.
1: Men vad är dobbel?
2: Det är ingen som vet.
1: Vad tänker du utmärka personer som ägnar sig åt spel och dobbel?
2: Ja, men jag tycker att de är helt okej, men jag skulle verkligen jag skulle vara misstänksam mot en person som bara håller på med dobbel.
1: Jag skulle ha en sån här skylt som finns utanför vissa så här ringklockor, typ att de att personer som borde inre av säger sig liksom folk som ringer på som
2: ja, precis. Har ingen någonting reklam, med dobbel. Och ingen person som bara ägnar sig åt dobbel.
1: Nej, precis.
2: Man vill inte att sådana liksom kicksökande människor ska ta sig in där man bor.
1: Nej, men exakt. För det finns ju en idé om att folk som ägnar sig åt spel och dobbel då är kanske lite kicksökande, kanske lite riskbenägna helt enkelt. Nej, men om man tänker folk som satsar pengar på hästar till exempel, då tänker man att de är lite riskbenägna. Men stämmer det också in när det gäller lotterier? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Människor som spelar på lotto är mer riskbenägna än andra. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Erik?
3: Det korta svaret är falskt.
1: Mm-hmm.
3: Man kan säga så här, det är självklart, alltså, spel är ju lite olika saker. Alltså, folk spelar på olika typer av spel, och lotterier. Folk spelar av olika skäl. De allra flesta som spelar spelar en ganska liten del av sin inkomst, har inte en spelmissbruk, men det finns naturligtvis spelmissbruk också. Så det är klart att det är liksom en stor heterogen grupp vi talar om. Men om man talar om de här, liksom, den typiska spelaren,
1: ja.
3: Och då typiska spelaren på de här stora lotterierna, typ Triss och Lott och den typen av lotterier. Då kan jag säga i alla fall att det vi kan se i vår forskning är inte att de här personerna är liksom avviker på något sätt från befolkningen i stort vad det gäller andra typer av riskbeteende. Typ begå brott till exempel, de är inte mer troliga att begå brott i snitt. Eller säg hur mycket man satsar av sina pengar, sparpengar på börsen, till exempel. Där ser vi inte heller det. Och överlag, generellt sett, så är de ganska mycket, de är väldigt mycket medelsvensson. De avviker inte från befolkningen stort i någon större utsträckning. Men sen finns det ju klart undantag.
2: Jag tycker inte en person som själv liksom säger att den är tycker om att ta risker och älskar kickar, och sen säger att man frågar vad det är den gör, att den spelar på lotto.
1: Nej.
2: Då tycker jag riktigt att man respekterar det.
3: Sen tror jag för sig, när du säger kickar, jag tror folk köper de här lotterna på något sätt för att få en liten kick.
2: Jag vet, men det är verkligen det är folkölskick, känns
3: absolut. Det. Absolut, men likväl. Liksom, ja. Att jag tror att motivet ligger där någonstans. Alltså, jag tror man i de flesta fall förstår att det här inte är en lönsam affär. Men att det ger någon form av spänning. Liksom.
2: Mm. Jag hade en återkommande grej var att jag köpte en trisslott och sen så gick jag runt med den kanske i 3 månader.
1: Ja, för att så liksom, har skrapat sig själv till sist.
2: Nej, för att precis, för att det potentiella, det är liksom det man är ute efter. Den här liksom, att det kan. Jag
1: är det
2: kan
1: för Schrödingers katt lite, att den är både, finns både en vinst i lotten och inte?
2: Ja, precis.
1: Man vet inte.
2: Nej, och då tänker jag att det finns en vinst. Just jag kommer också att min pappa alltid var så, för han spelade lite mer, att han kunde så här ringa upp den och berätta vad han skulle ge mig.
1: Om han vann?
2: Om han vann.
1: Aha.
2: Vilket, det var väl hans sätt då att vara liksom väldigt generös.
1: Ja, i teorin.
2: I teorin.
1: Vad skulle du få, Jonathan, om din pappa vann?
2: Det berodde lite på liksom vad, för att han hade väl kollat liksom vad högsta vinsten var. Det varierade ju.
1: Mm, just det.
2: Om det är för euro och jackpot eller vad det var för någonting. Så det kunde vara allt liksom. Alltså det fetaste jag skulle få var ju en lägenhet liksom.
1: Ah.
2: Så det hade ju varit helt fantastiskt.
1: Ah,
2: det var också helt fantastiskt generöst. Det fick jag min mamma istället för ihoptjänade pengar. Ah. Jag tycker det vore faktiskt intressant någon gång att se om, det går ju inte så att, men om han hade köpt den där lägenheten för mig.
1: Ah.
2: Finns det något i mig som tror att han kanske inte hade gjort det ändå?
1: Nej.
2: Det är lätt också att vara generös med Schrödingers katt
1: i kavajfickan. Men varför spelar människor då? Alltså sådär, för när det kommer till lotto och andra lotterier, vi vet att chansen är så himla liten. Alltså bara en liten utvikning jag fick när jag fyllde 42 trisslotter av några kompisar som hade gått ihop och köpt det. Och så skrapade jag allihop och tänkte, varje gång tänkte jag, nu kommer jag bli, för jag tror alltid att jag ska vinna ganska mycket när jag får en lott. Liksom. Men jag vann sammanlagt kanske 500 kronor. De där det var ju tjej, det var ju trevligt. Men jag tror lotterna i sig måste ju kostat, jag vet inte, mycket mer då. Men varför spelar folk på, liksom, på lott överhuvudtaget? Eftersom chansen att vinna är så liten.
3: Det är en bra fråga. Den är svårare att svara på än vad det kan verka. Därför att på pappret, om man säger, så är ju lotterier eller lotter en jättedålig affär. Alltså du betalar pengar, i snitt förlorar du naturligtvis för att lotteriföretagen tar in mer från intäkter av lotterna än vad de delar ut i vinster. Och samtidigt så är det osäkert. Mm. Och osäkerhet är någonting man annars oftast vill undvika. Det är därför vi skaffar försäkringar till exempel. Så att köpa en lott är nästan som en omvänd försäkring. Så istället för att betala för att slippa risk och osäkerhet så betalar jag för att få det liksom. Och det har ju lett till att en del har tänkt att men folk kanske helt enkelt bara missförstår. Och till exempel har svårt att förstå sannolikhet. Man förstår inte hur svårt det är att vinna en miljon. Och jag tror det kan ligga någonting i det. Men jag tror också att de flesta personer faktiskt förstår att det här inte är en lönsam affär. Mm. Om de verkligen trodde det var en lönsam affär, då tror jag de skulle lägga en större andel av sina pengar på lotterier. Alltså de flesta som köper lotter använder kanske någon procent av sin inkomst på lotter. Jag tror mer att det här är liksom det du var inne på, Jonathan, att liksom, innan jag skrapat den här lotten så är det en potentiell miljö. Mm. Det skapar en spänning till var. Och precis som din pappa då, kan man fundera på vad man ska göra med alla sina pengar innan man har vunnit. Liksom. Och det är ju också ett sätt att någon sorts hålla drömmen vid liv. Liksom. Jag vet annars att det här är vad jag har, det här är vad jag får. Jag kommer aldrig att totalt kanske förändra mitt liv. Men det här är, gör det. Liksom. Så det finns någonting i det, tror jag. Jag tror folk vet, de köper en dröm om du så vill. Och vet att de gör det.

0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om lotteri.
1: Men det finns liksom då inga statistiska bevisning för att vi som inte spelar lotto är smartare än människor som spelar på lotto. Mhm. Okej.
2: Okay. Finns vadå? Det finns bevis.
1: Det behöver inte, vi har sagt många kontroversiella
3: saker. Personer som spelar på lotteri har genomsnitt lite lägre utbildning.
1: Yes.
3: Sen om du okay. vill säga att man därmed är smartare, jag skulle säga att Nej. Det är nog en, i så fall en väldigt liten skillnad.
1: Ah, okay.
2: Men det är väl också så då, om man har lite lägre utbildning,
1: jag
2: om man tänker
1: det som
2: generellt,
1: att de är dummare.
2: Generellt då så kanske man har lite lägre inkomst och då kanske det är mer lockande att spela på lotto för att ha chansen att leva det här goda livet.
3: Alltså vi ser ju att de har lite lägre utbildning men de har inte lägre inkomst.
2: Nej, okay.
3: Och om vi tittar på de som har, men det är i för sig när vi tittar på de som har vunnit på lotteri och det tänker jag har att göra med att helt enkelt att ju mer högre inkomst har ju fler lotter kan du köpa.
1: Mm. Just det.
3: Så det finns liksom lite motverkande effekter. Kanske personer i grunden som har lite lägre inkomst som lockas av det här och sen
2: kan man köpa mer. Och chokladfabriken, liksom någon av de barnen som verkligen fick en lott, de hade ju köpt liksom hur många chokladkakor som helst. Mm. Men Kalle Spann, han köpte bara
1: en eller
3: två. Det är liksom personer med väldigt låga inkomster vinner väldigt sällan på lotteri. Mm. Och det vill säga att de köper ganska få lotter i det vi kan se i data.
2: Just det.
3: Och förmodligen då personer med väldigt höga inkomster spelar inte heller på lotteri.
1: Kan ni se ert data om folk som köper lotter har sämre fantasi än vad folk som vi som inte köper lotter har? För att vi kan liksom gå runt och bara så här...
2: Du köpte just en lott på Skansen, sa du.
1: Ja, men det gjorde vi för min son. Ja. Han har ingen dålig fantasi. Men för att vi behöver inte ha det där, liksom, det där konkreta att snart kanske jag blir miljonär. För vi kan ju bara gå och tänka så här, snart kanske de så här ringer och berättar liksom att... Någon har en avlägsen släkting som är miljardär har dött.
2: Mm.
1: Och så kan vi gå runt och gott åt oss den fantasin.
3: Det är inte så lätt att mäta fantasi tyvärr.
1: Men
3: har du ett förslag så tar jag gärna emot.
1: Man kan ju fråga mycket om dagdrömmar till exempel. Utan lott.
2: Ja. Det finns väl där visualiseringstestet. Hur väl man vill visualisera liksom bilder när man hör en berättelse. Där ligger jag väldigt högt.
1: Det kan jag tänka mig. Grattis.
2: Tack så mycket. Men kan du säga någonting mer då om så här, de som spelar på lotto eller andra lotterier? Så här, ja, men, om man tänker kön eller karaktärsdrag eller ålder eller så.
3: Alltså, av det vi kan se i data, det finns ju klart att det finns en gräns för vad vi kan se. Mm. Alltså vad vi kan mäta från registerdata. Även om vi kan se ganska mycket. Så är liksom det... Där det kokar ner till är att de som spelar på lotterier är väldigt mycket som befolkningen i stort.
2: Mm.
3: Alltså de sticker inte ut på egentligen något endaste sätt.
2: Nej.
3: Och de här skillnaderna vi pratar om är ändå ganska små. Liksom. Så att,
2: Men kan man säga att det finns folk som absolut inte spelar, till exempel professorer i nationalekonomi som du själv?
3: Professorer i nationalekonomi är nog en av de grupper i Sverige som spelar minst på lotterier, tror jag.
2: Mm.
1: Och köper, också de som köper en ny bil allra minst också.
3: Jag vet inte om de köper allra minst, men...
0: Du lyssnar på Hjärta och Hjärna om lotteri.

0: Men om man tänker beroendesynvinkel, så här, hur beroendeframkallande är det att spela på olika lotterier jämfört med till exempel nätkasiner? Det känns som att nätkasiner måste ha mycket mer beroendeframkallande. Att så här, risken större, kicken större kanske.
1: Precis, alltså det tror jag är väldigt stor skillnad där beroende på hur lotteriet är utformat. Och jag tror det som är liksom allra värst så att säga, ur spelmissbrukshänseende, det är den här typen av enarmade banditer. Alltså den här typen av som, där du kan liksom trycka in en peng och så kan dra en spak och så kan du göra igen och igen och igen och igen och igen. Och det finns ingenting som stoppar. Alltså det finns, jämfört att du går till affären och köper trisslotter, sen går du hem, skrapar en trisslotter, ska du få en ny trisslott, då måste du gå tillbaka till affären. Bara det är liksom en liten kostnad i någon bemärkelse som gör att du inte bara rullar liksom.
0: Men vad är det egentligen som driver oss att spela då? Är det liksom hoppet om pengar eller spänningen eller själva fantasin om ett annat liv, lite som Jonathans pappa ägnade sig åt där med vad man skulle göra om man vann storvinsten?
1: Jag kan inte säga det exakt och jag skulle föreställa mig att det kan finnas olika skäl för olika människor. Om man kan säga så här, det faktum att den ekonomiska logiken är ganska tydligt att det här är en dålig idé, om man tänker rätt snävt på det, så blir ju frågan om folk liksom gör ett misstag eller inte. Alltså går de in med det här med öppna ögon och vet vad de gör eller inte? Och där tror jag då att i alla fall de flesta inte gör ett så stort misstag. Så att säga. De flesta förstår på ett ungefär vad det här är. Så det är helt enkelt inte då, det här att lotterivinnare är dumma och förstår inte vad de gör, det tror inte jag på.
0: Nej.
1: Så. Sen exakt vad driver de, då skulle jag tycka det här sakerna vi har pratat om känns som rimliga saker.
0: Just det.
1: Så det är också en social grej för en del, att man köper lotter tillsammans. Precis som man kan göra vad som helst tillsammans, så kan man köpa lotter.
0: Okej, men Erik, om du ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Människor som spelar på lotto är mer riskbenägna än andra. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
1: Ja, jag skulle säga att det är generellt sett falskt.
0: Sammanfattningsvis i det här avsnittet om lotterier så har vi fått lära oss att det absolut är mycket mer sannolikt att vinna storvinsten än att bli träffad av blixten. Och det stämmer inte att ett nyligen draget nummer har mindre chans att dyka upp igen. Varje dragning i ett lotteri är helt oberoende av tidigare dragningar. Och slutligen verkar det inte vara så att människor som köper lotter är mer riskbenägna, utan de verkar höra till snittet, medelsvensens om man så vill.
2: Medverkar idag gjorde Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Programledare var Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orreteg, producent Shang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.

0: är ett program från UR.
1: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälda stormskador på villor och fritidshus i våras är det högsta sedan mätningarna inleddes för över 50 år sedan av LT Fastighetsförmedling. Och det här följer en långsiktig trend, säger hållbarhetschef Per Sangrud där.
4: Svenskarna bör ju ta höjd för att klimatet kommer påverka deras bostad. Tendensen är ändå att de ökar. Skadorna blir större, skadorna blir fler.
5: En viktig förklaring till just vårens omfattande skador är stormen Dave som under påskhelgen slog hårt mot västkusten. Sammanställningen av LT Fastighetsförmedling som visar på 11 000 anmälda stormskadade villor och fritidshus under våren bygger på färsk statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring. Deras siffror visar i sin tur att just stormskador är den skadetyp som över tid ökar mest i landet och att det är en del av en mer långsiktig trend.
4: Det är ofta träd som ramlar på huset, det är tegelpannor som flyger av eller vindskivor som lossnar.
5: Andra kvartalet i år är alltså den värsta för husägare vad gäller stormskador under de 50 år som statistik över det har förts. Vad gäller orsaken är det alltid svårt att koppla enskilda väderhändelser som stormen Dave till klimatförändringarna, men extremvädren tenderar bli vanligare.
3: Reporter Anders Wennersten. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor. Det visar en undersökning som Folksam gjort.
6: Hastighetsmätningarna av yrkestrafiken som Folksam gjort det senaste året visar att 37% av chaufförerna körde för fort på vägar vid skolor. Den genomsnittliga överträdelsen var drygt 5 km i timmen, vilket enligt Folksam innebär en nästan dubbelt så hög risk för en dödsolycka. I samband med mätningarna undersöktes också om fartdämpande åtgärder har någon effekt. Resultatet visade att bara vägbulor hade en märkbar effekt på fortkörningen. Budbilar och taxibilar återfanns bland de som oftast körde för fort. Även bärgningsbilar stack ut i statistiken.
3: Reporter Oskar Sällström. Två personer har kunnat räddas idag efter skreden i Nepal. Det har gått 10 dagar sedan skreden och översvämningarna i Himalaya. En kvinna som varit fast i rasmassorna kunde dras upp och en man som satt fast i en vattenkraftstunnel kunde också räddas. Minst 1300 har bekräftats döda. Så har vi väderprognosen. Det blir molnigt med skurar idag. I Götaland kan det bli lite sol. Norrland får senare idag en del sol. Svealand kan däremot få desto kraftigare skurar i öster. Temperaturen i norr 8-13 grader och i söder 14-18 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
7: P4 Dokumentär.
8: Då går jag ner i min källare där lever
9: jag... Pierre Isakssons låt Då går jag ner i min källare blev en supersuccé på 70-talet.
10: Han var ju helt trött på det, kan jag säga. Han var ju väldigt, väldigt trött på den låten.
9: På 90-talet var han på väg att göra comeback, men omkommer på Östersjön med Estonia. Då hittar sonen Ludvig kassettband med betydligt mörkare låtar på.
11: Man får en känsla av att han var felplacerad.
9: Detta är P4 Dokumentär om Pierre Isaksson i skuggan av källarlåten. Jag heter Peter Gropman.
11: Det jag minns i första hand.
9: Det här är Ludvig Isaksson, Pierre Isakssons son.
11: Är att jag vaknar till att mina syskon Stockholm. Min familj sitter framför TV:n. Och följer nyhetsrapporteringen.
12: En bil och passagerarfärja med 867 personer ombord har sjunkit söder om finska Utö.
11: Och jag får veta att den båten som pappa jobbar på har gått under. Och min första reaktion är, ja, men hur vet vi att han verkligen var med på plats? Han kanske missade avgången eller så. Det är ju ändå möjligt. Det var min första reaktion i alla fall som nioåring, att det vet vi ju inte egentligen.
13: Havet strömmar kring vaderna och man ser inga spår där jag gått. Skummet fräter ruinerna. Det är för sent nu att rädda mitt slott. Mellan mörkret och skuggorna går jag kraftigt.

mitt hjärta och dansa min rastlösa själ. Sjung mina sinnen till tröst för förlorade drömmar.

0: Låten Kom Kom, en ganska okänd låt som finns kvar efter artisten Per Isaksson. Men han var mest känd för en helt annan låt.
1: Nu ska jag på begäran sjunga en melodi.
0: Ombord på MS Estonia, juli 1994.
1: Är klara.
0: Vid den här tiden jobbar Per Isaksson som kryssningsvärd på Estonia och uppträder med band i färjans bar.
1: Den är kort.
2: Då går jag ner i källare, där lever i en cellare, för där jag får min gamla hoppmaskin.
0: Och det är för den här låten som han är mest känd. Då går jag ner i min källare. Den kom år 1974 och låg på svensktoppen i 11 veckor och blev en dunderhit.
1: Ja, det var väl kort och bra. Ja! Chosen, chosen!
0: Idag har låten kultstatus.
3: Egentligen är ju den en liten, inte, jag ska inte säga att den är halvfärdig, men det är ju en liten plojlåt.
0: Säger Per Wiker. Han har skrivit en bok om Per Isaksson. Han menar att det var en tillfällighet att låten överhuvudtaget spelades in.
3: Han skrev den tillsammans med sin kompis som heter Håkan Tanger, och det sägs att Håkan Tanger är med och körar på den här skivan, och han hör i att producenten säger att det saknas en hit i den här skivan. Och då har han med sig en kassettinspelning med demon till Dog jag ner min källare, så att i en paus så visar han den, så att de spelar upp den, och då spelar de in den. Så att den kunde ha hamnat utanför till och med.
1: Var det någon som ropade a capo? Tack ska ni ha!
0: Nyårsveckan 1974 händer det. Då går jag ner i min källare, kniper första platsen på svensktoppen. Striplers tog andra platsen och sjung om ungdomlig kärlek. Och på tredje platsen låg Flamingo-kvintettens låt Där näckrosen blommar.
2: Då går jag ner i min källare, där lever jag sällan.
0: Men Per Isaksson sjunger om en man som vill hänga i källaren och leka med sina gamla leksaker och dricka vin samtidigt.
3: Någon sorts flykt från vardagen, stressen och kraven och det sociala. Att man bara kan gå ner i källaren där man har kvar sin ångmaskin från barndomen, så man kan stoppa in lite metatabletter och liksom sitta där och bara försvinna från allt.
0: Förutom ett litet annorlunda texttema så har låten något så ovanligt som en tonartssänkning. Något som passar perfekt in till Per Isakssons basröst. Något som också blir hans signum.
2: Då går jag ner i min källare.
0: Men låten är inte så typiskt för Per Isakssons fyra soloskivor som kom ut på 70-talet.
3: Men de flesta låtarna är ju mer singer-songwriter, country-låtar, översatta låtar av Donovan och ja, men lite mer i det stycket.
2: Snart kommer jag hem och då hoppas jag du väntar mig.
0: Och soloskivorna är idag svåra att få tag på.
3: Vill man höra dem så måste man ut till och hitta dem på vinyl. Pierre lever ju kvar och han har någon form av på gränsen till kultstatus.
2: Ligger i en eka, tittar upp på himlen, känner hur solen bränner mitt skinn.
0: Ludvig Isaksson menar att det har skapats en myt kring hans pappas musik från 70-talet.
4: Vem var den här mystiska artisten som inte går att få tag på idag? Det finns ingenting, inget modernt sätt att lyssna på låtarna. Varför är det bortglömt? Ingenting finns på Spotify förutom källarlåten och covers på låtarna.
1: Thank you, music lovers!
5: Hej, jag sitter här med i hytten här med min freestyle.
0: Per Isaksson på Estonia några veckor innan förlisningen.
5: Och sen en liten mikrofon som man kan sätta på kavajen om man har. Nu har inte jag någon kavaj. Jag får sätta den på... Ja, det här måste bli världens bästa ljudkvalitet. Det måste det bara bli. Så det här är introduktionen, den är bäst.
4: Han jobbade på olika båtar. Innan S-Line, DFDS och min 9-8-åriga bild av det är ju mer att man upplever att han inte är hemma så mycket. Och en önskan om att han skulle vara hemma mer. Och det är klart att han kände så själv också. Men kanske inte kunde eller fick. Eller hade möjlighet för hur familjen såg ut och hur livet såg ut. Tiden går och att man sitter och hör på rapporteringen och att det kommer nyheter om att någon orkestermedlem är hittad eller räddad eller så. Man tänker att det kan ju vara han till exempel.
0: Men så kommer beskedet att Ludvigs pappa är en av dem som omkommit i Estonia.
4: Sen minns jag att det är sent på kvällen. Jag minns det som att beskedet kom sent, kanske dagen efter, kanske samma dag.
6: Vet du var de hittade honom någonstans?
4: Nej. Jag är medveten om att det finns personer som har sett honom innan förlisningen och under tiden. Jag vet att det finns vittnesmål om att pappa ska ha suttit på en reling någonstans, stirrat ut och verkat uppgiven. Jag vet att det ska finnas vittnesmål om att min pappa har hjälpt till, att han har dragit upp personer som inte kunnat ta sig ur en dörr. Med den slagsidan så blev ju en dörr inte en dörr längre. Men trappa blev omöjlig. Han hade kommit ut, vet jag. Och överlevde inte räddningsarbetet.
0: Pierre Isaksson är 47 år när han dör 28 september 1994. Han lämnar efter sig 3 barn och en exfru.
4: Jag hamnade ganska snabbt i ett stort vakuum. De åren är nästan helt borta. Det är... Jag minns mycket annat. Jag vet att min mamma mådde väldigt dåligt. Händelsen i sig är ju min personliga sorg. Det är min mammas stora sorg. Det är en familj som går sönder. Det är alla tänkbara problem man kan se framför sig påverkar en familj, händer på en samma gång.
0: 9-åriga Ludvig lämnas med fler frågor än svar. Vem var egentligen hans pappa? Fanns det något mer han ville berätta än den där källarlåten från 70-talet?

0: Det var inte mig, jag bara skojar. Jag har en sån rolig humor, det säger alla. Annars får de inga julklappar.
1: Julafton 1993. Familjen Isaksson öppnar paket i villan i Gånghäster i Borås.
2: Det finns en film, en VHS-film. Min mamma köpte en videokamera. Av alla saker som hon har köpt genom åren så är väl det kanske den sak som skulle visa sig vara av enorm betydelse. Så mycket senare.
0: Är det inte till tomten alltså? God jul!
1: En av julklapparna som Ludvig får av sina föräldrar är en akustisk gitarr.
3: Nu Ludde.
0: Men nu Ludde, det här tror jag nog att han har tagit
2: lite fel. Det är mindre än ett år innan Estonia. Då hade han lärt mig spela på sin gamla gitarr. Stor och klumpig, stålsträngad.
4: Det är en gitarr.
2: Då ser man i alla fall att jag tar upp den här gitarren, jag får den i julklapp och så tar jag upp den och så säger jag, ja, nu kan jag ju sitta så här och så håller jag den så som man ska hålla en gitarr.
3: Ta upp den nu också.
2: Med armarna, den ena armen över och den andra armen under halsen.
4: Sitta så här.
3: Nu kan du spela ordentligt, ja.
2: Vad lärde han dig på gitarren som du fick i julklapp? Varmkorv boogie. Ja, den första låten som vi skulle spela. Jag lyssnade ju på Guns N' Roses. Det är inte Ove Törnqvist precis. Det stod en varm korvgubbe ner på Fyristorg. Men så jag vet att jag spelade upp en Guns N' Roses låt eller ett parti jag uppskattade ett slutet av en låt. Och så minns jag att jag frågade pappa om det var, kan du spela det här? Och att han säger, ja, men det kan man. Och det här är väl det sorgliga i det då, att vi kommer ju inte så långt i våra lektioner.
1: I september 1994 är Sverige i landssorg. 852 personer omkommer i Estonia-katastrofen. Pierre Isaksson är nyskild när han omkommer och det har varit några uppslitande och oroliga år för familjen Isaksson. Tre år tidigare har barnen och Pierres exfru flyttat till Borås och Pierre blir då ensam kvar i Stockholm.
2: Ja, här ska vi se på kassetterna. De här kassetterna har varit med i det som blir sparat från pappas dödsbo.
1: Ludvig får ärva en stor låda med nära 50 kassetter som pappa Pierre lämnat efter sig.
5: Då har vi en som heter, den heter Sov med mig och den går i David-dur.
2: Det här är demokassetter, olika sorters demokassetter.
6: Det står hans adress också.
2: Precis, så här är ju då skrivet, det här är huset i Nockeby. Så här är under tiden han fortfarande bodde kvar där. Det är jag i familjen är den som har tagit... musiken närmast, om man säger så. Så jag tog hand om dem och haft dem sedan dess.

0: Bland demos, låtskisser och andra inspelningar hittar Ludvig ett band där Pierre har spelat in sig själv då han övar inför ett radioprogram. Året är 1976. Hans stora källarhit är då 3 år gammal.
1: Jag ska ta den här förbaskade skivan och bryta i 1000 bitar. Var är papperskorgen? Så. Det var Sveriges Radios sista exemplar av den låten.
2: Alltså det är ju roligt, det är en rolig grej. Jag förstår att det var tröttsamt, men man läser recensioner från den tiden så har det funnits en vägran att spela låten, att framföra den live. Och det kanske inte var helt populärt, så att han måste ju ha varit trött på den redan när han turnerade året efter.
0: Per viker igen.
3: Men lite av en belastning tror jag nog ändå att det blev. Jag tänker ungefär som Hönan Agda blev för Cornelis.
4: Jag ska be att få ställa upp.
3: Så många låtar som Cornelis skrev som har fantastiskt hög kvalitet, litterär kvalitet. Och sen får man ändå alltid ropen att han ska spela Hönan Agda. Lite så tänker jag att det är med Då går ner i min källare. Så många bra låtar som man visste att han hade skrivit, så ändå är det källarlåten som man vill höra.
5: Men samtidigt var det ju liksom den låten som fick honom jättekänd då, för som man brukar säga, hela svenska folket.
2: Ja. Och vem vet vilka diskussioner som har gått. Komplex tid. Man får en känsla av att han var felplacerad.
6: Och en applåd för Pierre Isaksson, lika så. Välkommen. Vad har du varit? Det var ett tag sedan du syntes i tv.
7: Ja, det är väl en 10 år sedan alltså, kanske.
0: Och bara några veckor innan Estonia-förlisningen gör Pierre Isaksson comeback i tv.
6: Vad gör du nu?
7: Nu jobbar jag på en båt mellan Stockholm och Tallinn, Estland, som kryssningsvärd. Det är väl min huvudinkomst. Mm.
0: Han spelar upp en ny låt, men får bara frågor om sin stora hit från 70-talet.
6: Kommer du någonsin ifrån den där låten om källaren?
7: Nej, jag kommer därifrån. Jag kommer inte ifrån den här.
6: Vad är hemligheten? Varför blev den så stor?
7: Ja, förmodligen så hänger det väl ihop med att det hänger så väl ihop. Det vill säga att texten går ner, idén är att gå ner och rösten går ner och allt det här. Melodin och... Sen är den glad.
6: Nu går du ner i din källare.
7: Ja, det är väl lika bra det. Ja.
0: Och några år innan comebacken i tv så har Pierre Isaksson hankat sig fram. Han testar på att vara skådis, han fortsätter att skriva musik och han dyker upp som röst på flera barnskivor.
8: När något går galet i Ankeborg är Kalle alltid med.
0: Och det är på 80-talet som han lär känna artisten Pontus Platin.
9: Så gick det 10 år. Och sen möttes vi av en ren slump när jag kom cyklande på Fleminggatan. Och han stod utanför en affär. Så jag stannade till och sa, Pierre, hej, så här, vad kul, vad länge sedan. Samma år som han gick bort. Jag tror det var 94 på vårkanten vi träffades. Och då blev vi riktigt goda vänner. Då blev vi alltså väldigt, väldigt, väldigt nära vänner. Vi umgicks nästan dagligen. Och han var ju väldigt mörk på den tiden. Han var väldigt, väldigt ledsen och mådde inte bra. Jag tror han höll på med någon skilsmässa eller var skild, jag minns inte exakt. Och det här mörkret kan man ju förstå när man hör hans alster från den tiden.
0: Och bland banden som Ludvig fått ärva finns låtar som Pierre försöker få ut på olika skivbolag.
2: De här låtarna har ju en sak gemensamt och det är att de är... väldigt innerliga, känslosamma. De är kanske inte de gladaste låtarna man har hört. Liksom. Det är inte den Pierre Isaksson man hör. För jag antar att man som skivbolags representant lyssnar och tänker, vad gör man med en sorgsen Pierre Isaksson? Han som är mestadels känd för någonting glatt. Vad gör man med det?
10: De som väntar, de som önskar, de som hoppas, låt dem komma in, låt dem komma in.

offrar, de som späker, de som tillber.

0: Det här är ju att han saknar en tro på livet, på framtiden och tillvaron. Det kan man se också i brev som... dels brev som hade skickats till mamma, men också som låg kvar hemma. Han skriver det, att det är svårt att se en mening med dagen och morgondagen. Med tanke på hur situationen var. Och det sätter ju de här låtarna verkligen i perspektiv, om man säger så. De är inte skrivna utefter en formel. De är inte skrivna för att någon ska tycka att de ska vara bra eller glada eller snabba eller passa i ett format eller så. De är skrivet från hjärtat.
1: Men det var så dåligt alltså att han inte visste om han skulle överleva? Eller?
0: Det var nog åtminstone så pass jobbigt att han tänkte på det sättet.
2: Det går mer och mer upp för Ludvig att låtarna som Pierre lämnat efter sig är ett resultat av en person som mår mycket dåligt. Och han hamnar mitt emellan sina föräldrar i en långdragen konflikt.
0: Den röda tråden att vända sig själv ut och in i ett försök att vinna en kamp mellan två personer är väldigt tydlig, och det har varit väldigt tydligt att man har fått en... Jag har ju fått lära känna hans del av det här genom de här låtarna. Och min mammas del av det hon har berättat. Och de två skiljer sig åt väldigt.
2: Före den ödesdigra natten i september 1994 har Pierre många trådar ute. Han och vännen Pontus Platin vill försöka lansera honom som en svensk countrystjärna.
3: Så vi satte igång ett projekt. Han hade ju den rösten, tyckte vi. Så jag satte igång och skrev en jädrans massa texter på amerikanska hits.
1: Så alltså svenska varianter?
3: Ja, just det. Översatte en massa stora världshits. Typ ja, allt ifrån Dolly Parton till... Jag är inte heller någon countrymänniska, men... Garth Brooks och överhuvudtaget väldigt stora country hits som jag förhandlade med alla olika förlag och fick rättigheterna, och det var långt gånget, men vi hann ju aldrig fram till mål där, tyvärr.
1: Vad tyckte Pierre om det där då, att du översatte låtar och att du skulle lansera honom som en ny country artist?
3: Han tyckte att det var ju kul. Han var ju först var ju väldigt förbryllad och lite ställd när jag kom på, när jag la fram idén. Men ju mer vi höll på, ju mer vi lyssnade och ju mer han såg vad jag skrev, så blev han mer och mer och mer tänd. Men med den rösten och med hela hur Pierre såg ut, så vi såg ett så här urban cowboy hela sorten med någon fransjacka och inte vet jag. Och framförallt hans röst hade varit perfekt från countrystjärna.
1: Hur mycket pratade ni om hans karriär, tidigare karriär så att säga?
3: Ingenting alls.
1: Men ni måste ju ha nämnt källarlåten, hans stora hit.
3: Nej.
1: Men vet du vad han tyckte om den? Eller vad han hade för relation till den?
3: Ja, han var ju heligt trött på den, kan jag säga. Han var ju väldigt, väldigt trött på den låten. Och det kan man väl förstå. Ungefär. Det är som att Lill Lindfors ska sjunga Du den ende varje vecka. Då blir man ju väldigt trött på sina gamla hits.
2: Men countrystuket var långt ifrån oprövat för Pierre Isaksson. Här Pierres egna översättning av The Gambler, inspelad 1982.
4: Någon het sommarafton, på tåg bort mot natten, jag satt mitt emot en gambler. Han var lika trött som jag. Ingen av oss kunde sova, så vi stirrade ut i mörkret. Jag tog med en skvätt whisky när han plötsligt sa: du, jag har vikt mitt liv åt att läsa andras ögon, vetat vilka kort de haft och sett.

0: Genom åren börjar tankarna gro hos sonen Ludvig Isaksson. Skulle det gå att göra någonting med alla låtar på kassetterna som man hittade i lådan efter Pierre? P4 Dokumentär fortsätter efter de lokala nyheterna.
1: Och lokala nyheter ska det bli klockan 12:30. 600 nya läkare på vårdcentralerna inom 8 år. Det här är något som Liberalerna i Region Skåne lovar inför valet.
2: Det ska vara lika självklart att man känner sin läkare på vårdcentralen som att man känner sin frisör.
3: Löftet innebär att alla skåningar ska ha en namngiven läkare som håller ihop vården, säger primärvårdsnämndens liberala ordförande Lisa Flint. Idag jobbar närmare 1300 läkare på de skånska vårdcentralerna och bedömningen är att det saknas 600 för att det ska vara möjligt.
2: Med den takten som vi har hållit, eller håller under den här mandatperioden, så är det realistiskt att vara klara med den här resan om 8 år.
3: Och de 2 miljarder extra som primärvården behöver ska kunna hämtas hem genom att rensa bland utgifterna, tror Liberalerna.
2: Vi har inte tillräcklig koll på de fakturor vi betalar till exempel. Vi har också oseriösa aktörer i systemet. Vi har också en upphandling som inte är optimal.
3: Socialdemokraternas Henrik Fritzson ifrågasätter varför Liberalerna som varit ansvariga i 8 år inte redan gjort det här och menar att utspelet andas desperation. Men S håller med om att det behövs fler läkare. På infrastrukturområdet vill Liberalerna att E6-an byggs ut till 6 filer genom Skåne. Något som Miljöpartiet kallar att backa in i framtiden och tror kommer leda till mer biltrafik. Men liberalen Lisa Flint menar att det behövs satsningar både på väg och spår.
2: Vi säger ju också att vi behöver göra stora infrastruktursatsningar på kollektivtrafiken så att den kommer i tid.
1: Reporter var Petra Haupt. Det blev en väldigt torr sommar och grundvattennivåerna är låga, precis som Sveriges geologiska undersökning varnade för i våras.
4: Lägsta kan alltid bli lägre, tyvärr.
5: Det säger Eva Hellstrand, grundvattenexpert på SGU i Lund. Hur sommarens brist på regn har påverkat grundvattnet har de inte hunnit utvärdera, men det verkar inte vara över än.
4: Det vi ser är att det kommer fortsätta sjunka ett bra tag till, framförallt i de stora långsamreagerande magasinen i Skåne som vi har. Det tar ju lång tid att tömma dem och det tar lång tid att fylla på dem. Så att vi räknar med att det fortsätter sjunka ett tag till.
5: Sven Hansson har ett lantbruk utanför Vä. Han odlar kornas mat själv och har behövt lägga mycket tid och pengar på bevattning den här sommaren.
6: Men det syns ju när man, var man har vattnat, det syns ju. Alltså det är dyrt att inte ha något vatten. Det är så illa.
1: Reporter var Isis Wikén. Vädret idag bjuder på passerande skurar. Mellan de här skurarna kan solen eventuellt kika fram. Temperaturen ligger på 13-17 grader. Det var dina lokala nyheter.

Du lyssnar på P4-dokumentären I skuggan av källarlåten, där jag, Peter Gropman, berättar om artisten Pierre Isaksson som fick en stor hit med låten Då går jag ner i min källare år 1974. I början av 90-talet försökte Pierre Isaksson få ut ny musik, betydligt mörkare låtar än den lite plojiga källarlåten. Men Pierre Isaksson är en av dem som förliser i Estonia-katastrofen september 1994.

0: Men låt oss backa bandet ännu längre bakåt. Innan den stora hitten 1974 hade Pierre en karriär som låtskrivare och som en av medlemmarna i gruppen Family Four, där också Marie Bergman ingick och som minns Pierre från alla turnéer och timmar tillsammans i turnébussen.
1: Pierre satt i baksätet, finurlig, ganska tyst. Och så plötsligt så kom det någon sån här underfundig livsvits. Då hade han suttit och funderat liksom på några sådana ordvändningar. Lite så här, ibland kunde det vara någon sån kärleksfull livsironi. Men alltid finurligt, han fick oss att skratta. Han hade en gudomlig humor. Det är liksom det som ligger djupast i mitt hjärta när jag tänker på Pierre.
0: Och gruppen Family Four vann Melodifestivalen både 1971 och 1972 och bestod också av Bernt Öst och Agneta Munter.
2: God afton och välkomna till Närbild som ikväll presenterar Sveriges piggaste 112-åring, Family Four.
3: Jag tycker väl att det är ganska intressant att få höra en liten smula om den övriga gruppens ursprung. Pierre, vad har du att berätta?
4: Ja, vad vill du veta? Jo, det börjar väl med att jag skickade efter en sån här kurs. Baksidan på Allers.
3: En kurs ut i vad då?
4: I gitarrspel. Där Carl-Olof Finberg lovade att man kunde lära sig kompa en sjöman älskar havets svåg på en vecka.
3: Ja. Och det kunde?
4: Nej, det kunde jag aldrig. Jag låg lite efter det.
1: Men han hade basrollen, alltså han var liksom förankringen, kan man säga så här. Och det var han verkligen. I sin känsliga, på ett väldigt känsligt och väldigt sensibelt sätt. Strax innan den här olyckan, det kan inte ha varit mer än kanske någon månad innan, så ringde Pierre plötsligt upp mig. Och jag har inte haft, hade då inte haft kontakt på många, många år. Och berättar om att han vill gärna att vi ska ses om jag vill. Och jag var så här lagom, för jag undrar liksom, han började prata om att han tyckte att det skulle vara trevligt att ta upp Family Four igen. Och då sa jag blankt nej, det gör jag inte, utan det är passé. Och så nämnde han också, ja men jag har också, jag tror att det kändes som liksom, han visste inte hur han skulle säga det här riktigt, men han sa det, så uppfattade jag det efteråt i alla fall, att ja, men jag har ju några låtar också som jag skulle vilja spela för dig och se vad du tycker liksom, skriva lite texter. Och han sa inte någonting mer om det. Ja, så jag vet inte, vi får se, vi kan väl höras något mer. Och så gick tiden och så hände detta fruktansvärda med Estonia och han försvann. Ödets mörka sida. Ödets fula ansikte visade sig liksom hånfullt.

0: Men av kända skäl så blir det ingen comeback för Family Four och Pierre Isaksson. Hösten 1994 sitter nioåriga sonen Ludvig hemma i Borås med pappa Pierres outgivna demokassetter. Och genom åren har tankarna börjat växa hos Ludvig. Skulle det gå att ge ut låtarna på stumt? Men hur ska han gå till väga? Flera av inspelningarna var just demoinspelningar. Och hur ska han ha råd? Finns intresset ens?
1: Nästa låt heter Blå sånger. Och den går i E-dur.
0: Och kvaliteten på gamla band är inte alltid den bästa.
2: Det är ju allting tekniskt som en kassettband kan hålla på med, men framförallt det rör sig, flyttar sig i högtalare, stereo och så, vänster, höger. Ljudet fladdrar, ljudet går upp och ner i pitch ibland kanske, eller så är det olika pitch på olika kassetter av samma inspelning.
0: Ludvig bestämmer sig för att samla in pengar via nätet.
2: Redan där tänkte jag att okej, det kan bli svårt. Nästa tanke var, om jag verkligen ska göra det, ska jag verkligen be någon om pengar för någonting som jag väl egentligen borde göra själv om jag vill det? En märklig inställning som jag hade, eller att ingen skulle vilja backa projektet. Eller att för få skulle vilja backa projektet.
0: Det är ett stort projekt som Ludvig åtagit sig. Om han lyckas samla in tillräckligt med pengar ska han restaurera demokassetter, arrangera låtar och lägga på nya instrument. Många långa timmar väntar framför datorn med mixningsarbete.
3: Jag skulle älskat lite till. Jag skulle älskat allt jag kunde.

0: det är ganska vackert väder ute där vi nu befinner oss.
1: Nyårsafton 1993 i Borås.
0: Snön ligger vid på tomten. Här står bilen. Här står grillen och väntar på att det ska bli sommar.
1: Pierre är på besök hos barnen och sin fru som han ligger i skilsmässa med.
0: Här har vi damen med hunden.
1: Det är en familj som fortfarande är ovetande om den katastrof som väntar runt hörnet.
0: Nu blinkar kameran, nu är det snart slut. Få henne hoppa nu för snart stoppar den här.
1: Flera år senare blir sonen Ludvig medveten om konflikten som pågick mellan föräldrarna.
2: Det kan inte så som min mamma pratade om pappa som att han inte försökte eller inte kämpade nog eller så. Har jag alltid känt att det kan inte stämma. Det är inte det jag känner och det är inte det jag hör i de här låtarna. Den upprättelsen driver mig mycket bakom de här låtarna.
3: Men kan det här vara ett sätt för din mamma liksom att hantera sorgen?
2: Ja, absolut. Jag har all respekt för att man kan uttrycka sig på de här sätten i sorg, på grund av sorg. Och på grund av så pass stark sorg och så mycket mörker att man inte vet varken in eller ut kring saker och ting. Jag kan inte tänka mig hur det känns att vara en drivande faktor bakom en separation, bakom en skilsmässa och hamna i det här. Att stöta bort en person som sedan går under ensam. Eller som kanske till och med har tagit de här jobben för brödfödan, för familjens skull, för att han var tvungen. Det finns en otrolig svärta i det.
4: Yes,

0: I slutet på sommaren 2021 lanserar Ludvig Isaksson en Kickstarter-kampanj. Genom en tjänst på nätet får människor bidra med pengar för att Ludvig ska kunna ge ut sin pappas musik igen. Och det är olika sorts människor som är med och skänker pengar, säger Ludvig.
1: Vissa var med förr när pappa var aktiv. Vissa har lyssnat i efterhand. Vissa kommer in på country-intresset. Svensk country som har fått en kult liksom följarskara, om man säger så. Vissa kommer in på källarlåten och vissa tycker att källarlåten är något av det sämsta han har gjort, kanske. Så det är kul, det är jätteroligt, det är brett.
0: Och på bara 10 dagar lyckas Ludvig samla ihop hela beloppet som ska finansiera kostnaderna för att ge ut ett album. Målet var satt på 75 000 kronor, men han lyckas samla in över 170 000 kronor.
1: Ja, men helt otroligt. Det är svårt att veta hur en sån här sak ska tas emot och hur når man ut till rätt personer och en väldigt specifik idé med just Kickstarter som plattform. Det är inte helt enkelt att skapa ett konto och lägga in sina uppgifter och sådär. Så jag visste inte alls hur det skulle bli.
2: Jag håller på att rigga upp 2 kondensatormikrofoner på hans PV-förstärkare för att...
0: I en studio i Solna testar gitarristen Janne Schaffer och tekniken Stefan Blomqvist ljudet. Det är dags att lägga ett solo på låten Eden, en av låtarna som Ludvig vill ge ut och där han själv sjunger nyskrivna verser och möter sin pappa i refrängen.
3: De säger till mig

Jo, men det är känslosamt att vara så här nära materialet. Liksom. Det är någonting annat än att bara lyssna på det. Sen har jag lyssnat på det sedan jag var liten, men det gör det inte mindre känslomässigt för det. Eller mindre känsligt. Det verkar inte gå för mig riktigt att hålla det på avstånd.

0: Den var bra, tycker jag. Ja, vi tar en till så har man att välja. Men den där var, den är jag nöjd med.
1: Gitarristen Janne Schaffer.
2: Nu när jag hör hans röst här så wow. Det går rakt in i hjärtat. Och hela låten och Ludvigs sång. Vilken fantastisk låt. Alltså, jag är så hedrad att få spela på den här låten. Jag hoppas att det finns några toner kvar efter det här. Men det är, oj, den här kommer att spelas mycket, hoppas jag verkligen. Den berör och texten är ju så fin. Alltså, så att det...
1: Jag tänker på Per Isaksson då. Han slog igenom den här stora, stora hitten Då går jag ner i min källare.
2: Ja.
1: Men det som vi hör nu, det är ju något helt annat.
2: Ja, alltså det är ju sådär... Man blir alltid identifierad med en stor hit. Men jag tror att Pierre hade otroligt mycket i sin kropp och sitt huvud och sin fantasi. Så att det begränsar ju lite grann om man tror att det är den enda låten som man kunde sjunga. Liksom. Det hör man ju här. Vilken fantastisk melodi och vilken fin text. Och Ludvig passar så bra in med att Ludvig sjunger ihop med honom. Alltså, det är otroligt bra.

0: och försöka skämta på ett sätt och liksom leka med olika perspektiv och vinklar och försöka få folk att kanske då garva lite åt sig själva, lite mer självdistans och få syn på sina egna låsningar liksom.
1: Har
0: som
1: du
0: vi alla har, alla människor.
1: Ja, jo, men har du någon som helst agenda idag skulle du säga?
0: Ja, det är ju agendan.
1: Ja, okej.
0: Agendan är att agendan, alltså det är ju världens mesigaste agenda för att vara satiriker. Det är liksom, jag kallar mig inte en satiriker. Jag kallar mig ju oftast, eftersom jag jobbat så mycket för public service, kallar mig för hovnar. Eftersom jag inte driver någon radikal agenda. Min agenda är bara att alla ska chilla och typ lyssna på varandra i god tro och sluta missförstå varandra med flit. Jag tror att det är farligt för demokratin att man inte försöker förstå varandra.
1: Mm. Men är det ett misslyckande då att du ständigt känner dig missförstådd, som du sa, och måste liksom försvara
0: dig? Nej, det är en del av spelets regler. Jag vet ju att det kommer att bli så. Jag har hållit på med det här så länge nu, så att jag vet att många missförstår med flit för att driva sin egen agenda. Och det är helt okej. Okay. Det är så media fungerar. Man tar saker ur sitt sammanhang, man felciterar, man parafraserar fult. Och så kanske man lägger det på Instagram som ett citat från mig. Och själva artikeln med intervjun är bakom betalvägg. Så då får folk en uppfattning för att sociala medier går fort. Liksom. Alltså, så där håller alla på. Vänster och höger, alla clickbaitar och ragebaitar. Och särskilt i en valrörelse. Och det är bara så det är. Mm. Så det är helt okej. Okay. Jag räknar med att bli missförstådd och fultolkad.
1: Du, vi måste ju också prata om den här realityn, Silent Attraction. Du är exekutiv producent för den här nya tv-serien som då går ut på att man dejtar utan att prata, ovetandes om att den man dejtar är ens politiska motpol. Alltså, är det ett dejtingprogram eller är det en valsatsning?
0: Det är en valsatsning skulle jag säga. Nu jobbar inte jag på SVT, har aldrig varit anställd på SVT. Jag är frilans och har liksom bara gjort mina idéer för SVT. Men jag ser det som, när jag pitchade idén till det så hette det först, alltså mitt arbetsnamn var Sova med fienden. Det är ett samhällsprogram. Det är ju egentligen ett samhällsprogram som ser ut som dating reality. Precis som IFS, Invandrare för svenskar, är ett samhällsprogram som ser ut som ett lekpanelhumorprogram. Och det är helt enkelt för att jag gillar att blanda genrer, så jag tror att man kan komma åt tunga frågor mycket bättre om man gör det med underhållning och med humor. Mm.
1: Men är det inte lite problematiskt att säga till folk att de ska få dejta? Och så är det egentligen en valsatsning.
0: Fast de fick ju dejta. Det var inte så att de inte fick dejta. De fick ju absolut dejta. Det är ju också ett dejtingprogram. Det är det som är lite svårt här när man blandar genres. De fick ju dejta på riktigt. Och ett av paren gillade ju varandra och valde att stanna med varandra. Så det var inte så att det inte var riktig dejting. Det var det ju också.
1: Mm. Men vissa deltagare har ju kritiserat programmet i efterhand och sagt att de inte fick tillräcklig info om vad det skulle handla om.
0: Ja, men vad då skulle ju experimentet inte ha fungerat. Jag tycker det är ganska fånigt faktiskt. Den kritiken tycker jag är lite löjlig. För att om man söker till ett realityprogram frivilligt och så får man tydlig information om att det här är ett experiment. Vi kallar det också för dating-experiment. Och de fick tydlig information om att de kommer bli utmanade och att det kommer bli jobbigt. Det kommer komma överraskningar och det kan bli tufft liksom. Och de vet att de dejtar i tystnad i ett realityprogram. Då tycker jag man, där får man ju någonstans ta lite eget ansvar om man söker till ett sånt program. Mm.
1: Tror du hade kunnat bli tillsammans med någon som stod på helt andra sidan politiskt?
0: Ja, men det tror jag faktiskt. Jag är ju väldigt, liksom, inte helt andra sidan. Man kan ju inte ha hur olika värderingar som helst. Jag skulle inte kunna bli tillsammans med en nazist, liksom. Det hade varit svårt. Men jag tror att jag har ganska stor tolerans för olikheter. Jag tycker det är väldigt roligt att diskutera liksom, politik och sådär.
1: Mm. Och du, det här är ju inte det enda blåsvädret du har hamnat i. Du hamnade ju också i blåsvädret tidigare i år. Då handlade det om den högerextrema profilen Nick Alina som bjöds in till programmet Invandrare för svenskar på ditt bevåg. SVT valde ju till slut.
0: Nej,
1: inte det.
0: Det här måste jag, förlåt, det här är så torrt. Men det var faktiskt inte mitt bevåg för jag var inte producent för programmet.
1: Men din idé då, eller?
0: Ja, SVT ringde mig och bad mig om förslag på kontroversiella namn. Och då sa jag, ja visst, jag höll på att göra flaggan då. Jag jobbade inte inne på

0: SVT. Men de ringer mig för att jag är en farfar i bakgrunden liksom, som har hittat på programmet en gång i tiden. Och då föreslog jag bland annat Yasin Byn och Nicka Linja och andra kontroversiella namn som jag inte hade gjort någon djupare research på, utan bara var medveten om i periferin. Så Nicka Linja var för mig någon sorts ny Chang Frick eller Hanif Bali-aktig höger, ytterhöger trollkaraktär. Jag hade ingen jättebra koll på honom. Utan det var ju SVT som sen då, när de satte ihop panelen, det är deras uppgift att liksom djupresearcha och kolla panelisterna. Det var inte mitt beslut. Jag hade ingen makt över. Jag jobbade inte med castingen. Men jag har inte ens sett programmet.
1: Jag fattar. Och det sändes ju inte sen, det här programmet med Nicka Linja. Vad tänker du om det?
0: Nej, det tycker jag däremot var riktigt korkat. För när de väl hade bokat honom och haft med honom i programmet, och dessutom hade det inte hänt något spektakulärt i programmet, och vad jag förstår så fick han också rätt mycket skämt mot sig. Det är inte så att han satt där oemotsagd, så att säga, utan IFS är ju ett ganska rått liksom humorprogram med högt i tak. Så vad jag förstår så drev de rätt friskt med Nicka Linja från de som var där. Jag har inte sett det, som sagt.
1: Mm.
0: Men trots det så valde man att inte sända det, och det tycker jag är att vaska våra skattepengar. Vi har ju betalt för det där programmet.
1: Mm.
0: Så att det förstår jag inte.
1: Nej. Men skulle du säga, finns det någon gång som något av dina skämt eller idéer liksom har gått för långt enligt dig själv också?
0: Ja, jag har ett tydligt exempel på det. Det var när vi skämtade i Svenska Nyheter, när jag fortfarande var aktiv producent då, de första säsongerna, om Kina. Och inte att vi skämtade om Kina var inget fel, men däremot så gjorde vi en satir, en liksom väldigt skruvad satir om, egentligen, som handlade, den har en sorts dubbelironisk film om våra fördomar mot kineser. Men sen så publicerade vi den för att det var för frestande och för att det var, ja, gick för fort helt enkelt, på kinesiska YouTube. För vi upptäckte att man kunde publicera saker på kinesiska YouTube, alltså rakt ut i Kina. Och den liksom var ju gjord för en svensk kulturell kontext. Men när man lyfte ur den i sitt sammanhang och publicerade den i Kina, så framstod den ju bara som absurt rasistisk för dem. De kunde inte koda av det, så att säga. Och det var inte så smart. För då fick vi ju en enorm backlash som liksom blev fel. Jag brukar ju säga att om man ger sig ut i ett minfält, så ska man liksom, som komiker eller satiriker, så är det är vårt jobb att gå runt i minfältet. Det är det som är vår funktion i ett samhälle. Vi ska röra oss kring tabun och känsliga saker och så. Men man ska veta vart minorna ligger. Man ska inte liksom råka trampa på en mina av misstag. Ibland kan man ju vilja utlösa en mina med flit. Men i det här fallet, när man rör sig utanför sin egen kultur, då blir det väldigt svårt. Och då blev det jättemycket, alltså kineser och kinesättade människor, även svensk kineser, blev ju liksom ledsna och upplevde det här som väldigt rasistiskt och så. Och det, då bad vi faktiskt om ursäkt för det också i följande avsnitt, men gjorde skillnad på att så här, vi ber om ursäkt till de människor, individer som kände sig kränkta, för det var inte avsikten. Men
1: just
0: vi ber inte om ursäkt till staten Kina. Och då,
1: det här,
0: och sen
1: minns
0: fortsatte
1: man ju.
0: Vi gå på Kina. Och det,
1: Mikael,
0: var ju bra.
1: Jag måste tyvärr bryta det där.
0: Ja.
1: För att nu ska vi lämna över till Ekot. Men
0: visst.
1: Tack så hemskt mycket, Mikael Lindgren.
0: Ja, det var jättetrevligt. Se
1: att du var med
0: flaggan.
1: Extra, alltså. Och nu blev klockan 2, så snabbt tiden går. Så här får du senaste nytt från Sverige och världen i Ekonyheterna i P4.
2: Rysslands president Vladimir Putin har gett order om att pausa attackerna mot Kiev i 3 dagar medan det pågår fredsförhandlingar med de amerikanska sändebuden och de i Kiev, uppger Kreml, skriver Reuters. USAs förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff anlände för ett par timmar sedan till Moskva för att diskutera ett eventuellt slut på kriget i Ukraina med Rysslands president Vladimir Putin. Och efter det besöket ska Kushner och Witkoff åka till Kiev för att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I Jemen har minst 60 personer dött idag då det brutit ut strider mellan Jemens Saudiarabiens stödda regeringsstyrkor och den Iranstödda Houthi-rörelsen. Dödsoffren har främst varit militärer och stridande, men 6 civila har blivit dödade i en robotattack enligt sjukvårdskällor. Den nederländska centralbanken har fört över stora delar av sin guldreserv från New York till Europa. Bankens förklaring är att det är en säkrare plats i tider av geopolitiska spänningar. Och Nederländerna är inte det enda europeiska land som valt att flytta sin guldreserv från USA.
3: I förra veckan meddelade nederländska centralbanken att den avslutat en flytt av sammanlagt 86 ton guld från New York och Ottawa till London och Nederländerna i en process som pågått från mars till augusti. 27 ton förflyttades också rent fysiskt, sa banken, utan att gå in på detaljer kring hur transporten över Atlanten gått till. Resterande omförflyttning gjordes genom att sälja guldtackor i New York och köpa nya i London. Banken förklarar åtgärden med att den vill säkra reserven som en del i en krisberedskap i tider av global politisk oro. Även Frankrike har valt att flytta sitt guld från Nordamerika. Den franske bankchefen har sagt att det inte finns några politiska motiv bakom den här omflyttningen. Men signalerna finns där ändå. Krig och konflikter på flera håll i världen i kombination med ett USA som periodvis framstått som nyckfullt i sin ekonomiska politik kan ha spelat in här. Flera analytiker säger att omförflyttningen handlar om att göra guldreserverna mer lättillgängliga i händelse av större kriser.
2: Reporter var Rickard Myrenberg. Två personer har kunnat räddas idag efter skreden i Nepal. Det har gått 10 dagar sedan skreden och översvämningarna i Himalaya. En kvinna som varit fast i rasmassorna kunde dras upp. Hon har förts till sjukhus. En man som satt fast i en vattenkrafttunnel kunde också räddas. Totalt så har minst 1300 personer bekräftats döda och närmare 5000 personer saknas fortfarande efter naturkatastrofen. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
1: Det här är P4 Extra lördag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och nu ska världskartan ritas om. FN har röstat igenom en ny variant där till exempel Afrika är mycket större. Och bebispeng, slopad förskoleavgift, billiga elbilar, sänkta skatter. Är det möjligt att infria alla vallöften? Dessutom kan dyra märkesväskor bli en grej även för herrar av fotbollsspelaren Erling Haaland. Han sätter trenden. Det är lördag, det är P4 Extra och här får du Oskar Lindros också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Bara mellan oss heter låten i P4 Extra. FN har röstat igenom att byta världskarta för att bättre reflektera Afrikas storlek. Fredrik Davidsson, du är ordförande för Kartografiska sällskapet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du förklarar för oss, varför ville man byta karta?
1: Ja, men det här är ju en ganska lång historia. Det är ju traditionellt sett så är det en annan projektion som används för att visa hela världskartan, som kallas en Mercator-projektionen. Och den visar inte länderna med dess korrekta storlek, utan det blir felaktigheter kan man säga med den projektionen. Så att den afrikanska unionen då med Togo i spetsen har tagit fram underlag för en resolution för att byta projektion för att få en mer rättvisande bild av ytan på respektive land. Då.
0: Mm. För jag tänker att detta grundar sig i att det är ganska svårt att göra om en rund glob till en platt karta. Men vad kan det skapa för problem skulle du säga ifall man inte riktigt får till de korrekta storlekarna på alla kontinenter och länder?
1: Ja, men om du säger att det är svårt så skulle jag säga att det är omöjligt. Du får korrekt yta på vissa ställen, men på vissa ställen så får du det definitivt inte. Och då beror det på hur du väljer att projicera den här runda bollen då, eller sfären på ett planpapper.
0: Mm. Så det blev inte särskilt bra nu heller då, låter det som, eller?
1: Alltså det blir betydligt bättre. Det blir betydligt bättre när det gäller ytförhållandena mellan de här olika länderna än vad det har varit tidigare.
0: Mm. Hur vanligt är det då att man gör så att man byter eller ändrar på kartor?
1: Ja, Mercator-projektionen den skapades ju 1569. Och den projektionen som ligger till grund för den kartan som man beslutade om i fredags, den skapades ju 2018. Så att man kan ju inte säga att det är speciellt vanligt, utan världskartan med Mercator-projektionen, den har legat till grund under 400 plus år och visat vissa länder då felaktigt så att säga.
0: Tror du liksom att det har påverkat vår syn på världen under alla dessa hundratals år?
1: Jo, men det har det ju. Det finns ju en annan god anledning till att ha använt Mercator-projektionen, och det har med navigering i sjöfarten att göra. Men den släpper vi för tillfället. Men om man tänker på en världskarta då, så storleken på olika kontinenter och olika länder, det är klart att det påverkar våran syn på världen.
0: Mm.
1: Så det är väl också en grund till att Afrikanska unionen nu tog fram det här underlaget för den här resolutionen. Då.
0: Ja, och USA var det enda landet som röstade emot. Varför vill inte de ha den här nya kartan?
1: Ja, USA var det enda landet som röstade emot. Det var 164 länder som röstade för, och det var 6 länder som avstod att rösta. Och USA de menade på att det kunde vara något ideologiskt, radikalt ideologiskt projekt att byta ut Mercator-projektionen mot den här nya projektionen som man då föreslår, som heter Equal Earth.
0: Jaha.
1: Så det var väl anledningen, ett radikalt ideologiskt projekt.
0: Tyckte de att det var, förstår.
1: Tyckte de att det var, precis.
0: Ja.
1: Sen, det får ju konsekvenser då att på en sån världskarta som baseras på den här projektionen, då kommer ju vissa länder, typ Nordamerika och Europa, att visas som mindre. Och vissa länder närmare ekvatorn då. De kommer ju att visas på en platt karta som de är större, mer som sin rätta storlek. Som ett exempel på den tidigare kartan så kan man ju tänka sig Grönland. Grönland ser ut att vara större än Afrika på en världskarta med Mercator-projektionen. Men egentligen så är Grönland i ytan bara 7% av Afrika.
0: Ja, det är en enorm skillnad ju. Men du,
1: det blir en väldigt stor skillnad.
0: Ja, väldigt, väldigt stor skillnad. Men du, jag undrar nu då efter flera hundra år här om nu har FN röstat för den här nya kartan. Då måste vi byta ut alla kartor i alla klassrum nu.
1: FN säger ju det att man inte behöver byta ut, men man uppmuntrar till att byta ut kartorna efterhand då för att det ska ge en mer rättvisande bild av länders yta. Och sen säger man också att det här är då speciellt viktigt när det har betydelse, när länders yta har betydelse.
0: Just det. Ja, då får vi se om det blir massa skolor nu som slänger ut sina gamla kartor. Fredrik Davidsson, ordförande för Kartografiska sällskapet här alltså. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack ska du ha. Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good i P4 Extra. Och just nu så pågår Sveriges största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ungefär 2000 idrottare är det från 26 olika länder som är med och tävlar i Special Olympics i Malmö den här helgen. P4 Malmöhus reporter Klara Törn, du är där just nu. Det låter som att det är fullt igång med tävlingarna där.
1: Ja, det är verkligen fullt igång. Det är tre innebandymatcher som pågår samtidigt här i Berwaldhallen där vi är. Så att, ni hör nog en hel del ljud och vi har också en liten klack. Men Anja Rosengren, du har lite paus mellan dina matcher. Du spelar innebandy och är här från Kalmar med ditt lag. Hur känns det att vara här?
2: Det känns helt fantastiskt. Det har jag alltid velat göra sedan jag bloggade med idrotten med panginnebandyn. Så det betyder jättemycket för mig.
1: Vad ser du fram emot mest och vad har du sett fram emot mest med det här?
2: Gemenskapen, träffa andra nationer. Och sen såklart vill man ju vinna, men det betyder så mycket mer än att vara med dem runt omkring än att vi vinner liksom.
1: Berätta mer om det, vad har sporten betytt för dig?
2: Den har betytt allt, jättemycket. Har man haft en dålig dag så går man ner till träningen och sen så bara släpper man allt. Ja.
1: Och är det lagkamraterna, tränarna eller är det själva träningen? Vad är det som är det bästa med det?
2: Det bästa, alltså det är väl både laget och tränarna. Och de betyder jättemycket för mig. Ja.
1: Och nu är det bara en liten stund tills du ska spela nästa match. Hur känns det?
2: Nervöst. Det ska bli kul att möta utländska lag också. Ja.
1: Hur länge har du spelat?
2: 10 år ungefär. Ja.
1: Och Linnea Björkdal, verksamhetschef. Det här är det största någonsin i sitt slag i Sverige. Varför är det här viktigt?
3: Alltså jag tycker vad Anja säger, det verifierar så mycket gemenskap och glädje. Det här är ju en idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och där vet vi att målgruppen lider av en högre ohälsa än befolkningen i övrigt. Så den här typen av evenemang blir liksom ett sätt för oss att jobba för att skapa bättre förutsättningar. För ett, för individen som Anja och alla andra idrottare. Dels kan man se vad det finns för möjligheter att träffas, man får känna sig stolt, det blir en synlighet, det blir en folkfest. Men det är också att vi faktiskt samlar beslutsfattare. Vi samlar idrottsrörelsen, vi samlar näringsliv, civilsamhälle där vi kan göra någon skillnad tillsammans. Och då är den här typen av evenemang så otroligt viktig för att göra en skillnad.
1: Ja, för det är inte bara tävlingar, det är mer, berätta.
3: Ja men verkligen, vi har ett pågående hälsoprogram till exempel. Där får idrottarna komma och genomgå hälsoundersökningar. Och det fina med det är att utbildad sjukvårdspersonal är där och där vi faktiskt kan åtgärda de problem som vi upptäcker. För i Sverige idag så har vi mer att göra. Och tittar man på här vad Anja säger, vad idrotten betyder, så vet vi att här kan parasport verkligen vara någonting som faktiskt förändrar liv. Och det är ganska små medel som vi kan göra enorm skillnad på en individ och samhällsnivå. Så det är otroligt viktigt det vi gör här.
1: Ja, alltså, träning och sporta och idrotta tillsammans är ju viktigt för, och bra för alla. Varför är det så särskilt viktigt om man har en intellektuell funktionsnedsättning?
3: Alltså egentligen handlar det ju inte om att man har en intellektuell funktionsnedsättning, men idag har vi inte än skapat lika bra förutsättningar, så vi har mer att göra. Och det handlar om att för att kunna göra det så tror jag vi behöver mötas, vi behöver lära oss tillsammans. Och då är att skapa en folkfest där alla kan känna glädje, det blir synlighet, vi gör det ihop, tillsammans är liksom ledordet, då blir det mycket lättare att göra skillnad.
1: Vad händer mer för dig nu då, Anja?
2: Nu har vi 2 matcher idag och sen så blir det nu bara vila. Och sen lärde jag upp inför morgon.
1: Och hur har det gått hittills idag?
2: Jo men det har gått bra, vi vann första matchen med 6-0 då. Så det var kul, jag gjorde ett mål också så att ja, jag är taggad.
1: Satsar du på vinsten?
2: Ja.
1: Och då är det guldmedalj här imorgon bitti i hallen?
2: Ja.
1: Ja, och det är inte bara innebandy här, eller hur?
3: Verkligen inte, vi har 11 idrotter igång så det är full aktivitet både här på stadionområdet i Malmö men också på andra arenor. Så det är otroligt roligt att engagemanget från alla liksom 25 andra europeiska länder och hela Sverige. Så det är många här som är här och taggar och tävlar för fullt.
1: Ja, och det spelas ju för fullt här matcher, flera stycken samtidigt. Och Anja, du ska snart få gå ner på plan. Lycka till!
2: Tack så mycket!
3: Tack snälla!
0: Reporter Klara Törn där från P4 Malmöhus på plats, alltså på Special Olympics som pågår i Malmö hela den här helgen. Och vi ska alldeles strax snacka handväskor, du vet sådana där bling-blingiga märkesväskor som tycks trenda även för män. Kanske kan vara något inför lördagskvällen här som ligger framför oss, vad vet jag. Här kommer passande nog All About The Money med Meja, du lyssnar med på P4 Extra.

Ja, vi ska informera om en avstängning på E6 som är gällande i höjd med Vällinge. Det är ett oljeutsläpp som har inträffat på vägbanan där och räddningstjänst är på plats sedan ungefär 10 minuter tillbaka. Och då har man valt att stänga av vägen. Enligt Trafikverket är det avstängt i båda riktningarna, men enligt samtal till redaktionen ser det ut att vara enbart i riktning mot Trelleborg. Och det är också i den riktningen det har uppstått köer. Så det är inte helt säkert att det är avstängt även för norrgående trafik. Men vi får återkomma kring det ifall vi får ny information där. Men helt klart är att det är avstängt för trafik som färdas mot Trelleborg i alla fall. Och vi har ingen tydlig prognos för när vägen kan öppnas igen. Men vi kommer att uppdatera löpande.

0: Ja, i somras så väckte fotbollsspelaren Erling Haaland stor uppståndelse under VM, inte bara då på grund av sin frisyr eller antalet gjorda mål, utan också för sina väskor. På olika bilder så syntes han bära omkring på dyra märkesväskor, något som har fått fler män att välja väskan som accessoar. Emma Severinsson, du är lektor i modevetenskap. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Du, har du märkt det här att fler män bär väskor generellt?
1: Alltså man kan inte säga att det är ett direkt uppsving nu efter Haalands väskbärande, men vi kan se en trend under ganska många år där män har börjat bära väskor mycket mer än tidigare.
0: Ja, alltså handväskor då, är det det vi snackar om?
1: Nej, vi pratar, Haaland har ju till exempel klatsch, alltså den klassiska kuvertväskan ibland. Mm. Liksom. Det kan vi ju inte se på stan, utan det handlar ju mer om så bältesväskor eller de här magväskorna som man bär tvärs över bröstet eller axelremsväskor och så, framförallt.
0: Mm. För det är ju ganska praktiskt med väska eftersom man kan ha grejer i den, men skulle du säga att det är mer av en liksom statement-grej eller något som man har för sitt utseende?
1: Ja, men det beror ju lite på vem man är, vilken stil man eftersträvar. Mm. Ryggsäck är ju många män som har bara för att ha något att bära i. Liksom. Mm. Men det har trots allt blivit mer som en accessoar också, att det är en del av den egna stilen.
0: Mm. Alltså utöver Haaland är det fler liksom, manliga kändisar som går i bräschen för väskor just nu, skulle du säga?
1: Jag skulle säga att Harry Styles var väldigt tidig med det här, och han var liksom av stora kända märken från 50-talet och sådär, väldigt sådana damväskor som det har tolkats som. Sen kanske inte det heller har slagit igenom på det sättet, inte som hans pärlhalsband till exempel.
0: Mm. Det är ju inte första gången heller, ska vi säga, som det är trendigt bland män att ha väskor, men det kan vara en vattendelare. Så här lät det när Joey Tribbiani, som ju är karaktär i Friends, när han skaffade sig en handväska.
2: What? Are you referring to my man's bag? At first I thought it just looked good, but it's practical too. Check it out. It's got compartments for all your stuff. Your wallet, your keys, your address book, your makeup. You know what? Make fun all you want. This is a great bag. Just because you don't understand something doesn't make it wrong. All right, so from now on, you guys are going to have to get used to the fact that Joey comes with a bag.
0: Ja, kommer du ihåg den här scenen, Emma?
1: Ja, men det gör jag. Mm. Och den är ju väldigt tidstypisk på ett sätt. För det är ju här vi börjar se en skiftning mot då det som här också kallas för manbags. Och det är när män börjar bära mer handväskliknande väskor. Mm. Och då behöver man kalla det för manbag för att särskilja det från damväskor då. Det här är ju liksom ungefär vid samma tid som man pratar om metrosexuell, och det är ju då heterosexuella män som intresserar sig för mode, så måste man liksom särskilja det. För det är ju väldigt homofobt att det skulle bara vara homosexuella män som intresserar sig för mode, och så ska man göra det till någonting manligt då. Mm.
0: Men för om vi går ännu längre tillbaka, hur har liksom väskmodet sett ut bland män, skulle du säga?
1: Ja, men män har ju, om vi inte ska hur långt tillbaka som helst i historien, framförallt använt sina fickor. Ja. I rocken eller kavajfickan eller sådär. Och det är ju nycklar och plånboken man skulle ha med sig då. För att precis som vi hörde i klippet här, så är det så här, oh, man kan ha massa grejer i sin väska, och då har det ju varit för kvinnor smink, så här, puderdosa och så. Men portföljen har ju varit viktig då för män såklart, som har jobbat på kontor till exempel. Men sen kan man se på 80-talet börjar ju midjeväskor komma och sportbägar och liksom sådär. Men sen är vi ju framme ganska långt fram mot nutiden när det här slår igenom i modet då. Framförallt 2010-talet skulle jag säga är där vi ser mer väskor på catwalksen. Mm. Vi har ett streetwear-mode där det här dyker upp väldigt mycket.
0: Mm. Men måste man liksom, gemene man, köpa en jättedyr märkesväska? Det kanske man inte kan, de kan kosta flera miljoner. Mm. Eller kan man ha liksom en vanlig tygpåse som fyller lite samma funktion?
1: Ja, det beror ju på vad man vill signalera. För tygkassarna har ju gått från något sånt väldigt praktiskt, kanske utan tryck eller sådär, till att bli ett statement. Man kan både ha politiska budskap eller visa vem man är. Så där. Men det ger ju kanske ett lite mer nedtonat intryck då än en dyr skinnväska till exempel.
0: Mm. För då är det viktigt med märke.
1: Ja, det beror ju på. Idag så kan man ju säga att det finns ju alla prisklasser. Och ibland är det svårt att särskilja om man inte riktigt vet vad som då är äkta eller inte.
0: Mm. Men om du blickar framåt, vad tror du, här står vi idag, vad kommer liksom utvecklingen vara för den manliga väskan framöver?
1: Ja, det är ju svårt att säga såklart framåt, men jag skulle tro att den är här för att stanna under en ganska lång tid, eftersom att vi har sett den här ganska långsamma utvecklingen till att vi nu ser det. Jag spanade faktiskt lite på stan på vägen hit och man ser ju ändå en del axelremsväskor. Många, många ryggsäckar fortfarande såklart. Men jag skulle tro att det är på väg att letas in ännu mer i mainstream-modet.
0: Mm. Du såg inga liksom glittriga, lite mer glammiga på stan?
1: Nej, det är väl Holland skiljer väl ut sig lite där i att han vågar lite mer än vad de flesta på stan gör. Men så är det ju med kändisar generellt skulle jag säga. Mm.
0: Skulle du vilja se lite mer glitter bland vanliga män på stan?
1: Ja, överhuvudtaget skulle jag vilja se mer glitter i modet.
0: Vi får se vart det här barkar då. Spännande. Emma Severinsson som alltså är lektor i modevetenskap. Tusen tack för att du kom hit och gästade PFR Extra. Tack så mycket.

Ja, en uppdatering och ett förtydligande då angående saneringen som är pågående vid Vellinge på E6, alltså mellan Malmö och Trelleborg. Det är avstängt under saneringsinsatsen och det är enbart i södergående riktning mot Trelleborg till som den här avstängningen gäller. Räddningstjänst är alltså på plats och ska sanera det här oljeutsläppet. Men vi har ingen tydlig prognos för när vägen kan öppnas igen i nuläget. Jag ska också nämna en olycka som har inträffat på landsväg 112. Det är mellan Norra Varalöv och Höganäs. Och då är det vid Utvälinge som flera fordon ska vara inblandade i en kollision. Räddningstjänst är på väg fram dit.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All i P4 Extra. Och det är ju ett stort idrottsevenemang som pågår just nu. Sveriges största för personer med intellektuell funktionsnedsättning med ungefär 2000 idrottare. Vi ska vara tydliga där med bara att det är alltså i den baltiska hallen och ingenting annat som detta pågår just i detta nu.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Pink sjunger Trustfall för oss. 1500 kronor till förstagångsföräldrar, gratis kollektivtrafik, slopad förskoleavgift, sänkta skatter, jättebillig tandvård eller elbil till alla. Och det fullkomligen strösslas ju med löften för mycket pengar just nu. Frågan är, går de här löftena verkligen att infria? Lars Calmfors, du är professor emeritus i internationell ekonomi. Välkommen!
1: Tack.
0: Du, vad säger du? Hur mycket faktisk finansiering ligger bakom de här olika löftena som kastas ut nu?
1: Nej, det är väl ganska oklart. Finansieringen är ju ofta ganska vag. Alltså att man ska hitta besparingar med att bli mer effektiv på statliga myndigheter. Göra effektivare upphandling, mindre bidragsfusk. Inte så lätt att bedöma realismen i det hela många gånger.
0: Mm. Men kan politiker liksom lova saker utan att egentligen ha någon aning om hur de ska betala det?
1: Nej, alltså någon idé har de väl, men som jag sa, det är ofta ganska luftigt och det finns ju i regel inte helt genomarbetade förslag. Och det gör det ju väldigt svårt för väljarna att bedöma hur rimligt det är det de säger.
0: Mm. Jag räknade ju upp en massa grejer här nu. Alltså är det ovanligt många så kallade plånbokslöften i det här valet skulle du säga?
1: Ja, det får man nog säga. Att det är betydligt mer än vanligt. Det vanliga brukar ju vara att det är väldigt mycket fokus på arbetslöshet och sysselsättning. Och det är det ju egentligen inte nu, utan nu är det ju mer hushållens ekonomi. Samma egentligen många andra länder också, att man pratar om det här med affordability, alltså att människor ska ha råd. Och det hänger väl just ihop med att vi har haft stora prisökningar på livsmedel, drivmedel, el och så vidare.
0: Mm. Så då väljer politiker att fokusera på det för att de tänker att det är det väljarna vill ha då?
1: Ja, så är det nog.
0: Mm. En förklaring som återkommer tycker jag är ju att man ska finansiera olika vallöften med det som man kallar då för reformutrymmet, alltså de pengar som finns för nya satsningar. Är det en bra och rimlig förklaring?
1: Ja, alltså det här reformutrymmet, det är ju så att tar man inga nya beslut då ökar ju skatteintäkterna automatiskt när ekonomin växer. Men så ökar ju inte många offentliga utgifter i samma takt. Därför att, ja, ta barnbidraget, det ligger fast i kronor om man inte tar något nytt beslut. Och en del annat är inte, ja, det kanske bara indexerat i priserna. Så att, ja, man kan ta en del via reformutrymmet, men det betyder ju egentligen att en del bidrag eller offentliga utgifter inte ökar i den takt som de ska, utan deras, ja, som vi säger, reala värde, köpkraften i dem minskar. Så att det blir försämringar då på vissa områden.
0: Mm. Det här problemet då som vi pratade kring, att det kan vara svårt för väljarna att bedöma om saker är rimliga. Det finns ju länder som har försökt lösa det. Jag vet till exempel i Nederländerna så har man en modell där partierna frivilligt låter en oberoende institution granska och räkna på deras ekonomiska valprogram för att se att det går ihop. Hur fungerar den modellen för dem där?
1: Ganska bra som jag har uppfattat det. Det är ju förstås inte så att väljarna sitter och läser vad den här myndigheten då kommer fram till. Men medierna läser ju och förmedlar ju då till väljarna. Och då får de ett bättre underlag. Belgien har infört något liknande och där är det nu mer lag på att partierna måste skicka sina program då för sån här granskning.
0: Mm. Tycker du att en liknande modell skulle kunna vara bra och funka i Sverige?
1: Jag tror det skulle kunna fungera. Så den här myndigheten i Nederländerna kan man säga är en slags blandning av finanspolitiska eller kombination av finanspolitiska rådet som har regeringens uppdrag då att utvärdera om den följer de regler som den själva har ställt upp och Konjunkturinstitutet som gör konjunkturprognoser. Så jag kan mycket väl tänka mig att Finanspolitiska rådet skulle kunna göra det här med hjälp av Konjunkturinstitutet, givet att de får lite mer eller kanske ganska mycket mer resurser, för det här är ju ganska arbetskrävande. Det är lätt att inse.
0: Mm. Men det verkar inte vara på tapeten i Sverige, eller?
1: Nej, det finns inte några sådana idéer egentligen, annat än att det har förts fram i debatten, men det är ingenting som är på gång.
0: Mm. Du har 8 dagar kvar till valet nu. Det lär ju komma med sådana här löften. Om du ska skicka med något tips till väljarna, alltså hur kan man avgöra om ett löfte är realistiskt eller inte?
1: Ja, det är ju väldigt svårt för många väljare att göra på egen hand. Om jag ska säga någonting så är det väl att i så fall mera försöka följa sådana analyser som en del media gör med hjälp av ekonomiska experter och andra. Att, jag tror man många gånger får ut mer av det och tar sig lite tid att följa det, även om det inte är kanske lika underhållande som en valdebatt. Men valdebatterna så jag ger ju ofta inte något särskilt djup, och det är ju inte, de syftar ju inte heller till det.
0: Mm. Sen tänker jag också att det tillkommer väl också att oavsett vilken sida som vinner så ska de förhandla med varandra, och då kanske ändå inte löftena blir av, eller?
1: Nej, så är det ju. Men så måste det ju vara också. Att det är ju inget konstigt. Att det beror ju i hög grad också på hur valresultatet blir, vilken styrka olika partier har i förhandlingarna. Så det ligger ju i demokratins väsen. Så det ska man väl inte klaga på, utan det är en osäkerhet som man får leva med.
0: Mm. Ja, Lars Calmfors säger det alltså. Du är professor emeritus i internationell ekonomi. Du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Ja, tack själv.

Ja, vi ska uppdatera angående avstängningarna i Skåne. Vi ska börja på E6 mellan Malmö och Trelleborg vid Vellinge, där det alltjämt är avstängt för södergående trafik mot Trelleborg till, och det beror på ett omfattande oljeutsläpp som räddningstjänsten är på plats och sanerar just nu. Själva avstängningen väntas inte bli särskilt långvarig. Däremot kommer nog arbetet på plats att fortsätta under en längre tid. Däremot har vi ingen tydlig prognos för när man kan häva själva avstängningen. Vi får uppdatera när vi vet mer. Jag ska också nämna olyckan på länsväg 112 vid Utvälinge mellan Norra Varalöv och Höganäs. För där är det nu också avstängt, och det gäller i båda riktningarna. Ingen prognos i nuläget.

En gammal vän i P4 Extra. Och jag kan berätta att ett grekiskt stridsplan nu i eftermiddag har kraschat under en uppvisningsshow norr om Aten. Det här skriver den grekiska public service-kanalen ERT. Filmer från tv-kanalen visar en pelare av svart rök som stiger upp flera hundra meter från nedslagsplatsen, som är bara några hundra meter från åskådarna. Och än så länge är det oklart hur det gick för piloten och om det är några åskådare som har blivit skadade.

0: Så heter låten I'm Still Standing, Elton John, P4 Extra lördag. Förvecklingar, lögner, oreda och kaos, ja det är ju farsens fyra grundpelare och alla de får man i oss swingers emellan med er Clara Henry och Måns Nathanaelsson som haft nypremiär i Stockholm i veckan. Hallå på er!
1: Halloj, hej!
0: Alltså man skulle ju kunna tro att det här handlar om sex, men så är det inte va?
1: Ja, nej, eller alltså det är ju lite förvecklingar där och liten ja, det är vissa som tror i föreställningen att det kanske handlar om sex om man säger så.
0: Okej.
1: Vissa av karaktärerna som
2: ja, exakt. Vissa behöver ju det blir lite lögner och så och då låter det väldigt mycket kanske som att det handlar om att svinga i den sexuella bemärkelsen. Men det handlar ju om något helt annat. Det
0: handlar också lite om golf. Två kompisar som smiter iväg från jobbet för en golfweekend och sen så dyker det upp oväntade gäster och det trasslar till sig och sen så trasslar det till sig ännu mer. Alltså det här med fars, vad var det som lockade er till det?
1: Alltså, de grabbarna vill ju gärna att det ska handla om golf, men det handlar ju väldigt lite om golf, ska jag säga. Så att man behöver inte kunna den biten, så att säga. Fars är ju väldigt, det är en väldigt rolig form där det är, man har liksom ett situationspussel och det är lögner och det är, man ska hitta på saker om vad som egentligen händer. Det är lite pang i bygget, helt enkelt. Att man ska, det är förvecklingar och nej, den får inte se den personen för då kommer den tro att, alltså det är ett pussel liksom, som är ett komedipussel kan man säga.
2: Det går ju väldigt fort också. Det tycker jag är det som lockar. Verkligen. Att det är en sån jäkla timingfråga och att vi alla i ensemblen måste vara så himla synkade. Inte bara med oss själva men också med varann.
1: Verkligen.
2: Hur pusslet läggs och till vilken melodi.
0: Är det svårt, Clara?
2: Ja, alltså stundtals är det. Jag tycker det är svårt när man börjar repa. Mm. Och vi körde ju den här förra sommaren i Kalmar. Så att man har den ju lite i liksom muskelminnet. Men bara att vi började repa för 2 veckor sedan så står man där och bara, hur var det nu? Ja. Hur länge väntade jag innan jag gick ut här? Och var ligger humorn? Liksom, ska jag vänta lite för länge eller ska jag vänta lite för kort? Eller liksom, vad är perfekt?
1: Mm,
2: det är lite klurigt, men det är jävligt rewarding när man väl hittar det.
1: Ja, verkligen. När vi liksom, framförallt som ensemble, liksom, lite koreografiskt och, liksom, och sådär. Och när vi tillsammans hittar den där rätta dansen så är det väldigt roligt att spela.
0: Mm. Vad händer om ett skratt uteblir så att säga?
2: Då kör vi på.
1: Nej, vi stannar upp och tittar på publiken och undrar, hallå? nej, fan. Vi, då gasar man på bara. Det är mycket handling också. Liksom, så att det...
2: Ja, och humor är ju som roligast när man inte spelar att det är kul.
1: Nej, precis.
2: När man bara spelar det som ska sägas eller det som ska göras eller liksom, vi har ju, alla våra karaktärer har ju sin egen liksom agenda och intention och det är ju det som ska spelas och kommer inget skratt, nej, men då bara fortsätter vi. Det är ju det karaktärerna gör ändå liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Men finns det liksom något budskap bakom alla missförstånd och förvecklingar?
2: Jag vet.
1: Nej, jag vet inte heller. Alltså så här, den här föreställningen är bara ute efter att roa och det ska bara vara roligt. Alltså det är grundpremissen.
0: Clara Henry och Måns Nathanaelsson aktuella alltså med

0: Det är fortsatt avstängt på E6 vid Vellinge i riktning mot Trelleborg, och det är ganska långa köer i anslutning till den här avstängningen. Det beror på att räddningstjänst är på plats och sanerar ett kraftigt oljeutsläpp som inträffade strax före klockan 2 här under eftermiddagen. Och förhoppningen är att vägen ska kunna öppnas i någon mån om ett tag. Men man kommer förmodligen att behöva arbeta på platsen en längre tid. Däremot har vi ingen tydlig prognos för när vägen kan öppnas igen, så jag får uppdatera när jag vet mer. Det är också avstängt på länsväg 112. Det är mellan Höganäs och Norra Varalöv. Och det är avstängt i båda riktningarna vid Utvärlinge ungefär. Det beror på en olycka som inträffade vid 2:30 med flera fordon inblandade.
1: Det man kan göra när det nu uppstått problem med förtidsröstningen, det är att förtidsrösta en andra gång. För då räknas ingen av rösterna, så gör inte det. I P4-extragästen idag så var tv-producenten och regissören Mikael Lindgren här. Han berättade hur missförstådd han är just nu. Hela den intervjun finns alldeles strax att lyssna på i appen Sveriges Radio. Producent idag Odd Clausen, tekniker Victor Chanel och musiken valdes av Maria Ensel. Jag heter Karin Bengtsson, är tillbaka igen imorgon i P4 Extra som då börjar redan klockan 12. Jag önskar dig en riktigt fin lördag, och här kommer Ekot med Katarina Roive.
2: Här är Ekot. Rysslands president Putin har beordrat att inga attacker ska genomföras mot Ukrainas huvudstad Kiev i 3 dagar enligt Kreml. Och nu har vi med oss vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Fredrik, vad kan du säga om det här?
3: Det hänger ju helt och hållet ihop med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har anlänt idag till Moskva, och de ska sedan vidare till Ukraina imorgon. Och igår så beordrade den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ett eldupphör i 4 dygn för att låta de här sändebuden kunna arbeta i Moskva i lugn och ro. Och nu svarar Putin från och med midnatt i natt fram till 3 dygn senare.
2: Det sägs ju att de amerikanska sändebuden Kushner och Witkoff har med sig ett förslag. Finns det några uppgifter om det här förslaget?
3: Det enda vi fick veta i förväg var att de båda amerikanerna skulle möta ryska sändebudet Kirill Dmitriev. Nu har det ju också kommit uppgifter om att de faktiskt ska träffa Putin. Däremot säger Kreml att det inte finns någon anledning att tala öppet om dagordningen än så länge.
2: Samtidigt kommer uppgifter då om att Ryssland attackerar fartyg vid Svarta havskusten.
3: Ja, det är 4 ukrainska fartyg som har attackerats enligt ryska uppgifter, och de sägs enligt ryssarna ha varit militära mål som har transporterat militär materiel. Och än så länge har ju inte ens vapenstilleståndet mot Kiev inträtt, så att än så länge så pågår ju kriget både mot Kiev och mot övriga Ukraina, men även imorgon kommer ju kriget att fortsätta när det inte gäller Kiev, för Putins vapenvila gäller ju bara den ukrainska huvudstaden.
2: Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Anders Kullgren är Folksams forskningschef.
4: Just utanför skolor är ju väldigt många oskyddade. Både gående och cyklister och vuxna som går med barn till skolan. Så det är ju många som utsätts för en ökad risk.
5: I undersökningen gjordes nära 6 000 mätningar av hur yrkesförare höll hastigheten på 30- och 40-sträckor i skolmiljö. Resultatet var att 37% körde för fort, och taxichaufförer, bärgare och budbilsförare lyfts fram som de som oftast överstiger hastighetsgränsen. I snitt körde förarna omkring 5 km för snabbt, säger Anders Kullgren.
4: Det tycker nog de flesta kanske inte är så farligt, men det innebär faktiskt en fördubblad risk för en dödsolycka, så att det har stora konsekvenser.
2: Reporter Emil Rönnlund, och så en jättekort väderprognos. Ikväll och i natt klarnar det upp på många håll, dock dröjer sig regnskurar kvar över mellersta Norrland. Ekot med Katarina Boive.

0: Ja, men välkomna till september månads första lördagsport extra. Bladen börjar gulna på träden, men fotbollsallsvenskan, ja, den går på glödande rött. Hettan, passionen, det är ju nu det börjar dra ihop sig. En tredjedel av serien återstår och idag bjuder vi på
1: Gais mot Häcken, Degerfors mot Halmstad och Västerås mot Sirius.
0: Och vi landar först i Göteborg.
2: Och derbyt mellan Gais och Häcken. Ett Häcken som vill haka på i toppen och slåss om Europaplatser så småningom. Ett Gais som inte vill vara så långt ner i tabellen som man är vid matchstart idag.
3: Nej, det här är verkligen ett gyllene läge för Häcken att kunna klättra lite i tabellen och Gais, att de inte blir involverade i den där bottenstriden även om det är långt ner dit.
2: 0-0 står det. Matchen har varit igång i 3,5 minuter.
4: Och så hamnar vi på Stora Valla i Degerfors där det är viktiga poäng på spel i botten av tabellen. Jumbo och Halmstad är på besök och Degerfors står på kvalplats just nu. Startat friskt här, fullsatt mer eller mindre. Det är en gratis match som det heter. Och det är väl så att inte bara spelarna har press på sig, det är väl så att till och med hemmapubliken har andan i halsen. Och lite HBK-fans också som finns på plats här. Matchen har gått 3,5 minuter. Degerfors har varit framme, en chans så här långt, men det är ett öppet spel. Spännande att se vart den här matchen tar vägen. Det är 0-0 efter snart 4 minuter spelat. Degerfors mot Halmstad.
0: Mats Fagerström på Stora Valla. Ni hör Per Karl och Johan Elmander från Gamla Ullevi. Och så Västerås Sirius då. Den matchen startar först 17:30.
1: Och damallsvenskan glöder även den, där Hammarby utmanar Häcken om SM-guldet. Ett Hammarby som idag möter IFK Norrköping.
5: Hammarby 2 i tabellen, 4 pinnar efter Häcken just som leder. Häcken vann ju det inbördes mötet. De är inte retur i Göteborg först den 18 oktober. De bara topplagen emellan. Norrköping, ja, de hade svårt för några veckor sedan mot Hammarby. Hammarby vann den matchen med 4-0, hade 3-0 redan efter 35 minuter. De har spelat 5 minuter än så länge, inga mål på Hammarby.
1: Dag Malmqvist på plats där. Och om en knapp timme finns vi även på Eskilstuna mot AIK.
0: Vi kommer också gräva oss djupare ner i Mondo Duplantis avhopp igår. Bara minuter innan Diamond Leagues stavhoppstävling i Bryssel skulle dra igång. Då drog sig Duplantis sig ur. Och det här var under fredagskvällen. Samma kväll som Alexander Isak tystade tvivlarna med 2 mål när Liverpool vann bortamötet mot Ipswich i Premier League. Emil Håkansson och Jenny Rask i Sportstudion den här dagen.
6: Sport Extra med en nyhetsuppdatering.
1: Efter en tajt spurt stod det klart att triatleten Tilda Månsson vinner Tjejmilen 2026 som avgjordes här i Stockholm tidigare i eftermiddag. Månsson kommer från en fin säsong där hon ligger trea i världskuppen i triathlon och nu bevisade hon även styrka på hemmaplan när hon tog sig förbi Carolina Wikström på upploppet in på tiden 33 minuter och 43 sekunder. Allra snabbast alltså av närmare 19 000 deltagare. Ja, Alexander Isak, han hade igår en riktigt trevlig fredagkväll i den röda Liverpool-tröjan. Premier League-mötet med Ipswich slutade med seger 2-0. Båda målen av den blågula anfallaren. Dessutom inom loppet av 3 minuter i den första halvleken. Så här sa han efteråt till sändande TV-bolag i England, Sky Sports.
7: Obviously we was waiting for the first win and we were talking about starting the game good, which we haven't done recently, so that was perfect for us to get 2 quick goals. I think, yeah, games like today, I felt like I was pretty involved in the game and, hopefully it can go on like this.
1: Isak som här berättar att hans Liverpool startade matchen på ett bra sätt, något som de har eftersträvat, och att 2 snabba mål i början senare bäddade för säsongens första seger. Själv kände han sig väldigt involverad i spelet. Förhoppningsvis kommer det fortsätta på det sättet. Och fortsätter, det gör ju naturligtvis även övriga ligan idag. Hela 7 möten denna lördag med många svenskar i farten. Kan bland annat bli Premier League-debut för Hugo Larsson. Han inleder på bänken för sin nya klubb Fulham. Det här återvänder vi till senare i Sportextra. Men nu öser vi på med mer fotboll.
8: Den rutinerade svenska försvararen Emma Kullberg är klar för Inter. I somras gick hennes kontrakt med Juventus ut och nu har Kullberg skrivit på för den italienska rivalklubben till sommaren 2027. Där blir hon även lagkamrat med svenska Olivia Skog. Inter kvalificerade sig nyligen för Champions League för första gången och i ligafasen kommer 34-åringen att ställas mot sin tidigare svenska klubb Häcken. Kullberg har gjort totalt 16 landskamper för Sverige.
1: Reporter här Nike Bolmgren. Det blev en kortvarig comeback för tennissystrarna Serena och Venus Williams efter att innan ha åkt ut direkt i den första omgången av dubbelturneringen i US Open. Förlusten kom efter en jämn match mot taiwanesiska Shan Haoxing och australiska Maya Joint slutade med en 1-2 förlust för amerikanskorna. Det här är första gången som Serena och Venus Williams spelar tillsammans i turneringen sedan 2022 efter att ha fått ett wildcard i slutet av augusti. Williams-systrarna har ju tidigare vunnit dubbelturneringen både 1999 och 2009. Avslutningsvis ska vi berätta att det inte blir något VM för cykelsportens gigant Tadej Pogacar. Slovenen var ju med i en otäck krasch förra helgen under Spanien runt. Skadorna, bland annat dubbla frakturer, sätter nu alltså stopp för deltagandet i världsmästerskapet som avgörs i Kanada i slutet av september.
0: Ja, men då återvänder vi till herrallsvenskan i fotboll. Det är den omgång nummer 20 av 30. Det betyder alltså att det är en tredjedel kvar att spela av herrallsvenskan. Och vi har idag ett rykande hett bottenmöte i Degerfors.
4: Det har vi. Vi har spelat snart 9 minuter här där Halmstad alltså är på besök mot ett Degerfors då som har 2 raka förluster efter att man har haft 2 raka segrar. Och dessutom Dejan Vukovic som inte gjort ett mål på hela säsongen gjorde 2 mål gånger 2, alltså 4 mål på de 2 matcherna. Sen har det varit lite iskallt. Nu ställer man stora förhoppningar till Karim Butera som får börja Frans-Algerien. Degerfors som får börja på topp den här gången och dessutom lånet ifrån Sirius. Noel Milleskog som har börjat bra. Det har varit ganska så mycket Degerfors inledningsvis i matchen, men Halmstad har en del att hitta på framåt. De är väldigt snabba i omställningen och vi har sett bra positionsspel och passningsspel från båda lagen faktiskt. Så att, verkligen att man får den här känslan av att en match som betyder oerhört mycket för båda lagen. Där Vukovic snor bollen av Halmstad-spelare på mittplan, tar sig fram på högersidan, en boll djupt ner där Sebastian Olsson löper ner, avvaktar positioner. Degerforsspelarna försöker hitta in rätt i straffområdet bort. En lång boll på andra sidan istället och som landar hos lagkaptenen Daniel Sundgren. Sundgren spelar kort till Vukovic och som vänder han bakåt igen. Alldeles för långt. Ett onödigt långt bakåtpass. Man menar att han bara skulle få hjälp egentligen där av Nikolaj Skuset och norrmannen. Och så en ännu sämre passning upp så den går ut över sidlinjen till ett inkast för Halmstad. Jag törs inte ens känna själv utav den här pressen som båda lagen troligtvis har innanför sina matchtröjor, välvetande som att det kan vända fort det här med att man får några 3 poängare eller att man inte får dem. Då är man väldigt illa ute. Just nu är det 0-0 i matchen Degerfors-Halmstad. 10 minuter spelat på Stora Valla i Degerfors.
2: 11 minuter spelade i Göteborg där femteplacerade Häcken med 31 poäng och en möjlighet att haka på Djurgården och de och Hammarby och lagen framför om man skulle vinna emot Gais idag. Tar emot Gais som ligger på 9:e plats i tabellen med 26 poäng och en förhoppning om att så att säga ta sig lite mera uppåt ifrån den där smeten som är i den nedre delen av tabellen där man förstås inte vill vara. Gais med framgångsrika säsonger de närmast föregående vill ju någonting bättre än att vara där nere där de befinner sig. Upptakten på matchen, det mest spännande just nu är väl att Gais mittfältsmotor Joakim Fagerjord springer omkring och haltar inne på plan. Vad ser du i hans kroppsspråk, Johan?
3: Ja, det ser inte så positivt ut. Han åkte på en ganska redig smäll här på mittplanen tidigt i matchen och han har oftast när man får den typen av smälla så kan man kanske springa av den lite, att man liksom kommer in och får det rörelsemönster som man brukar ha. Så att jag tror säkert att det blir ett byte på honom ganska snart, för han springer inte rent. Men jag hoppas att jag har fel, att det kanske släpper för honom. Men annars har ju Gais, tycker jag, varit de som har inlett den här här matchen mest positivt och haft bollen lite mer än vad Häcken haft.
2: Och trots att Fagerjord haltar så lyckades han göra en ganska bra försvarsinsats alldeles nyss där han tog sig tillbaka in i en situation och återerövrade bollen när Häcken var på väg framåt. Häcken bygger då från egen planhalva men en dålig passning rakt i nyporna på Frosty Torkelsson i Gais kan jag skapa en möjlighet för Gais. Bollen in mot Häckens straffområde boxas undan i första läget av målvakten Berisha och så är det Adam Lundqvist i nästa läge som lyckas skicka undan bollen, men inte bättre än att Gais behåller trycket återigen utanför straffområdet. Fagerjord ser piggare ut plötsligt när han har bollen i det här läget än vad han har gjort på en bra stund. Spelar bollen vidare till Filip Bäckman som har den på mittbanan utanför straffområdet, lägger ut åt vänster till ett inläggsläge för Niklasson Petrovic. Han lägger den mot bortre delen av straffområdet på en yta där inte det finns någon överhuvudtaget. Vi har 0-0, vi har spelat 13 minuter, vi sitter mest och tittar på Gais mittfältsmotor Fagerjord här och ser om han blir kvar på plan någon längre stund till med tanke på att han haltar som han gör. 0-0 står det mellan Gais och Häcken.
5: Damasvenskan också 0-0 i Stockholm mellan Hammarby och IFK Norrköping. Hammarby just nu i anfallen. Tvungna att spela bollen lite mer upp i mittplan igen och börja om. Hammarby har än så länge inte haft ett enda avslut på eller mot mål. Däremot Norrköping haft. Det var nu senast Malva Larsson som nickade ett bra inlägg. Men inga problem riktigt för Kajsa Andersson, målvakten i Hammarby, att plocka den bollen. Inlägg har Hammarby haft flera stycken. Men Norrköpings målvakt som heter Sofia Järn, hon har varit aktiv värre och gått ut och plockat den där och inte satt på några större prov än så länge. Hammarby med bollen, halvvägs in på offensiv planhalva på höger kanten. Matilde Jansen hittar ingen lucka, är tvungen att spela ner till sina lagkamrater som befinner sig till exempel i mitt cirkel. Ett par stycken av dem. Men här kommer Sofia Reedy. Spela kort. Så finns det en möjlighet för Jansen att få en boll ut på högersidan. Det blir också så. Hon utmanar, börjar närma sig straffområdet. Går ner mot kortlinjen också. Blir det ett inlägg? Blir det en hörna? Nej, hon väntar in lagkamraten. Det är Reedy. Här kommer inlägget. Det slår på första bästa Norrköpings försvarare. Men studsar ändå till Hammarby tjejer som inte vågar ta avsluten. De väntar och väntar och väntar. Istället ut på vänsterkanten kommer ett inlägg därifrån då. In mot mitten, det finns ingen grön. Och så går bollen förbi försvararna, så kommer ändå ett skott. Hammarbys första skott kommer mot mål. Men inga som helst problem. Så vi igen plockar den, det var frisikt när den kulan kom ifrån Matilde Jansen. Det är spelat dryga kvarten, än så länge mållöst Hammarby Norrköping.
0: Och det var en av matcherna i Damallsvenskan. Vi fyller på med fler e-mail.
9: Två stycken spelas samtidigt som denna. Ett möte i de lite nedre regionerna utav tabellen. Djurgården mot Rosengård. Än så länge mållöst. Mållöst är det också emellan Kristianstad och Brommapojkarna. Sedan tidigare idag så har en match redan spelats färdigt. Piteå besegrade Växjö med 2-0.
0: Och vi tittar till Superettan också med ett par intressanta resultat, nämligen att Värnamo Varberg redan har spelat färdigt. Det blev oavgjort där 1-1. Varberg, tabelltvåan alltså, tappar poäng mot Värnamo Varberg som jagar en plats till Allsvenskan. 1-1 alltså mellan Värnamo och Varberg. Och Falkenberg som också ligger i toppen av Superettan på tredje plats har hamnat i underläge mot Oddevold på bortaplan. Det är 1-0 till Oddevold där efter en kvart spelat ungefär. Och Norrby har också 1-0 mot Landskrona, även där dryga kvarten. Senare vad det gäller Superettan så väntar möten Helsingborg-Sandviken, Brage-Sundsvall med avspark klockan 17. I Herrallsvenskan är det mållöst än så länge i våra två matcher. Gais Häcken och Degerfors Halmstad. Det här är Sportextra.

Ja, nu ska det inte längre vara helt avstängt på E6 vid Vellinge i södergående riktning. Det har varit avstängt nu en längre tid på grund av att man sanerar efter ett stort oljeutsläpp. Det är fortsatt hög trafik påverkan och mycket trångt att passera, och man kommer förmodligen att arbeta på platsen en längre tid. Men det ska inte längre vara helt avstängt. Däremot får man nog räkna med längre restid än normalt. Det han blir ett rejäla köer i anslutning till detta. Jag ska dock nämna att det är fortsatt avstängt på landsväg 112, och där har vi ingen tydlig prognos. Vi kommer att uppdatera när vi vet mer, men det är avstängt i båda riktningarna.

0: hälsningar där tillsammans med Lars Winnerbäck i Sportextra denna lördag, Sveriges Radio P4 och i appen förstås Sveriges Radio. Det är mållöst i Herrallsvenskan mellan Gais Häcken, Degerfors Halmstad. Det är också mållöst i Damallsvenskarna i den match vi bevakar mellan Hammarby och Norrköping. Strax ut till arenorna igen. Vi ska titta till Premier League också.
1: Ja, det ska vi göra. Vi nämnde ju lite tidigare Alexander Isak som fick en fin match igår för sitt Liverpool. En annan svensk spelare som har fått en fin start på säsongen är Anthony Elanga. Gjorde mål i de två första matcherna för sitt Newcastle. Han fanns också med i startelvan denna dag när Newcastle tog emot Bournemouth. Ja, den är faktiskt inte slut ännu. 93 minuten är det spel i där. Något mål blev det inte för honom idag. Utbytt i den andra halvleken. 2-2 står det med bara minuter kvar där. Som sagt så stundar ju ytterligare 7 stycken Premier League-matcher. En liten guldklimp i svenskmötet 16:00 Brighton mot Leeds där både Yassin Ayari och Gabriel Gudmundsson finns med i startelvan för sina båda respektive lag. Kan också nämna att Lukas Bergvall inte finns med i startelvan för sitt Tottenham när man besöker Nottingham. Vi har ju också nåtts av, vad gäller just Tottenham, positiva besked kring Dejan Kulusevski som ju ska vara tillbaka i full träning för sitt Tottenham. Men han finns inte med i någon matchtrupp idag.
0: En som var på riktigt bra spelhumör igår var alltså Alexander Isak och hans Liverpool spelade mot nykomlingen Ipswich i Premier League. 3 minuter tog det för att göra 2 mål för Alexander Isak och det här var för övrigt Liverpools första seger i Premier League. Tystade han tvivlarna nu, månntro, Alexander Isak? Jag skickar den passningen till Johan Elmander på plats på Gamla Ullevi. Vad tror du, Johan, vad innebär det här för Alexander Isaks självförtroende och kanske också fortsättningen på säsongen?
2: Otroligt mycket. Som forward så är det alltid skönt att få göra mål. Men då ser man också, tyckte jag, under VM att han var på gång till att hitta tillbaka den här formen han hade framförallt i Newcastle. Och då förstår man hur viktigt det är att ha en riktig försäsong. Det var ju lite bråk inför han lämnade och gick till Liverpool som gjorde att han inte fick den träningen som man behöver. Och framförallt när man spelar i världens bästa liga så är det viktigt att ha, vet du, en bra träningsrutin. Var nära nu också att Häcken gjorde mål mot Gais. Det var därför jag hörde lite sus bakom.
3: Ja, 24 minuter snart spelade i Göteborg derbyt mellan Gais och Häcken och det har börjat komma till liv i den här matchen och senaste möjligheten då var Häckens och den skapades ju helt och hållet på egen hand av Mergim Krasniqi, Gais-målvakten, som slog bollen på en framstormande Häckenspelare. Och så började den spinna emot mållinjen, men inte värre än att Krasniqi kunde vända sig om och plocka upp bollen igen.
2: Nej, som tur var så var det var inte så hårt den spinnen på det så att han hann upp den.
3: Annars har det varit ett par målchanser värda att berätta om. Häcken hade väl den allra bästa när Gaisbacken Matteo De Bruyne tappade bollen i ett farligt läge. Svanbäck hittade mitt inne i straffområdet Simon Hästnäs, men Gais-målvakten Krasniqi gjorde en jättefin räddning. Och sen har ju Gais haft några möjligheter också där man har varit framme i Häckenförsvaret men inte fått till det där, så där har det ju inte varit något konkret avslut emot mål egentligen.
2: Nej, jag tycker ändå så att det har varit en match där egentligen Gais har varit det laget som haft lite mer kontroll med bollen och rullat runt medan Häcken försöker gå på sina kontringar sådär. Men det är klart att det har varit några sådär halvchanser.
3: Just nu Gais i bollinnehav vid mittlinjen, tar bollen framåt längs med högersidan. Häcken bryter till ett inkast för Gais på högersidan. Och vi kan väl konstatera det också att om vi pratade om Fagerjord och att han haltade förut så tror vi nog att han blir kvar på plan, va?
2: Ser mycket bättre ut nu. Så roligt också för honom. Vi skulle vilja se lite reprisbilder på just den smällen han fick. Det surras lite här runt omkring om att det var en ganska tuff tackling, så att vi får återkomma där om vad vi tycker om den.
3: Mm. Inlägg, guys, nickas undan av Häckenförsvaret, hämtas upp på högerkanten av Oskar Ågren i Gaisförsvaret, spelar in bollen centralt till Fagerjord, han vänder runt, lyfter bollen med vänsterfoten framåt och springer på för Niklasson Petrovic, men då är Häckenmålvakten Etrit Berisha där och tar utan några större svårigheter hand om den där bollen. 25 minuter spelade i ett blåsigt Göteborg, himlen är grå, det känns som att hösten kanske är på väg, än så länge inga riktiga möjligheter, nu är Häcken på väg framåt, men då är Gaismålvakten Krasnicki ganska lätt ut att ta hand om bollen. 0-0, 26 minuter.
4: Det är mycket som är likadant på Stora Valla. Det är lite gråmolnigt här ute, lite höstlik, 25 minuter spelat. Vi har 0-0 här. Degerfors har varit upp en hel gånger, men som jag sagt tidigare, Halmstad snabba i omställningarna fram. Bollar som söks fram till Aydin Selkovic då, som gör sin andra match i Halmstad då. Och jag sa det tidigare också, vi har ju då Noel Milleskog, lånet från Sirius, som utlånade den här säsongen, sen har man en köpoption på honom efter säsongen också, gör sin första match. Och det har varit alldeles för mycket förlupna bollar, alltså den här riktiga touchen i foten finns inte, alldeles för långa bollar. Daniel Sundgren var den som har sumpat mest, alldeles för långa bollar som har gått ner över kortlinjen, eller har gått ut precis ner mot hörflaggan på sidlinjen. Alltså en misslyckad brytning där i försöket från Nikolas Kuset, som inte får riktigt träff på bollen, håller på att ställa till det ordentligt, men en vaken Matvei Igonen då lyckas hitta ut emellan spelarna där och få iväg bollen ut till ett inkast mitt på egen planhalva då. Ett inkast som sätts igång av André Boman då, en lång nick, höll jag på att säga, en lång inkast, en nick där från Degerforsspelare istället, och en boll som studsar vidare rakt över axlarna på Nilo med MP. Så ett långskott, ett riktigt skott som hade passat i amerikansk fotboll, och en 4-5 meter över ribban i vilket fall som helst. Det har varit några sådana test ifrån Halmstads sida här när de har kommit upp offensivt, inte haft någon att spela till som har valt att skjuta, men det har inte varit någon precision i dem och inte ställt några större frågor till Matvei Igonen, svenska målvakten då i Degerfors, som just nu ska sätta fart på bollen då ifrån målgården. En lång inspark då som tar sig upp, och vem får huvudet på det först? Det är en Halmstad-spelare, men utöver sidlinjen och då ett Degerfors-inkast ungefär halvvägs in på offensiv planhalva, som Daniel Sundgren tar hand om snabbt med det också till Taranis. Taranis hittar in mot mitten där Kasper Karlsson, som är tillbaka efter lite skador och annat här. Så slarvar man när man kommer in, och sen som jag sa då, Halmstads snabba omställningar. Det var lite dåligt med blåa tröjor, det var mer röda som hade lyckats hitta tillbaka. Men det var väldigt bra kompakt spel, båda lagen när det gäller försvarsdelen, backlinjen med både mittlåsarna och även ytterbackarna, att man har bra kommunikation. Och det syns ju då med tanke på att chanserna som man troligtvis hoppas på att det ska bli något av, blir det ingenting utav, utan istället så vänder spelet. Det är väl 50-50 nu kan man säga ungefär spelmässigt när vi har kommit 28 minuter in i första halvlek. 0-0 alltså mellan Degerfors och Halmstad i det här så viktiga mötet i botten av den allsvenska tabellen.
0: Och dagens första match i Premier League är avslutad.
1: Och den slutade 2-2, alltså mötet mellan Newcastle och Bournemouth. Av det kan vi dra slutsatserna att Newcastle efter tre omgångar fortsatt är obesegrade i säsongens upplaga av Premier League. Bournemouth, de jagar alltjämt säsongens första seger.
0: Och i Superettans toppskikt har nu Falkenberg kvitterat på Oddevoll. Det är 1-1 med halvtimmen spelad. Norrby leder alltjämt 1-0 mot Landskrona. Och sen tidigare, som sagt, slut mellan Värnamo och Varberg, där Varberg också i toppen av Superettan fick 1-1 mot Värnamo. Vi går över till damernas ligor, och vi börjar även där i England.
1: Ja, det gör vi, för att där är dagens enda match i Women Super League avslutad. Chelsea tog emot Aston Villa, den här matchen slutade ett lika. Nathalie Björns Chelsea, alltså, hon fanns inte med i truppen, befarad skada på henne, inte riktigt bekräftat vad hennes frånvaro beror på. Det här är den första omgången utav årets upplaga av Women's Super League. Den absolut första matchen spelades ju igår när London City Lionesses besegrade numera svensklaget Manchester United, får man säga, efter bland annat ett självmål av svenska Julia Sigiotti Olme. Och vi ska också säga att för den som vill grotta ner sig lite mer i Women's Super League så har vi en fördjupning att lyssna till på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Den kan jag rekommendera.
0: Mm. Och så landar vi i damallsvenskan hos Dagge Malmqvist på Hammarby IP.
5: Inga mål gjorde här. Bästa läget har nu Hammarby haft. Hammarby har dominerat matchen spelmässigt eftertryckligt med Svea Renberg som hade ett friläge för hade sex minuter sedan ungefär. Det måste hon trycka till hårdare. Det varit en enkel bredsida och då kunde Norrköpings keepern Sofia Järn plocka den. Hon var satt och fick lite läkarbehandling för en stund sedan men är kvar och lirar fortsatt. Sen dess har Norrköping varit uppe och haft ett anfall också med avslut, inte på mål men mot mål i alla fall. Men Hammarby har de senaste 10 minuterna haft ett rejält tryck neråt men inga riktigt feta målchanser förutom den där Renbergsmöjligheten som jag nämnde. Här då, här kommer ett mål mot bortestolpen men det hinner inte någon Hammarby-spelare att trycka till. Det var Vilde Hasen, norska vänsterbacken som var närmast men hon var ändå 5 meter från att nå den där vid bortestolpen. Målvakten var överspelad så hade hon nått dit så hade det kunnat bli något men så blev det alltså inte. Nej, Norrköping försvar sig mycket mycket bättre än mötet i Norrköping för några veckor sedan då Hammarby redan efter 35 minuter hade 3-0. Nu har vi spelat 31 minuter. Norrköping lägger in bollen på offensiv plan och på vänsterkanten. Hammarby tar det säkra för osäkra och Sofia Rydy petar ut den till inkast för gästerna i helgult från Peking. Kastar där, gör Elin Rombing snett bakåt, hittar till Kerry Jones, engelskan som är lagkapten. Lång boll kommer sen ner mot Hammarby straffområde, når inte ända fram och når inte till Norrköpingsspelare framförallt utan till hemmaspelare som får med sig den men får frisparken mot sig. Ruffigt spel utav Vilde Hasen där och frispark för Norrköping mitt på offensiv planhalva, både i längdled och sidled. Där ska bollen läggas upp för att möjligen pricka den mot Hammarby straffområde. Det är lite långt att skjuta därifrån, tror jag till och med Elin Rombing tycker. Än så länge då, efter 32 minuter, Hammarby 0, Norrköping likaså.
3: 32 minuten i Göteborg, Gais Häcken står 0-0 i Göteborgs derbyt. Hörna för Gais ska komma ifrån vänster och så blåser domaren att bollen ligger på fel ställe. Och det gör den ju faktiskt, det ser jag ända härifrån att den ligger utanför det här lilla området där hörnan, eller där bollen ska ligga när man slår en hörna. Frågan är om den gör det fortfarande, men det verkar som att domaren var nöjd den här gången i alla fall. Där kommer bollen och där kommer Berisha Häckenmålvakten upp och plockar ner den där bollen och det är inga som helst svårigheter för hans del. Vad har vi sett för utveckling? Det har varit lite mer Häcken de sista minuterna.
2: Ja, Häcken har fått framförallt hålla i bollen lite mer. Jag tycker inte de har skapat några jättevassa målchanser. Man ser också att de försöker att hitta in bakom Gais backlinje med lite längre bollar. Där kommer mycket löpningar. Men Gais står emot bra. Det kanske är en match som står och väger lite tycker jag, där de olika lagarna byter boll titt som tätt.
3: Mm. Det känns nästan som att ska det bli något mål efter vad vi har sett hittills så ska det nog nästan komma för att något av lagen ger bort bollen för lätt utanför sitt eget straffområde när de håller på att bygga upp sitt eget spel. Det är ur sådana lägen de största farligheterna har kommit egentligen.
2: Ja, men ofta är det ju det misstag som leder fram till att motståndarna slår till och gör mål.
3: Mm. Gais med bollen på egen planhalva spelar den hela vägen i ett egen målvakt Krasnici. Han tittar och funderar på vad han ska göra av den. Slår en flack boll mot Frosty Torkelsson som Torkelsson inte får ner bättre än att Brisven Bangomo i Häcken tar hand om bollen i nästa läge. Men Gais jobbar tillbaka den och kan spela bakåt igen i den egna backlinjen där Filip Bäckman lyfter bollen mot vänsterbacken De Bruyne som är en av de kortare spelarna i Gais-laget och därmed inte tillräckligt långt för att nå den passningen utan den rinner ut till en inspark för Häcken igen.
2: Ja, jag tycker man ser också att Gais är lite starkare just i närkampsduellerna på mittplan och vinner mer bollar där än vad Häcken gör. Häcken är ett lite mer spelande lag.
3: Mm. Häcken har alltså valt att sätta Mikkel Rygaard, lagkaptenen, på bänken i den här matchen, spelar istället centralt på mitten.
6: En kort uppdatering här angående E6 mellan Malmö och Trelleborg. Det inträffade ett större oljeutsläpp strax före klockan 2 här under eftermiddagen. Ungefär i höjd med Tygelsjö. Jag ska alltså korrigera positionen något. Jag har tidigare nämnt Vellinge i hög grad men det är alltså lite längre norrut vid Tygelsjö som det här oljeutsläppet har inträffat. Det har varit helt avstängt i södergående riktning. Det är det inte längre. Det går att ta sig förbi men det rullar riktigt långsamt och det är fortsatt långa köer i anslutning till den här platsen. Jag har också fått samtal som tyder på att en bil har fått stopp i köerna. Så lite längre bak i köerna står det en bil stilla i vänster körfält, vilket gör det än trängre att passera. Men glädjande kan jag meddela att länsväg 112 mellan Norra Varalöv och Höganäs, den är öppen igen i båda riktningarna efter tidigare avstängning och olycka.
3: Kan vi få en kontring på det istället, möjligtvis bollen hos Brienne vidare till Fagerjord. Han ut på vänsterkanten till Niklasson Petrovic som närmar sig straffområdet. Frosty Torkelsson sticker i djupled i mitten, men Petrovic tar bollen neråt emot kortlinjen och där stöter han på patrull i form av icke färre än tre Häckenspelare. Då kan han inte behålla bollen, utan istället är det Häcken då som kanske skulle kunna skapa ett kontringsläge, men de verkar inte ha någon större brådska att komma bort från den egna planhalvan heller i det där läget. Utan vi har fortsatt 0-0 och vi är nu 36 minuter in i denna första halvlek.
7: Och vi följs åt tidsmässigt, Degerfors och Göteborg här. 35 matchminuter nu med ett långboll fram och en nick. Och fick en räddning här genom att det ingår en nick, en lång passning från vänsterkanten som seglar förbi Degerfors försvaret. Och en utsträckt hals, för att säga, men det var faktiskt så. Fick till en bra tryck i nicken, men Matvei Igunen läser situationen väl. Han har gjort en hel del sådana räddningar under säsongen. Det var definitivt Halmstads farligaste chans så här långt. Halmstad då som har tvingats göra ett byte redan. Ivorianen då Marvin Illery har gått ut och ersatts av Ludvig Arvidsson här för några minuter sedan då. Oklart varför, såg inte vad det kunde ha varit. Han fick en liten smäll tidigare, men jag vet inte om det var det. Dessutom så kanske man försöker sortera om det lite grann, men det känns lite tidigt att Stuart Baxter då, tränaren i Halmstad, gör det redan nu. Degerfors med bollen i kontroll på egen plan halva, tar sig in offensivt då. Lång boll ut till Daniel Sundgren precis vid sidlinjen. Titta vart han kan lägga bollen och lägger den in mot mitten, och så blir det ett krokben, ett fälleben där. Och Kasper Karlsson som Rocco Eskron, lagkaptenen i Halmstad, sätter ut. Domaren då, Granit Makedonsen, hade fått en hel del att göra idag, för det har varit lite småtuffa situationer som är gränsfall om man ska börja rycka i bröstfickan efter det gula kortet. Men det har bara varit ett än så länge. Tom Tribal då, tysken i Halmstad, som fick det ganska tidigt i matchen här. Spel på egen plan halva strax vid mittlinjen igen. Man försöker starta och få lite positioner ut, men det är väldigt få luckor att göra det på. Sen som jag sa, de här distinkta passningarna som blir lite för hårda rinner ut i sidled när man försöker skapa någonting vettigt. Så det är kamp efter sidlinjen och det blåses för en frispark till Halmstad. Så blir de lite irriterade på varandra. Båda med tröja nummer 17, Arman Taranis i Degerfors, och André Boman där knuffar iväg honom. Han vill ha utrymme för frisparken och så sätter man igång den. Väljer att spela hem mot egen målvakt. Startar de i backlinjen igen som man gör även likadant faktiskt i Degerfors vid ett antal tillfällen när man är lite osäker på vart man ska ta vägen istället för att slänga bort bollen. Det är onödigt att göra. Snart 38 minuter på matchklockan, 7 minuter kvar, ordinarie tid första halvleken. Vi väntar på första målet här på Stora Valla mellan Degerfors och gästande Halmstad.
0: Vi väntar också på första målet i damallsvenskan mellan Hammarby och IFK Norrköping. Den match vi bevakar på plats idag, men det är 0-0 efter 40 minuters spel. Man har kommit lite längre i de två andra matcherna i damallsvenskan. Den mellan Djurgården Rosengård och Kristianstad Brommapojkarna. Här är det bara 10 minuter kvar av matcherna. Och det är faktiskt bottenlagen som har gjort viktiga mål. Om vi börjar med Djurgården Rosengård så är det 13 placerade Rosengård där i botten som har ledningen nu med 1-0. Brommapojkarna på 11:e plats, precis över kvalsträcket där, ja, de har 1-0 mot Kristianstad. Och sen tidigare Piteå-Växjö, den matchen är slut 2-0.

0: Chandelier med Sia här i Sportextra.
1: Ja, Armand Duplantis kom alltså inte till start i Diamond League-finalen i Bryssel igår. Han hoppade in, men precis innan tävlingen skulle starta så drog han sig ur. Och det här väcker ju förstås en hel del oro inför nästa veckas möte med Karalis, bland annat i Budapest. I fotbollspausen då ska vi höra vad Radiosportens expert Miro Salar säger kring situationen som uppstod igår. Och han är oroad. Ni ska få en längre analys utav Miro Salar i paus. Vi ska också höra vad Mondo själv sa till SVT apropå detta.
2: Lite tight, och jag vill inte vara tight. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tight i uppvärmning. Jag gjorde det. Så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt. Det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
1: Vi får se vad som händer med Mondo Duplantis. Oroväckande är det ju i alla fall. Vi ska prata mer alltså i fotbollspausen. Hur gick då tävlingen igår utan Duplantis?
0: Det var föga förvånande greken Manolo Karalis som tog hem det hela. Han vann redan på höjden 5,92, men han fortsatte hoppa. La ribban på 6,12, klarade den höjden och tog alltså över tävlingsrekordet i Bryssel som tidigare hölls av Duplantis på 6,11.
1: Och häftigt nog ändå börjat alltså utmana Duplantis på de här högre höjderna. Spännande är det också i fotbollsallsvenskan. Vi är ju inne i sista tredjedelen av fotbollsallsvenskan. Och vi är också inne i slutet av de första halvlekarna. Här har ni Gamla Ullevi.
3: 44:e matchminuten mellan Gais och Häcken, och fortsatt 0-0 i den här matchen, och fortsatt inte några jättemålchanser heller. Det är som att båda lagen har väldigt svårt för att åstadkomma någonting när de kommer i närheten av motståndarnas straffområde.
4: Ja, då slarvas det lite, medan också det får man ge att de som försvarar sitt egna mål gör det väldigt bra, både Gais och Häcken, som gör det svårt för att komma till de där riktigt skarpa målchanserna.
3: Nu vinner Häcken. Nej, det gör de inte alls. Det är nu vinner Gais ett inkast nästan hela vägen nere vid den egna hörnflaggan, att kastas av Matteo De Bruyne efter att Gais har spelat runt på nästan inga ytor alls där nere just vid den hörnflaggan och inte fått iväg bollen. Inkastet rakt på Bryce Mbangomo, och han spelar i Häcken, hämtas upp av Hästnäs på mittfältet som rullar den bak till Hellander i den egna backlinjen. Bollen så småningom ut till Mbangomo igen, som lägger den bakåt till David Seger som inte hittar någon väg framåt utan spelar den bakåt. Där har vi i första läget till Venius, så spelar han utan på högersidan igen, där Seger slår ut med armarna och funderar över att ska ingen komma och hjälpa mig, och istället kommer passningen fel, och istället så är det Gais som möjligtvis kan kontra då när Wengberg tar erövra bollen i stort sett vid mittlinjen, rör sig framåt, lägger en utlägg för en inläggsposition, hamnar så småningom hos Fagerjord, och så spelar Gais fel och så skickar Häcken undan bollen från det egna straffområdet. Snart 45 spelat och fortsatt 0-0 mellan Gais och Häcken.
5: Och snart 45 spelat i Degerfors, där Halmstad på besök mållös 0-0. Där båda lagen tror jag letar efter den där pausen nu för att kunna rätta till vissa saker för att komma mer rakare på mål. Man har hamnat väldigt mycket efter kanterna. Och trots att Degerfors har haft 5 hörner på Halmstad, inte en enda, så har man inte lyckats få någon vettig lösning på de situationerna. Utan där har målvakten Tim Rönning varit ganska stor och boxat med resoluta knytnävar i vägbollen. Och inte gett Degerfors en chans att kunna få med den. Men man håller bollen inom laget lite mer i Degerfors än i Halmstad. Men det är väldigt väl samlat försvarsspel som man gör här, som gör att det blir, eller att det är 0-0 just för stunden i alla fall. Med några sekunder kvar av ordinarie tid. 0-0 så är långt alltså Degerfors-Halmstad.
3: Tilläggstid i Göteborg mellan Gais och Häcken. Där Gais samlar ihop till den hörna som ska komma in från vänster. Det var De Bruyne som slog ett inlägg. Häcken spelare nickade ut den. Och där hade de faktiskt möjligheten dessutom att spela vidare på den här bollen nästan in i straffområdet. Men valde att hämta hem hörnan istället. Och Gais som är enligt statistiken dåliga på att göra mål på fasta situationer. Häcken som enligt samma statistik är väldigt bra på att släppa in mål på fasta situationer. Återstår att se vad det kan bli av denna hörna då. Väldigt trångt inne framför mål. Extra trångt eftersom att domaren ska gå in där i spelarhögen och knuffas lite grann också. Verkar inte ha bestämt sig heller för att placeringarna är färdiga och godkända ännu. Nej, det är målvakten sitter ner på gräset, ja, eller står på knä på gräset, Berisha, efter att förmodligen ha blivit knuffad i någon situation där. Ja, jag vet inte vad som händer där riktigt, va?
4: Han blir stämplad på foten, ser det ut som gör att han kastar sig som ett löv ner och vill ha frispark.
3: Nu står han upp i alla fall. Nu står han upp, Berisha. Och då kommer hörnan. Där lyft in mitt centralt i straffområdet. Nickas undan av Häckens spelare. Då kommer signalen. Första halvlek är slut i Göteborg. Det är 0-0 mellan Gais och Häcken.
5: Mållös alltjämt fortfarande i Degerfors. Vi var lite, typ 15 sekunder snabbare till halvtidsvistan här på Stora Valla. 0-0 mellan Degerfors och Halmstad. Och båda lagen är det barmligt svårt att få till de här chanserna fram. Mycket tack vare att man väl har snackat att man inte vill släppa så mycket bakåt. Chansa lite grann på snabba omställningar. Det känns som att de har ungefär samma taktik. Båda lagen som tar ut varandra. Och det är Tim Rönning som jag sa i målet i Halmstad har varit stor i de här sex hörnorna som det nu är för Degerfors i den första halvleken. Mina Samson har inte haft en. Däremot mot en vacker, fin räddning av Matvei Igonen på en långpassning och sen en, som jag sa, med lång hals, nicken på Halmstad-spelaren som tryckte till det. Men Igonen följde med, sträckte ut kroppen och tippade ut bollen ut och kunde få hjälp av försvaret att rensa undan bollen. Men vi har 0-0 när det är kaffepaus på Stora Valla mellan Degerfors och Halmstad.
6: 0-0 och mindre minuter kvar till paus i damasvenska mötet mellan Hammarby och Norrköping, där Hammarby fortsätter att trycka på utan att skapa några riktigt feta målchanserna. 6-1 i hörner speglar ganska väl hur liret har varit. Sista skälvande sekunderna då utav första halvlek. Hammarby tar in bollen där på offensiv planhalva, ut med Rebe Jansson, springer ut med höger kortsida, spelar framåt på Fanny Petersson. Hon får inte bollen med sig, men hon får inkastet med sig i alla fall. Det är väl det sista som kommer att hända, ett inkast. Ja, det är bara 10 sekunder kvar upp till 49 som det ska vara. 4 tilläggsminuter här efter ett par skada av brott. Inlägget kan komma bakifrån utav Arnadotti från Hammarby. Här kommer det också, men det är rakt i famnen på en oattackerad målvakt som heter Sofia Järn. Och hon och alla andra hör att nu är det paus. Och som sagt var, Norrköping har ju just nu en pinne, vilket de kan behöva där i bottenstriden. De ligger ju på kvalplatsen. Vi hörde att Rosengård har gått bra och att Brommapojkarna också gör det. Och ja, Norrköping gör serietvåan. De ger serietvåan en hård match, framförallt genom väldigt bra försvarsspel.
7: Tack så länge, Dag Malmqvist. Vi stannar kvar i damallsvenskan då, precis som Dagge sa där. Rosengård går ju bra. De leder alltså 1-0 över Djurgården, men man spelar i den 92:a minuten, så den är inte slut. Slut är det däremot mellan Brommapojkarna och Kristianstad här i damallsvenskan. Där vann bortalaget Brommapojkarna med 2-0. Viktiga poäng även för Brommapojkarna då, som, ja, ska vi säga, ökar ut glappet där ner till kvalplats. 11 placerade Brommapojkarna alltså upp på 20 poäng idag. 0-0 som vi hörde, Hammarby, Norrköping, och senare spelar då Eskilstuna mot AIK. Den matchen kommer ni höra här i P4. Och så Vittsjö mot Uppsala. Läge också att titta till Superettan. Det är halvtid även där. Oddevold mot Falkenberg 1-1. Det är också 1-1 nu mellan Norrby och Landskrona. Och sen tidigare helt slut, färdigspelat mellan Värnamo och Varberg. Vad har vi där då? Jo då, 3 gånger. 1-1. Och så mållöst i herrallsvenskan i fotboll mellan Degerfors Halmstad, Gais, BK Häcken. Det är i paus. Och sen klockan 17.30, ja då kickar vi igång Västerås SK mot serieledarna Sirius.

Och den står illa till i vänster körfält, förmodligen i höjd med Tygelsjö. Och där är det rejäla köer då i anslutning till den platsen. Så att räkna med mycket förlängd restid. Det ska dock inte vara helt stopp för södergående trafik. Däremot kommer det här arbetet nog att pågå fram till klockan 8 åtminstone ikväll.

0: Queen förstås, Don't Stop Me Now. Sportextra, här har ni friidrott från gårdagen.
1: Det var upplagt för en ny superduell mellan Emmanuel Karalis och Mondo Duplantis i stavhoppets Diamond League-final i Bryssel. Men det slutade i ett rejält antiklimax för Sverige när Armand Duplantis inte kunde komma till start. Återigen med en känning, Miro. Hur oroande?
2: Nej, men det är ju jätteoroande, det är det definitivt. Han kände väl förmodligen ingenting, för att han hoppar in och jag såg att han gjorde ett hopp, så att någon jätteallvarlig skada är det ju inte. Men frågan är ju om en vecka räcker nu, för det är ju på fredag han ska tävla igen då, och han måste verkligen vara fullständigt hel och i form för att kunna slå Karalis, som är, ja, han är ju i sin livsform givetvis.
1: För när Duplantis inte kom till start så passade Emmanuel Karalis på att höja tävlingsrekordet i Bryssel och ta över Duplantis rekord från 6,11 till 6,12. En centimeter högre än Mondo alltså.
2: Ja, det ska man ta en del av de här banrekorden som Mondo har, då måste man hoppa på riktigt hög nivå, och eftersom inte han var med idag så passar han på att ta det banrekordet, och det är alltid kul att ha det inskrivet inför nästa år då.
1: Och därmed så har Karalis hoppat över 6 meter i 5 raka tävlingar. Och nästa vecka är det dags för Ultimate World Championship i Budapest. Då ska de mötas igen när det är tänkt. Duplantis är affischnamnet för tävlingen. Han har gjort den officiella låten till och med. Finns det lite frågetecken kring om han vill tävla trots att han inte borde?
2: Ja, alltså det är ju otroligt tufft att säga nej. Alltså idag tycker jag det är en styrka att han faktiskt avstår när han känner då lite grann då. Förra tävlingen så krigar han ju på trots en känning, men att han tackar nej och säger nej, jag kan inte tävla idag. Och det blir ju inte lättare nästa vecka, så ja, jag håller tummarna på att det är en väldigt liten grej och att han ska kunna tävla, men känner mig osäker faktiskt på det.
1: Inget världsrekord den här sommaren än så länge för Mondo Duplantis, och han har ju brutit en tävling i London med skadekänning och han kommer inte till start den här, och han förlorade dessutom i Stockholm. Han har haft ett intensivt år. Han har gift sig, han har flyttat till Monaco, han har varit i USA och gått på röda mattan. Han har dessutom tävlat väldigt mycket den senaste tiden. Vad säger du om upplägget som Mondo har haft i år?
2: Ja, det är ju inte han som bestämmer precis tävlingsdatum.

0: Så att jag tycker väl att tävlingarna har varit väldigt, väldigt tajta och de har kommit i sjok då, så att det är ju det som är bekymret. Och har man inte en bra förberedelse eller att man missar en del av träningen, så påverkar det givetvis hållfastheten också. Och sen de här duellerna kostar ju mycket, mycket mer energi än tidigare då han kunde ha gått och lekt hem segrarna, och vi har bara pratat världsrekord. Och det kan jag ju tycka är lite skönt att bara fundera över det. Nu är man ju intresserad av också att Mondo ska behålla sin tävlingssvit och inte förlora.
1: Ja, för Manolo Kalalis har ju klivit upp som en utmanare nu med 6.20 för några dagar sedan i Zürich Ju. Och den här duellen, hur tror du att det kommer att påverka Duplantis framöver också i jakten på världsrekord och ytterligare högre höjd? Vi pratar 6.40 och sånt som vi pratat om tidigare när det gäller Mondo.
0: Men jag tror att det är motiverande för honom, och framförallt att han redan egentligen har en liten plan för hur han ska kunna ta nästa steg. Då pratar vi förlänga ansatsen, höja ansatshastigheten. Och den här typen av tankar måste ju Kalalis också ha då. Men han får nog försöka börja smälta det här. För när man kommer upp på den här nivån som han har gjort nu, så tror jag att tankarna kommer vara: oj, hoppas jag kan bli lika bra nästa år. Inte så här självklart se på att jag kommer hoppa högre nästa år. För så var det ju även när man var ung då. Det var så självklart att man skulle hoppa högre varje år och bli mer eller bättre och bättre. Men när man kommer upp på en jättehög nivå, då börjar man ju liksom att tänka, nu måste jag dit först innan jag kan ta nästa kliv. Och det blir ju spännande att se då om Kalalis kan hitta någon nyckel. Mondo vet jag har tankar på hur han ska kunna hoppa högre än det han har gjort hittills.
1: Men just i Diamond League-galan i Bryssel kunde han inte hoppa alls Mondo Duplantis, utan kom inte till start. Om en vecka är det dags för den sista tävlingen för säsongen. Då är det Ultimate Championship som gäller, och kanske då med Duplantis mot Kalalis.
2: Miro Salar tillsammans med Alexander Lundholm. Och hur var det nu igår? Kalalis, han vann i Duplantis frånvaro.
3: Det gjorde han. 6.12 tog alltså över tävlingsrekordet från Mondo med en ynka centimeter.
2: Det är målfattigt du i eftermiddag.
3: Det får man säga att det är. Samtliga tillställningar vi är på plats på står ju 0-0, så att vi väntar fortfarande på de där första fullträffarna.
2: Mm, Gais Häcken i Herrallsvenskan och Degerfors Halmstad. En halvlek spelad alltså. Inga mål har fallit där. Inte heller i Damallsvenskan och mötet Hammarby Norrköping som vi bevakar. Vi kanske får se och höra fler mål när Västerås kommer möta Sirius. Den matchen drar igång 17.30.
4: För att komma åt fler grova kriminella som befinner sig utomlands, så vill Moderaterna att det ska bli en utrikespolitisk prioritering för regeringen att komma åt dem. Bland annat så ska länder som tar emot svensk bistånd samarbeta fullt ut, sa statsminister Ulf Kristersson i Helsingborg idag. Socialdemokraterna vill stoppa det bidragstak som ska införas nästa år. Taket som Tidöpartierna infört innebär att normen för socialbidrag stramas åt, och det införs också begränsningar från och med fjärde barnet. Enligt Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson så är taket inte motiverat. Ryssland pausar attackerna mot ukrainska huvudstaden Kiev i 3 dagar. Detta på grund av att USAs sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff, som anlände till Moskva idag, ska till Kiev imorgon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa igår att de inte skulle attackera Ryssland på 4 dygn. Kushner och Witkoff har med sig ett förslag om hur ett fredsavtal skulle kunna se ut. Frankrike visar intresse för att samarbeta med svenska Saab om nästa generations stridsflyg. Det stod klart i samband med president Macrons senaste Sverigebesök, då kontraktet om Sveriges köp av franska fregatter skrevs under. Saabs vd Mikael Johansson håller alla dörrar öppna.
5: Vi har inte tagit någon ställning än, och vi stänger heller inga dörrar, men det är ju någonting som man måste vara överens med både försvarsmakten om, att det är en bra väg att gå förstås, om man ska samsyn på förmåga, men också förstås politiskt, att det är säkerhetspolitiskt korrekt.
6: Trots att de första stridsplanen av den senaste Gripen-modellen, Gripen E, levererades till det svenska flygvapnet så sent som i fjol, så pågår redan planeringen inför nästa generations stridsflygplan. En utredare ska presentera en första delrapport om saken inom kort. Tidigare i år avbröt Frankrike, Tyskland och Spanien sitt stridsflygsamarbete. Enligt medieuppgifter då på grund av samarbetssvårigheter mellan ländernas industriföretag. Nu har såväl Tyskland som Frankrike istället vänt sig till svenska Saab med erbjudande om samarbete. Frankrike erbjuder i ett första steg ett samarbete om utvecklingen av en ny flygmotor. Frankrike tillverkar egna flygmotorer sedan länge medan svenska Gripen idag har amerikansk motor.
4: Reporter Margareta Svensson. I Jemen så har minst 60 personer dött idag när det brutit ut striden mellan Jemens Saudiarabien stödda regeringsstyrkor och det Iranstödda Houthi-rörelsen. Dödsoffren har varit främst militärer och stridande, men 6 civila blev också dödade. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
2: Och här är Sportextra med Emil Håkansson och Jenny Rask i studion. En riktig fotbollseftermiddag bjuder vi på, men en ganska målsnål sådan i fotbollsallsvenskan. Har vi 2 matcher igång, Gais Häcken och Degerfors Halmstad. Båda matcherna har precis startat upp andra halvlek och det är 0-0. Senare idag klockan 17.30 så spelar Västerås mot Sirius. Sirius, laget som, ja vad ska vi säga, har överraskat och imponerat, men där många nu börjar fundera över om Sirius har fått guldfrossa. De toppar ju tabellen på 42 poäng. Man möter alltså Västerås på bortaplan, ett Västerås som satte Häcken på plats förra helgen med en seger 3-1. Men det är 17.30 det och det var herrallsvenskan. Vi tar oss till damallsvenskan, där är det 0-0 efter första halvlek mellan Hammarby och Norrköping. Också en match vi är på plats på. Och vi efterlyste ju mål här precis före Ekonyheterna och det har vi fått i Eskilstuna.
7: Där Eskilstuna United fick en drömstart hemma mot AIK. Det tog inte ens en minut innan amerikanskan Bella Sember bröt ett AIK-uppspel, trampade in i banan och lossade en 25 meter utifrån. Perfekt placerad nere vid den vänstra stolpen bakom Emilia Danbäck i AIK-målet. Drömstart för Eskilstuna alltså, som ju gärna vill blanda sig i den där topp 3-placeringen. Den som innebär ett Champions League-kval. Skulle en seger komma idag, ja då är de uppe på samma poäng som tredje placerade Malmö. 1-0 står det till Eskilstuna hemma mot AIK. Det är den femte matchminuten.
2: Och det är Rickard Landenmark som bevakar den. Även Vittsjö Uppsala har precis börjat. Men vi har några avslutande matcher också.
3: Det har vi, där vi konstaterar att både Brommapojkarna och Rosengård tog viktiga segrar i de lite nedre regionerna utav den damallsvenska tabellen. Brommapojkarna, de besegrade Kristianstad på bortaplan 2-0. Rosengård också borta seger 1-0. Och sen tidigare så påminner vi också om att Piteå besegrade Växjö på hemmaplan 2-0.
8: Damallsvenskan igen, det är Hammarby mot Norrköping, det är 0-0, andra halvlek igång. Hammarby har i första minuten fått en dubbelhörna, kommer nummer 2 utav dem in i straffområdet, men undan så kan det bli skott från håll, det slår på första bästa Norrköpings försvar, så Hammarby får inget gjort där. Utom bollen igen på högerkanten, kan komma till inlägg från den, stickaren i mitten är för dåligt slagen och Norrköping kan få undan bollen till ett inkast för Hammarby. Det haglade ju inte av målchanser i första halvlek direkt, däremot haglade rejält i pausen här. En hagelskur kom, fortfarande ligger något enstaka vitt kord, men haglet och även regnet har avtagit. Det regnar fortfarande aningen och Hammarby fortsätter och börjar andra halvlek precis som man avslutar den första. Nu är det lite svårare att få bollen att gå som den ska ut med backen, för det är så mycket vatten på konstgräsplanen Hammarby IP, det som förr kallades kanalplan. In med bollen i offensivt straffområde, men det studsade Norrköpings väg. De får undan den bollen, men de har väldigt svårt att sätta igång något eget. Hammarby ligger på och Norrköping nu nere på nedflyttningsplats eftersom BP tog poäng och det gjorde också Rosengård. Så Rosengård är på väg, är nu förbi och petar ner Norrköping just nu till den näst sista platsen. Uppsala är ju hopplöst sist i tabellen. Så Norrköping Norrköping, de har spelat bra. Kan de få med sig en pinne här, då hamnar de på samma poäng som Rosengård, men har fortfarande i så fall sämre målskillnad än Malmö-gänget. Men allt talar väl för att det ska bli Hammarby, men vad vet man? Fortsatt bra försvar och en plötslig målchans, så kan allt hända för Norrköping.
9: Allsvensk fotboll från Degerfors.
10: Där mötet mot Halmstad är 5 minuter gammalt i den andra halvleken, där vi har sett ett bra skott ifrån Dejan Vukovic i Degerfors på en frispark. En sån där toppad sak som dök ner, men Tim Rönning fick upp handen på den igen. Och Degerfors har nu faktiskt intecknat 7 stycken hörnor. Så att det kan väl vara någonting att ta upp på menyn på träningen i veckan och göra något bra av dem. För Tim Rönning är alldeles för stor där, vilket också innebär att bollen kanske är lite för nära mål för att det ska bli något riktigt vettigt. Och det har varit ett par chanser till, men ett samlat försvar, många ben i vägen när Dejan Vukovic ytterligare en gång var inne i straffområdet och skulle få väg ett skott. Det studsade på 2 Halmstad-spelare och det blev ingenting av situationen. Nu då Halmstad fram här på en offensiv red på vänstersidan hos Zain Carneil. Det är så ett skott in mot Matej Iwonen som inte tvekar, utan han boxar ut den istället för att försöka fånga den. Det var lite lurig skruv på bollen. Så bollen in mot straffområdet, tar på ett Degerfors-ben, håller på att bli ett självmål. Matej Iwonen är inte med i sidledsförflyttningen. Och faktum är att vi får sätta en etta nu i hörnkolumnen på Halmstad, deras första hörna. Det var ett 1-1 i målchanser i den första halvleken, men alltså hela 6-0 när det gäller hörner. Och matchen som då står 0-0. Kan det komma något på någon hörna någonstans, eller är det bara något misstag? Precis som det på att bli här med ett styrande Degerforsben strax utanför den högra stolpen. Men det är alltjämt 0-0, 6 minuter lite drygt spelat av den andra halvleken mellan Degerfors och Halmstad.
11: Gamla Ullevi, Göteborg, 52 matchminuten. Gais Häcken fortsatt 0-0. Det som har förändrats i den andra halvleken är att det har börjat regna något så alldeles våldsamt här i Göteborg, och att kanske Häcken har lite piggare attityd i spelet i andra halvlek.
12: Ja, det känns som att de har tagit några steg framåt och framförallt har ett högre tempo i bollen. Att man spelar med mindre beröringar och lite mer rakare.
11: Nu är det Gais som kommer å andra sidan, sticker en boll i djupled in i Häckens straffområde, men det är ingen Gais-spelare som hänger med på den där bollen, utan den hamnar hos Berisha, Häcken-målvakten, som kastar ut den till Adam Lundqvist på vänstersidan som fintar bakåtpassning, och istället så tar han bollen utåt framåt. Men den långa bollen han skickar upp mot Gais planhalva hamnar i Gais ägo ganska snabbt, men lagkapten Wängberg får jobba för att hålla bollen kvar på plan, och så småningom så är det Häcken som återerövrar men tappar bort lika fort igen. Och det är ju väldigt mycket så i den här matchen överhuvudtaget. 3-4 passningar lyckas man hålla bollen inom laget, sen tappar man den. Nu kommer Gais på högersidan utanför straffområdet. Inlägget rakt in framför mål. Ingen där som kommer åt den. Petrovic, Niklasson Petrovic jagar upp den. Borta vid hörnflaggan till vänster, så att Gais behåller trycket. Spelar den bakåt till De Bruyne spelar den vidare bakåt. Bäckman först, och sen är det Fagergjord utanför straffområdet. Lägger ut den åt vänster. Där Frosty Torkelsson försöker ta in den i offensivt straffområde. Lägger in den till Kolander, men så spelar man ut den igen. Och så är det Fagergjord utanför straffområdet, och så är det en Gais-spelare som går omkull precis på gränsen till straffområdet. De Bruyne spelar in bollen, Häcken-spelare skickar undan. Det blir inte mycket.
12: Nej, det blir inte, men framförallt när regnet kom så vaknade Gais lite till och började spela en ganska fin fotboll, även om det är den sista tredjedelen eller saknas lite.
11: Makrillväder pratade man om förr i Göteborg när det regnade.
12: Trivs i vatten.
11: Så kan det vara. Vi har 0-0, 54 minuten. Det är inkast för Gais på vänsterkanten. Bollen från Bäckman till De Bruyne. Inlägget kommer från hans sida. Vasic får inte ner bollen. Wängberg lyfter in den i straffområdet i nästa läge. Nickas undan av Häcken. Dueller på gränsen till straffområdet. Bollen in igen. Nickas dåligt utav Häckenspelare, men då får han frisparken med sig. Det är väl Hilvenius som får en tryckare i ryggen. Han ska nicka undan bollen så att den kommer ner på ett ställe där han inte har tänkt sig. Men då får han frispark för Häcken efter 54 minuter och 0-0.
8: Hammarby-fansen som idag uppgår till 1343 stycken pustar ut. För nu har Hammarby tagit ledning med 1-0 mot IFK Norrköping. Svea Renberg tar lite revansch på sig själv efter det där missade friläget i första halvleken och nickar in nu. Den såg inte så hård ut, men den gick ner mot högerstolpen. Hon hann inte dit, Sofia Järn. Och alltså 1-0 för Bayern som har legat på de första 7 minuterna av den andra halvleken konstant. Norrköping har inte varit inne på offensiv planhalva, så trycket från hemmalaget har varit till och med större inledningsvis i den andra halvleken än det var totalt sett i den första. Ja, då måste ju Norrköping göra någonting. Påminner om det att bottenkonkurrenten har ju plockat poäng idag, både BP och Rosengård, så nu är Norrköping nere på nedflyttningsplats. Så nu måste man ju ändra på det här försvarsspelet, för nu har man ingen poäng med sig längre. Men istället är det Hammarby som bara fortsätter efter det där målet och skaffar sig sin fjärde hörna i den andra halvleken redan nu. Det innebär att det är 10-1 i hörner för hemmalaget, men än så länge bara 1-0 i mål. Ut för att slå hörnan för Bayern, Wilmar Koivisto, finskan. Det kommer att slås med högerfoten från höger sida. Det innebär att det blir utåtskruvat från målet. Och där inne finns inte, jo det finns alla utom en utespelare för Hammarby. Här kommer hörnan då, dimper ner och kommer skott från håll som styrs. Det där kunde ha styrts var som helst, men i Norrköpings del så styrdes den utanför vid ett nytt Norrköpingsben. Så det blir ytterligare en hörna då, men den kommer från vänster sida. Hammarby, Norrköping efter 54 minuter, 1-0 för hemmalaget.
7: I Eskilstuna på Tunavallen så är det hemmalaget Eskilstuna som har en 1-0-ledning mot AIK. Det var ett mål som gjordes redan i den första minuten. Amerikanskan Bella Sember, det var hennes fjärde mål för säsongen och det är hon bästa målskytt med i hela Eskilstuna. Som ju är ett väldigt defensivt lag, så det här var nog det värsta som kunde hända för gästerna ifrån Solna. För vill de täppa igen, ja då brukar de göra det. Detta Eskilstuna, de har bara släppt in 17 mål den här säsongen. Det är 9 färre än vad AIK har släppt in, om vi då ska ta motståndarna som exempel. AIK är det som mest håller i bollen nu, men de gör ute i ytterkorridorerna. Det blir inte speciellt farligt då. De försöker spela sig fram nu längs högerkanten, där bland annat nyförvärvet Astis Halldorsdottir springer runt, och det är hon som får den där bollen. Lyckas inte hålla den i spel och det blir en inspark till Eskilstuna. Det är den 14:e matchminuten. En tätt 30-tal AIK-supportrar som är på den ena kortsidan på Tunavallen försöker att hålla igång i vad som fortsatt är bara molnigt. Inget regn än så länge, men himlen är ganska mörk över Mälardalen, så det lär nog komma någon regnskur här alldeles strax. AIK försöker nu spela fram längs vänsterkanten, får lite yta också. Det är Nova Selin som tar sig in i straffområdet. Vart tar passningen vägen? Hon får tillbaka bollen, går via en Eskilstuna-spelare, kommer fram. Avslutet täcks undan utav dubbla Eskilstuna mittbackar som offrar sig på ett väldigt bra sätt och gör så att ledningen fortfarande är ett mål stor för hemmalaget. I den 15:e matchminuten, Eskilstuna leder mot AIK.
3: Parallellt med denna damallsvenska match spelas också matchen mellan Vittsjö och Uppsala, ett bortalag som ju har en riktigt, riktigt tuff säsong. Uppsala som har på de bara 4 senaste matcherna släppt in hela 25 mål. Man har vunnit en match den här säsongen, det gjorde man den 10 maj. Och det var mot just Vittsjö, så vem vet, det är kanske idag som det händer. Det står fortfarande 0-0 efter ungefär kvarten spelad där.
2: Mm. Spännande här då att Hammarby har 1-0-ledning mot Norrköping, ett Hammarby som just då jagar Häcken i tabelltoppen av damallsvenskan. Häcken står ju just nu på 45 poäng, Hammarby då med 44 i nuläget. Häcken, ja de möter ju imorgon Malmö FF i ett riktigt toppmöte i damallsvenskan. Susanne Andrén och Johan Elmander kommer ge er den matchen imorgon. Spännande att se, men speltid återstår ju såklart då mellan Hammarby och Norrköping, så vi ska inte skicka segern till Hammarby riktigt än.
3: Vi kastar oss snabbt mellan idrotterna för att, ja men eftersom vi snart börjar närma oss sluttampen utav fotbollssäsongerna, så har vi ju en vintersäsong som stundar om inte allt för länge. Och en svensk idrottare på just det temat vintersport som har fått ett litet hack i uppladdningen, får man väl kalla det för, är skidskytten Jesper Nellin som kommer missa delar utav försäsongen på grund utav en knäoperation. Han skriver i sina sociala medier: en skadad menisk har gett mig en ofrivillig paus ifrån skidskyttet, men tack vare bra hjälp så är den nu opererad. Han uppger också att han är några veckor borta ifrån full träning igen.
2: Mm, hack i skivan har jag hört talas om, men du hade hack i
3: skidan. Nej, eller i knät.
2: Knät. Mm, fortsätt du.
13: Uthållighetssport, om vi stannar för på det temat, det har det ju tävlats i redan idag. Då syftar jag på Tjejmilen där triatleten Tilda Månsson till slut stod som segrare här i Stockholm. Hon sprang in på tiden 33 minuter och 43 sekunder. Totalt närmare 19 000 deltagare som har varit igång här i Stockholm idag.
2: Det är Damallsvenskan som har gett oss mål den här eftermiddagen. Inget mål har fallit i Herrallsvenskan. Det är alltså allt jämnt 0-0 mellan Gais Häcken och Degerfors Halmstad. Och det med 60 minuter spelat av matcherna.
14: Ja, det är fortsatt långa köer på E6 strax söder om Malmö, alltså på sträckan Malmö-Trelleborg i anslutning till ett saneringsarbete som fortfarande är pågående. Och vi har gått in med lite olika information om exakt plats, men det ska vara vid Tygelsjö och ingenting annat i södergående riktning. Påverkar det här trafiken och det är inte längre helt avstängt, men det är mycket trångt att passera och trafiken rullar mycket långsamt förbi den här platsen, så det här innebär längre restid än normalt om man alltså färdas på E6 söderut där. Men det går att svänga av vid trafikplats Västra Klagstorp om man vill ta sig runt på annat sätt, och många verkar göra på det viset. Det här arbetet väntas pågå en bra bit in under eftermiddagen och en bit in under kvällen också, men vi har ingen tydlig prognos för när vägen kommer att vara helt framkomlig igen.

0: Golden med Hunter X här i Sportextra.
1: Vi tar oss till Gamla Ullevi där Gais möter Häcken. Per Karl Johan Elmander tittar på. 0-0 står det. Vem av lagen har varit närmast mål, Per?
2: Det kan förklaras på två olika sätt. Häcken har varit närmast att göra mål, för de har haft de bästa målchanserna. Gais har haft det mesta och det bästa av spelet och dessutom återtagit initiativet under de senaste minuterna. Eller hur skulle du definiera det, Johan?
3: Klockrent. Jag håller helt med dig. Det stämmer. Jag tycker att jag går hem nu. Ha det så bra!
2: Häcken på väg framåt, bollen in emot Gais målvakten Krasniqi som plockar ner den där så småningom. Och vi ska säga det att det har gjorts byten i de här båda lagen. Gais har bytt ut hela sin högersida ut med Oskar Pettersson och Dennis Kollander, in istället med Henry Slättsjö och Max Andersson, som har haft lite cirkus i Häckens vänsterförsvar sedan de kom in, båda två. Och det är klart, fräscha ben kan väl ha någon betydelse. Häcken har bytt in Mikkel Rygård på mittfältet istället för Wilson Lindberg Urström, som gjorde sin första match från start tidigare i den här matchen. Men det är fortfarande så att känslan är väl den att vad ska hända för att det ska bli ett mål?
3: Ja, ett misstag känns det som.
2: Kommer Gais med fart centralt, lägger ut bollen till Max Andersson som tar in den i straffområdet, kliver runt sin Häckenförsvarare, skjuter, målvakten räddar en gång, målvakten räddar en gång till och så småningom räddar han ytterligare en gång. Det där var inte att leka med.
3: Nej, det var verkligen bra räddningar och det är Vasic som försöker en cykelspark där men träffar inte riktigt bollen och nu vänder åt andra hållet.
2: Kommer Häcken istället men kommer inte vidare framåt utan får en frispark mitt på i mittcirkeln i stort sett och ett gult kort dessutom. Jag såg inte vem det var han viftade med kortet mot i och för sig. Ja, nu ligger det spelare på plan både här och där och Häcken ska ha frispark i mittcirkeln. Vi har 0-0 efter 65 minuter men vi har precis varit med om matchens bästa målchans. Får vi nog ändå säga. Och det var Gais som hade den.
1: Ja, tack Per och Johan. Vi vandrar vidare till matchen mellan Degerfors och Halmstad där Mats Fagerström sitter och tittar på. Samma fråga till dig då, Mats. Vem ligger närmast ett ledningsmål på Stora Valla?
4: Lite övertag får vi nog säga att Degerfors har, de har haft lite mer chanser framåt men de har ett väldigt väl samlat försvar Halmstad som gör det väldigt svårforcerat att de här väl kommer fram. Det blir så små ytor att spela på. Nu en styrning på eget Halmstadben som håller på att ställa till det in i straffområdet. Bollen återigen då ut till Daniel Sundgren, lagkaptenen. Tar hjälp av Bilal Hussein, får tillbaka bollen igen, försöker nya positioner, Sundgren in mot mitten men han får inte tillbaka bollen utan den är fortfarande kvar på högerkanten, mitt på offensiv planhalva. Snabba steg därifrån Ahmed Fakka då, Syrien som är ganska så ny i Degerfors i alla fall, både på vänstersidan istället och söka den vägen in då. Halmstad har varit framme vid några tillfällen och har skapat ett par hörner, men då har Matve Igonen svarat på samma sätt som Tim Rönning. Hårda knytnävar, så även på ett friläge, det skott som Halmstad på mål i den här andra halvleken. En rak boxning rätt ut och det var bra tryck i skottet, så det var väl ett välbeslut av Matve Igonen att inte försöka fånga den bollen. Nyförvärvet då med bollen, Noel Milleskog då, som gick från start här idag. Han var framme vid ett par tillfällen och försökte hitta lite nya vägar in. Bland annat ett skott som han hade på en frispark som inte var helt oävet. Men sökte sig ovanför ribban. Degerfors med bollen återigen då på högersidan. Snabb boll fram till Kasper Karlsson. Inlägg mot mitten. Vem är längst där? Ingen. Bollen går rakt över såväl Degerfors-spelare som Halmstad-spelare. Men det är Degerfors som plockar reda på bollen precis ute vid sidlinjen. Söker sig inåt mot mitten igen då med en boll som inbyter Elias Barsoum som kommer in för en liten stund sen. Degerfors har gjort två byten då. Elias Barsoum och Samba Diatara, senegalesen då, som har kommit in och älsket Sebastian Olsson som blev utbytt. Sparkade omkull en av stolarna, dunkade plexiglaset. Han ville vara kvar på plan. Det var skönt att säga att verkligen då vill, men han var riktigt irriterad över att bli utbytt. Lyftning in mot straffpunkten igen och nick. Nej, Halmstad nick, ingen Degerfors nick där. 68 minuter på matchklockan snart och vi väntar på första målet i den här så betydelsefulla matchen för båda lagarna i bottenstriden. 0-0 mellan Degerfors och Halmstad.
1: Från herrallsvenskan till superettan. Två matcher som pågår där med drygt 20 minuter kvar att spela. Och där har Oddevold återigen tagit ledningen mot topplaget Falkenberg. 2-1 till Oddevold. Och Norrby mot Landskrona. Här är bortaledning för Landskrona med 2-1. 2-1. Från Superettan till Premier League.
0: Där två stycken mål har fallit i de fem just nu pågående matcherna. Det är Fulham som har tagit ledningen hemma mot Crystal Palace. Joshua King slog till i den 11:e minuten. Och Leeds, de leder borta mot Brighton efter mål av Jaden Bogle. Samtliga matcher är inne i mitten av den första halvleken.
1: Till damallsvenskan igen, mötet mellan Hammarby och Norrköping, där Hammarby nu flåsar serieledarna Häcken rejält i nacken, Dagge.
5: Ja, det gör man ju en poäng efter just nu, eftersom Hammarby fortfarande 1-0 mot Norrköping. Då har Häcken en match mindre spelad, och det är ju mot toppkonkurrenten Malmö det imorgon. Så då är det upp till bevis för Hisings-gänget. Norrköping har ju varit helt tillbakapressade, men för några minuter sedan så hade man i alla fall bollen uppe på offensiv planhalva och skapade en hörna. Då skulle ju vad som helst egentligen kunna hända, och den damp ner lite sådär oroligt för Hammarby-fansen och spelarna kanske också då. Men det löste sig utan att det blev riktigt farligt för Norrköping, och sen dess har man väl egentligen inte haft bollen på offensiv planhalva. Här kommer en lång boll i alla fall att jobba för Beatrice Persson som springer och springer med ut med bollen på vänsterkanten. Persson springer in i mitten och så går bollen på Häck och Hammarby tår och studsar ut till Norrköpings andra hörna i den andra halvleken. Hammarby har åstadkommit inte mindre än 6 hörner i den andra halvleken. Det ska bli ett byte först i Hammarby, inte bara ett utan 2. Ska det bli? Och även Norrköping ska göra ett byte innan den där hörnan kommer att slås. Så det kommer att ta lite tid. Domaren viftar in med er bara nu. Och dessutom så har Norrköpings målvakt Sofia Järn återigen fått ont i sin höger vrist eller höger fot. Så nu är det spelavbrott innan den där hörnan kommer, det för de ska ses till utav medicinsk personal. Så i väntan på Norrköpings hörna än så länge 1-0 för Hammarby i den 69:e matchminuten.
6: I Eskilstuna så är det den 28:e matchminuten. Hemmalaget leder mot AIK, ett mål som gjordes i den första minuten då Bella Sember bröt ett AIK-uppspel och tryckte ett långskott från en 30 meter ut ungefär. Sen dess har det varit väldigt, eller efter det har det varit väldigt mycket AIK. De har försökt att ta sig in i Eskilstunas straffområde, men det har visat sig vara en ganska svår uppgift. Eskilstuna står väldigt tajt och håller sin spelare. Och ja, det är svårt för AIK att hitta ytor. Det har blivit väldigt mycket handbollsspel från AIK. De har bara liksom rullat runt och försökt att hitta, och när den där passningen in centralt kommer, då har den ofta blivit bruten. Nu kommer de in i mitten, då är det ett avslut som kommer i mål! Ja, vilket mål det där är då! Det är Daniela Famili som hittar en yta mellan mittfältet och backlinjen nästan för första gången i den här matchen, och det är den 28:e matchminuten hon gör det. Och så trycker hon till, och det är ett jättevackert långskott från henne som seglar upp i det högra krysset bakom amerikanskan Monica Wilhelm i Eskilstuna målet. Det är alltså 2 långskottsmål under den första halvtimmen på Tunavallen. Publiken får valuta för pengarna. Nu står det 1-1 mellan Eskilstuna och AIK. Det är den 28:e matchminuten.
5: 70:e matchminuten, Hammarby-Norrköping, den där hörnan kom, men det var inga svårigheter för Kajsa Andersson i Hammarby-kassen att peta den där bollen ifrån sig, och sen när nästa boll kom från Norrköping mot målet så gick den utanför och insparken är gjord. Hammarby har tagit in bollen på offensiv planhalva. 1343 är det på plats här. Det är 400 under snittet. Hammarby har ju bästa publiksnittet i damallsvenskan. Där kommer Norrköping nu in med bollen framför målet. Det är en ruff situation där. Det var ingen straff. Inhoppade Emma Engström i Norrköping fick sin knuff där, men hon var inte riktigt nära att nå bollen, och domaren valde att fria, och Hammarby har satt igång och redan vänt på spelet och kommer nu på andra kanten i en 3-mot-3 situation, eller 4-mot-4 möjligen. In med bollen i Norrköpings straffområde, kan det bli något här? Nej, men det är bra försvarsspel där, och Ebba Handfast gör precis som hon heter, tar Handfast hand om den där bollen och plockar den från farligt område, och sen så lyfter Norrköping ut den till inkast för Hammarby. Men så länge då har 1-0 mot Norrköping, och Norrköping som sagt var nu nere på nedflyttningsplats. Hammarby fortsatt 2 i tabellen.
2: 73 minuten, Gamla Ullevi i Göteborg, derbyt mellan Gais och Häcken. Vi har fortsatt 0-0 i den här matchen, och vi har nog dratt på oss en ganska rejäl tilläggstid också för Gais-målvakten. Dion hör på sig, det är en helt annan person. Mergim Krasniqi har legat ner och varit skadad efter en kollision med Häckens toppforward Gustav Lindgren, där han fick dobbar i huvudet, skulle jag säga att han fick, och nu är rejält tejpad och lindade runt huvudet, Gais-målvakten.
3: Mm, det stämmer. Han fick han bara rätt i huvudet, så att nu har han bandage och fått stopp på blödningen som uppkom.
2: Mm, och ser ut att vara pigg och stå upp i vilket fall som helst. Häcken med bollen utanför straffområdet passar fel, passar rakt på Fagerjord. Gais som passar tillbaka till en Häckenspelare, och så försöker Rygård sticka in bollen i straffområdet, kommer tillbaka en gång till, men så småningom är det Gaisare som skickar undan bollen. Niklas och Petrovic, bollen framåt emot Fagerjord, men han kommer aldrig av den egna planhalvan därför att Häcken spelar där och bryter. Häcken igen utanför straffområdet, skapar ny möjlighet för Julius Lindberg som skickar in bollen i straffområdet, och så är det Häckens spelare som inte kan hålla balansen som är Simon Hästnäs, men så småningom får han bollen. Inlägg kommer från Adam Lundqvist, fast det kommer aldrig fram därför att det är ett Gais huvud i vägen som skickar undan bollen, och så är det en ny situation där två spelare går på samma boll och en blir liggande på gräset. Det är mycket sånt nu i den här matchen.
3: Ja, men det är en ganska tuff match där man trycker till lite extra i duellerna utan att vara liksom att, jag tycker inte det har varit fult. Och nu ser vi också att Gais målvakt sitter ner och tecknar för att han vill byta. Undrar om han fick ett hårdare slag i huvudet än vad som vi såg.
2: Vilket gör att Gais stoppar det bytet de var på väg att göra, tror jag. För nu ska de nog byta målvakt istället, och då får de hushålla med de byterna de har. Vi har spelat 75 minuter utav den här matchen, fast i realiteten har vi nog inte spelat mer än 70.
3: Nej, men frågan är ju också, är det en huvudskada? Är det inte, då får man ju byta, va?
2: Jo, så är det. Mm. Är det hjärnskakning och huvudskada så får man lov att göra ett sjätte byte, men det är väl inte riktigt... De har väl inte riktigt kommit dit i tanken ännu. De var på väg att byta in Simon Girke eller Simon Jörgensen och plocka ut Nikola Vasic, men så plötsligt ångrade man sig i Gais-ledet eftersom att målvakten Krasniqi...
3: Om man ser att det är det de står och diskuterar också, ledarna, att prata med domarteamet där nere, om det är så, då kan man ju fullborda det där bytet ändå.
2: Mm, då kan man så att säga göra båda byterna, både byta in sin reservmålvakt och dessutom byta in Simon Girke Jörgensen. Båt står att se. Nu är Krasniqi hjälpt upp på fötter, men han är också hjälpt ut mot sidlinjen, så att det kommer att bli ett byte när det börjar regna i Göteborg också igen. 75 minuter har vi inte spelat, men det står det på klockan. 0-0. Det tog nästan 76 minuter innan vi fick se första målet här på Stora Valla. Nu hör jag själv att det är hemmapubliken som har tagit över allt vad ljudkuliss innebär. När då Ludvig Fritz och då alldeles nyss inbytt bara för 3-4 minuter sedan kommer frigör, ingen misstag när han får bollen. Tonarna stiger sidor och lägger in den bakom Tim Rönning, målvakten då. Man har kämpat sig fram till det, för jag tänkte nästan att det ser ut ungefär som på våren när man ska räkna fåglarna på Hornborgarsjön. En väldig massa ben. Det känns som det var mycket mer ben än vad det som finns på de här 11 spelarna i Halmstad varje gång sedan Degerfors försökte avsluta. Man såg frustrationen, inte minst på Dejan Vukojevic som helt onödigt också drog på sig en varning tidigare här på en situation som inte hade med någon målchans att göra, utan med irritationen över att han inte fick till det. Och man ser direkt vad det betyder med ett mål. Oerhört positivt, hela lagbänken alltihop. Medan lite grann huvuden sjönk ner på Halmstad-spelarna i det här läget. Ludvig Fridström då, framspelad av just tidigare nämnde då Dejan Vukojevic. Och då har vi alltså på matchuret 77 minuter snart. 13 minuter kvar av ordinarie matchtid. Med oerhört viktiga poäng på spel för att ta sig iväg ifrån de här hemska positionerna i botten. Allra värst utsatta är ju då Halmstad som jumbo också. Så att man vet ju vad som betyder med det här. Men vi har 1-0 hemmalaget och Degerfors ledning över Halmstad med 13 minuter kvar av ordinarie tid.
5: Då är det väl om möjligt ännu hängigare i damallsvenskan, för nu är Norrköping under mot Hammarby på bortaplan med 2-0. Vilde Hasun fick en fin passning från kanten utav Elin Sörum och placerade in den bollen, och nu har Norrköping mindre än kvarten av ordinarie tid på sig att göra någonting åt detta, och när man flyttar upp lite folk, ja, då öppnade ju också för Hammarby att komma med omställningar, och det var efter en sån som också målet kom. Så det är svårt för Norrköping att göra någonting. Går man framåt, då blottar man sig bakåt. Det fick man betala för alldeles nyss. Vilde Hasun, andra målet för säsongen för sitt grönvita Hammarby. bra gjort utav henne då, vänsterbacken, att följa med i det där anfallet och liksom komma nästan på som andra spelare på den där bollen när den kom in i straffområdet. Är det ytterligare möjligheter för Hammarby att lägga in bollen i straffområdet, gör också det, men det är också bra försvarsspel. Den bollen går väl så småningom ut över kortlinjen, men var det Hammarby eller Norrköpings ben på den? Hammarby ben, fastställer assisterande domaren, och insparken är Norrköpings. Och Sofia Järn som fortfarande, trots att hon har blivit omplåstrad två gånger i den matchen, ändå står kvar i Norrköpings kassen. Men hon har släppt in två mål, det har Hammarby inte gjort, alltså är det 2-0 för hemmalaget.
1: Och som ni hörde från Eskilstuna också 1-1 då i mötet mellan Eskilstuna och AIK. Degerfors har tagit ledningen över Halmstad med 1-0. Och Gais, Häcken, där är det allt jämnt 0-0. Minns du kvällarna vid Siljans stränder, alla hjärtats bränder brann ut. Ja, vi måste fortsätta informera om köerna på E6 som är gällande på sträckan Malmö-Trelleborg. Men då är det i höjd med Tygelsjö som det pågår ett saneringsarbete i södergående riktning mot Trelleborg till. Och även om man har släppt på trafiken något så är det i princip helt stillastående köer. Det rör sig alltså mycket långsamt framme vid saneringsplatsen. Så man gör bäst i att välja annan väg. Det går till exempel att svänga av vid trafikplats Västra Klaxtorp, och det är många som gör det, men en del kör ändå in i de här köerna, och det innebär nog mycket längre restid än normalt om man gör det. Så sväng av vid trafikplats Västra Klaxtorp om du ska ta dig vidare söderut. Det här saneringsarbetet kommer förmodligen att pågå ett tag in under eftermiddagen och kvällen.

0: Sång till min bästa vän Victor Norén tillsammans med Klara Söderberg. Vi ska strax ut till de allsvenska arenorna igen. Det börjar dra ihop sig nu, bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Men vi ska uppdatera er på några nya mål i England.
1: Det ska vi göra. Manchester City har tagit ledningen mot Coventry. Kan du gissa vem det är som har gjort mål, Jenny?
0: I Manchester City. Kan det vara en norrman?
1: Det kan vara en norrman.
0: Som heter Erling Haaland, kanske?
1: Du har så rätt så. I den 26:e minuten slog han till 1-0 till Manchester City, alltså. Och även Crystal Palace har gjort ett mål, alltså kvitterat i matchen mot Fulham. Vi kan också hämta ett mål ifrån de svenska planerna, en match som vi inte befinner oss på. Då pratar jag Damallsvenskan och Vittsjö som har tagit ledningen mot Uppsala. Där återstår ungefär 5 minuter utav den första halvleken.
0: Mm, det återstår ungefär också 5 minuter till klockan slår 16:45. Då är det ju normala tider för 16:45-ekot. Det gäller inte Sveriges Radio P4 den här eftermiddagen. Utan ni som vill höra 16:45-ekot, ni får ratta in P1 istället. Eller lyssna i appen Sveriges Radio. Här blir det slutet av fotbollssvenskan och de två mötena Gais, BK Häcken, Degerfors, Halmstad.
2: Och då börjar vi i Göteborg där det står 0-0 mellan Gais och Häcken och vi har spelat i 83 minuter fast det är nog 6-7 av de minuterna som inte det har spelat fotboll för det har varit en huvudskada på Gais målvakt Magim Krasnici som har fått gått ut och istället ersatts av Andreas Hermansen. Och Gais på väg in i straffområdet men stoppas på väg in där utav Harun Ibrahim och så är det Häcken som istället försöker sätta igång ett kontringsanfall och då är Gais målvakten där nyinkommer Andreas Hermansen halvvägs upp till mittlinjen och bryter den där djupledspassningen emot Mats Agger och lyckas skicka ut bollen till ett inkast och det händer saker hela tiden.
3: Ja, det är med väldigt bra position på målvakten där att han ser att den bollen kommer i djupet och han hjälper sin backlinje. Sen han kommer in och har gjort några väldigt viktiga räddningar för Gais.
2: På en hörna, en situation där han fick slänga sig ner mot sin vänstra stolpe och stoppa en boll för en liten stund sen. Nu är det istället Gais som är på väg framåt. Boll framåt att jobba på. Så det är en häckenpassning som är lite på sniskan och då är det Berisha istället. Häckenmålvakten som är utanför sitt eget straffområde och tar undan bollen. Skickar bara ut den till ett inkast för Gais på vänstersidan. Och så sitter det en häckenspelare dessutom på offensiv planhalva. När Gais anfaller, bollen hos Milovanovic, nyss inkommen hos Gais och Häcken spelar han uppe på benen också men han kommer inte att fortsätta den här matchen ser ut att ha väldigt, om det är kramp eller vad problemet är, inlägg kommer mot bortre delen av straffområdet från Max Andersson, nickas ut till en hörna från vänster för Gais del.
3: Ja, det är en kramp på Lindgren som i baksidan lår, han kan knappt gå men han försöker att springa tillbaka och för att ta de defensiva arbetet i den här, på den här hörnan.
2: Och så förbereder Häcken ytterligare ett byte då och då är det Bamir Sadiko som ska komma in och han är ju toppforward så det är väl ett rakt avbyte med Lindgren som så småningom ska plockas ut då. Hörna Gais kommer ifrån vänster i den 85:e matchminuten och plötsligt så händer det väldigt mycket. Det är inte alls så tråkigt som det var i första halvlek. Där kommer hörnan nickas undan utav Häckenförsvarare, hämtas upp utav Gais. I stort sett nere vid mittlinjen men då rullar man bollen hela vägen bak till sin egen målvakt. Kommer där lyftning ifrån Andreas Hermansen som spelade de tre första omgångarna i Allsvenskan eller tre omgångar tidigt i Allsvenskan när Krasnici inte var med så det är inte frågan om någon säsongsdebut från hans sida. Gais återerövrar, Milovanovic lägger ut bollen till höger till Max Andersson som inte kommer förbi sin försvarare och så går bollen ut till ett inkast istället för Gais och då ska de där två häckenbytena göras så då kommer det att bli stopp i spelet igen. Det är 5 minuter kvar plus säkert minst 5 tilläggsminuter och det står 0-0.
4: Där vi hamnar precis efter en slagen Halmstad-hörna som Matte Igonen då backar bak, greppar och lägger sig tydligt ner också samtidigt som en Halmstad-spelare ligger kvar och har fått lite ont. Men Granit Makedonci då, domaren är fram och tittar till och tycker att det är så allvarligt. Det brukar ju inte vara det oftast när de ligger kvar några minuter eller en halv minut eller något. Så reser de sig upp och sen är det precis som ingenting har hänt. Degerfors som leder med 1-0 och det var Ludvig Fritsson inbytt då i den 68:e matchminuten och blott då, ja blir det 8 minuter efter han varit inne så gör han sitt första mål för säsongen framspelade Dejan Vukojevic och så inkommer nu en trotjänare i Degerfors, där har publikens jubel då Sebastian Olsson Det är två stycken i laget. Den ena blev utbytt, sparkade omkull en av funktionärstolarna och trodde han skulle sparka hål även i plexiglaset i avbytarbänken. Han var så irriterad för att få gå ut. Och så Sebastian Olsson, nummer 7. Den andra har 16. Som en säker backklippa där bak. Och behövs det kanske i det här läget då när matchen är till på väg att avgöras. Med 3,5 minuter kvar av ordinarie tid. Lite tilläggstid, det lär vi ha, det vet man sedan tidigare. Men Degerfors just nu i ledningen över Jumbon Halmstad med 1-0 med, vad sa vi, 3,5 minuter kvar att spela av ordinarie tid.
0: Och 5 minuter kvar i mötet mellan Hammarby och Norrköping. Då handlar det om Damallsvenskan. Här är det Hammarby som leder med 2-0. I Eskilstuna går man mot paus i matchen mot AIK. Det är 1-1. Vi hänvisar alltså 16:45 till appen Sveriges Radio eller till P1. Det kommer bland annat handla om att fler än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor och att Frankrike är intresserade av att samarbeta med Saab om nya stridsflyg. 16:45 eko alltså i P1 eller i appen.
2: 87,5 är spelat på Gamla Ullevi i matchen mellan Gais och Häcken. Det är fortsatt 0-0 i den här drabbningen. Just nu är det Gais som är på väg framåt. Får bollen inåt till Slättsjö utanför straffområdet. Han sticker den vidare in centralt till Frosty Torkelsson som skjuter. Men det är inte mycket kraft i det skottet och det är ganska lätt för ett Berisha, målvakten hos Häcken, att ta hand om den där bollen. Frågan är vilket av lagen som vill mest, som hetast suktar efter att få med sig 3 poäng nu som den här matchen har utvecklat sig med målvaktsbyte i Gais och massor med förändringar i båda lagen.
3: Ja, båda två suktar absolut på 3 poäng, men just nu så tycker jag det ligger lite närmare Gais. Gais har gjort det bra, framförallt kommit runt väldigt mycket på sin högerkant och här kommer man igen.
2: Fint inlägg, men Gaisarna får inte fram bollen. Istället kan det möjligtvis bli en Häcken-kontring. Bollen in på offensiv planhalva. Nyinkomne Håland värvad under sommaren för Häcken springer på patrull i form av 2 gaisare, återerövrar bollen, men så ger han bort den. Så då kommer Gais istället genom Max Andersson. Han skickar djupledsboll att springa på för Simon Jörgensen Girke, men Häcken spelar emellan och skickar ut bollen till ett inkast på högersidan för Gais. Det är 88,5 spelad och det är 0-0 i Göteborgs derbyt mellan Gais och Häcken. Och det är 2-0 till Degerfors mot Halmstad nu med 1 minut kvar av ordinarie tid. Netabay framspelade, läcker framspelen till honom. Han gjorde inget fel, han dök mellan 2 Halmstad-spelare och satte bollen säkert bakom Tim Rönning. Och var Halmstad-spelarna besvikna förut efter 1-0-målet så är det ingenting mot vad de är nu. De var riktigt irriterat och dessutom att Degerfors tog väldigt lång tid på sig som sig bör. Och vilket alla brukar göra i slut på matchen efter att man firade målet där nere också. Och dessutom då tittade till det hela att nu tyckte domarna att de skulle sätta fart också. Fick en liten tillsägelse där. Men det är 2-0 till Degerfors som går mot 3 superviktiga poäng i bottenstriden av den allsvenska tabellen här. Och dessutom då jag kan säga att Elias Barzum var det som la den här läckra passningen fram till Nahom Netabay som enkelt kunde sätta den för hans del. Vad har han gjort innan här, Netabay? Han har gjort... Nej, det var också hans första mål. Ludvig Fritsson gjorde sitt första mål och Nahom Netabay likadant. Och det har väl varit så för Degerfors. Man har inte varit några sådana här som har strösslat med mål direkt. Dejan Bokievic är väl den som har flest. Tilläggstid kommer det upp just nu. 4 minuter kvar av matchen här. Men Degerfors leder med 2-0 över Halmstad.
5: Och i damallsvenskan så leder Hammarby med 2-0 över IFK Norrköping. Här är det 1:20 kvar till vi får veta hur mycket tilläggstid det är. Världens läge hade Emma Engström inbytt i Norrköping. Fri med målvakten, sköt bollen förbi henne också, men också förbi bortre stolpen med en bollbredd ungefär. Och hon är den som är mest irriterad och förbannad på sig själv utav alla de 22 spelarna som är på plan just nu. Dessutom har Norrköping haft lite tryck senaste minuten eller två, men den där chansen, det får man ju inte bränna. Det är frågan om det hade hjälpt ändå. Man har ju tvungen att göra ett mål till för att få åtminstone 1 poäng med sig från Stockholm. Nu tror jag inte man får det och bollen går upp på mitt plan. Norrköping försöker och försöker, men det är desperat nu. Bara sekunder kvar innan vi vet hur mycket tilläggstid det blir. 2-0 för Bayern.
0: Och det är halvtid i Eskilstuna mellan Eskilstuna AIK 1-1 läget. I Vittsjö så leder Vittsjö med 1-0 över Uppsala, där är det också halvtid. Och i Degerfors alltså så leder hemmalaget Degerfors över Halmstad med 2-0. Det återstår 3 minuter av tilläggstid. Det gör att vi landar i det spännande derbyt i Göteborg.
2: Där det står 0-0. Vi spelar i 92 matchminuten och vi ska spela 96 innan det här är färdigt. Vilket jag tycker kändes som lite med tanke på hur mycket skador och hur mycket uppehåll det var. Det ska bli hörna för Häcken att slås ut av Mikael Rygård. Slår den längs med backen, hamnar utanför straffområdet hos Adam Lundqvist. Han lägger in den mot bortre stolpen, där så småningom Gais försvarare får undan bollen. Och så kan det möjligtvis bli ett kontringsläge för Jonas Lindberg, den nyss inkomna, men han får aldrig tag i bollen utan faller omkull. Inlägg kommer ifrån Häckens sida. Häckens spelare som är Rygård blir liggande i straffområdet, men det är Gais som har bollen och går ur situationen. Det är Brienne på högersidan helt plötsligt. Spelar in bollen till Milovanovic centralt. Han lägger den vidare bakåt till Oskar Ågren som spelar ner den till egen målvakt. Nyinkomne dansken Andreas Hermansen. Och så lyfts bollen uppåt från Gais sida. Men där är det Häckenförsvarare som tar undan den. Hilvenius spelar den till Lundqvist som lägger in den centralt. Boll framåt där Rygård försöker sticka den vidare i djupled. Men då är det ingen Häckenspelare som springer på den här bollen. Utan istället är det Gais målvakt som kan få gå ut och ta hand om den.
3: Mm, det här är verkligen en match som känns just nu för tillfället att det kommer nog sluta mållöst.
2: Snart 93 spelade när Hermansen, Gais målvakten, skickar bollen upp på offensiv planhalva. Plockas upp av Häckenspelare som är Håland, som har Milovanovic i ryggen. Som drar i Häckenspelarens tröja och så blir det frispark för Häcken på den egna planhalvan. Så kommer solen fram också. Nu har vi haft alla väder och alla möjliga målchanser och nästan allt som kan hända i en fotbollsmatch utom mål.
3: Ja, nej, men det är chanser att det funnits att det skulle bli något mål här i den här matchen. Bra räddningar och okoncentration framför mål utav de som har fått chanserna.
2: Häcken skickar bollen framåt. Nick skarvas utav nyinkomne Håland. Nickas bort från Gais planhalva. Plockas upp av Haroun Ibrahim för Häcken. Han lägger ut den till vänster till Håland, vars förnamn jag har tappat bort i hastigheten. Han heter Marcus. Så får han en smäll utav Milovanovic och blir liggande. Ja. Och så ser det gult kort på William Milovanovic. Och ja, så är det smockan i luften igen.
3: Ja, men han var irriterad redan innan situationen innan, så det är någonting som har gjort att han går in lite extra fult i de här två situationerna. Så att vet inte om han är lite irriterad på att kanske han börjar på bänken eller om det var någonting som hände där ute på plan.
2: Ja, det var väl en duell mellan just Håland och Milovanovic på offensiv planhalva med sett med Gais ögon för en liten stund sen. Och det är ju en rejäl satsning han gör där mot Marcus Håland. Det är 94 spelare i Göteborg. Det är säkert 3 minuter kvar att spela. Det är fortsatt 0-0, men det är en Häckenfrispark. Kanske i ett... den kommer ju inte än så länge. Vi försöker med något annat så länge.
6: Det är slutspelat på Stora Valla. 94 minuter står där på matchuret. Liggande besvikna Halmstadspelare, desto lyckligare Degerforsspelare. Solen skiner över såväl Stora Valla som hemmaspelarna. Och regnbågen, och så finns den...

0: Men då är det diskussion om var den där frisparken ska vara någonstans. Hermansen går bakåt, lägger ner bollen. Domaren är nöjd. Kan han skicka den hela vägen upp emot offensivt straffområde där då? Snart bara 5 sekunder kvar att spela, men det finns ytterligare tilläggstid. Berisha ut, får tag i bollen med stor, mycket möda och stort besvär. Kastar ut den till höger till Wembangomo som tar fart för Häcken längs med högersidan. Springer fast i en Gaisfälla där och så går bollen ut till ett inkast för Häcken på högersidan. Brice Wembangomo, den norske högerbacken, kastar in bollen centralt. Ska Häcken få en sista möjlighet? Det ska de inte. Ska Gais möjligtvis få en sista möjlighet istället då? Bollen hos Slättsjö som lägger den bak och neråt mot den egna backlinjen, och så är det återigen spelare som springer på varandra och knuffas, och så går slutsignalen och vi konstaterar att det blir 0-0 i det här Göteborgsderbyt.
1: Ja, om man kollar på målchanserna kanske det är ganska rättvist. Stundtals en lite tråkig match som, ja, men när regnet kom så blir den lite bättre, och tycker tre bra målvakter kanske man får säga i den här matchen som gör att det blir 0-0.
0: Ett antal bra målchanser, men bra jobb från målvakterna.
1: Ja, nej, men det tycker jag. Och även det är några chanser som man borde ha satt där det kanske också avslutningen inte var den bästa.
0: 0-0 konstaterar vi, och det hjälper väl egentligen inget av de här lagen om man tittar tabellmässigt.
1: Nej, inte någonting överhuvudtaget faktiskt.
0: Vi stänger butiken i Göteborg med det.
2: Vi gör det, och en uppdaterad tabell får ni här så småningom förstås. Och vi konstaterar då att det blir inga mål mellan Gais och Häcken 0-0. Men det blev 2 i Degerfors, och det var hemmalaget Degerfors som stod för båda, 2-0 mot Halmstad.
3: Och Halmstad är inte det enda halländska laget som har haft en tuff lördag, för om vi blickar mot toppstriden i Superettan så konstaterar vi att Varberg ju sedan tidigare tappade poäng emot Värnamo. 1-1 slutade den matchen. Nu är det också färdigspelat mellan Oddevold och Falkenberg. Hemmalaget Oddevold vann den matchen med 2-1. Då ska vi komma ihåg att IFK Norrköping, som leder Superettan, de kryssade ju igår mot Ljungskile. Alltså hade både Varberg och Falkenberg, som är andra respektive tredje placerade, chansen att komma i kapp lite grann. Men poängtapp för båda lagen alltså. Ska säga att det även är färdigspelat i matchen mellan Norrby och Landskrona i samma serie. Där vann bortalaget Landskrona med 3-1.
2: Det tar oss till damallsvenskan. Vi följer ju 2 matcher den här eftermiddagen. En match är slut. Det är den på Hammarby IP, där hemmalaget Hammarby vann med 2-0 över IFK Norrköping. Och Hammarby då upp på 44 poäng. Det är nu bara en poäng efter BK Häcken som leder. Men BK Häcken har en match mindre spelad. Spelar imorgon mot en annan toppkonkurrent, nämligen Malmö på tredje plats. Så den matchen får du i Sportextra söndag. Vi är ju också på plats i Eskilstuna. Där har man bara spelat en halvlek, så det är halvtid nu mellan Eskilstuna och AIK. 2 mål har fallit och man har gjort varsitt. Så 1-1 mellan Eskilstuna och AIK. Och Vittsjö pågår också den matchen, eller det är halvtid, och det är hemmalaget Vittsjö som leder 1-0 över Uppsala. Och sen har vi med oss från tidigare idag i damallsvenskan att bottenlaget Brommapojkarna vann över Kristianstad med 2-0. Och bottenlaget Rosengård vann över Djurgården 1-0. Det här gör att det tätnar till där i bottenstriden. Och Piteå vann med 2-0 över Växjö.

0: Och vi fortsätter att varna för de långa köerna på E6 mellan Malmö och Trelleborg vid Tygelsjö och ner mot Trelleborg. Det har varit långa och långsamma köer väldigt länge där. Det är mycket, mycket trångt att ta sig förbi. Det ska inte vara avstängt, men man släpper eventuellt förbi i omgångar. Och det känns ibland som att det är avstängt och långa köer står väldigt still. Man håller på med sanering av vägen efter tidigare oljeutsläpp. Och det är därför det är långa köer. Och här kommer hålla på framåt kvällen. Man kan svänga av vid trafikplats Västra Klagstorp och ta de mindre vägarna förbi den här kön om man vill det. E6 mellan Malmö och Trelleborg vid Tygelsjö riktning ner mot Trelleborg. Fortsatt långa och långsamma köer. Trångt att ta sig förbi, och det här beror på sanering av tidigare oljeutsläpp som kommer hålla på här under eftermiddagen. Man kan svänga av i trafikplats Västra Klagstorp om man vill ta sig förbi de här köerna. Men dessvärre ingen tydlig prognos, utan det kommer nog vara köer här under resten av eftermiddagen och även delar av kvällen.
1: Gaisäcken 0-0 i herrallsvenskan. Matchen är slut och Degerfors-Halmstad, där vann Degerfors med 2-0. Vi stundar ett nytt möte mellan Västerås-Sirius med start 17:30 här i Sportex.
2: Dags för Ekot. USA har förstört 3 iranska oljetankar i Hormuzsundet, det uppger militärkommandot Centcom. Attacken var ett svar på en iransk attack mot amerikanska patrullbåtar som dock inte skadades. För ungefär en vecka sedan så återupptog Iran och USA sina attacker efter att det varit ganska lugnt i konflikten under en månads tid. Ryssland pausar attackerna mot ukrainska huvudstaden Kiev i 3 dagar. Detta på grund av att USAs sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff, som anlände till Moskva idag, ska till Kiev imorgon i ett försök att mäkla fred. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa igår att de inte skulle attackera Ryssland på 4 dygn. Antalet anmälda stormskador på villor och fritidshus är under våren det högsta sedan mätningarna inleddes för över 50 år sedan. Totalt handlade det om närmare 11 000 drabbade fastigheter. Och det här följer en långsiktig trend, säger hållbarhetschef Per Sangrud vid LF Fastighetsförmedling.
3: Svenskarna bör ju ta höjd för att klimatet kommer påverka deras bostad. Tendensen är ändå att de ökar. Skadorna blir större, skadorna blir fler.
4: En viktig förklaring till just vårens omfattande skador är stormen Dave, som under påskhelgen slog hårt mot västkusten. Sammanställningen av LF Fastighetsförmedling, som alltså visar på 11 000 anmälda stormskadade villor och fritidshus under våren, bygger på färsk statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring. Deras siffror visar i sin tur att just stormskador är den skadetyp som över tid ökar mest i landet, och att det är en del av en mer långsiktig trend.
3: Det är ofta träd som ramlar på huset, det är tegelpannor som flyger av eller vindskivor som lossnar.
4: Andra kvartalet i år är den värsta för husägare vad gäller stormskador under de 50 år som statistik över det har förts. Vad gäller orsaken är det alltid svårt att koppla enskilda väderhändelser som stormen Dave till klimatförändringarna, men extremvädren tenderar bli vanligare.
2: Reporter Anders Wennersten. Ett grekiskt stridsplan kraschade under en uppvisningsshow norr om Aten. Ingen i publiken skadades. Myndigheterna har ännu inte uttalat sig om hur det gått för de 2 personer som fanns i planet som störtade, skriver AP. I kväll och i natt så klarnade upp på många håll, men det dröjer sig kvar lite regnskurar över mellersta Norrland. Imorgon så får större delen av landet växlande molnighet eller soligt i vissa delar. Men i mellersta delarna av Norrland så blir det tätare med moln och någon skur. Temperaturen i söder 16-21 grader, i norr runt 10 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Sportextra, Emil Håkansson, Jenny Rask i studion den här lördags eftermiddagen då vi har följt 2 matcher i fotbollsallsvenskan på herrsidan. Gais Häcken mållöst i Göteborgs derbyt 0-0. Men Degerfors, ja, de gjorde mål, 2 stycken mot Halmstads 0 och vann alltså med 2-0. Tittar vi till då tabellen just nu. Det är ju så att allsvenskan går in i den sista tredjedelen av serien i och med att vi har då kickat igång omgång 20 av 30. City. Häcken tar sig upp på en fjärde plats, möjligt tillfälligt på 32 poäng. Passerar alltså Elfsborg på 31. Elfsborg en match mindre spelad. Och i botten där då vann ju Degerfors med 2-0 och stannar kvar än så länge då på 14:e plats, på kvalplats på 19 poäng. Vann då 2-0 över Halmstad och Halmstad är allt jämnt sist där nere i bottenträsket på 16:e plats. Sirius, det är ju serieledaren i fotbollsallsvenskan. De har ju 42 poäng och det är 6 poäng mer än Hammarby. Sirius som om 25 minuter sparkar igång matchen mot Västerås SK på bortaplan. Det är alltså VSK som har hemmaplan. Det är så långt om herrallsvenskan. I damallsvenskan så är det start för den andra halvleken mellan Eskilstuna och AIK hos Rickard Landemark. Om en kort stund på Tunavallen i Eskilstuna. Eskilstuna AIK står 1-1. Dag Malmqvist har vi haft på Hammarby Norrköping. Hammarby vann med 2-0 och skuggar nu rejält BK Häcken där som leder damallsvenskan. Häcken som möter Malmö imorgon i ett toppmöte. Så långt fotbollen, här en cykelnyhet.
5: Superstjärnan i cykel Tadej Pogacar missar VM. I ett uttalande via sitt team meddelar slovenen att det är färdigtävlat för 2026. Beskedet kommer efter Pogacars krasch i Spanien runt. Det är inte så här jag vill avsluta säsongen. Just nu är det viktigast att jag återhämtar mig ordentligt och ger min kropp den tid den behöver. Det har varit en säsong med många speciella stunder och jag är stolt över vad vi åstadkommit tillsammans. Nu ska jag fokusera på att återhämta mig, stötta killarna hemifrån och komma tillbaka nästa år. Redo för vad som väntar, säger 27-åringen. VM med landsvägscykel anordnas i Montreal, Kanada mellan den 20 och 27 september. Tidigare i år blev Pogacar historisk när han blev den blott femte mannen att vinna 5 Tour de France.
1: Och det rapporterade Astrid Johansson här i Sportextra som pågår fram till klockan 8 ikväll. Det med anledning då närmast med allsvenska mötet då Västerås Sirius 17:30 i P4.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Sport Extra. Vi har en hel del fotboll den här lördags eftermiddagen. Men vad mer kan ni vänta er av Sport Extra idag? Jo, ni kommer att få höra Luleå Hockeys nya tränare Dennis Hall. En tränare som är öppen med att han till och från lider av ångest. För 6 år sedan så bröt han kontraktet med en klubb i Schweiz. Och hemma i Sverige igen så fick han diagnosen GAD. Generaliserat ångestsyndrom. Här hör ni ett kort utdrag från intervjun.
6: För mig är det lika naturligt som att du har diabetes eller du har artros, eller då behöver du liksom hitta sätt att hantera det för att kunna antagligen antingen fungera bra rent mentalt eller rent fysiskt. Så att, det är liksom svårt att beskriva, men ja, en känsla av ångest som kan infinna sig i olika sjok och perioder i livet.
3: Ja, hör mer från Luleå-tränaren Dennis Hall senare här i Sportextra.
7: Radiosporten med Damallsvenskan.
8: Från Tunavallen i Eskilstuna och mötet mellan Eskilstuna United och AIK. Det står 1-1. Det är nu den 53:e matchminuten, en andra halvlek som AIK har dominerat sett till bollinnehavet. Har inte skapat några riktiga chanser, men försöker att ta sig fram något mer centralt än vad man försökte med i den första halvleken. De lyckades ju med det en gång och då blev det mål. Nu får de in till familjen igen, hon som gjorde det där kvitteringsmålet för AIK. Det så vackra kvitteringsmålet. Och hon bara lättade upp en boll i det högra krysset bakom Monica Wilhelm i Eskilstuna målet. AIK fortsätter att anfalla. Tappar bollen den här gången och då är det Eskilstuna som gärna vill kontra. De vill gärna göra det på ett väldigt snabbt sätt. Och fler utav gångerna så har bollarna som då ska komma framåt mot de ofta ganska ensamma anfallsspelarna varit lite för svagt slagna. Nu är Eskilstuna i samlad trupp som tar sig in på offensiv plan halva. Men bra försvarsspel av AIK som också stoppar upp den där kontringen. Eller Raid i mittbacken i AIK är det som går upp högt. Och ligger tätt i ryggen på Molly Wiklander, anfallaren i Eskilstuna. Eskilstuna, ja, de kom ju från en ganska fin period. Vunnit 3 av de 4 senaste. De tog ju också ledningen efter mindre än en minut här idag. AIK en sämre period bakom sig. Förlorat 3 raka när de då går in i den här matchen. Så ett trendbrott är något som AIK sannerligen behöver. Och det märker man, tycker jag, både på spelare och tränare, att det finns lite av en desperation där. Frågan är om den där går ut till en hörna för Eskilstuna. Nej, det är ett inkast. Det är väldigt nära hörnflaggan till höger när det nu är den 55:e matchminuten. Inga byten för något av lagen ännu. Nu är det Eskilstuna som rullar runt där nere precis vid den hörnflaggan. Får ytterligare ett inkast. Precis nere vid den högra hörnflaggan så är det hemmalaget Eskilstuna som försöker att etablera något anfallsspel. Inläggsförsöket är totalt misslyckat, men det blir ändå en boll som en Eskilstuna-spelare kan jobba på och även vinna tillbaka. Ute längs högerkanten så väljer de att istället spela hela vägen hem till backlinjen och amerikanskan Riley Combs. Van den Bulk, nederländskan, den så rutinerade nederländskan, släpper fram bollen nu på vänsterkanten. Där finns det lite yta att arbeta på, men Ellen Ciampi tar sig inte riktigt fram där. Väljer att spela hem, nu kommer bollen in i straffområdet, men AIK har väldigt bra koll på den där bollen och den rullar ut till inspark för Emilia Danbäck, den finländska målvakten i detta AIK, som alltså fick se en boll gå förbi henne redan efter 50 sekunder. Det var det Bella Sember som tryckte till från distans. Det är 2 stycken långskott som resulterat i mål i Sörmland idag. Nu är det den 56:e matchminuten. Det är också så att regnet har slutat falla. Nästan så att man kan se en liten skymt av solen, men det kanske är för mycket att hoppas på. Minut 56 är det mellan Eskilstuna och AIK. Så är det 1-1 när AIK kommer in. Jättefin kontring in centralt. Nova Selin in i straffområdet. Kommer hon till skott? Hon gör ju inte det! Och de tillresta AIK-supportrarna ropar på straff. Selin blir liggandes, men inget medhåll från huvuddomare Lovisa Johansson. Ja, det där var en situation som jag tror att många AIK-spelare inte håller med domslutet från huvuddomare Johansson. 1-1 står det mellan Eskilstuna och AIK. Det är den 57:e matchminuten.
2: Ja, Degerfors har tre oerhört viktiga poäng i bottenstriden i fotbollsallsvenskan när man besegrar Halmstad med 2-0. Mål då Ludvig Fritsson i den 76:e matchminuten och Nahomnet Abay i den 88:e. Båda deras första mål den här säsongen. Lite symptomatiskt för Degerfors att när det väl händer så händer det med sådana som inte normalt sett händer kring.
9: Ja, men det är också så att vi alla kände den här veckan. Vi har full trupp i träning och de som är på bänken, de är också tillräckligt bra att starta. Så att, nu har vi en kraft att slänga in i andra halvlek. Och den som spelar fram till Neta Bay, det är också Barsoum, också en spelare som kommer från bänken. Så att, det är bra att ha 20 plus spelare som alla faktiskt för platserna. Och ibland är det så att ibland som Halmstad är igång. Och det är inte enkelt att spela mot ett lag som är kompakta centralt och kompakta som lag, och man behöver liksom driva upp tempot hela tiden, och det är så lätt att förväntningar ska vara att vi ska leda med 3-0 i första halvlek. Det blir mycket irritationer, våra support har säkert en annan förväntning, och vi jobbade väldigt mycket med det mentalt inför matchen, att det kommer vara en ganska lång match, vilket det blev också.
2: En nyckeln i sådana fall i en sån här match, tålamod.
9: Tålamod fast med fart. Det är så lätt att man pratar om tålamod och går det långsamt, utan tålamod med fart och vara starka mentalt och konstant göra basic i vinna andra bollspel, duellspel, spela med marginal. Så att jag tycker att mycket saker är rätt. Sen tror jag att det finns saker i den här matchen som vi kommer att titta på för att bli bättre. För att vi kan inte tro att det här var en 100% insats av oss. Men vi är ganska bra, men jag tror det finns saker som vi kan också bli bättre på.
2: Karim Boutera då med från start idag. Noel Milleskog första matchen också från start. Och en hur superirriterad som helst Sebastian Olsson när han blev utbytt. Det flög stora där nere.
9: Ja, men det är bra. Vinna mentalitet att man vill fortsätta spela. Men sen som alltid det är... man har massa känslor som spelare. Sen handlar det bara om att vara på rätt sida av sina känslor.
3: Och reporter här Mats Fagerström. Degerfors seger alltså med 2-0 över Halmstad innebär att Degerfors har nu 19 poäng. Ligger kvar på 14:e plats på kvalplats där, men nu med lika många poäng som Kalmar. Kalmar dock en match mindre spelad. Gais Häcken, ja det blev ju mållöst i Göteborgs derbyt 0-0.
10: Om vi blickar mot England och Premier League-fotbollen så får vi konstatera att den hittills mest målrika tillställningen är den mellan Fulham och Crystal Palace. London derbyt alltså. 1-0 till Fulham blev till 1-1. Sen blev 2-1 till Fulham till 2-2 som är den nuvarande ställningen efter 56 spelade minuter. Ungefär så här många minuter har man också spelat i de övriga fyra matcherna där resultaten än så länge kvarstår från sist vi uppdaterade. Mållöst mellan Brentford och Sunderland. Leeds de leder med 1-0 emot Brighton på bortaplan. 1-0 till Manchester City står sig allt jämnt emot Coventry. Och mållöst det har vi också mellan Nottingham och Tottenham. Och vi ska säga att om dryga timmen startar också dagens sista match i Premier League. Det är Hull som tar emot Aston Villa.
3: Och om bara 12 minuter startar det allsvenska mötet mellan Västerås och Sirius. Vi ska strax hälsa på hos Emanuel Nashed som ska bevaka den här för Radiosporten. Men vi tar oss tillbaka till damallsvenskan, för Hammarby besegrade ju IFK Norrköping idag med 2-0. Och det här var en speciell match för en av målskyttarna, nämligen Svea Renberg som anslöt till Stockholmslaget från just Norrköping inför säsongen.
11: Svea, du brände ett jätteläge i första halvlek och fick lite revanschen i andra.
12: Ja, men precis. Den bollen kom in snabbt i första där, men det var jätteskönt att sätta den i nätet nu i andra halvlek.
11: Med skallen?
12: Ja, precis.
11: Hur ofta är det?
12: Nej, men jag har ändå gjort några nickmål genom min karriär hittills, men det är inte alltid man får sätta dit med huvudet.
11: Ni hade fasligt svårt i första halvlek som slutade mållös att skapa någon riktigt fet chans, förutom din.
12: Ja, men det blir svårt också när de ligger ganska lågt, kompakt. De ligger i ett kompakt som lag och då blir det svårare att ta sig igenom deras försvarsspel. Men jag tycker ändå att vi gör det bra och vi flyttar bollen mycket så att de får också flytta mycket och till slut blir det jobbigt att ligga så lågt också och så får vi utdelning för i andra halvlek istället.
11: Är det extra att spela mot just Norrköping för dig?
12: Ja, men såklart att det alltid är speciellt när man har historik där och har varit där. Så det är klart att det alltid är speciellt. Men samtidigt så alla matcher, det är samma sak som gäller. Så, ja.
11: Jo, men och så, ni slog dem med 4-0 för några veckor sedan också där. Så det värsta kanske var över för din del. Det är det mentala spelet menar
12: jag. Ja, men precis. Vi mötte dem ju också på försäsongen en gång. Så nu är det tredje gången som vi möter dem. Så det hjälper ändå lite. Men ja, det är kul.
11: Men nu är de på kvalplats eftersom Rosengård vann idag. Så nu, eller nedflyttningsplats rättare sagt. Svider det någonstans in i dig att mina gamla kompisar är på väg att åka ur?
12: Nej, men det är så det är i sport. Nu så jag fokuserar på det vi gör här och mitt fokus är här. Sen så är det klart att man har kompisar som man vill väl. Men annars så är mitt fokus bara här.
3: Och det sa Svea Renberg i Hammarby efter segern över Norrköping med 2-0. Dag Malmqvist var reporter. Eskilstuna AIK står alltjämt 1-1, 63 minuten just nu. Och Vittsjö mot Uppsala 2-0 Vittsjö.

Vi fortsätter varna för de långa köerna på E6 där mellan Malmö och Trelleborg vid Tygelsjö i riktning ner mot Trelleborg, det är alltså söderut. Det är ju fortsatt långa och långsamma köer, det har det varit sedan tvåtiden i eftermiddags. Det beror på att man håller på att sanera tidigare oljeutsläpp på vägen. Det är trångt att ta sig förbi, det är inte avstängt men det går mycket mycket trögt och det är trångt alltså. Man kan svänga av via trafikplats Västra Klagstorp om man vill ta sig förbi den här kön och köra på mindre vägar. E6 alltså Tygelsjö riktning Trelleborg och där är det fortsatt långa köer. Om man inte vill välja E6 helt enkelt. Det är inte avstängt men det är långa köer. Då kan man välja avfarten vid trafikplats Västra Klagstorp för att ta de mindre vägarna förbi.

0: ICDC är det vi hör här i Sportextra. Låten heter You Shook Me All Night Long.
1: Och då ska vi anropa Västerås inför mötet i Allsvenskan mellan Västerås och Sirius. En match som Emanuel Nasched kommer ge er här i Sportextra och i appen. Och den stora fotbollssnackisen i svensk fotboll just nu är ju förstås Sirius som toppar Allsvenskan på 42 poäng. Men har gått tungt på slutet, så nu är det ju frågan. Har de fått guldfrossa eller inte? Vad tror du?
2: Ja, det är ju den stora frågan alla här i Västerås ställer sig. Ja, Västerås-supportarna har kanske lite andra frågor angående sitt eget lag också. Men snacket i pressrummet och runt omkring handlar ju såklart om upplänningarna. Och det är väldigt svårt att svara på. Och den här matchen känns som att den kommer ge oss en hel del svar. För skulle man komma härifrån Västerås med 3 poäng, ja, då känns det som att man kanske har blivit av med den svackan som ju nästan alla lag råkar ut för under en säsong. Skulle man ta sig igenom den och fortfarande leda Allsvenskan, ja, då är ju läget ändå ganska gott för Sirius. Men skulle man däremot tappa poäng eller till och med förlora för 4:e matchen i rad mot Västerås, som ju ändå är nykomling om än gjort det väldigt bra, ja, då är det frågan hur djup krisen blir hos de blåsvarta efter, ja, 3 raka torsk in till det här mötet. Positivt dock i alla fall nyheterna i veckan om att Isak Bjerkebo, den stora stjärnan och en av seriens allra bästa spelare den här säsongen. Många vill nog argumentera för att han kanske till och med är den bästa, även om det finns några utmanare, har ju förlängt sitt kontrakt med de blåsvarta från Uppsala.
1: Mm. Sirius då möter Västerås, nykomling i Allsvenskan på 8:e plats. Men det här är ju på inget sätt en enkel match för Sirius. För vi ska ju ha med oss en förra helgen att Västerås faktiskt överraskade rejält och satte Häcken på plats förra helgen, vann med 3-1.
2: Ja, om vi då går till någon form av lågstadielogik som man hade när man var yngre kanske. Häcken var ju på besök på Studenternas bara omgången innan dess och tvålade ju dit Sirius ganska rejält. Så att det här är ingen lätt match på något sätt för serieledarna. Det kan ju låta så när man säger att serieledarna ska möta nykomlingarna, men det är ju verkligen en tuff borta match. Vi har sett många lag under säsongen som har haft problem med detta Västerås. Och ja, det är väldigt många grönvita på en nästan fullsatt arena här som ju kommer heja på sina hemmafavoriter. Det här är inte bara en match som kommer ge Sirius många svar vad gäller toppstriden, utan det är också en väldigt tuff fotbollsmatch som väntar gissningsvis mot ett såklart taggat Västerås. Det är ju Aros derby de här lagen emellan.
1: Mm. Jag läste någon notis här också tidigare idag att stort borta följer. Det pratades om 10 fulla bussar från Uppsala.
2: Jag ser ju faktiskt bussparkeringen och det är väl upp mot en 10. Även om man inte har sikt nog för att räkna dem, så är det absolut där i krokarna. Och det är ju runt 1000 Sirius-supportrar. Jag tror att det är en bit över till och med som drar igång ett tifo här nu inför den här derbymatchen. Hemmalaget också med tifo som ramar in det här mötet. Så de rapporterna du läste, Jenny, verkar stämma helt överens med verkligheten som vi har i Västerås just nu.
1: Mm. Det bäddar för en spännande match i Sportextra och i Västerås, alltså mellan Västerås och Sirius, med avspark om 2,5 minut, 17:30 alltså. Sen tidigare den här dagen har vi med oss Gais Häcken 0-0 och Degerfors seger med 2-0 över Halmstad. Och så fortsätter ju herrallsvenskan imorgon med Örgryta, Hammarby och Brommapojkarna, Elfsborg. Nu tar vi oss an damallsvenskan igen, för apropå spänning och dramatik. 1-1 i Eskilstuna mellan Eskilstuna och AIK. Och där, Rickard, är det ju också tabelläget som är intressant.
3: Ja, det är ju verkligen det. Det är ett Eskilstuna, en nykomling Eskilstuna, som vid seger idag, ja, då skulle de gå upp på samma poäng som Malmö FF som ligger på den där 3:e platsen i tabellen som skulle innebära Europakvalspel. AIK, vi seger för dem, ja, då är de 1 poäng bakom nyss nämnda Malmö som har den där 3:e platsen, så båda lagen har ju sannoliken något att spela för. Det är AIK som dominerar matchbilden, men Eskilstuna som försöker med kontringar, försöker locka till sig fasta situationer. Nu är det en kontring från Eskilstuna och nyinbytta Felicia Rogic, men hennes passning gick alldeles för långt för Molly Wiklander för att hinna upp den, så att det blev ingenting med den kontringen. Ja, AIK, de har ju haft den här fjärdeplatsen stora delar av säsongen, men den senaste tidens svaga form har ju gjort att de har halkat ner något i tabellen och ligger på en sjätte plats. De har ju tre raka förluster, AIK. Förlorade ju senast mot Kristianstad. Nu kommer en lång boll som AIK kan gå in i en 2-1 situation. Vad händer in i straffområdet? Avslutet kommer, men den går utanför. Jag tror att den tar på en Eskilstuna försvarare. Och det var nog tur det, annars hade det kunnat bli väldigt, väldigt farligt. Det kommer bli en hörna för AIK precis framför de drygt 30 tillresta borta supportrarna. Ja, det var japanskan Haruna Tabata som nästan fick lite för mycket tid, tror jag, i den här kontringen. Så hon visste inte riktigt vad hon skulle göra. Det blev ett lite halvtamt avslut som täcktes undan av Eskilstuna försvarare. Det är väldigt mycket Eskilstuna-spelare som står och vinkar i eget straffområde. Vinkar hem anfallsspelarna som man brukar stanna något för att gå på en kontring. Hörnan ska komma ifrån vänster. Hörnan slås in nu in centralt in i straffområdet. Målvakten Monica Wilhelm är det som ska gå ut och ta den där. Men då blir hon lite störd av AIK-spelare och huvuddomare Lovisa Johansson väljer att blåsa frispark för hemmalaget. Det är 1-1. Det är den 73:e matchminuten och solen har kommit fram i Eskilstuna. Det kan bli en spännande sista kvart.
4: Radiosporten från Västerås.
2: Och det allsvenska mötet mellan hemmalaget VSK Västerås som tar emot serieledande Sirius. Vi byter från dam till herr, där ju de blåsvarta från Uppsala toppar den allsvenska tabellen fortsatt. När vi tar oss in i den 19:e omgången, hemmalaget Västerås, ju nykomlingar den här säsongen på 8:e plats i tabellen, jagar ju faktiskt lagets bästa placering någonsin. En 10:e plats på 50-talet är placeringen att slå för Västerås. Men allt inför den här matchen handlar ju om Sirius. Guldfrossa eller inte? Ska man studsa tillbaka eller ska krisen bli djupare? Aros derbyt som nu sparkas igång ger oss svaret på frågorna i toppen av den allsvenska tabellen. Det är de blåsvarta med många tillresta supportar. Det är inte jättelång resa från Uppsala till Västerås som ska sparka igång det här mötet i ett halvsoligt Västerås och i stort sett perfekt fotbollstemperatur. Och ni hör nu att mötet är igång. Västerås med Bjerkebo som förlängt kontraktet, tappar bollen omgående. Det kan bli omställning för Västerås. Slår bollen djupet på högerkanten, men då är försvaret med på den. Oskar Krusnell på vänsterkanten med matchens första glidtackling efter bara några sekunder när Gevert kommer framförande på högerkanten för Västerås. Ja, Sirius, vart ska den här säsongen ta vägen? Andreas Engelmark, tränaren hos de blåsvarta, har ju sagt i veckan att ja, jag har varit med om värre situationer än att leda allsvenskan. Och ser man på det sättet så är det väldigt lätt att hålla med Sirius-bossen. De är ju fortsatt allra längst upp i den allsvenska tabellen med 6 poängs försprång ner till Hammarby. Och då vet vi ju också att de där lagen ska mötas senare under den allsvenska rysarhösten som det ju kan bli efter den sena tidens svaga form hos Sirius. Förut var det ju mest snack bara om när Sirius skulle vinna guldet. Var ju känslan i alla fall när man efter den så briljanta våren och faktiskt en bra bit in på sommaren var ostoppbara i den allsvenska fotbollen. Men det går fort även i den här sporten, även om sägningen annars brukar röra andra idrotter. Så kollar vi till det här första anfallet för Sirius, Bjerkebo med bollen. Den här gången spelar han vidare till lagkamrat på vänsterkanten, just Krusnell. Djupledspassningen är alldeles för brant för lagkamrat som kom infarandes i Västerås straffområde, men där Västerås backar som skickar iväg bollen för Sirius inkast. 1:40 har gått av detta Aros derby. Det är många frågor som vi önskar svar på under den här sena allsvenska matchen denna lördag. Framförallt topplaget Sirius. Ska det vända nu eller ska krisen bli allt djupare för de blåsvarta? Vi såg i början på matchen att de samlades i en ring. Det gör de ju alltid, men det kändes när man bara såg på ryggarna på dem att det var mer intensivt, mer laddat. Nu är vi med från startgubbar. Hittills inte mycket att rapportera om i händelseväg när det är 2 minuter spelat till Västerås. Hemmalaget mot Sirius 0-0.

0: Kimberly med Eternity. Vi är igång nu i herrallsvenska Aros-mötet Västerås mot Sirius. Det är alltjämt mållöst. 5 minuter spelade. I damallsvenskan är vi inne på de sista 10. Vittsjö har utökat leden nu med 4-0 hemma mot jumbolaget Uppsala. Jämnare då i Eskilstuna.
1: Där det är det 79:e matchminuten och Eskilstuna AIK står ett lika. I solskenet i Sörmland, det är AIK som har haft stora delar av kanske framförallt den andra halvleken. Men Eskilstuna har nu börjat hålla lite mer i bollen. Samtidigt som vi får se matchens första varning, en väldigt tydlig sådan på en Eskilstuna-spelare när AIK ville kontra. Så kom ett judogrepp på mittplanen och domare Lovisa Johansson kunde inte göra annat än att skicka upp det gula kortet och då väljer hemmalaget Eskilstuna att göra några byten. Även AIK ska göra några byten. Det är den 80:e matchminuten. Ett lika står det. Det är mycket som står på spel i den här matchen. Båda jagar Europaplatser.
2: Tillbaka till den här svenska fotbollen från Västerås. 7:e matchminuten 0-0 mellan hemmalaget och Sirius. Tabellettan i den allsvenska serien. Här i anfall. Intressant kan det bli när Haier går ner i backen och det är frispark för Sirius i ett intressant läge. Ungefär mitten på Västerås defensiva planhalva och kanske mer en möjlighet att lyfta in bollen i straffområdet än att gå på eget avslut från den här distansen. Inga möjligheter av högkaratiga värden att rapportera om, men ett halvläge som, ja, om det kan bli bättre än så i ett halvläge så vet jag inte hur mycket bättre det kan bli. För Bjärkebo, offensiv maskin i Sirius, fick en möjlighet när han fick ta emot en boll precis in till straffpunkten i Västerås straffområde, men mottagningen för långt ifrån sig hamnade på Sirius fötter istället. Här kommer frisparken för Sirius. Ut på högerkanten vill jag att inte slå in den i första läget. Vanscha ungrar den, nyförvärvet spelar in ett avslut, kan komma mot mål, men du backar vägen. Andra läget återigen, Västerås backar i vägen och målvakten, den unge Elis Jäger i Västerås, behöver inte ingripa på varken det första eller andra avslutet. Däremot är det inte över än, så han kan inte slappna av Västerås målvakten när Sirius kommer på vänsterkanten. Bjärkebo tappar återigen bollen och här gången river han också ner Gevert, högerspringare i Västerås, för att återerövra den där bollen, och då blir det istället frispark för hemmalaget. Ja, bästa sekvensen i matchen i alla fall för gästande Sirius, där allt handlar om, ska de studsa tillbaka eller ska guldfrossan verkligen sätta klona i Uppsala gänget 0-0 efter 8 minuter i Västerås.
3: Det blev 0-0 mellan Gais och Häcken i derbyt. Joakim Fagerjord, om vi börjar med resultatet och matchen som sådan, vad tänker du, vad känner du?
4: Lite surt. Jag tycker inte vi kommer upp riktigt i nivå idag. Jag kan tänka mig att det var ganska tråkig match att kolla på. Lite målchans åt båda hållen och lite sämre spel, men rättvist resultat i alla fall tycker jag, på något sätt. Ja.
3: Om vi backar till matchstarten då, så fick du en dobbarna på knät eller på benet och så gick och haltade väldigt mycket i nästan 10-15 minuter. Hur nära var det att du hade klivit av?
4: Ja, det var nog inte så långt ifrån i alla fall. Jag tycker jag ska få solklart gult. Han kommer rätt till med dubbarna, men ja, glänser inte den situationen och man får köpa det ibland.
3: Är du nöjd med solklart gult?
4: Ja, solklart, det var solklart gult. Jag har inte sett det efter, men han kommer rätt med dubbarna, som du säger, in i smalbenet. Så.
3: Men sen kändes det som att du kom över det?
4: Ja, jag fick springa bort det. Det tog, som du säger, en tid, en kvart, och sen så glömde man av det, men det försvann helt enkelt.
3: Du, det här läget nu då, nu är 2/3 av fotbollsallsvenskan spelad och ni ligger där nere i mitten. Jag kan tänka mig att ni är i ett läge, i en position där ni inte hade tänkt er att Gais skulle vara den här säsongen. Hur tänker ni inför fortsättningen?
4: Nej, men som du säger, vi har väl större ambitionen att ligga just där som vi ligger nu. En vinst idag så hade vi väl hakat på lite åtminstone, så surt här nu direkt efter slutsignalen, men går vi rent så är nästan alla matcher så erbjuder upp helt enkelt, så vi får gå för det helt enkelt.
3: Men varför skulle ni gå rent när ni inte har gjort bättre resultat än vad ni har gjort hittills?
4: Nej, det, så är det ju. Men får finslipa på grejer i veckan och bli bättre för varje match helt enkelt och ta det därifrån.
0: Är glaset halvfullt eller halvtomt? Där nere i mitten sa reporter Per Karl till Gais Joakim Fagerjord efter det Mållösa mötet alltså mot Häcken idag. Dessutom 2-0-seger för Degerfors mot Halmstad. Det innebär ju väldigt viktiga poäng i botten av tabellen. Degerfors på kvalplats, nu lika många poäng som Kalmar just där ovanför. Medan Halmstad kvar på 11 har 8 poäng upp till kvalplats och även strecket där ovanför. Alltså. Och hörs strax också ifrån Västerås, alltjämt mållöst där mellan hemmalaget och Sirius vad det gäller herrallsvenskan. Men först åter till damallsvenskan.
1: Och Tunavallen i Eskilstuna där hemmalaget har ett lika mot AIK. Det är nu ett bra läge för Eskilstuna som har flyttat upp trupperna något med lite byten, lite pigga ben in. Och hemmalaget har börjat få lite längre anfall, något som AIK egentligen haft hela den andra halvleken. De har inte skapat några jättestora lägen. Det var ett läge för japanskan Tabata för ungefär en 10 minuter sedan, men det har inte varit så mycket mer än så. Nu är det Eskilstuna som försöker ta sig fram längs vänsterkanten, men de återerövrar bollen på ett oschysst sätt, menar domare Johansson på, så det är frispark för gästerna från Solna. Vitklädda AIK tar sig nu fram längs högerkanten, den sidan där solen lyser som allra starkast på Tunavallen. Inne på offensiv planhalva, ungefär halvvägs in på den, kommer passningen ännu längre ner längs högerkanten. Inläggsläge för Tabata, inlägget kommer aldrig. Japanskan väljer att hålla i, spelar lite längre bak, då kommer inlägget och då är det alldeles för löst. Så nicken går liksom inte riktigt att få någon fart på, den går en bra bit utanför. 1-1 står det där, 85:e matchminuten.
2: 12:e matchminuten handlar om i den här allsvenska fotbollen, mötet Västerås-Sirius. 0-0 hörna gästerna Sirius i det här läget. Den ska komma utifrån höger. Innan dess lite kvartsamtal i Västerås straffområde mellan huvuddomare Adiaganovic och några av försvararna i Västerås. I synnerhet i den här situationen Filip Bonde som får lite instruktioner kring hur han ska försvara för att inte hamna i Aganovics botbok som han har där innanför bröstfickan. Sirius gör sig redo för den här hörnan i den 13:e matchminuten, 0-0 borta mot Västerås i en så känslomässigt viktig match. Inåtskruvat kommer den centralt i Agne, kan nicka undan enkelt för hemmalaget. Men andra bollen tar Sirius utanför Västerås straffområde. Då är det återigen Diagne som är där och gör ett bra jobb defensivt för Västerås när han både vinner tillbaka bollen och får inkast med sig. Och det är defensivt skickligt gjort av inne mittfältaren Mamadou Diagne från Senegal. Inne på Västerås centrala mittfält, och då kan också hemmalaget lugna ner och börja om ända nere hos egen målvakt Elis Jäger. Han slår den långa bollen hela vägen in på Sirius plan halva. Nickduell mellan mittback i Sirius Sandberg och Lendambi, anfallare i Västerås. Sandberg är det han som tar plats i mittlåset hos gästerna när Mohamed Samoa inte kommer. Mohamed Zuma inte kommer till spel. En viktig spelare för Sirius. Han är ju inte bara varit defensivt skicklig. Här kommer skott utifrån för Västerås. Tar via Sirius ben till hörna för hemmalaget istället. Ja, Mohamed Zuma är inte bara viktig i defensiven. Har ju faktiskt gjort 4 mål framåt också. Den mycket starka fysiska mittbacken i Sirius som alltså inte kommer till spel. Veteranen Simon Sandberg tar hans plats bredvid givna Tobias Anker, dansken. Hörna för Västerås ska komma ifrån vänster, Mattias Hellisdal. Färingen är det som har tagit sig ut med sitt högerben för att slå in den här. Ja, vänsterbenet är också med. Men det är högerbenet som skickar in läget här, och då kan Sirius, precis som Västerås gjorde tidigare, enkelt nicka undan det där inspelet. Och i ja, snart 15 minuters spel, en jämn tillställning i det som, ja, det är ju fortsatt 10 matcher kvar efter det här. Men som känslomässigt kan ge väldigt mycket farlig boll för Sirius, men då är målvakten i Västerås med på noterna. Elis Jäger skickar undan. Ja, känslomässigt finns det väldigt mycket som kan avgöra resterande del av hösten. Inte minst för gästerna Sirius i tabelltopp än så länge. 0-0 mot Västerås i det här mötet efter kvarten spelat.
0: Hos Emanuel Nersen.
5: Och det är 5 matcher som pågår i Premier League. Vi ska titta till med svensk intresse då. Börja med Brighton Leeds, och där är det fortfarande 1-1. Och där är Ajari och Gudmundsson kvar på plan. Ajari för Brighton och Gudmundsson för Leeds. Lukas Bergvall har inte kommit in i spel. Han började ju på bänken i Tottenhams borta match mot Nottingham. Det är mållöst, och det här är alltså i slutet av matcherna. Lukas Lukas Bergvall alltså kvar på bänken. Men här har ni en svensk som har gjort debut för sitt Fulham. Hugo Larsson är nämligen inbytt i den 79:e matchminuten. Fulham dock i underläge mot Crystal Palace. 2-3 står matchen mellan Fulham och Crystal Palace. Men Hugo Larsson alltså, som under det här transferfönstret blev klar för Fulham, har nu gjort debut för hans nya lag.
1: I damallsvenska matchen mellan Eskilstuna och AIK är det nu den 89:e minuten. Det står ett lika och det är Eskilstuna som tryckt på för ett ledningsmål, hade ett hyfsat läge nyss. Men AIK tog sig upp på offensiv planhalva i en väldig fart för bara någon minut sedan och ropade på straff. Från där jag sitter så det misstänksamt ut, men ingenting som domare Lovisa Johansson höll med om. Det var väldigt starka reaktioner nere på AIK-bänken. Och ja, det var svårt att se, men möjligtvis då att AIK kanske skulle fått med sig något i den situationen. Nu är det gästerna som rullar igång längs egen backlinje samtidigt som fjärdedomaren gör redo den där skylten med hur många minuter vi har kvar att spela. Spännande att se på den. Nu kommer AIK in i en intressant yta bakom Eskilstunas mittfältare. Ute på högerkanten finns Tabata. Bollen går mot japanskan. Är den för lång för den? Det där är ju det. Och slarvigt gjort av AIK skulle jag vilja säga, för de hade mycket yta och det var nyinbytta Julia Ragnarsson som fick den ytan, men passningen ut mot Tabata är alldeles för slarvigt slagen och blev inget utav det anfallet för gästerna. Skulle de här två lagen dela på poängen så är det fortfarande så att Eskilstuna är kvar på fjärde platsen och AIK kvar på sjätte plats i tabellen. Annat om någon utav dem då skulle segra, då klättrar de ju uppåt. Eskilstuna nu nickar undan ett AIK-uppspel som var slarvigt slaget. Det gick bara rätt upp i luften. Men Eskilstuna kan ändå hålla koll på bollen. Och sen så försöker de med det de försökt med ganska stora delar av matchen. Nämligen en väldigt lång boll mot en väldigt ensam anfallare. Och då blir det inte alls mycket för Eskilstuna. De får börja om i backlinjen. Rullar, hittar in centralt in i banan. Fortfarande på egen planhalva. Sen ute på högerkanten. Där finns det nyinbytta, fräscha ben. Men Anna Sutter, schweiziskan, lyckas inte ta sig förbi ändå. Hon får med sig inkastet, kastar den till en medspelare som har två stycken AIK-spelare i ryggen. Felicia Rogic att jobba på en boll ner mot den högra hörnflaggan när det nu är den 91:a matchminuten. Det är fortfarande Eskilstuna som håller i bollen. Inspelet kommer mot den bortre delen av straffområdet, men där var det väldigt ensamt för finländskan Vivi Ollonqvist. Hon kommer heller inte upp på det andra inlägget och AIK-målvakten Emilia Danbäck plockar ner den. AIK med en kontring då. Båda lagen går verkligen för det. Det märks att ingen av dem är riktigt nöjda med en poäng i den här matchen. Familj är offensiv och mittfältaren i AIK som har hittat på mycket offensiv väg. Hon har ju bland annat gjort enda målet för Solna-gänget i den här matchen. Hon försöker se på en tunnel på offensiv planhalv och gör att Eskilstuna vinner tillbaka bollen. Och det är hemmalaget som får bollen på egen planhalv. Vi nu inne på den 92:a matchminuten. Och jag hann faktiskt inte se hur många minuter vi har kvar att spela, men jag skulle kunna anta att det är en minut till. Med tanke på några skador så är det 3 minuter som är tillagt. Då är det ungefär 1,5 minut kvar att spela. AIK vinner bollen på egen plan. Halva försöker kasta upp den mot Nova Selin, den så duktiga spelaren på offensivt mittfält. Hon också, hon är lite längre bak än vad familj är, men hon känns så oerhört trygg. Nu är det familjen som får bollen, släpper iväg Tabata på högerkanten in mot straffområdeslinjen. Är det japanskan som ändå glider ut mot hörnflaggan, hittar en passning bak mot sin egen högerback. Inspelet kommer, det är högt, det är ganska löst, det är svårt för AIK-anfallare att möta det. Nu kommer den in återigen in i straffområdet. Nicken går rätt upp i luften och det är väldigt lätt för amerikanskan Monica Wilhelm i Eskilstuna målet att plocka ner den. Men hon sätter igång direkt. Nu är det Hawaii-fotboll på Tunavallen i Eskilstuna. Det smäller på mitten samtidigt som Eskilstuna vinner bollen. Det är tacklingar, det är långa bollar, det är ganska slarvigt, det är hastigt spel. Det är två tränare som är väldigt förbaskade för att lagen inte spelar kontrollerat nu den sista minuten. Det återstår bara sekunden. Eskilstuna vinner bollen in på offensiv planhalva. Felicia Rogic ensam mot två AIK-spelare hittar ändå en passningsnätt inåt bakåt till Eskilstuna. Kan de hitta ett sista läge då in i straffområdet? faller gör Anna Sutter, men domaren Lovisa Johansson fortsätter att slå ut med armarna som hon gjort så många gånger i den här matchen. Det är många situationer som det har ropats på, men Johanssons nivå har varit hög. Hon har låtit väldigt mycket hända. Nu vinner AIK-bollen. Ska de hinna med sista passning? De gör inte det. Det blir delad pott på Tunavallen mellan Eskilstuna och AIK. 1-1 blev det. Båda målen kom i den första halvleken. Båda målen var långskott. Underhållande 1-1-match mellan två lag som behåller sina tabellplaceringar. Eskilstuna ligger fortsatt 4. AIK ligger fortsatt 6.
0: Och Vittsjö har besegrat Jumbon Uppsala med 5-0. Och tidigare idag seger för Hammarby mot Norrköping med 2-0, det innebär ju att Hammarby nu bara är en poäng och ett mål efter serieledande Häcken. Men då har Göteborgsgänget en match mindre spelad.
5: Vi återvänder till Premier League igen, för Brentford Sunderland är nu 1-1 i den 86:e minuten. Och vi ska också säga att Manchester City hade vi inte med förut. De leder ju med 1-0 över Coventry, och det är förstås Erling Haaland som har svarat för Citys mål. Och samtliga matcher nu som vi pratar om, det är slutminuter utav till och med spel på övertid. Sen med start och avspark 18:30, då är det ett nytt svenskmöte mellan Hull och Aston Villa, och där får Elliot Stroud nytt förtroende i Hull och är med i startelvan. Det är också Victor Nilsson Lindelöf för Aston Villa.
0: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
6: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
0: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
6: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
0: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
6: Men i ditt liksom privatliv?
0: Men där är vi inte nu.
6: Nej, okej. Amen.
2: Är det inte bara Susanna och Samir uppsnacket som undrar om guldfrossan är på allvar för Sirius? Det är många med dem. Nu möter med Västerås på bortaplan, 22 matchminuten, 0-0 i en match som inte haft jättemånga möjligheter men ändå rätt så underhållande. Kanske

0: kan tappa initiativet, men vid förlust så är det faktiskt teoretiskt så att Hammarby också har guldet i egna händer, om vi uttrycker det så, i och med att de här lagen ska ställas mot varandra. Skulle Hammarby då vinna resterande matcher vid en eventuell Sirius-förlust här, ja, då passerar de upplänningarna och skulle således vara längst upp i tabellen. Men det är ju en del matcher kvar, så kanske lite långt fram att sia om det. Men det är vad som ligger i potten i den här matchen, och inte bara poängmässigt, så känslomässigt för ett Sirius som kommer in till det här mötet med tre raka förluster. Och mötena innan dess är inte heller i positiv benämning för gästerna. Sirius tappade ju alltså ett väldigt, väldigt, en väldigt stor ledning mot Mjällby när man ledde med 3-0 på Strandvallen. Hemmalaget då, Mjällby, vände och vann med 4-3. Och mot Bromma pojkarna så var ledningen 2-0. Det slutade 2-2. Och det var lite början på det här guldfrossesnacket som varit kring de suveräna serieledarna Sirius. Fram tills då, bara för några omgångar sedan, när det började gå riktigt, riktigt dåligt. Och alltså nu kan det bli den femte raka matchen utan seger. Men det är att ta händelserna i förväg. Det är bara den 24 matchminuten när Västerås har bollen på egen plan halva. För hemmalaget Västerås då, ja, de är nog sprängfyllda med självförtroende efter en riktigt tung trepoängare senast. Den kom mot Häcken på bortaplan med 3-1. En imponerande insats, inte bara för att vara nykomlingar, utan imponerande insats överlag för grönvita VSK. Som sagt, inga jättemöjligheter i den här matchen efter 25 minuters spel, men känslorna är det inget fel på.
1: Vi släpper fotbollen för en stund, för efter 9 säsonger så lämnade Thomas Bulan Berglund jobbet som tränare för Luleå Hockey. Hans ersättare heter Dennis Hall. Det är en tränare som är öppen med att han till och från lider av ångest.
2: Den levde väl upp för första gången då där nere i Schweiz med ny miljö, ny kultur och allt vad det innebär som där och då liksom gjorde att det stökade till för mig. Så att egentligen så tog jag mitt personliga ansvar i min personliga utveckling och flyttade hem där och då. Först kändes det såklart som ett misslyckande, men i efterhand så var det bästa jag kunde göra i den situationen för att reda ut det och hitta en väg framåt.
3: Hur är det att leva med GAD?
2: Det är väl mer alltså en ångestkänsla och så vidare som många människor lever med idag. Så sen är inte alla öppna med sina saker som man kämpar med i livet. Och det får stå för var och en. Men för mig är det lika naturligt som att du har diabetes eller du har artros. Då behöver du liksom hitta sätt att hantera det för att kunna antagligen antingen fungera bra rent mentalt eller rent fysiskt. Så att, det är liksom svårt att beskriva, men ja, en känsla av ångest som kan infinna sig i olika sjok och perioder i livet.
3: Att vara hockeytränare på den här nivån, det är en utsatt situation och då ändå ha det här. Hur tänker du kring det?
2: Ja, men det är det som är lite spännande, att det påverkas inte av det, utan det är liksom andra faktorer i livet, så det är liksom inte kopplat till prestation eller resultat eller sådana saker, utan det är liksom det skulle kunna infinna sig även om jag jobbar på ett lagerarbete 7-4, men och så vidare. Så att det är svårt ibland att identifiera exakt vad det är som påverkar det där, men så mycket har jag lärt mig att det styrs inte annorlunda för mig när det kommer till prestation och resultat än vad det är för gemene man som jobbar med det jag jobbar.
3: Vilka verktyg har du fått för att kunna hantera det här då?
2: Framförallt en acceptans att liksom att känna det man känner och liksom också våga, i mitt fall så mår jag bra av att uttrycka det för personer som jag litar på och så vidare, lätta lite på trycket och sådana saker. Och så att, jag skulle säga så här, det kan låta mer dramatiskt än vad det är.
3: Du tar vid efter en klubbikon, Thomas Berglund, dels har han varit spelare och tagit SM-guld och dels har han varit tränare under många år och också tagit SM-guld. När du fick frågan av Luleå Hockeys ledning att ta det här jobbet, var det lång betänketid?
2: Nej, inte speciellt, utan vi gick igenom hur de såg på Luleå Hockey och liksom den eran som har varit med Bulan och

0: och liksom vad man ser framöver, och jag tycker det stämde överens med hur jag ser på ishockey och ledarskap och hela den biten. Så att, nej, så lång betänketid behövde jag inte.
1: Luleås nya tränare Dennis Hall intervjuad där av Peter Sundqvist.
2: Och vi välkomnar P1-lyssnarna in i Sportextra värmen där vi just nu följer det heta Aros-derbyt i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Västerås och tabellettan Sirius. Än så länge mållöst efter knappa halvtimmen spelad. Halmstad bollklubb åkte idag på en blytung förlust i bottenstriden utav samma serie. Det stod gladare för segrande Degerfors som i och med 2-0-vinsten nu distanserar sig ifrån nedflyttningsplatserna. Just nu på en negativ kvalplats. 5 poäng ner till ÖIS. Göteborgs derbyt, Gais BK Häcken, det slutade oavgjort 0-0. Och i damallsvenskan tog Hammarby 3 viktiga pinnar i guldstriden mot BK Häcken. 2-0 emot IFK Göteborg idag. Förlåt, IFK Norrköping, gör att man nu är blott en poäng bakom, dock med en match mindre spelad. Och tjejmilen har idag avgjorts här i Stockholm allra snabbast utav de omkring 19 000 startande löparna. Det blev triatleten Tilda Månsson.
3: Ekonyheter. 5 svenska medborgare har gripits på Cypern misstänkta för förberedelse till mord och deltagande i kriminellt gäng. Det rapporterar den cypriotiska nyhetssajten Philly News.
4: Enligt sajten rör sig om 5 män mellan 22 och 28 år gamla. Polisen ska ha gripit dem i en bil efter en insats i distriktet Paphos på den västra sidan av nationen. I samband med gripandet beslagtog bland annat en pistol, 2 knivar, ansiktsmaskering och 3 mobiltelefoner. De 5 misstänkta svenskarna ska vara en del av en mordplan mot ett tvillingpar, enligt Philly News. I slutet av augusti greps 2 norska och en irländsk medborgare i samma ärende, efter att en dansk polis under täckmantel utgett sig för att vara en möjlig mordtorped. Cypriotisk polis får stöd av europeiska myndigheter i utredningsarbetet. I nuläget vill svensk polis inte kommentera uppgifterna.
3: Rapporterade Emil Rönnlund. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Och det här kan få allvarliga konsekvenser, säger Anders Kullgren, Folksams forskningschef.
5: Just utanför skolor är ju väldigt många oskyddade, både gående och cyklister och vuxna som går med barn till skolan. Så att det är ju många som utsätts för en ökad risk.
4: I undersökningen gjordes nära 6 000 mätningar av hur yrkesförare höll hastigheten på 30- och 40-sträckor i skolmiljö. Resultatet var att 37% körde för fort och taxichaufförer, bärgare och budbilsförare lyfts fram som de som oftast överstiger hastighetsgränsen. I snitt körde förarna omkring 5 km för snabbt, säger Anders Kullgren.
5: Det tycker nog de flesta kanske inte är så farligt, men det innebär faktiskt en fördubblad risk för en dödsolycka, så att det har stora konsekvenser.
4: Och studiens viktigaste slutsats enligt Folksams forskningschef är de åtgärder som faktiskt funkar för att se till att farten sänks. Det räcker inte bara att sänka hastigheten från 40 till 30 km i timmen till exempel, utan det måste backas upp av infrastruktur som får förarna att lätta på gasen.
5: Det effektivaste vi ser här nu, det är vägbulor eller fartgupp. Där får det stor effekt. De övriga hastighetsdämpande åtgärderna ser inte ut att ha någon större effekt, som sådana här lätt höjda övergångsställen eller avsmalningar eller refuger.
3: Reporter Emil Rönnlund. 2 piloter omkom när ett grekiskt stridsplan kraschade under en uppvisningsshow norr om Aten. Det rapporterar public service-kanalen ERT. Ingen i publiken skadades. Olyckan inträffade tidigare idag. Planet exploderade när det nådde marken och det är oklart varför det kraschade. Det blev en stor brand där planet kraschade och flera flygplan och helikoptrar har varit inblandade i att få kontroll på elden. Det var Ekot, Matilda Durehed.
6: Radiosporten med allsvensk fotboll.
7: Och mötet mellan Västra Aros och Östra Aros, eller som vi sagt på den senaste tiden, Västerås mot Uppsala, i det här fallet Sirius, serieledarna i den här allsvenska fotbollen efter 33 minuters spel. inga mål tillverkade i den här så känsloladdade matchen. Sirius, är det guldfrossa eller ej för serieledarna från Uppland? Många som ställer sig den frågan inför det här mötet som inte innehåller särskilt mycket möjligheter. Och om det är något lag som ska ha övertaget så är det faktiskt hemmalaget Västerås med fler då embryon till målchanser i den här matchen. Sirius har haft väldigt svårt efter några blixtrande minuter under de inledande 10 där man var på en väldigt god väg att skapa sig goda avslutsmöjligheter, men halvlägen stannade det vid de gångerna för Sirius. Här kommer mera Västerås på högerkanten. Gevert, där springer han ju dagarna i ända, spelar ut bollen till lagkamrat innan man hittar upp i defensiva reled. Snart på väg upp mot mittlinjen när lagkaptenen Herman Magnusson tar emot bollen. Han hittar in centralt för Diagne. Centrala mittfältarna får två Sirius-spelare emot sig. Det är nästan brottningsmatch om bollen där, och det är Sirius som kommer vinnande situationen. Och när man ska ställa om, ja då rivs man ner och så är det frispark för gästande Sirius. Och så blir det gruff mellan två spelare när Västerås mittfält en Diagne inte vill släppa ifrån sig bollen. Han är ju det anfallaren Lendambi som har tagit sig ner och jobbar defensivt. Men lite släppa ifrån sig bollen när Sirius vill sätta igång snabbt. Och då är huvuddomare Adi Aganovic där med gula kortet. Frågan om man väljer en eller två spelare i det här läget. Han kallar till sig båda lagkaptenerna medan han fortfarande håller det gula kortet i handen. Han pratar och förklarar för dem vad det var som hände i den där situationen ur hans synvinkel och perspektiv. Till och med linjedomaren har sprungit in halvvägs till mittcirkeln för att vara med och hjälpa till och reda ut det där trasslet mellan de båda lagen. Det ser ut att stanna vid ett gult kort och det är bara anfallaren i Västerås hemmalaget Axel Townsa i Vorianen som var nere och gruffade med gästande Sirius-spelare. Det här är ju två lag som har en sak gemensamt, och det är en väldigt stor sak när det kommer till fotboll. Båda har ju blivit av med sin allra bästa målskytt den här säsongen. Robbie Orr i Sirius och Mikael Ladefoe i Västerås. Båda fortsatt toppar de interna skytteligorna i respektive lag. Och det är ju deras båda ersättare som finns på planen nu i Sirius från Nederländerna. Jesper Oneken, inte sett mycket alls av honom den här matchen. Det har varit några fysiska bataljer att rapportera för hans del. Och i hemmalaget Västerås, Bonaventure Lendambi, han har inte heller gjort särskilt mycket väsen av sig under de inledande 35 matchminuterna där det fortsatt är 0-0. Mellan tabell 8 Västerås och Sirius som ju leder fortsatt allsvenskan med 6 poäng inför det här mötet. Frågan är vad det blir när matchen är slut. Det ligger inga mål i luften som det brukar heta ibland. Det är två lag som har ganska god kontroll på varandra när vi nu tickar upp i den 36 matchminuten. 0-0 mellan Västerås och Sirius i den här allsvenska fotbollen.
6: Radiosporten dokumentär.
8: I want protection around maternity.
9: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
10: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
11: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
12: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
13: Jag blev väl både ledsen och arg.
14: Diskriminering.

0: Honey Boy. Alldeles strax allsvenska fotbollen, alltjämt mållöst, Västerås mot Sirius. Men först
1: ska vi berätta att Sverige har en stekhet mittfältare i tyska Bundesliga. Hugo Bolin gjorde idag 2 mål för sitt Borussia Mönchengladbach i mötet med Eversberg. 23-åringen anslöt ju på lån till den tyska klassikerklubben inför fjolårssäsongen ifrån Malmö FF. Det här lånet blev sedermera till en permanent övergång tidigare i år. Men dubbla fullträffar ifrån svensken, det hjälpte dock inte hans svartvita gäng. Uddamålsförlust efter att Eversberg tryckte dit 4-3 i den 92:a minuten förkunnar alltså Mönchengladbach förlust, deras andra raka på de 2 inledande Bundesliga-matcherna den här säsongen.
0: Inte att förväxla med Eversberg.
1: Nej, där åker man skidor.
0: Just så.
2: En del av Vasaloppet ju. Det här är en del av Sportextra, det vill säga den allsvenska fotbollen. Västerås med hörna i hemmamötet med Sirius i den slutdelen av första halvlek, 40:e minuten. Den studsar ner i Sirius straffområde, men till slut är det gästande försvarande Sirius-spelare som kan skicka iväg den hela vägen in på Västerås planhalva. Kommer snabbt tillbaka in på offensiv del för Västerås. Det är Helles Dahlfäringen som kan ta emot med bröstet en bit in innan han väljer att lugna ner och spela tillbaka bollen i egen backlinje. Det är 5 minuter kvar av ordinarie tiden. Första halvleken 0-0 mellan 8:e placerade Västerås och Sirius allra längst upp i den allsvenska tabellen, som jagar första segern på 4 matcher. Ja, 4 matcher utan seger har det ju varit för tabelltoppande Sirius. Den senaste minuten, kanske en av de mest intensiva av de 40 som spelats i den här första halvleken. Först Sirius med deras, ja det blir nog deras bästa möjlighet i matchen när man tar sig fram längs vänsterkanten. En lobboll in i offensiv straffområde på vänsterkanten som Bjerkebo kan ta emot, och så blir det något halvting mellan inspel och avslut mot Elis Jäger, målvakten som sträcker ut i Västerås och avvärjer i alla fall den situationen. Och i den efterföljande omställningen, mycket fin individuell aktion av Townsa i Vorianen till vänster längst fram för Västerås när han tar sig in i Sirius straffområde på ett skickligt sätt. Men sen är det Sandberg som kommer tillbaka i försvarsspelet på ett utmärkt vis och kan bryta in spelet med en glidtackling i den sista sekunden. Det var det som ledde till hörnan som ni hörde ifrån här för bara en minut sedan. Nu är det Sirius som har bollen på offensiv del återigen. 41:a matchminuten, ska det bli några mål i den här första halvleken i frågan mellan de här båda Aros-lagen. På vänsterkanten försöker man återigen. Det blir ju väldigt mycket spel där för Sirius i och med att han finns där med stort H för Uppsala-laget, Isak Bjerkebo, även om han kanske inte varit just han de senaste omgångarna när Sirius haft det tufft och det gnisslat för upplänningarna. Här är det i alla fall de initiativet i slutskedet på den första halvleken. Ny långboll mot Bjerkebo. Ja, läser han spelet smart när Västerås-spelare nickar undan, men han kan inte riktigt vara först på andra bollen, utan då får Västerås understöd i försvarsspelet i Gevert och Magnusson som tillsammans reder ut den där situationen och får publikens applåder. Bollen kvar på egen plan halva dock, och där kan också Sirius vinna tillbaka den. 42:a matchminuten, Sirius lite med grepp här i slutdelen av första halvleken i Västerås. Dock långt ifrån Västerås straffområde de senaste minuterna. Det var den där inbroderande passningen till Bjerkebo som har kommit allra närmast för Sirius. Här rullar man bollen längs mittlinjen. Testar några djupnedslöpningar, men det kommer ingen boll när nederländaren Oneken, som ska ersätta Robbie Ward längst där uppe, testar att ta sig förbi Västerås backlinje. Nu går man istället via högerkanten. Här finns ett annat nyförvärv, ungraren Salan Vanja. Rivs ner av Jonathan Karlsson, men brytningen är klockren. Det tycker domaren Aganovic i alla fall, som inte blåser frispark, och det skulle det nog heller inte vara. Och Västerås kan rensa undan. Men nu har de inte mycket framåt, säger jag, medan lagkaptenen i Sirius bjuder på en passning på egen plan halva. Kastegren skänker bort den här möjligheten som kan bli någonting för Västerås på högerkanten. Kan man utmana en mot en in mot straffområdet? Inspelet är i mellanhöjd och tas undan av Sirius försvarare som är Sandberg. Ersättare till Mohamed Zuma den här matchen. Och Västerås, ja, tack vare den där felpassningen av Sirius-kaptenen kan nu etablera lite tryck här med 2 minuter kvar av halvleken. Den första bollen i backlinjen, men då är ju Västerås mittbackar placerade 5 meter upp på offensiv planhalva. Tagesson och Bonde i samarbete letar alternativen framåt. Sirius, om det inte har varit jättemycket möjligheter framåt, så får man ju ändå berömma båda lagen att det har varit bra försvarsspel som hållt tätt åt båda håll. Här försöker ändå Västerås lirka upp på högerkanten, men då är det återigen det defensiva spelet som glänser i den här matchen. Det kan bli en omställning när Sirius vinner bollen. På egen plan halva tar Bjerkebo hela vägen ut på högerkanten, förlänger vidare för Vanja Ungraren. Och då är det frispark dömt när Bjerkebo, innan han slår den där passningen, rivs ner i ett pralinliknande frisparksläge precis utanför den där halvmånen i straffområdet. Och det här kan bli en intressant avslutning på den första halvleken, vill jag säga. För det var nära att Aganovic, huvuddomaren i matchen, skulle blåsa fördel där, men passningen rann lite för långt ut för Vanja på Sirius högerkant. Och då blev det frispark i det läget. Och då är det tre herrar i klädda blåsvart som är intresserade av att slå den där frisparken. Det är lagkaptenen Henrik Kastegren, det är Melker Hajer, så är den tredje Krusnell, tror jag, men han tar sig därifrån, vänsterbacken Oskar Krusnell. Och då är det bara två kvar. Det är en, ja, efter att de har flyttat tillbaka bollen lite, en 5 meter då kanske från halvmånen utanför straffområdet, definitivt möjlighet att avsluta. Det är också det som ser ut att bli. Det är lagkaptenen Kastegren. Sista ordinarie minuten, första halvlek. Sirius vill leda i matchen. Skottet kommer rakt i grävskopan på målvakten Elis Jäger. Det lärde han sig första dagen i målvaktsskolan när han sög in den där som såg ut ganska tafatta frisparken av Sirius kaptenen. Och sen rivs han också ner målvakten Jäger. När han försöker sätta igång spelet snabbt så springer han in i, ja, eller om det var tvärtom, nederländska anfallaren, nye i Sirius, Jesper Oneken. Ingen varning, och det gillar inte hemma publiken, för vi hade ju en gruff situation bara för några minuter sedan i den här halvleken när ju faktiskt Västerås tilldelades en varning. Det är också den enda i den här halvleken som drabbade Västerås och Axel Tamsa. Det blir i alla fall frispark för hemmalaget när det annonseras att det är en minut kvar av tilläggstiden. 14 sekunder av den minuten har redan gått. Här skickar han upp bollen. Målvakten är Västerås. Jäger långt in på Sirius planhalva. Kan skarvas vidare. Kan också tas ner av Tamsa som chippar den över Sirius back. Och skottet kommer, men det är utanför. Ja, det där hade varit ett av omgångens mål. Men Tamsa får inte tillträffa med vänsterfoten. När han lobbfintar över Sirius försvararen. Hamnar på rätt sida med blicken mot mål. Men avslutet utanför. Målvakten Celic behöver inte göra mycket i det läget. Ingenting alls för att vara korrekt. Och då blir det nog kanske det sista som händer, den här insparken som Sirius har här. Celic, ja, han utmanar de där sekunderna som huvuddomaren räknar ner där, men det hinner han med när han skickade iväg insparken. Och det blev precis också det sista som hände i den här första halvleken. Ja, när det inte fanns särskilt mycket möjligheter, ändå en del intensitet och duellspel i en match som ju betyder extremt mycket för Sirius där uppe i tabelltoppen. Kanske får 2 av 5. Vi hoppas att den andra halvleken bjuder på några mål. Den kommer till er om ungefär en kvart. Västerås-Sirius efter första 45. 0-0.
0: Sen har vi mer ifrån Emanuel Nashed. I damernas volleyboll-EM är det semifinaler idag. Turkiet har besegrat Serbien med 3-0. Och Polen och Italien, den matchen har precis inletts. Det här är ju semifinaler utan Sverige, eftersom Sverige slogs ut i kvartsfinal tidigare i veckan. Dock efter att verkligen ha skakat regerande världsmästaren Italien. Sverige vann ju första set och hade också sett boll i det andra. Och framtiden är ljus på flera sätt.
3: Gymnasiet i Falköping, en av faktorerna bakom volleybollsuccén.
4: Det är väldigt kul att se att man liksom faktiskt kan gå härifrån i vår vardag och träna till att komma hela vägen till landslaget.
3: 18-åriga Siri Elingstam går i årskurs 3 på volleybollgymnasiet RIG i Falköping. I samma klass går Malin Hallin, som finns med i den svenska EM-trupp som stod för en imponerande insats under turneringen. Och faktum är att stora delar från truppen har gått på gymnasiet där Ulrik Svensson är verksamhetschef.
5: Vi ska ju leverera spelare till landslaget, och nu gör vi det väldigt frekvent, och vi har en enorm framgång med det. I våras så hade vi 7 spelare som gick här på RIG då som kom med i de båda seniorlandslagstrupperna.
3: Och han märker av lite av en volleybollboom just nu.
5: Vi har haft rekord i antal ansökningar. De senaste 4 åren har de bara ökat hela tiden. Så vi har många fler än vi kan ta emot här som söker.
3: Men vad är det då som gör att gymnasiet lyckas fostra så många landslagsspelare? Ebba Tanner Falk i årskurs 3 har svaret.
6: Ja, så dels att vi har blivit utvalda, så är det ju ganska bra nivå på våra träningar. Och sen får man träna med de äldre som är bättre, och så hjälper man att utvecklas tillsammans.
0: Reporter här David Nyström. Ljus framtid på flera sätt var det, ja.
7: Stora framgångar i beachvolleyboll och inte minst nu i volleyboll-EM. Men svensk volleyboll har växtverk.
8: Om man ska hårdra det lite eller lite grova siffror så 2018 så var vi under 10 000 tävlingslicenser. Och idag har vi passerat 17 000. Vi kommer ju passera en fördubbling inom en inte alltför avlägsen framtid.
7: Säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet. 2018 var året då Jonathan Helvig och David Åhman tog guld i ungdoms-OS i beachvolley och Isabel Haak slog igenom internationellt. Men den starka tillströmningen till volleybollen är också en utmaning, säger Simon Dahl.
8: Jag tror inte vi är ensamma om det som idrott, men halvtider skulle inte skada att ha fler och det skulle heller inte skada att ha fler tränare och ledare.
7: Framgångarna för beachvolleyn och för damlandslaget har också bidragit till att sponsorerna fått upp ögonen för sporten.
8: Ja, men vi har senaste året här fått ett ökat stöd från flera olika sponsorer. Så vi känner att, och det är mycket tack vare att vi syns och hörs mer och när man väl blir insatt i vad vi försöker göra och hur vi arbetar så har vi lyckats få in en del nya partners helt enkelt, vilket känns fantastiskt för oss.
7: Men hur mycket pengar som kommer in den vägen vill inte Simon Dahl berätta.
8: Ja, det där är ju avtalsfrågor, men för oss är det ju betydande insatser för oss som gör att vi kan fortsätta och vidareutveckla hela volleybollen.
0: Reporter här Andreas Mats. Men det finns också en bromskloss i form av Sveriges olympiska kommitté som nobbar volleybolldamerna. Fredrik Jolamo är sportdirektör på SOK.
9: Först och främst ska vi säga att vi i förhållande till volleybollförbundet har ganska gedigna och rejäla satsningar. Men då är det framförallt på beachvolleyboll som ju där vi verkligen har tagit enorma kliv. Vi är ju olympiska mästare och har nu två stycken par på här sidan som är absolut världstopp. Och vi har stora förhoppningar på att komma delta i Los Angeles 2028. Så att det totala stödet till volleybollförbundet är ändå ganska omfattande. När det gäller damerna så är det som sagt väldigt glädjande att man har haft de här framgångarna. Jag kommer själv från en idrott som är liknande volleyboll, nämligen basket, där jag vet hur tufft det är i de här stora lagbollsporterna som där det finns väldigt många europeiska lag som kan tävla på världsnivå och OS-nivå. Det är ett nålsöga att ta sig till OS, men sen är det också så att vårt jobb är att jobba med aktiva lag som är på OS-nivå, och trots att man nu tar sig till kvartsfinal på DM så är det ett ganska stort steg kvar innan man är aktuellt för ett OS. Och det är först då vi kan kliva in på riktigt i inomhusvolleyboll.
10: Ponera att Sverige hade tagit ett skrällartat guld liksom i EM. Hur kvicka är ni på att kunna ställa om? Eller är det liksom en färja som ska vända? Att det krävs en del ny planering för att få ihop det?
9: Alltså, hade Sverige tagit guld i EM och därmed kvalificerat sig till OS 2028, då hade det blivit en tävling mellan mig och Simon Dahl som generalsekreterare på volleybollförbundet om vem som kunde ringa först. Vi skulle ju hoppa på möjligheten att stötta damvolleybolllandslaget då. Det skulle förmodligen gå ganska fort att ta fram en plan som vi kan gå in och stötta, där vi ger dem de allra bästa förutsättningarna att lyckas på OS. I det ögonblicket lag hamnar i ett konkret OS-kval. Nu är inte det fallet i volleyboll som jag uppfattat. Där är det ju ranking och placering på kontinentala mästerskap eller VM som avgör. Men när ett lagbollsspel tar sig ett OS-kval eller OS, då kliver vi in hårt. Och det gör vi direkt.
10: Det är ju faktiskt så att stödet från SOK avslutades 2020. Vill du bara ge en bakgrund till varför det beslutet togs?
9: Ja, det var en offensiv satsning som sattes igång på i många delar den generationen som är aktiv just nu, alltså det vill säga förstadiet till en rejäl OS-satsning. Och jag har inte egentligen detaljbakgrunden till avbrottet eller varför den upphörde. I normala fall så är de här tidsbegränsade. Jag gissar att det var fallet den här gången också. Men vi hoppas ju och tror att volleybollförbundet och damerna fick ut någonting av den satsningen så som den var. Och att det kanske någonstans har en liten del är det extra stöd de fick i den perioden. Det hoppas vi i alla fall.
11: Hoppas Fredrik Jolamo, sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté, intervjuar där av Selma Jennevall.

0: Jag ser inte låten Super Trooper ABBA här i Sportextra.
1: Där är paus i den här allsvenska fotbollen i Västerås där hemmalaget möter Sirius. Alltjämt 0-0 där. Formsvaga Sirius som dock behåller serieledningen alltjämt 6 poäng före Hammarby inför den här omgången. Hammarby spelar ju inte idag utan först imorgon borta mot Elfsborg. Det är en helt annan verklighet i andra änden av tabellen för Halmstad.
2: Ja, det går fortsatt tungt för Halmstad bollklubb och Stuart Baxter. Vad är det som ska rädda er för att ni ska få ett litet lyft i laget? Förlust på bortaplan mot Degerfors med 2-0 idag.
3: En halvlek var ganska jämn. De spelade på sitt sätt, vi spelade på vårt sätt. Utan att jag tyckte vi spelade med den kvalitet vi behövde göra. Och sen kom vi ut vid detta till den och jag tyckte vi kom bra igång. Vi hade 3-4 väldigt bra anfall var vi kunde ha tagit ledningen. Och sen kommer en inkast för oss och vi kastar bollen direkt till dem och de går på jobb. Om det är någonting, de sorts individuella misstag som blir kollektiva misstag, de har vi inte råd med. Kanske om vi ligger mitt i tabellen vi kan ha råd med dem, men vi behövde ha den momentum vi hade byggt i andra halvlek, hela andra halvlek. Och då hade vi en chans att knipa en liten en trepoängare. Men när man ger bort sådana mål, bort som ett lag som också fightas för sin existens, det går inte. Vi får behandla dem alla matcher som en cupfinal. Och vi vet att vi är jättebesvikna idag. Vi är nästan intill deprimerade. Men vi måste skaka bort den. För att vi vet att det kan svänga väldigt, väldigt fort med en tredjedel av säsongen. Men en förutsättning är att vi inte mitt uppe i en bra period ger bort ett mål.
4: Har du material för att lösa uppgiften?
3: Jag har det material jag har och jag är jättenöjd med hur de tacklar både träning och matchen. Det gör de så gott de kan. Och jag har ingenting alls att anmärka på det viset.
1: Men de har definitivt inte de poäng de behöver. Halmstad BK kvar på 11 poäng. Det är nu 8 poäng upp till Degerfors som ju vann idag alltså och som är på kvalplats. Och lika många poäng, alltså 19, har även Kalmar precis ovanför kvalsträcket. ÖIS på 14 just nu också på nedflyttningsplats ut ur herrallsvenskan. Det spelades ju ytterligare en match tidigare i eftermiddags.
5: 0-0 blev det mellan Gais och Häcken. Filip Hellander, Häcken försvarare. Vad tänker du direkt efteråt?
6: Alltså, klart inte nöjd med att vi inte får alla tre poäng. Vi skapar en del chanser men får inte in bollen. Och sen är det, i övrigt tycker jag, en ganska jämn match. Mycket kamp. Och det är väl det vi får vara nöjda med, att vi står upp väl i kampen och Gais vill ju ha det gärna så på det sättet och, men där står vi upp på ett bra sätt.
5: Men det är liksom lite ryckigt, lite upp och ner. Ni hade ett läge där ni kunde kanske hakat på de där lagen som kan kämpa de Europaplatserna. Så var det förlust mot Västerås i förra matchen och nu bara en pinne här. Vart är ni på väg?
6: Ja du, det får vi se när serien är slut. Men allsvenskan är jämn och det är liksom alla tar poäng av alla. Och så det gäller att bara fortsätta träna och liksom ta så många poäng som möjligt. Det är inte svårare än så, men jag tycker vi gör ändå en bra match idag. Sen så räcker det inte till 3 poäng.
5: Du, hur mycket påverkade väderförhållandena? Det blåste ganska kraftigt och så sen kom ju regnet i andra halvlek och det var ingen måttligt regn heller.
6: Nej, det blev väl ett tag där. Det blev väldigt... Det blev lite mer svårspelat på när det kom mycket regn. Men det ska jag inte klaga. Gräset var bra i övrigt. Så.
5: Det var ganska mycket heta känslor också. Men det kanske det ska vara när det är derby.
6: Ja, precis. Det ska det vara när det är derby. Och det är kul när det är känslor och intensitet. Så det är bra.
1: Tyckte Häckens Filip Hellander, ska jag säga, intervjuad där av Per Karl. Hör mer också i appen Sveriges Radio om smällen som tvingade Gais till målvaktsbyte.
7: På tal om heta känslor och derbyn, den sena allsvenska matchen hittar vi i Västerås. Det är Uppsala-laget Sirius som ju toppar tabellen som är på besök. Och det här är ju det så kallade Aros-derbyt mellan Västra och Östra Aros. Då har ni den historien. Historien i första halvlek var således så att vi har med oss 0-0. Det var inte jättemycket i sportslig väg att rapportera om, men på tal om just heta känslor så var det en hel del av den varan i den första halvleken. Det var väl underhållningsvärdet och tjusningen med de första 45, samtidigt som Västerås anhängarna här på hemmaplan bränner igång bokstavligen på klacksektionen den här andra halvleken med ett nytt tifo. Hade det i den första halvleken också. Här kommer ett andra tifo när Sirius är det lag som anfaller just nu. Det är Bjerkebo på vänsterkanten. Här har han lite yta att gå på, då kan få upp farten. Får två västeråsare emot sig, det brukar ju se ut så när man har gjort 13 mål i Allsvenskan. Men inspelet kommer ändå när Krusnell överlappar på vänsterkanten. Sirius får inte igenom det hela vägen. Västerås ben där emellan. Möjligheten inte över, för det är Bjerkebo som plockar upp utanför straffområdet. Återigen vidare till Krusnell, inlägget den här gången tar sig i alla fall lite längre in. Den tar sig hela vägen till målvakten i Västerås, Elis Jäger, som plockar ner den där rätt så enkelt till slut. Det var inte bara brännande hett på läktaren, utan det höll på att bli skollhett då kanske för Sirius. För Västerås ska jag säga, redan den första minuten av den här andra halvleken, där vi nu är 3 minuter in, när Townsa i Vorianen till vänster längst framför Västeråslaget fick en möjlighet direkt, men avslutet var ganska svagt. Här är det han som går på djupledsboll, målvakten David Celic ute. Ja, hela vägen utanför straffområdet och nickar undan den där bollen. Men vältajmad löpning och utrusning gjorde att han hade gott om tid och kunde under ganska kontrollerade former nicka iväg den där bollen. Här är han som åter har fått den vid sina fötter när lagkamrat passar hem hela vägen till Sirius målvakten. Försöker man spela sig upp på Västerås planhalva, går Assi sådär till slut med facit i hand, för det är Västerås som får tillbaka bollen. Men återerövningen av Sirius är inte heller så dålig, för här får man tillbaka den och via en passning ut på vänsterkanten så kan Bjerkebo leda sig in i straffområdet. Det här kan bli bra, passningen i centralt, men då är det Västerås spelat mellan andra möjligheten. Det är inte över, Krusnell fyller på skottet, Bonde täcker undan. Västerås med gediget försvarsspel när sånär Bjerkebo och Sirius trär igenom det där grönvita försvaret. Och när Västeråsen ska kontra så är det en offensiv tackling på Tobias Anker, backen i Västerås. Då väljer också domaren Aganovic att blåsa på den till fördel för gästerna från Uppsala. Västeråspubliken, som ni hörde, inte nöjda med det beslutet. Hade varit helt öppet därefter för Västeråsanfallaren Lendambi från Kongo, som ju ska ersätta Ladefoe dansken, som ju var briljant under vårsäsongen. Sirius, ja, med några halvmöjligheter inledningsvis efter Västerås farliga första chans, och kanske betyder det på en annan matchbild i den andra halvleken. Väldigt chansfattigt de första 45 redan nu, 5 minuter in i den andra halvleken. Stort sett lika många möjligheter som vi hade i den första. Men det är alltjämt 0-0 på tavlan i det här mötet mellan Västerås och Sirius.

0: Amber med Homewrecker.
1: Robbie Orrs ersättare har för första gången kommit till undsättning för Sirius. 1-0 borta mot Västerås i den 50:e matchminuten. Jesper Oniken, nederländaren, är uppe och stångas i en andra boll efter en offensiv frispark för Sirius. Och så nickar han in den bakom Elis Jäger och Wild. Blåsvart glädje bakom Västerås målvakten. För där står ju de dryga 1000 Uppsala-anhängarna, och Sirius har tagit ledningen i matchen. Det var också första målet efter 2 mållösa tillställningar för Sirius. Kanske det första steget mot att skaka av sig den där guldfrossan det varit snack om. Men då måste man göra det bra här när Västerås kan kontra. Passningen in centralt och bryter man. Och Krusnell läser spelet föredömligt. Ja, det bröt dödläget i den här matchen. Och det gav Sirius en stor utandning, kan jag tänka mig, i det läget laget befinner sig. Och han som ju ska komma in och göra de där målen som Robbie Orr gjorde under stora delar av säsongen har nu fått sätta pannan till för första gången i Sirius tröjan Jesper Oniken, nederländaren, med nicken från nära håll sätter dit 1-0 för Sirius. Väl förtjänt, jag vet inte, det har varit väldigt jämnt, så något lag måste ju ta ledningen om det då ska bli några mål, så det är svårt att sätta någon värdering i just den frågan. Men det är i alla fall faktum att Sirius nu leder. Västerås har svarat ganska bra de efterföljande 1-2 minuterna med att ta en hel del boll, och ni hörde om omställningen alldeles nyss som kunde ha blivit någonting. Nu har man bollen i egen backlinje, hemma laget Västerås, efter att gästerna tagit ledning i Aros derbyt via Oniken, så letar man alternativ här, spelar upp centralt, tappar boll. Sirius kan vinna tillbaka, och det här gjorde de ju så väldigt framgångsrikt under den fina vår och början på sommarsessionen. När de tog ledningen i matchen, ja då kunde de ju i princip straffa lagen stenhårt efter det genom att ligga lite lägre och så kontra på ett helt formidabelt sätt, inte sällan med Isak Bjerkebo. Här är passningen för Oniken, han har tagit ut på vänsterkanten, han och Bjerkebo bytt plats i det anfallet, för här finns Bjerkebo centralt, får också passningen. Felvänd, väljer att spela tillbaks för Melker Hajer, och Sirius lugnar ner det här anfallet och behåller bollen under kontroll på offensiv planhalva. Här på vänsterkanten där Krusnell finns, centrala löpningen av Bjerkebo läses föredömligt av Filip Bonde, mittback i Västerås. Kan vända här, håller på att trassla till det först, men då är det Sirius spelare som river ner Diagnes, senegalesen på Västerås mittfält, och då är det frispark. Ingen varning, och det gillar inte hemma publiken, och det är ganska konstigt med tanke på att det var en omställning som stoppades upp av den där frisparken. Och då är det Västerås spelare framme oss, huvuddomaren, och har synpunkter på det, kan man faktiskt förstå i det här läget. Det brukar vara sån där väldigt tydlig varning när man stoppar upp ett anfall och en omställning, men inte den här gången. Västerås har dock bollen i matchens hittills hetaste minuter efter ledningsmålet, och Västerås försöker jaga en kvittering. Här gör man det via en långboll som är alldeles för brandslagen, och då blir det bara inspark för Sirius. Västerås-spelarna flyttar ändå upp med möjlighet att vinna bollen på offensiv del här, och med reprisbilderna i hand också på den där situationen, så var känslan att det kändes som ett gult kort där på Sirius, inte dömt i alla fall av domaren. Och nu är spelet åter igång efter att Cielic skickat en inspark långt in på offensiv plan halva. Västerås vinner tillbaka bollen. På högerkanten kan man ta fart här. Viker inåt, i bra skickligt gjort av Västerås när man tar sig in i centrala delarna av offensiv plan halva. Håller i bollen, men då är Sirius-spelarna åter i position, och Västerås dock fortfarande med bollinnehavet men tvingas tillbaka några meter. Väljer den här gången vänsterkanten, Jonathan Karlsson dribblar ner mot kortlinjen, inspelet. Ja, han får inte riktigt till det, men det kommer till slut en boll över kortlinjen när 2 Sirius-spelare är där och försöker hålla tätt på det som då blir deras högerkant. Det gör dem också framgångsrikt i den situationen. Och inspark för gästerna Sirius. Cielic ska sätta igång återigen. 57:e matchminuten. Allsvenska fotbollen, Västerås-Sirius 0-1. Efter 4 raka matcher utan seger har Sirius tagit ledningen i den här matchen. Ska de skaka av sig guldfrossan eller inte? Det är mycket fotboll kvar på arenan i Västerås. Och just nu momentum hemma laget i underläge. Sirius leder 1-0, matchminut 57.
0: Och just nu är Sirius åter 9 poäng för Hammarby som ju spelar sin match den 20:e omgången imorgon borta mot nästjumbon Örgryte.
2: Och det har varit en otroligt jämn Premier League-lördag ur den aspekten att 4 av 6 färdigspelade matcher slutade oavgjort. Newcastle mot Bournemouth 2-2, Brentford-Sunderland 1-1. Svensk mötet, Brighton mot Leeds, Yasin Ayari mot Gabriel Gudmundsson 1-1. Och så Nottingham emot Tottenham 0-0. Anmärkningsvärt att Tottenham fortfarande jagar säsongens allra första mål. Man har ju inte lyckats producera något mål ännu. Det här var deras första poäng för säsongen i alla fall. Men utan seger alltså än så länge. Manchester City, de vann emot Coventry 1-0. Uddamåls seger även för Crystal Palace som vände och vann emot Fulham 3-2 till Crystal Palace där. Och för dryga kvarten sen drog också kvällens sista match igång i Premier League. Ytterligare ett svensk möte. Det är ju Elliot Strauds Hull som tar emot Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa 0-0 efter kvarten spelade där.
0: Och i herrallsvenskan 58 minuter spelade, Sirius leder numera borta mot Västerås med 1-0 efter Jesper Onikens nickmål för några minuter sedan.
2: Och vi har också tagit del av damallsvenskan denna Sportextra lördag. Trots ledningsmål redan i den andra minuten så fick Eskilstuna bara med sig ett kryss i mötet med AIK. Så här tänkte hemmalagets Sheila van den Bulk efter matchen.
3: Tycker vi får en bra start och får 1-0. Sen blev vi väldigt nedtryckta och tror inte vi är bort så mycket, men vi kommer också inte så mycket på deras planer. Så gör de mål och andra avlek tyckte jag blev väldigt roligt. Öppen match hade kunnat gå hur som helst, men då tycker jag att man får vara nöjd med det.
4: Ni har ju, eller får ju spela väldigt mycket försvarsspel, kanske framförallt efter 1-0-målet. Men ni får inte riktigt till några längre anfallsspel. Vad beror det på?
3: Ja, det är svårt att säga. Vi är ju ganska bekväm i försvarsspelet. Så det är kanske det som gör att vi kan ha lite... Alltså vi har ju väldigt bra tålamod i det. Och de är ju duktiga när de alltså, de är duktigare än vad vi är i boll och bollen. Sen pratar vi också om att vi ska vara vertikala. Alltså, vi ska spela framåt och vi ska vara direkta. Så jag ser inte att det är bra eller fel. Eller, det är bara att vi gör som vi ska.
2: Eskilstunas Sheila van den Bulk efter 1-1 mot AIK-reporter här Rickard Landenmark.
1: Till den här allsvenska fotbollen och matchen som är igång. Timmen spelad mellan Västerås och Sirius. Gästerna från Uppsala leder 1-0 efter Jesper Onikens mål för några minuter sedan i den andra halvleken.
5: På E6-an genom Landskrona vid trafikplats Landskrona Södra har jag haft in samtal om att det rör sig älg nära vägen. E6 Landskrona, alltså vid Landskrona Södra, så rör sig älg nära vägen. Sen ska jag säga också att vad gäller sträckan E6 mellan Malmö och Trelleborg vid Tygelsjö i riktning mot Trelleborg, där de har hållit på med sanering av vägen efter ett oljeutsläpp. Det här har orsakat en del köer under eftermiddagen, men de ska nu ha försvunnit. Däremot så jobbar man fortfarande med det här arbetet på platsen med den här saneringen då. E6 mellan Malmö och Trelleborg, alltså vid Tygelsjö riktning mot Trelleborg, där har köerna avtagit efter att tidigare varit mycket under eftermiddagen, men nu är det alltså lugnt. Jobbet med den här saneringen pågår dock fortfarande.
1: Men vi har sett det som ju kan bli livsfarligt för Västerås, ja, livsfarligt beroende på vilket aspekt och vilket syn man ser på det för Sirius också. Kontringarna, det har varit några möjligheter där Sirius fått väldigt mycket yta på Västerås planhalva, och då kan det ju såklart smälla till duktigt med spelare som Bjerkebo på planen. Han håller sig ute till vänster i det här anfallet när bollen är på högerkanten för Sirius del. Försöker leta den där tvärs överpassningen men fastnar vid den centrala linjen när Västerås kan bryta. Och då kan man också sätta igång ett anfall. Gevert på högerkanten i höjd med Sirius straffområde. Kan utmana spelare istället för Magnusson. Magnusson spelar in bollen mot bortre delen. Och då är Celic återigen ute och plockar ner den där bollen med full kontroll. Sirius målvakten David Celic som håller i bollen här. Domarna börjar räkna. Då fick han lite stress och skickade bara ut en utspark som Sirius blir av med bollen omgående, för Västerås kan ta ner den där hur enkelt som helst. Fanns knappt en Sirius-spelare där den där bollen landade, och Västerås får nya möjligheter. Efter 62 minuter spel i underläge mot serieledarna Sirius, så är det Västerås som jagar kvittering här. Återigen via högerkanten. Nu är det Gevert som samarbetar med Hällisdal. De lyckas inte kombinera sig förbi Västerås i det anfallet, och istället är det Sirius som vinner bollen. Ska de ställa till med en sån där kontring nu då? Väljer högerkanten, och det är lagkaptenen Kastegren som tar in den på offensiv planhalvan. Nej, det gick händelserna i förväg, för han spelar faktiskt snett bakåt till Haier. Han via en lång passning skickar i alla fall in den på offensiv del, men det är en jättedåligt slagen passning som Västerås kan bryta, och istället är återigen i anfall hemmalaget Västerås. Gevert blir lite övermodig när han försöker dribbla förbi två Sirius försvarare, får i alla fall inkastet med sig högerspringaren i VSK i den anfallsattacken. 63 matchminuten, och då kommer också matchens första byte när Sirius byter ut målskytten Jesper Oniken. Han är hittills enda målskytt i matchen. 1-0 för Sirius borta mot Västerås. 63 matchminuten.

0: rädd på att den skulle nå hela vägen till honom när Västerås hade den där möjligheten ifrån död boll. Kjellic är det som ska sätta igång. Inspark för Sirius betyder det. Och då har man skickat iväg den hela vägen in på offensiv planhalva. Inte jättemycket offensiv från Sirius efter ledningsmålet som Onyeken gjorde för några minuter sedan. I hans ställe, ja det ska vi också berätta, har Åke Andersson kommit in i spel. Gör sitt första framträdande här för Sirius. Värvades ju från Norrköping för bara några dagar sedan. Ynglingen med kanske något lite äldre klingande namnet Åke Andersson finns nu längst fram för gästerna Sirius. Spelet just nu i inkastläge, det är Västerås som har det långt nere på egen plan halva till vänster. Väljer att kasta ännu längre ner och spela sig loss ur den här situationen. Är kvar där nere vid egen hörnflagga innan långa bollen kommer. Prickar Sirius spelare längs vägen och den hamnar då till slut hos blåsvart mittback som skickar tillbaka den upp på högerkanten för Sirius, men då är det offside när Sirius försöker hitta en snabb väg in till möjlighet vid det som då blir Västerås vänsterkant. Västerås sätter igång återigen. Här kommer man på högerkanten. Det har varit här man har försökt de senaste gångerna i matchen. Bland annat Gevert och Magnusson. Inte Herman Magnusson, lagkapten, utan Jens Magnusson, den mer offensiva av de båda Magnusson i Västerås laguppställningen, har samarbetat ute på högerkanten där och nästan skapat, får väl bli betyget för deras del hittills. En lång boll in på Sirius planhalva. Blir ingenting utav den när Sirius har god kontroll i försvarsspelet. Och ja, i den 69:e matchminuten fortsatt ledning för gästerna borta mot Västerås i Aros derbyt. 1-0 står det.
1: Och vi hörde för en stund sedan Eskilstunas Kila van den Bulk efter krysset som det blev 1-1 i det damallsvenska mötet hemma mot AIK. Och Gnagets poängräddare heter Daniela Famili.
2: Jag tycker vi gör en ganska bra match. En bra första halvlek speciellt. Vi skapar ganska mycket, men vi måste göra fler mål. Och det är ju en dålig start för oss när vi släpper in tidigt.
3: Ja, vad tycker du är det som saknas i ert anfallsspel idag?
2: Det är det där sista skärpan framför mål. Mer resolut i straffområdet och hitta de bästa chanserna för att kunna göra mål. Så det är tråkigt.
3: Det känns ju ändå som att ni kanske framförallt i den första halvleken hittar ganska mycket intressanta ytor precis utanför deras straffområde. Men i den andra så blev det lite annorlunda. Vad var det som inte fungerade?
2: Jag vet inte. Jag tycker vi drar ner på tempot lite. Jag tycker vi hade bättre flyt i första och vi hittar mycket. Men skulle kanske tagit fler avslut utifrån också för att testa deras målvakt lite. Så jag vet inte. Det känns som att det hackar lite i andra och inte riktigt sista passningen inte riktigt där.
3: Ja, du pratar om att ta mer avslut utifrån. Du fick till en rejäl träff i den första halvleken. Det var en hästspark det.
2: Ja, nej, men det var skönt såklart. Men det är synd att det inte räcker till mer än en poäng.
3: Kan man ändå ta med sig någonting positivt? Jag tänker, det är ju er första poäng. Ni har ju tre raka förluster innan där. Går det ändå att känna lite positivitet?
2: Ja, just nu känns det svårt för att jag tycker att vi ska ha den här matchen och vi har haft samma känsla i många matcher att vi ska kunna ta tre poäng och så får vi inte med oss och det är ganska tungt. I efterhand kan vi säkert hitta bra grejer, men just nu känns det ganska tufft.
1: Säger AIKs Daniela Famili efter 1-1 borta mot Eskilstuna i damallsvenskan idag. Det blev också en 2-0-seger för Piteå hemma mot Växjö. En 2-0-seger för BP borta mot Kristianstad. En mycket välbehövlig 1-0-seger för Rosengård borta mot Djurgården. Thea Sörbo med en praktträff för Malmölaget som gör att de tar sig upp på kvalplats. Bort från nedflyttningsplats petar ner det Norrköping som förlorade borta mot Hammarby med 2-0. Bajen är ju tvåa bakom serieledande Häcken. Dessutom 5-0-seger för Vittsjö mot Jumbon Uppsala. Imorgon möts serieledande Häcken och Malmö FF.
4: Dagens två sista matcher i Superettan är nu färdigspelade och vi kan konstatera att det blev en tuff start för Mikael Stare som ny huvudtränare för Helsingborg. Man förlorade hemma emot gästande Sandviken som lyckades göra två mål emot noll. Och vi kan också se att GIF Sundsvall, alltså tabelljumbon i Superettan, har lyckats pricka formen. Idag tog man sin andra raka seger. Därmed närmar man sig Örebro, nästjumbon, lite grann. 4 poäng skiljer de lagen emellan nu. Man vann över Brage med 1-0 på bortaplan. Och vad gäller samma division fast på damsidan istället, det vill säga Elitettan, så kan vi konstatera att de

0: två lagen i topp fortsätter att trumma på, både Linköping och IFK Göteborg som ligger tvåa respektive etta då i den här serien, vann sina matcher idag. IFK Göteborg, de förlorade ju den första matchen för den här säsongen, men sedan dess så har man inte förlorat en enda match.
1: Och kanske är Sirius på väg att vända trenden efter tre raka förluster. Leder borta mot Västerås med 1-0 efter 73 minuters spel. Strax tillbaka till den.
2: Här är Ekot med nyheter. Fem svenskar har gripits på Cypern misstänkta för mordplaner, skriver cypriotiska Philly News. De misstänkta är i 20-årsåldern och alla är svenska medborgare. Cypriotisk polis stoppade deras bil och hittade en pistol, knivar och $1,400 i kontanter. Svenska polisen vill inte kommentera ärendet förrän på måndag. Socialdemokraterna vill stoppa det bidragstak som ska införas nästa år. Taket som Tidöpartierna beslutat om innebär att normen för socialbidrag stramas åt och det införs begränsningar från och med fjärde barnet. Men enligt Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson så är det inte motiverat med ett sånt bidragstak. Och för att komma åt fler grovt kriminella som befinner sig utomlands så vill Moderaterna att det ska bli en utrikespolitisk prioritering för regeringen att komma åt dem. Bland annat ska länder som tar emot svenskt bistånd samarbeta fullt ut, det sa statsminister Ulf Kristersson i Helsingborg idag. Second hand-branschen hade en tuff start på året, men till sommaren så ökade försäljningen rejält. I juli handlade svenskar för 1,7 miljarder kronor på second hand, och det är en ökning med 23% jämfört med samma månad förra året, skriver Svensk Handel. Marie Johansson jobbar på återbruket i Åtvidaberg.
3: Det går uppåt hela tiden och jag tror ju det beror mycket på ökad miljömedvetenhet, men också att du får mer för pengarna. Kläder har ökat, men heminredning och porslin är nog det som vi säljer mest av.
4: Om du vill lyckas hitta rätt prylar i en second hand butik så har Marie Johansson ett tips.
3: Man behöver ha lite tid och man behöver titta ordentligt. Springer man igenom då missar man ju det mesta.
2: Reporter Elmer Rickner, P4 Östergötland. Och idag var det många som sprang tjejmilen på Gärdet i Stockholm.
5: 20-25 000 tjejer som samlas, så är det klart man vill vara med liksom.
6: Det säger Hanna Sjöberg. Hon och vännen Emelie Sjölund från Alingsås var två av alla 26 000 tjejer som sprang i årets upplaga.
7: Ni har ju redan sprungit i mål. Hur var det att springa?
8: Ja, men det var kul.
7: Var det första gången eller?
8: Nej, tredje gången för mig.
7: Och för dig?
8: Andra gången.
7: Vad är det som gör att tjejmilen är värt att åka över Sverige för att delta?
8: Nej, men det är en härligt lopp och en härlig helg brukar vi ha tillsammans.
6: Hela vägen från Kalix åkte Lina Roininen och hennes fyra vänner. Alla i matchande rosa.
9: Ja, det var planerat. Väldigt planerat. Och så glitter i håret och glitter i ansiktet.
2: Reporter var Theo Askarat Odhag, P4 Stockholm. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
0: Och den slutgiltiga segraren utav den där tjejmilen, det blev ju Tilda Månsson. Hon vann på tiden 33 minuter och 43 sekunder efter att ha spurtat sig förbi Carolina Wikström på upploppet.
1: Och jag trodde men att det var kvitterat i Västerås, det lät liksom så.
10: Det trodde jag också, och det trodde nog ganska många på läktaren med när Västerås hade en boll i utsida gaven som såg ut att rulla in bakom målvakten Celic i Sirius-målet. Men det var utanför, och efter det, vi ska säga att det står 1-0 till Sirius spel i den, eller ja, spel är det ju faktiskt inte, i den 76:e matchminuten har vi efter att ha smält av en så kallad banger eller fyrverkeripjäs, en stor smäll i alla fall på läktarplats, haft spelarna längs de båda bänkarna, men nu istället för att ta in dem på planen igen så tar spelarna av planen, så bort från bänkarna och in i omklädningsrum, och då vet ni att det kommer vänta ett längre avbrott ifrån Västerås. Det kommer vara ungefär dryga kvarten kvar att spela om den här matchen återupptas. Hittills har vi bara noterat en smäll på läktarplats. Men Sirius-spelarna har lämnat, och precis efter dem så går grönvitklädda Västerås av planen även i det här skedet. Och då ska det vara ett matchmöte då, kanske om jag får gissa hur protokollet sköts här. Vi ser hur det diskuteras ganska rejält nere vid de båda bänkarna. Både delegater från förbundet och representanter från båda föreningarna står där. Och nu tar sig i princip alla in i tunneln och ja, de har en del att diskutera där i katakomberna i fotbollsarenan här på, i Västerås. Beskedet fotbollsmässigt är i alla fall att Sirius fortsatt leder med 1-0 efter att det var väldigt nära Västerås kvittering för precis innan det här avbrottet. Vi återkommer när spel är igång eller besked finns att lämna.

0: You keep me hanging on, Diana Ross och The Supremes här i Sportextra.
1: Och det här allsvenska mötet mellan Västerås och Sirius är tillfälligt avbrutet med cirka en kvart kvar att spela på grund av ordningsstörningar. Och sändande tv-bolag TV4 har sagt att det är arrangören som vill att supportrar ska avmaskera sig innan de kan återuppta matchen. Därmed just nu inget spel i Västerås. Sirius leder ju matchen med 1-0.
0: Och det gäller herrallsvenskan det. Vi har ju tidigare lyssnat till damallsvensk fotboll här i Sportextra. Det blev förlust för IFK Norrköping borta mot Hammarby. Vi tar och lyssnar till backen Ebba Handfast.
2: Vi sätter till en väldigt bra, ett bra tätt försvarsspel hela matchen. Sen försöker vi sätta lite högre press i andra halvlek och då straffar de ju oss ganska direkt med 1-0-målet där. Och sen öppnar det väl upp sig lite grann, men jag tycker vi gör en riktigt bra arbetsinsats, så det är inte lätt att hålla nolla mot Hammarby, men och vi hade även något läge att göra 1-1 också. Men ja, tråkigt såklart att gå härifrån med 0 poäng.
3: Men taktiken var att försvara så gott det går så länge som möjligt, var det så?
2: Ja, men 100%. Vi vet om vart vi ligger i tabellen också, vi möter Hammarby. Det viktigaste är att hålla tätt bakåt och hålla matchen igång så länge som möjligt. Vi är farliga när vi kommer till våra omställningar och vi vet att vi kan göra mål. Så att sätter vi defensiven så kommer vi plocka våra poäng.
3: Men nu har ni hackat ner ett hack till från Rosengård, gick förbi er också nu. Alltså hur ser du på resten? Med tanke på hur ni försvarar er idag så kan det ju funka resten av allsvenskan att slippa nedflyttning. Men ni måste göra mål också.
2: Jo, men så är det ju. Fotboll är, det är väl matte på något sätt det där. Ja, jag visste inte att Rosengård vann, men
3: och dessutom BP.
2: Ja, vi kan inte göra så mycket mer än att bara liksom fokusera på uppgifterna som kommer. Det blir en final varje helg nu, alla matcher blir otroligt viktiga. Vi vet vad vi kan och vi måste vara mentalt starka och ta oss igenom det här.
0: Ja, förlust för Ebba Handfast och hennes IFK Norrköping alltså, som befinner sig på näst jumboplats i damallsvenskan. 13 poäng har man spelat in, en poäng mindre än Rosengård som ju vi hörde här besegrade Djurgården idag på en kvalplats precis ovanför alltså. Reporter här Dagge Malmqvist.
1: Och det är september, det betyder att vi närmar oss premiär för Svenska Hockeyligan. Vi hörde tidigare ikväll Luleås nya tränare. Och vi ska nu också fokusera på Skellefteå, för det är 20 år sedan Skellefteå AIK gick upp till SHL.
4: Det är klart att man funderar och reflekterar över det. Naturligtvis så har vi haft en ungdoms- och juniorsatsning som påbörjades för ganska länge sedan, som vi nästan varje år får skörda och som vi försöker underhålla hela tiden. Så det har ju varit en del. Sen har vi haft kontinuitet på ledande positioner och kompetent och folk högt upp i föreningen som har styrt och ändå gjort det också med en lugn och långsiktighet. Sen så har vi på spelar- och tränarsidan också lyckats rekrytera bra genom många år och fått spelare att trivas och vara kvar och få spelare att leda laget både på isen och att på något sätt få en kultur i laget som man kan föra vidare till kommande generationer.
5: Är föreningen och laget ett självspelande piano?
4: Det tycker jag inte man kan säga när man är i det i alla fall. Vi ligger väl ganska långt fram i hur vi vill jobba, hur vi vill spela och hur vi vill träna och så vidare. Samtidigt så är ju konkurrensen är ju tuff och vi behöver hela tiden vara på tå för att inte bli i kapp eller ifrån sprungna.
5: Jag träffar ju dig inne på ditt kontor. Har det någon gång marken gungat eller är du den general manager som sitter säkrast på stolen?
4: På något sätt har det väl inte marken gungat jättemycket utifrån att vi har inte liksom blivit testade jättemycket. Vi hade ju däremot nu 24-25 hade vi en ganska tuff start och låg ju ganska dåligt till ända in i januari, men i föreningen så har det ändå funnits en lugn och en trygghet internt att vi tror på det vi gör. Så på så sätt har vi nog inte riktigt blivit testade, ska jag säga.
5: Och ni skämmer bort era supportrar, så krävande är supportrarna?
4: Och egentligen kanske vi hade en dipp för ett par år sedan när det var liksom en viss sån här, när vi inte riktigt fick folk, det var en liten vi väntar till finalmentalitet på vår publik. Men de är väldigt stöttande och nu de senaste åren har vi ju haft ett riktigt bra tryck på läktaren och ett bra drag och ökande publiksiffror. Så det.
1: Den vi hör här, det är ju alltså Erik Forsell. Det är i Skellefteå AIK, eftersom det är 20 år sedan som Skellefteå gick upp till SHL. Det är en klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor inom svensk herrhockey. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. Och en som var med redan när dynastin startade, det är Erik Forsell. Då var det först som spelare och sen som general manager. Vi återkommer till honom om en liten stund. Och vi återvänder också om en liten stund till det här allsvenska mötet mellan Västerås och Sirius som är tillfälligt avbrutet på grund av ordningsstörningar där de nu återigen ber de supportrar som är maskerade att avmaskera sig för att återuppta matchen cirka en kvart kvar att spela som gäller Sirius i ledning med 1-0.

0: Mauro Scocco är det vi lyssnar till. Låten heter Allt just nu.
1: Vi ska återvända till hockeyn och Skellefteås Erik Forsell. Han som ju var med redan när dynastin startade. Först som spelare och numera som general manager. Han pratade tillsammans med Peter Sundqvist bland annat om supportrarnas roll.
2: Sen så har vi tillsammans med våra supportrar inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
3: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte, är du förvånad över det?
2: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man har säkrat upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
3: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå-Björklöven är en helt annan sak.
2: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
3: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå laget att slå om man ska bli svenska mästare?
2: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt på långt.
1: Tror general manager Erik Forsell intervjuar där av Peter Sundqvist. Vi väntar på sista kvarten av matchen mellan Västerås och Sirius i herrallsvenskan. Verkar det som vi får fortsätta vänta, men eller?
4: Ja, just nu inga tydliga tecken på att spel är igång. Det kanske allra närmsta eller lilla tecknet om vi ska greppa lite halmstrån är att på Västerås del har man i alla fall satt ut några sådana konor där spelarna brukar värma upp lite med några sprintar inför en andra halvlek eller när det har varit som i det här fallet ett avbrott på grund av att det smällde till på publiksektion och läktarplats. Vi har ju fått höra i högtalarsystemet att de ber de som är maskerade att ta av den så att matchen kan fortsätta. Det har ju varit avbrott nu i kanske lite över en kvart. Vi ser inga spelare på väg in heller, även om det är lite aktivitet kring spelartunneln. Och där kommer faktiskt första spelaren ut. Det är två Sirius-spelare, Åke Andersson och Melker Hajer, som får jubel av de tillresta Sirius-supportrarna samtidigt som Västerås-klacken också har noterat att det bara är blåsvarta som kommit in och då var de inte lika glada.
1: Men efter den där smällen som du noterade, har det då varit fortsatt stökigt på läktarna eller har det varit väldigt lugnt och beskedligt? Har det varit skrikigt eller eldande eller hur har det varit?
4: Jag uppfattar det som väldigt lugnt från min position. Jag ser ju rätt över mot där Västerås har sin klack och rätt till vänster finns ju Uppsala-delen där Sirius-anhängarna står. Jag, utan att veta säkert, ska säga att jag tror att det kom från Västerås-delen. Det tycktes vara därifrån ljudet lokaliserades. Och direkt efter så var det ett sånt skynke som klackarna brukar ha där de maskerar sig och då avmaskerar sig. Och så efter det verkar det ha varit ganska mycket lugn och ro på läktarplats. Så det har inte varit någon orolig stämning på något sätt, utan det har mer varit en lite irriterad stämning över att matchen inte har dragit igång. Och nu kan vi också berätta att Västerås är tillbaka på planen med alla spelare precis som Sirius.
1: För uppvärmning, men hur kallt är det? Vi har bara kommit ett par dagar in i september än.
4: Ja, jag skulle vilja säga att det var perfekt fotbollstemperatur när vi startade den här matchen. Säg att det kanske har sjunkit en grad sen vi drog igång. Så att perfekt fotbollstemperatur minus en grad. Enkel matematik, där har du vädret på plats.
1: Alltså, jag känner ingen som man har en så bra inbyggd termometer som dig.
4: Det får stå för dig, Lin. Kanske inte alla som håller med, för det skriver kanske inte så väldigt bra. Men jag tror folk förstår. Det är inte för varmt, det är ganska behagligt att springa, men inte heller någon nederbörd. Och du behöver inte frysa. Det är ju t-shirt på i stort sett alla. En, två spelare kanske med underställ, men det är väl de som är lite extra frusna av sig eller vill vara extra varma.
1: Är det de som har guldfrossen?
4: Ja, det är faktiskt en i Sirius som har och en, två i Västerås. Jag vet inte vad form av frossa de har. Det är väl kanske klubbrekordsfrossa. De jagar ju bästa placeringen någonsin för Västerås. Tionde plats på 50-talet där är placeringen att slå, så kanske är det det.
1: Men du får höra av dig igen när det är dags för matchen.
4: Jag slår en signal när det är dags.
1: Du är så välkommen.

0: Ring ring, här är den allsvenska fotbollen och nu med spel mellan Västerås och Sirius. Och vi återtar spelet där vi avslutade det. Det är hörna för Västerås. Påminner er om matchbilden. Sirius leder 1-0. Västerås hade en jättemöjlighet att kvittera precis innan avbrottet. Och nu är det efterspelet av det vi ska få. Hörnan från vänster ska komma för Västerås. Det har också genomförts byten. Vi återkommer till dem alldeles strax. Med fokus nu på hörnan. Många spelare packade precis innanför den där målgården. Framför Sirius målvakt David Celic. Inåt skruvad hörna kommer här. Tätt slagen mot Sirius målvakten. Han är där och bara vispar bort den. Andra bollen kan Västeråsarna ta vid. Spelar ut den i straffområdet för lagkamrater. Ska skicka in ny boll i straffområdet. Kommer här långsvepande boll. Tobias Anker med nicken i Sirius försvaret. Resolut försvarsspel med pannan där. Men bollen kommer återigen in i straffområdet för Västerås. Och då är det återigen Anker som städar för gästernas del. Västerås får momentum omgående i den här återstarten. Efter att det varit ett längre avbrott så har Västerås inte släppt ifrån sig bollen. Vi påminner om att det är i den 74:e matchminuten vi befinner oss i. Och då har de alltså dragit tillbaka klockan. Så det är ingen jättetilläggstid att vänta bara på grund av avbrottet. Utan de drog tillbaka matchuret till där spelet avbröts. Västerås fortsatt med bollen här på mittplan. Ismet Lushako är en av de som har kommit in. Varit skadad men nu tillbaka i Västerås på centralt mittfält. Lagkaptenen Herman Magnusson har bollen i backlinjen när han spelar för mittbackskollega Filip Bonde. Han ser sig över alternativ. Ska han spela höger? Ska han spela vänster? Det blir höger. Här vid Abderrahman Boda, en annan inhoppare. Tidigare Hammarby och Degerfors. Ju honom känner vi igen i den allsvenska fotbollen. Den här säsongen i Västerås. Får promenera in i straffområdet. Inlägget, ja. Det är plockpotatis för målvakten Celic i Siriuskassen. Stabil och har god kontroll i luftrummet. Målvakten i Sirius inte gjort några spektakulära räddningar i den här matchen, inte heller behövt. Sirius håller fortsatt nollan men har plockat ner en hel del inlägg och varit säkerheten själv i eget luftrum i sitt straffområde. Här skickar Västerås bollen upp i luftrummet, det vill säga en lång boll in på Sirius planhalva och kan lyckas få ner den också på högerkanten. Gevert kan spela vidare för Boda, återigen samma position för bara 30 sekunder sedan den här gången väljer han att spela. Lushako, kortpassning in centralt för Diagne. Han väljer in spelet i straffområdet. Anker kan ta undan. Andra bollen plockas upp av Bjerkebo. Han är bara några meter utanför eget straffområde när han där också vinner frispark för Sirius som då presenterar sina byten efter det här avbrottet. Och då är det Neo Jönsson som ska in i spel och även Charlie Nildén. Han med de fotbollsspelande systrarna. Amanda Nildén annat i landslaget, Tottenham-spelaren nu kommer in här till förmån för Viktor Svensson och ungraren som startade ute till höger, Salan Vanca. Det blev väl ett rakt byte där mellan honom och Neo Jönsson som kommer in här. Har jag haft en tidsskade från var och bakom sig Neo Jönsson som ju började allsvenskan så pikt. Hoppade in senast också mot Malmö när det blev förlust för Sirius. Och nu kommer han in här den återstående kvarten som är kvar. För det är spel i den 76 matchminuten. Gästande Sirius leder fortsatt med 1-0. Och efter allt snack om guldfrossa och den dåliga formen är man nu 15 minuter från att vända den där negativa trenden. Har också bollen. Kastegren är lagkapten i Sirius som spelar längs högerkanten upp för ny inhoppade Jönsson. Jönsson får Karlsson emot sig. Karlsson är försvarande back i Västerås i den här situationen. Jönsson är anfallande ytter i Sirius. Väljer att spela tillbaka. Sirius med bollen nu i egen backlinje. Håller den nu ut mot vänsterkanten. När Anker med några fina brytningar alldeles nyss. Den stora resliga mittbacken från Danmark i Sirius försvar. Och då till slut hittar bollen ner till målvakten Celic. Sirius med kontroll just nu på bollen i egna laget. Väljer att inte ta allt för stora risker offensivt. Det är tydligt även om man här håller på att tappa bollen. Man gör också det men det är frispark dömt när Västerås-spelare som Ismet Lushako kommer lite väl hårt åt bollförande Sirius-spelare. Här kommer man längs högerkanten och då är det just Nildén och Jönsson som finns där. De båda inhopparna för Sirius i samarbete. Återigen, lugnt och sansat, tillbaka. Inga onödiga, slarviga passningar framåt när inte möjligheter fanns. Det är känslan i alla fall just nu hos gästande Sirius 1-0-ledning. Hela vägen tillbaka till målvakten Kjelic. Långa bollen nickas undan av Västeråsförsvaret. Andra bollen kan bli viktig i det här läget. Det är också Västerås som är först på den. Lagkaptenen Magnusson kan skarva vidare för Gevert. Då är vi ute på Västerås högerkant. De två håller bollen för de grönvita och kan nu leta möjligheter framåt. Gevert fintar långpassning, spelar istället kort, och då är det rejält gruff mellan Anker och landsmannen i Västerås. Ett av nyförvärven i Västeråslaget. En annan som ska vara med och täcka tomrummet efter Ladefoe, det är Kasper Risbjerg som är inne. Det är en intressant frispark här att följa för Västerås efter den där situationen när Risbjerg och landsmannen Anker brottades. Huvuddomare tyckte väl att Anker var den som brottades mest. Frisparken Västerås in i Sirius straffområde mot den bortre delen. Nickas in framför målvakten Kjelic som är först på bollen. Och återigen trygg framför egen kasse. Det är fortsatt ledning för Sirius som är bara 12 minuter ordinarie tid på väg från att skaka av sig den där guldfrossan som varit och täckt laget de senaste veckorna i dålig form och allt vad det varit. Press och media har varit på, och det är såklart 12 långa minuter för Sirius i känslan just nu i ledning 1-0 borta mot Västerås.
1: I Monacos Grand Prix i Formel 1 i början av juni körde den franska alpinföraren Pierre Gasly hem en tredje plats som han efter flera turer till slut blev av med under fredagen på grund av en fortkörningsförseelse i depån. Men under lördagens kval på klassiska Monza var fransmannen revanschsugen.
2: Pierre Gasly älskar Monza!
3: Come on,
4: tell me! That is hell.
3: What? Been waiting for that one!
1: Gasly körde hem karriärens första pole position och får starta i första rutan i söndagens Grand Prix. Och så här lät en nöjd fransman i Viaplay efter kvalet.
5: Yeah, it was amazing. Thank you everyone. It was an incredible quali from the first lap in Q1. I felt very good in the car. It felt like a very good lap, but I'm so happy. It's been 9 years, you know, trying to chase and get the opportunity to get a pole position and win my first race in Monza, get my first pole position on this track. I think is something special around here. So.
1: 30-åringen verkar trivas på Monza. Karriärens enda Grand Prix-seger kom på den ikoniska italienska banan med Alfa Tauri 2020, och under söndagen jagar Gasly ny succé. 2 och 3 under kvalet blev Mercedes-föraren George Russell och McLarens Oscar Piastri. Svensk-brittiska Arvid Lindblad blev 10 i kvalet.
6: Vår reporter här, Astrid Johansson. Strax allsvensk fotboll igen i Sportextra.

0: All Saints är det som framför låten Pure Shoes här i Sportextra.
1: Ett 14 poäng stort försprång hade Sirius till Hammarby. Det krympte och krympte och krympte ner till 6 poäng. Men just nu ser det inte ut att krympa med den här omgången.
2: Nej, Sirius ser ut att hitta tillbaka till vinnarspåret av allt att döma i den 84 matchminuten. 1-0 för Sirius borta mot Västerås. I den allsvenska fotbollen nu också hörna för Sirius. Vi ska återkomma om till 2 jättelägen som gästerna haft. Men först hörnan här, inåt skruvad, slås nära målvakten. Nicka Sunda försvarar framför skott, kommer i andra läget, men utanför. Utanför det avslutet för Sirius som... innan hörnan hade jättemöjlighet via Åke Andersson, kontrade helt på egen hand, tog sig in i Västerås straffområde. Avslutet från vänsterkanten med en vänsterfot, så är vinkeln något begränsad, men avslutet ganska bra, räddningen ännu bättre av Elis Jäger. Dessförinnan, det sista han gjorde i matchen, Isak Bjerkebo, nu utbytt. Ett drömläge för Bjerkebo. Kontring Sirius, han får yta på vänsterkanten. Passningen slås in bakom Västerås försvarare och han bryter in på Isak Bjerkebo manér. Kommer till ett ypperligt skottläge, men avslutet var inte det han önskade. Inte heller de Sirius supportrar som tittade på från nära håll bakom Västerås målvakten Elis Jäger. Därefter Bjerkebo utbytt. Här kommer dock Västerås åt andra hållet. Ett fint anfall på vänsterkanten. Hamnar hos Tamsa centralt. Ut på högerkanten finns Gevert. Han slår in bollen mot bortre delen. Där finns målvakten Kjelic, men han har kontroll på den och låter den svepa förbi allt och alla utöver kortlinjen. Och inspark för Sirius. Ja, det där var en upprullning av Västerås som såg lovande ut och alla passningar i stort sett av god kvalitet innan Gevert ska slå det där inlägget såg väldigt farligt ut, men hamnar alldeles för nära målet, ändå inte mot målet, och ingen Västerås-spelare kunde komma åt den där bollen. 86 matchminuten, alltjämt bara 1-0 för Sirius, så det är inte klart på långa vägar det här, även om man alldeles nyss 2 gånger om var nära att punktera det här mötet. 2-0 hade känts som spiken i kistan, givetvis med så här få minuter kvar. Västerås tappar ut bollen vid Sirius-bänken. Då ser vi tränaren Andreas Engelmark, såklart pressad de senaste omgångarna. Sirius-tränaren firar med dubbla knutna nävar när hans lag vinner ett inkast alltså. Västerås-publiken missnöjda när Krusnell tjuvar lite och ny möjlighet för Åke Andersson att avsluta mot Elis Jäger. Men den här gången är avslutet inte särskilt bra och då är räddningen ganska så enkel för Elis Jäger att utföra. Om det inte kändes som att det låg ett mål i luften i den första halvleken, så känns det definitivt så nu. För att Västerås trycker på framåt och har öppnat upp sig bakåt. Och Sirius går ändå rätt hårt åt kontringarna. Kanske inte med så mycket folk, men de som är där uppe, de kör på före 2-0 mål. Även om det är Västerås som är bollen här på vänsterkanten, spelar in centralt för Diagne. Senegalesen med yttersida mot inhoppande Risbjerg längst upp i anfallet för Västerås. Han kan hålla emot och hålla i bollen innan han hittar ut till Jonathan Karlsson på vänsterkanten. Spelar långt bak, nästan hela vägen in i mittcirkeln. Och Västerås tvingas byta kant. Filip Bonde tar sig in i straffområdet i den långa mittbacken i Västerås. Fyller på i straffområdet och då måste ju bollen komma in. Lushako på högerkanten har den längs fötterna, spelar in en boll. Det kan väl inte sant. Townsend drar till på ett, men via spelare och sig själv ut till inspark Sirius. Såg ut att vara en klockren situation där det skulle bli hörna, men det verkar som att det avslutet via Sirius Tech går åter på Townsend själv. Och utöver kortlinjerna stod väldigt nära situationen domaren Adiaganovic och inget efterföljande offensivt alternativ för Västerås i form av en hörna där, utan istället inspark. Och då gör Västerås 2 byten här för att jaga poäng i den här matchens slutskede. Carl Gunnarsson kommer in, gör också Melvin Ljungqvist. När Sirius ska sätta igång via en inspark. Precis på mittlinjen nästan prickar han Kjelic, målvakten i Uppsala-laget Sirius. Skickar in den på Västerås planhalva, men då är det hemmalaget som vinner bollen. 88 matchminuten, Sirius leder 1-0. Ska man ta den första efterlängtade trean efter 4 raka matcher utan vinst? Och då har 3 av dem varit förlust, alltså gått därifrån helt utan poäng. Västerås gör vad de kan för att förlänga den där sviten. Den så tråkiga för Sirius. Har bollen här längs vänsterkanten och på Sirius plan halva. Nu i höjd med straffområdet. Boda utmanar, har två Sirius spelare emot sig. Vill du spela tillbaka? Lushako, in centralt finns Bonde, mittbacken i Västerås. Han är bara några meter utanför straffområdet. Chippar in bollen för Boda, men den hamnar bakom honom. Och så rinner den ut över kortlinjen och ny inspark för Sirius. En och en halv minut kvar av ordinarie tid. Guldfrossande Sirius. Ska de få andrum där i toppen? Hammarby har tagit in i stort sett omgång efter omgång. Kunde ju ganska bekvämt titta på senast när AIK smått mirakulöst vände underläge i Stockholms derby till seger hemma på nationalarenan i den andra. Det var tackade Sirius för. Men därefter så spelade ju de mot Malmö och förlorade matchen på måndagskvällen. Men det hade ändå, höll ju ändå avståndet på fortsatt 6 poäng. Sista ordinarie minuten av den här matchen kommer till oss nu när Sirius har fått en frispark. Det är ungefär en 10 meter in på offensiv plan halva, något till vänster. Då lyfter man allt och alla, ja inte målvakten, han är kvar, upp i offensiv straffområde. Lushako är som ska slå frisparken. Kommer här mot den bortre delen, ganska långt ut i straffområdet, försöker nickas in av Magnusson, lyckas inte med det. Krusnell dribblar i farligt läge för Sirius. Då kan inspel komma för Västerås här, men då är han där igen, mittbacken Anker för Sirius. Han gör en jättematch när Sirius är på väg i alla fall att hålla nollan. Västerås försöker ändra på det här. Här är Ljungqvist, inhopparen, skickar in ett inlägg. Då är det uppoffrande försvarsspel av Lindberg. Marcus Lindberg på centralt mittfält för Sirius. Slänger sig i vägen för det där inlägget och håller det borta från eget straffområde. Det gör han framgångsrikt, för Västerås får inte heller in bollen efter följande läge. Men här däremot kommer bollen inåt skruvad mot straffområde. Boda nickar ner den och så är Åke Andersson. Anfallaren är Sirius långt nere på eget straffområde och städar undan. Där är vi uppe på 90 spelade minuter. Tre återstår, tre tilläggsminuter för Sirius att hålla ut, för Sirius att vända den negativa trenden och för Västerås att hitta en kvitteringsmöjlighet. Kjellic blockar en lång boll som kommer insvepandes i offensiv straffområde för Västerås del, men målvakten i Sirius blockar den lugnt och sansat innan han skickar den nästan lika långt åt andra hållet, en bit in i alla fall på Västerås planhalva. Nick Duell som vinns i slutet av Västerås, tappar bollen omgående, får tillbaka den. Nu är det rörigt flipperspel i mittcirkeln innan bollen till slut letas ut på högerkanten. Ljungqvist, en av inhopparna, spelkombinationsspelare med Townsend, tar sig in i straffområdet. Men då är ju försvarsspelet av den Lindberg så magnifikt att Sirius publiken knappt behöver oroa sig när den där passningen slås in i straffområdet, för han har redan läst spelet och är först på den bollen. Västerås vinner ändå tillbaka här på central del, offensiv plan halva, hittar till slutet på vänsterkanten. Jonathan Karlsson gör det där skickligt när han dribblar förbi två spelare, försöker peta in den, men via Sirius ben får han i alla fall med sig en hörna i den 92:a matchminuten. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden. Har precis tickat över 91 minuter och Sirius kommer att behöva försvara ledningen här när Västerås får hörna. Och då är också målvakten Elis Jäger på väg upp i straffområdet. Ja, han är redan där i det allra slutskedet av den här matchen. Den allsvenska dramatiken här i slutskedet. Nyckeln kommer, men den skarvas utanför. Är det en ny hörna på gång? Jajamensan, det är en ny hörna när Sirius spelare tar undan vid första stolpen. Det är Sirius som leder matchen 1-0. Det är 92 minuter på klockan. Det är Västerås i underläge med hörna och möjlighet att kvittera, ställa till det för Sirius i toppen. Ny hörna här, den här gången slås det mot den bortre stolpen. Det är målvakten Jäger som är närmast, men han når inte den bollen och det blir till slut inspark. Var det sista möjligheten för Västerås kanske? David Kjellic, målvaktskollega, ja då handlar det om Sirius målvakt, har inte jättebråttom när han ska sätta igång den här insparken. Och Elis Jäger har tagit 100 meters löpningen tillbaka till eget mål. Här skickar Kjellic upp bollen på offensiv halva. Västerås behöver få tag i bollen omgående. Det gör de också, skickar upp den. Men då kan Hajer, mittfältare i Sirius, rensa undan. 92:15 är det på klockan. Det är mindre än minut spel kvar, men Västerås har bollen. Blickar framåt, har den här, tar den in på offensiv plan halva. Det gör han bra, Carl Gunnarsson, när han hittar ut på högerkanten. Där finns Melvin Ljungqvist. Tillbaka till Magnusson. Lagkaptenen skickar in den här långa bollen, men Kjellic är återigen härskare i sitt eget straffområde. Han har plockat ner alla bollar som Västerås skickat in. Målvakten i Sirius gör en jättematch utan att ha stått för nästan en enda räddning i det här mötet. Han är ute och plockar ner allt och bara avväpnar allt hot i luftrummet i eget straffområde. Unge målvakten med Fock Farsta i Stockholm, södra Stockholm som moderklubb, gör en kanoninsats. När matchen nu är slut, Sirius är tillbaka på vinnarspåret efter riktig kräftgång i den allsvenska fotbollen för serieledarna. Så hittar man nu tillbaka till vinnarspåret efter 1-0 borta mot Västerås. Och det är Robbie Jours ersättare, nederländaren Jesper Oneken, som blir stor matchhjälte med sitt 1-0 mål. Det kom tidigt i den andra halvleken, och den där guldfrossan, ja, i alla fall delar av den har man skakat av sig den här lördagskvällen i Västerås när man åker tillbaka till Östra Aros med 3 poäng.
1: Och vad ser du just nu då, Emmen, av firande på plan? Är det en lättnad, eller är det liksom en guldyra, eller vad syns av Sirius-spelarna?
2: Jag zoomar in på lagkaptenen i Sirius, Henrik Kastegren Rönnlöv, och han går fram till alla spelare och han är nog gladast av alla, helt ärligt. Det är rejäla high fives och kramar, och det känns som att det är lika delar lättnad och glädje i detta Sirius-gäng som nu springer mot den tusen manna klack som är rest till Västerås från Uppsala. Och det är precis Kastegren och Anker som är gladast av alla. De står där och firar med supporterna, kastar över en boll där också som hamnar på borta sektionen. Han är klart gladast, lagkaptenen i Sirius, Henrik Kastegren. God tvåa, det är Tobias Anker, mittbacken, som stod för en jätteinsats. De andra spelarna, de kanske är mer lättade än glada, för de lunkar lite så ut mot sina supportrar. Men Kastegren, han hade ju en sprint i sig efter att ha spelat 90 minuter ner mot klacken, och firar allra vildast med både supportrar och övriga lagkamrater i det som måste ha varit en riktigt skön seger för Sirius. Västerås gör en jättebra match, ska sägas, mot serieledarna som nykomling. Och det kändes som att det var en match där det var ett, max två mål som skulle skilja. Det är det ju vanligtvis i fotboll. Men här var vi osäkra på om den skulle komma möjligheter för mål efter den första halvleken som inte innehöll särskilt mycket.
1: Ja, Västerås kvar på den övre halvan som tabell 8. Men Sirius alltså befäster sin serieledning efter, äntligen för deras del, en 3-poängare efter 3 raka förluster dessförinnan. En oavgjord match för Uppsala-laget. Och vi får påminna om det. De här 3 förlusterna, det är de hittills enda för Sirius, som alltså besegrar Västerås med 1-0 i herrarnas fotbollsallsvenska. Tabellen i appen Sveriges Radio.

0: Stevie Wonder, signed, sealed, delivered. I'm yours.
1: Parallellt med den här allsvenska matchen som vi precis lyssnat till så pågår ju även finalen utav Diamond League i friidrottens Bryssel. För en liten stund sedan så tog kulgrenen slut för herrarna. Vi noterar ett nytt världsårsbästa och nytt tävlingsrekord i jamaikanen Rajinder Campbell som lyckades stöta över 23 meter, 23,08 för att vara exakt. Inga svenskar i tävlan idag. De fyra svenska atleterna som tog sig till finalen tävlade under gårdagen. Fanny Ros, hon kom femma i kula. Vanessa Kamga, också femma i diskus. Och så Daniel Ståhl, ja, han kom också femma i diskus. Och så Mondo Duplantis som ju inte kom till start efter skadekänning på uppvärmningen.
0: Ja, det var ju riktigt surt och vår expert Miro Salar är orolig kring kommande tävling också. Ni kan höra honom i appen Sveriges Radio. Kan du inte berätta om alla mål som har kommit också i matchen mellan Hall och Aston Villa?
1: Det blir en kort historia. Det står nämligen 0-0 efter 62 minuter där.
2: P4 dokumentär.
3: Den första som fick detta spelet var min granne.
4: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
3: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
4: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
5: Vi måste få det och de sa att det går inte att sälja.
2: I appen Sveriges Radio.

0: BTS med Dynamite kastar oss tillbaka till Västerås.
1: Och vi står här med en vinnare i den allsvenska fotbollen, David Cilic, målvakt i Sirius. 1-0 borta mot Västerås efter en tung period. Beskriv hur skön den här segern är.
2: Måste bara säga att du uttalar namnet rätt. Det är bra.
1: Tackar vi för.
2: Så skönt att få en vinst plus en nolla efter den här lite tuffare perioden. Det är oss verkligen en knuff i ryggen.
1: Berätta lite hur de senaste dagarna, veckorna varit när ni har haft det tuffare resultatmässigt. Hur har det varit i gruppen?
2: Egentligen har det inte varit någon oro. Det skrivs mycket i media och sånt där. Men vi som lag har bara fortsatt på det vi har gjort under till exempel våren. Vi har inte ändrat på någonting, utan vi vet att det gav utdelning och det borde ge utdelning nu också. Så vi bara fortsatte på vårt spår och bara fokuserat på oss.
1: Den här matchen, var det något annorlunda inför? Var man extra taggad eller hur var känslan in till den här matchen?
2: Såklart, det är en match för fansen. Derbyt, det är så skönt att vinna den här matchen för dem.
1: Hur skulle du beskriva den här matchen? Det kändes som en fysisk första halvlek, inte jättemycket chanser. Hur såg det ut från din horisont?
2: Västerås spelar ju Malmö, så det blir mycket dueller och sånt. Kanske inte så mycket finlir eller vad man ska kalla det, men det viktigaste här är att vinna matchen och vinna sina dueller, och det gör vi tycker jag.
1: Din del, det var kanske inte jättemycket räddningar, det var inte så mycket avslut, men det var väldigt mycket långa bollar, inte minst i slutet, och du fick vara ute och plocka en hel del inlägg och sådär. Hur kändes det för din egen del och din insats?
2: Kändes bra, det var det som krävdes av mig för att göra mitt jobb idag, och det gjorde jag.
1: Du var inne på det, att ni inte hade känt så mycket oro, men när det har gått tungt resultatmässigt, det handlar ju ändå om det.

0: helgens Spanien runt. Och de här skadorna, bland annat dubbla frakturer, sätter alltså stopp för världsmästerskapet som stundar i slutet av september i Kanada. Skadeoro råder det väl till viss del också kring svenska skidskytten Jesper Nelin, som missar delar av försäsongen på grund av en knäoperation. Han har delat med sig i sina sociala medier av en text där han skriver: "En skadad menisk har gett mig en ofrivillig paus ifrån skidskyttet, men tack vare bra hjälp så är den nu opererad." Och han uppger också att han inom några veckor är tillbaka i full träning. US Open pågår ju i USA. Det blev en kortvarig comeback för tennissystrarna Serena och Venus Williams efter att inatt ha åkt ut direkt i den första omgången av dubbelturneringen, alltså i US Open. Den här förlusten kom efter en jämn match mot taiwanesiska Shan Hao-Ching och australiska Maya Joint. Slutade 1-2, förlust för amerikanskorna alltså. Första gången som Serena Williams och Venus Williams spelar tillsammans i turneringen sedan 2022. De fick ju ett wild card till denna turnering. En turnering som de tidigare har vunnit två gånger, 1999 och 2009.
1: Tillbaka till fotbollsarenan i Västerås, där Västerås Simon Gevert har tagit sig till Radiosportens mikrofon. Förlust i Aros derbyt, Sirius vinner 1-0. Beskriv, vad är känslan efter den här tillställningen?
2: Nej, det är såklart jättetråkigt och vi är jättemissnöjda med resultatet. Tycker väl ändå att vi liksom bjuder upp till match. De har en helt okej, liksom, de är bra i sina omställningar och sådär, men jag tyckte att vi försvarade oss bra. Tryck på i perioder, men sen så har de väl en ganska bra period i första halvlek, och så gör de mål från det är ju från en fast situation ursprungligen, så att 1-0 där, och sen så försöker vi jobba oss tillbaka, men lyckas inte, så det är jättesurt såklart.
1: Det är en straffsituation här i andra halvleken som du är inblandad i. Vi minns från vårmötet att du också var inblandad i straffsituationen. Du var väldigt arg efter den. Ja. Hur ser du på den straffsituationen som var nu?
2: Jag har inte sett den, så jag kan inte uttala mig så som jag gjorde då, när jag visste att jag inte hade rört honom. Men jag känner att jag får en touch på bollen med foten, och det kan vara så att han får en touch med sin näve också, om jag vet det. Jag känner bara att jag nuddar bollen först, så att jag ser inte så bra. Så jag hoppas att det finns andra som ser bättre än vad jag gör. Så.
1: Tack snälla Simon Gevert. Västerås efter förlust mot Sirius i den allsvenska fotbollen. 0-1 slutade det.
3: Emanuel Larsed, reporter där, och jag kan inte riktigt låta bli att tjuvkika lite på morgondagen, för det här dagens Sportextra lider ju mot sitt slut. Men imorgon så har vi ju då högintressant vad det gäller herrallsvenskan, både i botten med Örgryte och i toppen med Hammarby. Lagen möter varandra med avspark 14.00, och därefter 16.30 Brommapojkarna mot Elfsborg. Och dessutom högintressant i toppen utav damallsvenskan när Häcken tar emot Malmö FF. Hammarby sätter ju en viss press där på Häcken efter 2-0-segern som det blev idag mot Norrköping. Har ni missat någonting av det här? Då finns förstås allting att tillgå i appen Sveriges Radio. Och det får vi tacka Mikael Bolmgren, Astrid Johansson och Poyan Ansari för. Det är också de som serverar er allt ni vill ha via Radiosportens sociala medier. Och ni hade inte hört någonting idag om det inte vore för de tekniska genierna Tobias Sjökexet Karlsson och Maria Stockhaus Bagan Kallad. Därmed tackar vi för oss. Emil Håkansson, Jenny Rask och Linnen Sen önskar er en fortsatt skön lördagskväll. Vi hörs igen imorgon.
4: Rysslands president Vladimir Putin har nu mött USA:s sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff i Moskva för samtal om att få ett slut på kriget mot Ukraina. Under morgondagen ska sändebuden till Ukraina för överläggningar med president Volodymyr Zelensky. Med en vecka kvar till valet så håller ovanligt många skolor skolval i år. Och det görs en särskild satsning på skolvalet i utsatta områden. På Bredängsskolan i Stockholm ser Muschan Achter fram emot att få rösta på riktigt när hon blir äldre.
5: Jag tycker det är jätteviktigt att rösta. Om du inte röstar, då får du inte heller

0: klaga att landet inte styrs bra.
1: Muskan Akhter kom till Sverige från Bangladesh när hon var 9 år. Hon säger att möjligheten att rösta fritt är något hon uppskattar här i Sverige.
0: I mitt hemland, alltså, man kan inte rösta vad man vill. Och i Sverige, alltså, du behöver inte säga vad du röstar på. Och det tyckte jag är jättebra.
1: Och Muskan är en av många elever som i år fått prova på hur det känns att rösta. Över 1700 skolor har anmält sig till skolvalet. Både kommunala skolor och friskolor, från högstadiet till gymnasiet.
2: Och reporter var Nishtman Erandost. 5 svenska medborgare har gripits på Cypern misstänkta för förberedelse till mord och deltagande i kriminellt gäng. Det rapporterar den cypriotiska nyhetssajten Philly News.
3: Enligt sajten rör det sig om 5 män mellan 22 och 28 år gamla. Polisen ska ha gripit dem i en bil efter en insats i distriktet Paphos på den västra sidan av nationen. I samband med gripandet beslagtog bland annat en pistol, 2 knivar, ansiktsmaskering och 3 mobiltelefoner. De 5 misstänkta svenskarna ska vara en del av en mordplan mot ett tvillingpar, enligt Philly News. I slutet av augusti greps 2 norska och en irländsk medborgare i samma ärende, efter att en dansk polis under täckmantel utgett sig för att vara en möjlig mordtorped. Cypriotisk polis får stöd av europeiska myndigheter i utredningsarbetet. I nuläget vill svensk polis inte kommentera uppgifterna.
2: Och reporter här var Emil Rönnlund. I Jemen har minst 60 personer dött idag i nya strider mellan de iranstödda Houthi-rebellerna och regeringsstyrkorna som stöds av Saudiarabien. Bland de döda finns civila. Läget har trappats upp i Jemen och bedömare befarar att det kan bli ytterligare en front i Mellanöstern. 2 piloter omkom när ett grekiskt stridsflygplan kraschade under en flyguppvisning norr om Aten enligt grekiska myndigheter. Ingen i publiken skadades. Olyckan inträffade tidigare idag och när planet störtade bröt en kraftig brand ut. Ekot med Katja Magnusson.
4: Disco på finska med Josefin Sonck.
5: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare, välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20 så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

0: Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings Poikaniemeltään Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och Poikaniemeltään Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner, men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål, för hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.
1: Se oli

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jorgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var discoveteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Det var Nasta Pimo, en snygg brud med Kake, Tigerkakan, Randelin. Tigerkakan är alltså inte hans artistnamn då, utan det är bara jag som kallar honom så. Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Den iranska militären hotar nu med hårdare svar ifall USA fortsätter med sina angrepp mot iranska skepp. Tidigare idag har USA förstört 3 iranska tankfartyg och det var enligt USA ett svar på tidigare iranska robotattacker mot amerikanska militärfartyg. Efter en månad av mer lugn så började parterna återigen attackera varandra förra söndagen. Så till Sverige. Idag höll Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sitt sommartal på Södermalm i Stockholm. Ett tal som präglades av ett fokus på löner, arbete och jämställdhet.
1: För vi vill leva trygga liv, bra liv, där man känner att pengarna räcker till. Inte bara till det nödvändigaste. Ja, tax the rich!
2: Nooshi Dadgostar börjar sitt tal med att lyfta vinsterna i välfärden, där hon bland annat kritiserar omsorgsföretaget Attendo för att tjäna pengar på äldre inom äldreomsorgen och Moderaternas Ulf Kristersson för att vara insyltad i diverse fris-

0: högskolestyrelser. Hon lovar miljardärskatt, avgiftsfri tandvård och sänkta priser inom kollektivtrafiken. Hon lanserar också ett ungdomspaket på 5 miljarder kronor till höjt studiebidrag och nya bostäder till ungdomar. Men störst fokus under årets sommartal får frågorna om lön och arbete. Vänsterpartiet vill få igenom en kortare arbetsvecka. Och de vill också att alla ska ha rätt till heltidsarbete, eftersom att 6 av 10 anställda enligt Vänsterpartiets egna siffror inom detaljhandeln inte får så många arbetspass som de skulle vilja ha. Slutligen vill Nooshi Dadgostar också jämna till lönegapet mellan män och kvinnor genom en lönehöjning för kvinnor som jobbar inom välfärden.
1: Och apropå löner och lönegapet mellan kvinnor och män. Det är fortfarande 6 000 kronor i månaden till männens favör. Så kan vi inte ha det, va? Nu får det räcka. Därför föreslår vi ett kvinnolönelyft för all personal som arbetar i välfärden. Kvinnors löner ska upp!
2: Reporter var Elsa Kovacs. I Nepal har 2 personer räddats 10 dagar efter skreden och översvämningarna där. Det var en kvinna som varit fast under rasmassor och en man som räddades från en vattenkraftstunnel. Minst 1300 personer har bekräftats döda och närmare 5000 personer saknas fortfarande efter naturkatastrofen. I Indonesien har en orangutanghona och hennes unge räddats från de skogsbränder som nu rasar på Borneo. Myndigheter beslutade att evakuera aporna just som lågorna närmade sig, rapporterade Straits Times. Aporna uppges inte ha några synliga skador, men veterinärer befarar att de drabbats av rökskador. Och det var Ekots nyheter med Katja Magnusson.
3: Det här är Dilemma-jouren med mig, Farah, och i panelen idag kulturjournalisten Parisa Amiri, programledaren Jovan Radomir och sociala medieexperten Daniel Paris. Idag om att vara kär i sin bästis och svettiga kroppar.

0: panelen.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hur mår ni idag?
1: Bra, jag är exalterad.
2: Underbart.
0: Jag får Parisa och Jovan, det här är första gången någonsin här med mig. Vad förväntar ni er?
3: Att bli lite osams.
2: Lite. Nej. Kanske, och att Daniel dominerar eftersom han är rutinerad.
4: Ingen press nu. Vi kommer inte bli osams i alla fall. Kanske bara lite oense, men att man ändå ser varandra i ett positivt sätt när dagen är slut.
1: Men brinner för de här dilemmana.
0: Du gör det?
1: Ja.
2: Mycket igenkänning.
0: Mycket igenkänning.
4: Svettiga alltså, kroppar.
0: Det känns som att Johan har levt ett liv av massor med skoj och fest.
2: Det har jag verkligen gjort.
0: Men vad, ser ni inte det på honom? Men
4: hur syns sånt?
0: Han är
2: jag är fårad.
0: Ja. Mm, nej, men det är ett självförtroende i ögonen.
4: Ja, men det är bra. Ja, han är väldigt fräsch, Johan, och snäll och allt sånt där. Ja.
0: Men det finns liksom ingenting, alltså det finns ingen fest som vi kan säga som har varit skithäftig, som inte Johan har varit på en häftig fest. Så känner jag. Ja.
2: Okay.
0: Känner inte du det också?
2: Kanske.
0: Ni ligger i lä, tänker du?
2: Don't kiss and tell.
0: Ja. Oj, han har integritet också.

0: Parisa, Johan och Daniel, vi sätter tänderna i det första dilemmat och det kommer från Marie. Hej panelen, min brorson ska gifta sig i höst. Han har bjudit in sina syskon, sin mormor och mig, men inte sina föräldrar. Jag har fått tystnadsplikt, det vill säga jag får inte tala om att han ska gifta sig. Ska jag hålla den eller ska jag tala om för min bror och svärgårdska att han ska gifta sig, undrar Marie.
1: Den här är knepig.
0: Alltså någonting har ju hänt.
1: Ja, absolut. Och i alla familjer så finns det någon man inte tycker om. Det är så. Det finns släktingar man inte pratar med.
0: Men när det är bröllop och ens föräldrar. Vad tycker ni Marie ska göra nu? Ska hon, det är också hennes bror.
2: Jag vet vad jag hade gjort i alla fall.
3: Samma här.
2: Jag hade bara undvikit helt enkelt. Alltså duckat inbjudningar, duckat familjemiddagar, duckat samtal. Och väntat ut den här perioden. Gått på bröllopet och när det har ägt rum då kommer ju alla veta det. Och då kan man prata om det som vanligt.
3: För då har inte du aktivt ljugit.
2: Nej.
3: Nej, det är exakt. Nej. Man vill undvika sitsen när man faktiskt ljuger, aktivt ljuger. Men jag måste säga att det som gifter sig har bröllopet har ju yttersta rätten att bestämma vilka som är där.
2: Absolut.
3: Det känner jag faktiskt ganska starkt.
1: Självklart, jag håller fullständigt med. Just det där att vi är så bra på att ducka och hålla oss undan och sopa saker under mattan. Det är ju liksom en del av det hela att man inte pratar om det. Låter det vara.
0: Alltså jag är chockad över er mesighet.
2: Ja. Nej, men det här, bröllop är känsligt för det. Man kan inte hålla på och ta sig för mycket friheter heller själv som gäst.
1: Det är den viktigaste dagen i deras liv.
3: Så
1: då måste de kunna få bestämma just den här gången.
3: Men det här är ju bara plan A. Alltså den sekunden som det uppdagas. Att de bara, vad gör du den här helgen? Då måste man ju. Då hade jag, men då kan inte jag. Då hade jag förhandlat till mig att om jag får en rak fråga, då kommer jag svara. Alltså jag hade förhandlat till mig bakom lögnen till brorsan då.
0: Men tror ni också att det handlar om vad konflikten beror på? Alltså om konflikten handlar så här, okej, vet ni vad, ni liksom var så här missbrukare när jag var barn och tog inte hand om mig och vi har ingen relation. Så kanske det är en grej. Men om det är så här, ni vill inte hjälpa mig betala mitt bröllop så därför ska inte jag bjuda in er. Alltså har det liksom lite med orsaken att göra
2: men
0: också?
2: Men är det upp till oss att avgöra liksom gravheten i varför man inte blir inbjuden? Det kan ju vara stort för den personen.
0: Ja, men jag tycker att det spelar roll.
1: Absolut, och klart det väcker så otroligt många frågor. Vad är det som har hänt? Varför är det så här att de inte bjuder
2: Men
1: in?
2: Men tror ni också att de som inte är inbjudna, de är ju inte dumma. De vet ju att de förmodligen inte kommer vara inbjudna när det väl blir ett bröllop. Man vet ju det. Man
1: den
2: vet ju vilka som kommer bjuda.
1: Den relationen är skadad redan från början.
3: De vet absolut det. Det är ingen överraskning.
2: Eller hur?
0: Kan Marie säga så här till sitt brorsbarn, vet du vad, jag kommer inte säga någonting, men om de frågar mig så kommer inte jag ljuga.
2: Men det tycker jag är väldigt bra.
1: Definitivt.
2: Ja.
1: Håller med.
2: Det är bra. Det är inget aktivt ljugande.
3: Alltså, ofta kan man förhandla sig till bakom sådana, lovar du att? Och då kommer man med ett litet villkor. Ja,
2: men du kan nog det. Jag hade ju bara lagt det platt. Okej, det är tyst. Alltså, jag är ju så jag jobbar på det där. Men
1: för man har
2: där.
1: Ju mandat. Det är ändå en brorson.
2: Och vi är vuxna.
1: Så att, vi är vuxna människor. Så på något sätt så tycker jag att man kan beskriva vad man skulle göra ifall att...
0: Är det rimligt också att göra ett ställningstagande? Att säga så här, vet du vad, jag kommer att vara tyst om det. Jag tycker verkligen att du ska fundera en gång till om inte du ska ta och bjuda dina föräldrar. För att om du inte bjuder dem kommer det kanske skada er relation för all framtid.
2: Om du känner så kan du säga det, men du kan också hålla dina tankar för dig själv.
0: Men det kommer ju komma fram någon gång. Alltså efter bröllopet kommer det också komma fram och då kanske hennes bror säger, varför sa du ingenting? Då kunde jag pratat med min son, försökt fixa det, varför säger du ingenting?
3: Jag tror man absolut utan att vara tjatig kan få någon att reflektera varför gör jag det här, är det nödvändigt? Men att de är gamla nog att gifta sig, men att det är så här de hanterar konflikter, det känns ju lite sådär. Alltså då kanske man ändå kan vara lite den tanten som är såhär, ja men är det inte värt att ta ett snack?
2: När jag var toastmaster i somras på ett bröllop, då är man ju med och roddar bland talen bland annat. Så då ringde jag runt till de som var vänner till paret, de som hade anmält sig, och sen så var det några som var lite så här, nej men jag kanske inte vill hålla mitt tal och så här, jag ska fundera lite. Då ringde jag runt och så sa jag, lägger ingen värdering i det här, men om 10, 15, 20 år så kanske du kommer vilja se tillbaka på den här dagen och komma ihåg att du faktiskt liksom vågade trotsa dina nerver och faktiskt höll det där talet. För att det blir nog bara ett bröllop. Så ta det lite funderare, men it's up to you. Och alla de som tvekade, de höll ju faktiskt sitt tal och tackade mig efteråt.
0: Gud vad du och jag jobbar olika när jag toastmaster. Jag håller inte ditt tal, vi har för många.
3: Jag ska precis säga, ett manipulativt. Får du provision, Daniel?
2: Ja, det var så att det här var mitt jobb. Alltså.
1: Du var terapeut när du ringde upp, samma gång.
2: Och det funkade. Och gud, jag är fan manipulativ.
3: Ja. Men det var starkt. Alltså en guilt trip kommer man långt med.
2: Ja, vi är ju iranier. Du vet det där. Vi
1: kör mycket. Men på något sätt är det just viktigt. För förr eller senare så kanske man vill försonas, hitta tillbaka till varandra. Och då är det här ett väldigt känsligt ämne att man inte var på. Så att på något sätt så kanske man alla får bjuda till lite när det gäller den här biten. Mm. För att det är ett minne för livet.
0: Jouren@esta.se är resten dit du skickar dina dilemman. Så skicka in dem så hjälper vi er så gott vi bara kan. Och känner du så här, nej, jag har inga dilemman. Jag vill bara lyssna på andra folks. Då går du och lyssna på i Sveriges radioappen.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

0: In Rastorio, vi skyndar vidare här i Dilemmajouren tillsammans med panelen som idag Daniel Paris, Paris Amiri och Jovan Radomir. Nu ska du få höra Dins dilemma. Hej Farah och panelen. Jag är en medelålders man som har ett dilemma av storleken deluxe. Jag har romantiska känslor för min bästa vän sedan 20 år tillbaka. Och jag är ganska säker på att det inte riktigt är ömsesidigt, även om han tycker om mig. När vi var yngre kände jag alltid att det var en omöjlighet att berätta och att det skulle vara en hemlighet jag tog med mig i graven. Det har funkat bra, jag har blivit kär i andra och haft en längre relation med en kvinna. Men mina känslor för min vän svalnar inte och jag funderar på att berätta. Han vet att jag är bisexuell och ibland när vi är lite påverkade säger jag saker som gör att han kanske anar. Då kan vi vara lite mer mysiga och fysiska med varandra och han har nämnt att han är lite bi-curious. Han är varm och öppen person och jag tror han skulle ta det bra. Alternativet är ju att annars tiga i 40 år till. Men samtidigt, jag vet inte att det ska bli obekvämt mellan oss. Kommer han tycka att jag har ljugit i alla år? Och vad kommer han tänka nästa gång vi kramas? Vad ska jag göra? Din är det som har skickat in den.
1: Stackare.
0: Det är synd om honom.
1: Det är jättesynd om honom, 20 år. Och det är väl klart att den andra personen har märkt känslorna. Och jag menar, jag förstår inte hur man kan dölja sådana känslor så länge. Att man är intresserad, även om man har haft andra förhållanden.
2: Men har han varit aktivt intresserad i 20 år? För han har varit i relationer med andra. Så det kanske har kommit och gått lite grann, så som jag har förstått det.
0: Men det kanske är en förälskelse, och de kan sitta i hur länge som helst.
2: Don't shit where you eat.
0: Du tycker inte att man ska göra det?
2: Nej, jag tror nog inte att man ska agera på det här. För det kanske hade blivit någonting innan då, om det nu var menat att bli... Samtidigt som han har liksom langat lite hintar. Men jag tror verkligen att han har byggt upp en stark vänskap. Jag tror det är för att jag har inte haft så många relationer. Så för mig är det så här, kärleksrelationer. Så för mig är vänskap så himla heligt. Och jag vill verkligen inte riskera det på något sätt.
3: Men
2: så
3: jag skulle säga är, alltså jag tror att vänskaper klarar mer än man tror. Jag tror faktiskt det. När jag läste det, vad kan hända? Sen förstår jag dimensionen med att det handlar om bi-curious eller rent av homosexuell eller inte. Och att det är en till etapp i det hela. Men man klarar saker. Alltså det händer saker, man bråkar eller man har något, jag vet inte. Fling kan man ha haft med någon yngre, alltså med en vän
2: eller ungdomar. Man kollar på mig.
3: Nej, men och att man kan skratta bort väldigt mycket. Ja. Hetstips. Och också prata igenom saker. Men han säger att han är ganska säker på att vännen inte är intresserad.
0: Ja.
3: Det är ju ganska tufft ändå.
1: Ja, då går vi tillbaka till det du sa.
2: Det är en ganska tydlig indikator. He's just not that into you. Nej.
3: Eller att vännen också tänker, men är det värt att riskera? Så jag kan tycka att om man ger någon en känsla av trygghet, alltså vi kommer vara vänner alldeles oavsett. Men... Jag känner ofta att när jag ser på dig känner jag att man kan trygga den där relationen först. Eller är det
2: men hade
3: no
2: inte
3: return?
2: Ni tyckt att det var sjukt stelt om en så här vän som har varit ens polare, man har suttit och snackat dagen efter på någon brunch och kanske snackat om någon annan som man är lite kär i och så bara nej men nu jag tänkte om du och jag man bara du och jag vad alltså, hade man kunnat hänga efter det? Jag vet liksom
3: men
2: inte.
3: Det gör man väl oavbrutet. Inte för att vara sån, men man dejtar väl folk som ingår i samma kompisgäng. Sen tvingas man ses på födelsedagar, nyår och så, tja, hur är läget?
1: Och sen ser man den personen med någon annan, vilket blir ju oerhört jobbigt. Jag hade ju inte väntat så länge. Definitivt inte om jag var intresserad av en person så hade jag ju sagt det till personen från början. Och men, sen om man låter det vara.
0: Men kan han liksom prova sig fram? Kan han säga så här, alltså för 20 år sedan var jag så kär i dig.
1: Ja,
0: för att det är, så här, det är 20 år bak. Ja. Alltså att man, då får han reda på så här, jaha, var du? Och då tänker så här, du skulle ha sagt något. Då kanske man kan ta det vid om han bara så här, ja, och så inte bryr sig alls. Eller tycker att det är skitjobbigt. Då kanske det är så här, då räcker det. Man kanske ska prova sig fram.
3: Jag tror inte det öppnar upp för sårbarhet. Jag tror att det öppnar upp för så här, haha, slag på axeln.
2: Det gör det. Ja.
3: Jag tror att man faktiskt måste bjuda på någon sårbarhet för att få tillbaka det. Alltså gud, jag hade verkligen hoppats när vi var, alltså för 20 år sedan, på att man verkligen säger det genuint.
1: Ja, man är ärlig, verkligen från början.
0: Och så säger de så här, åh, jag var så kär i dig. Så, är du fortfarande kär i mig?
2: För det hade varit så sjukt. Man bara, ja precis, nej det är jag inte.
0: Nej men man kanske också ska liksom bara prova känslan av att säga någonting. Kanske inte så, jag har varit kär i dig 20 år för det är lite psyk. Alltså jag hade blivit rädd om någon har varit kär i dig.
3: I 20 år är läskigt.
0: Men om jag var kär i dig en gång för 20 år sedan, då kanske det är något annat. Men
3: snälla, värm upp lite. Börja ha lite filmkvällar och sitta lite närmare och närmare i soffan.
1: Ja,
3: kolla
1: de har ju ändå
3: händer.
1: Varit nära varandra på något sätt och kelat lite i alla fall. Så någonstans så är det ju inte någonting som tänder direkt. Utan det är bara en känsla av en jättefin vänskap som har pågått i 20 år. Som är ändå lite mer än kanske en vänskap, men ändå inte... passion.
2: Gud, nu har ni liksom vunnit över mig, ni två. Nu är jag helt inne på ert spår.
3: Nu kommer Daniel ringa folk.
2: Ja, så många samtal att ringa.
0: Men frågan är också här, hade din varit kompis med den här kompisen om han hade liksom frågat för 20 år sedan och kompisen hade sagt, alltså, är den här, lever den här vänskapen för att han är kär i honom?
3: Det är det också.
1: Då är det ju jobbigt om det är så.
0: För att om han inte är intresserad alls så kanske det, vänskapet tar slut och det är fine.
1: Ja.
0: Alltså det kanske inte är världens enda att den här vänskapen tar slut. Han har andra vänner.
2: Jag tänker om jag hade haft en vän som berättade att han var kär i mig, det här kommer ju aldrig hända. Men då hade jag också känt lite så här, har jag ett ansvar nu? Så här, kan vi fortsätta hänga som polare? Kan jag fortsätta ringa dig så mycket som jag gör? Eller är jag typ en person som bara håller dig på halster? Alltså att maktbalansen rör sig om också.
1: Och varför har inte den personen som då är objekt för det här, för kärleken, kärleksförklaringen, närmat sig om den personen var intresserad mer?
3: Men jag tror som sagt att den här personen är inte övertygad om personen är helt stängd för en upplevelse med en annan man. Nej. Jag kan förstå att det är till frågetecken då, är det värt att chansa? Och att det kanske är mycket som barriärer i den personen. De säger ju ingen ålder här, men vi kan ju göra enkel matte. Aha. Alltså generationsmässigt. Jag tycker ändå att man överlever det mesta som sagt som kompisar. Man kan behöva lite space, sen är det lugnt.
2: Det är optimistiskt, jag gillar det.
0: Men också folk har varit, alltså, man har varit kär i kompisar.
1: Klart.
0: Och sen försvinner det. Ibland är det, jag tycker ibland är det lite alltså, för mig har det varit så här, gud, tycker jag om det som person eller är kär i dig nu? Alltså att ibland är det svårt att avgöra. Vi har jättekul ihop, vi hittar på saker och jag kan ringa dig. Och så på så här, nej, men jag vill inte ligga med. Alltså ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är vad.
2: Okej, men nu står jag inte ut längre. Farah, jag har en grej att säga.
0: Är du kär i mig? Är du kär i mig? Vet du vad det är? Vet du också vad det är när man är kär i någon? Det går över.
1: Det går över, verkligen.
3: Ja, absolut.
0: Men vad tycker ni han ska göra nu? Ska han liksom testa sig fram lite grann eller ska han bara skita i det?
2: Nej, men testa dig fram.
1: Jag tycker att våga vinna, herregud.
3: Ja, alltså det är så få gånger i livet inser man när man blir äldre så man känner det där liksom bubblet i magen eller chansa.
1: Och det är ju en skön känsla han har egentligen, att kärleken är ju fin. Våga
0: och skicka in till oss och berätta på jouren@sa.se. Där kan du också skicka in dina dilemman.

0: Journalisten Parisa Amiri, tv-personligheten Daniel Paris och programledaren Jovan Radomir. Ni är Dilemmajouren och Helena behöver hjälp att reda ut sina tankar. Hej Dilemmajouren. Jag är en medelålders kvinna och har märkt att flera av mina vänner blir smalare och smalare. De tränar mycket, följer strikta kostregler och pratar ofta om ren mat och kalorier. Mm. När vi ses kretsar mycket kring träning, matlådor, hälsoresor och utmaningar. Jag vill också ta hand om mig, alltså vara sund och äta bra och känna mig påverkad. Men är deras beteende verkligen rimligt? Och håller jag på att få en skev bild av vad som är normalt? Är detta bara en fas eller borde sätta gränser för hur vi pratar om kropp och mat? Jag vill också inte kritisera dem och liksom döma deras livsstil. Hur pratar man om sånt utan att döma ut något? Du ummade så mycket, Parisa.
1: Nej men snälla, ummade inte ni? Vad har ni för underbara? Ja, för att det här vet vi ju alla är extremt vanligt nu. Oh, ja. Man har var och varannan vän som har gjort en Ozempic-resa eller bara med kosthållning. Och att kändisar också blir smalare och smalare, det påverkar den. Och jag tycker man måste kunna dra en gräns för sitt eget välbefinnande. Vad man vill ha för saker i hjärnan bara. Med vänner, att man säger så här, men hörni, kan vi inte prata lite mer om och ha förslag redo? Mm. Jag har haft vänner som har fastnat också i vet, fillers och sånt. Mm. Att man aktivt måste säga så här, nu har det gått en halvtimme med snack om centiliter eller milli, jag har ingen aning. Mm. Nu byter vi ämne, ganska krasst. Men skämtsamt. Mm. Det klarar man liksom.
2: Ja, men också att man så här vågar också faktiskt markera lite grann. Att så här, hörrni, typ så här, jag uppskattar verkligen de här stunderna som vi har tillsammans. Mm. Jag älskar våra luncher som vi har. Men jag har märkt att så här, jag kan inte riktigt hantera de här samtalen. De påverkar mig på ett sätt som jag kanske inte hade trott att de skulle påverka mig. Jag är liksom inte riktigt rustad för det här. För att jag går hem och tänker på min kropp eller på mat. Eller helt plötsligt så undrar jag vad som är rent och inte är rent. Och så här, att jag absorberar de här tankarna för mycket, så för min skull kan vi tona ner det lite.
1: Alltså, risken är, Daniel, du umgås ju med en del kvinnor ändå, att man alienerar. Alltså jag förstår verkligen den oron, att då man, det finns en tråd utan en. Det skapas en chatttråd utan ens person, så jag fattar ändå den här oron.
2: Ja. Men man vill inte vara utanför gemenskapen bara för att man vågar vara lite obekväm.
3: Det är svårt att ha vänner och behålla vänner framförallt. Och jag känner också så här att på något sätt så måste hon sätta ner foten och förklara att hon tycker det här är jobbigt, att det blir lite för mycket och att de får respektera henne om de är så pass goda vänner. Absolut, jag är för att hon ska liksom markera. Okej, nu har vi snackat tillräckligt mycket om mat och träning. Det är ungefär som man hamnar i en grupp där man inte själv har barn och ska lyssna på folk berätta om sina barn hela tiden. Det blir ju jävligt jobbigt i längden. Det är ju liksom samma situation fast nu handlar det om mat och träning.
0: Ja, men ibland känns alltså den här snacket, alltså både jag och Paris känner säkert igen det och du som går så mycket med kvinnor, Daniel, men att man liksom pratar hela tiden om olika kodord för bara vara smal.
2: Mm.
0: Att man är på så här, nej men jag är på en hälsoresa eller
2: weight
0: jag,
2: loss journey.
0: Exakt, jag ska gå ut och liksom promenera varje dag, ska jag göra det. Jag ska gå 10 000 steg minst om dagen. Alltså ingenting handlar om så här, jag ska bli stark i mina ben.
2: Nej.
0: Utan allting egentligen handlar om att det är ett så kodade ord för att jag vill bara vara smal. Och så blir man, eller jag kan känna mig så här, är jag tokig som vill äta en burgare med pommes just nu? Mm. Är jag liksom helt jag vill liksom inte äta mer sallad för då dör jag. Mm. Alltså jag vill inte sitta här med er och äta sallad och dricka liksom vatten.
1: Nej. Men man blir så påverkad. Man har suttit med andra, alltså med tv-programledare som beställer lax och ångad spenat. Och så känner man att det är press på en. På något sätt. Det är press, det här borde du göra. Men det skapas ju en känsla av att man gör fel.
2: Det är förväntan
1: också. Så jag tycker faktiskt att folk måste ta mer socialt ansvar överlag. Hur man pratar om kropp och mat. Och inte bara med barn, för det fattar ju alla. Mm. Men även med andra vuxna.
2: Absolut.
1: Det är sjukt känsligt.
2: Absolut. Ja, alltså vården till ätstörningskön, den ringlar sig lång. Mm. Och den är mer pressad än någonsin. Så jag menar, ta lite obekväma samtal, för människor dör. Mm. De gör verkligen det. I'm sorry, det är grovt och det är krasst, men det är sanningen.
3: Och är man goda vänner så ska man kunna ta det samtalet. Jag råder henne att göra det definitivt, att nu får det räcka.
0: Ja, men ska man säga så, nu får det räcka, eller ska man säga så här, vet du vad, det är inte så jävla nice att sitta med dig när du bara pratar om mat och din träning.
1: Nej. Jag skulle inte våga det. Nej. Alltså jag tror ju som sagt på att antingen, alltså, som ett barn som är upprört, distrahera, introducera andra ämnen, gå på bio, då har vi det att snacka om, skaffa nya referensramar, men sen vid någon punkt också skämtsamt säga så här, men nu vet jag allt, känner jag, om GI. Nu är det bra med det. Skämtsamt påpeka någonting. Jag tror att det ändå är...
3: Men man hamnar ju i en grupp där oftast de som lyfter de här ämnena och pratar om de här sakerna är ju framgångsrika. De är ju vältränade. De har ju allt det där. Så det är ju lätt för dem att prata om det. För att det handlar ju om att man har ju liksom sig själv närmast och är lite egoistisk och vill liksom berätta på, jag är så jävla duktig. Jag har sprungit så mycket och jag har tränat så mycket. Det är självklart det sättet liksom markera för de andra som inte är det. Så att på något sätt så drivs man av så här, man duschar sig själv med kärlek och framgång. Och det sprider sig ju.
2: Ja, men terminologin normaliseras ju så snabbt. Mm. Alltså det går ju från att man så här, pratar om mat på ett odramatiskt sätt till att man pratar om att man ska unna sig en fika med havremjölk. Man förtjänar minsann en bulle. Man bara, shit, det här gick fort alltså.
1: Jag har märkt en sak, att folk säger saker när man ska äta lunch eller man får in ett tallrik med mat. Ja. Och bara, oj, nu behöver inte jag äta på resten av veckan.
2: Men det där fattar jag inte.
1: Men snälla, vet du vad du gör med ett rum när du säger det? Alla känner sig dåliga, alla börjar granska sig själva. Och det har blivit så vanligt att folk så här, i fikarum eller i skolor, lunchen. Har ni hört den?
2: Ja, det är ingen middag ikväll då. Nej. Jag bara, för att du åt lunch eller vadå? What the fuck? Alltså sluta. Det är inte bra alltså.
0: Nej, men jag tycker att det är problematiskt att prata... alltså att sätta liksom värdeord på mat. Jag tycker att det är jätteproblematiskt att säga så här: det här är nyttig mat och det här är onyttig mat, eller det här är ren mat och det här är oren mat. Alltså jag tycker att det är också bara pommes, eller det är också bara en bulle, eller det är också bara whatever. Man behöver liksom inte kategorisera mat och sen så finns det den som är bra och den som är dålig också. Alltså jag vill inte gå runt och äta ägg och kvarg och luft, alltså jag vill inte det, jag tycker inte det är kul. Jag vill liksom inte dö och känna så här, gud vad smal jag var hela mitt liv, jag hade det så bra.
3: Och kan det vara så orättvist också att alla människor har ju kanske lite olika ämnesomsättning också.
0: Ja.
3: Så att det kan ju vara en sån sak som kan påverka utan att man kanske tar upp det.
0: Ja, men man ser ut som man gör. Och så klart, vissa kanske sa, ja, du hade inte mått jättedåligt att gå ner i vikt, och du hade inte mått jättedåligt att gå upp i vikt. Precis. Men jag tycker att det är så himla jobbigt, det är som att vara så extremist på något sätt. Att hela tiden gå runt och tänka på den här grejen som maler och maler och maler. Mm. Och vad ska jag äta nu? Vad har jag ätit nu? Hur många kalorier var det? Och vad ska jag dricka? Och imorgon ska jag på middag. Kommer de kunna bjuda på något som jag kan äta? Det är ju en ätstörning om något.
1: Ja, det blir så tydligt också nu när vi säger det här. Alla samtal som man inte kan ha för hur mycket syre och energi det här tar. Vid en punkt är det bara att man är ointressant också. Att man är inte så kul.
3: Nej. Och just det här när man är på sociala medier och man råkar fastna i någon som ger en tips på äta något nyttigt och göra något nyttigt och laga något nyttigt, så helt plötsligt så översköljs man ju av sådana klipp hela tiden. Eller att någon plockar fram mobilen och ska ta ett foto av maten för att se hur mycket kalorier det är i den, eller hur mycket det är som är nyttigt och onyttigt.
0: Om jag säger en till pannkaka med keso så kommer jag slänga min telefon i väggen.
2: Det är inte
0: en pannkaka, det är något annat. Kalla inte det på pannkaka.
1: Ring polisen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nästa dilemma kommer från Kian som börjar se sig själv på ett nytt sätt efter en kommentar från en kompis. Så här skriver han: hej, jag älskar att cykla i den medelstora staden jag bor. Jag cyklar alltid till jobbet, till fester och middagar, ja överallt. Miljövänligt, snabbt, enkelt, gratis och vardagsmotion. Men för ett tag sedan sa min vän att jag kunde få ta en dusch hemma hos henne innan vi skulle käka ihop. Jag blev så förvånad och fattade inte först vad hon menade. Du är ju svettig, sa hon. Det torkar, sa jag. Sen sa vi ingenting mer. Nu har jag blivit självmedveten och lite obekväm. Jag trodde att lite cykelsvett var en naturlig del av vardagen. Men nu undrar jag om jag borde försöka undvika situationer där man börjar svettas, som att cykla, för att känna mig fräsch och bekväm. Hur mycket ska man anpassa sitt liv för att slippa svettas? Kian är det som undrar det.
1: Ja.
0: Daniel Paris bara, in i duschen med dig!
2: Nej, men jag har varit i, inte en liknande situation, men jag har tänkt i de här banorna. Jag blir väldigt åksjuk i bil. Jag har ingen körkort och ofta när jag åker bil, det räcker med bara några minuter, blir jag extremt illamående alltid. Och jag vill inte ha några tabletter för de funkar inte. Så jag brukar alltid gå överallt. Mm. Alla möten, alla inspelningar. Jag liksom promenerade, det kunde vara en ordentlig bit. Men Daniel Paris, han promenerade. Alltså mina vänner brukar driva med mig när de ringde mig så här, är du på promenad? Mm. Svaret var ja. Men sen insåg jag faktiskt att ibland när jag kom, särskilt då till en inspelningsplats som jag var på ofta, och satte mig i sminket och svetten bara, jag eftersvettades. Mm. Och så kände jag så här, nu undrar jag så här, det blir svårare att sminka mig. Mm. Mina kläder är så här lite blöta, de hinner torka men ändå. Och då kände jag så här, det här är nog någonting som ändå så här stör min vardag lite grann. Att ja, men jag måste, de måste vänta med att sminka mig, mina kläder måste torka. Det här är ett problem, jag kan inte gå överallt. Och då gjorde jag en förändring, att jag tog bil en väg eller vojade eller vad man nu gjorde, tog en sparkcykel. Så jag kan ändå känna igen mig lite i att så här, nu har någon sagt till honom lite grann på ett snällt sätt. Att det kanske är bra med en liten ändring för hans egen skull, för att han inte ska hamna utanför.
1: Alltså, ja, utanför är en sak. Och sen också, jag ser ju det här kanske är helt oacceptabelt. Men exakt som en liten snäll pik.
2: Mm.
1: Att hon sa ju bara, oj vad svett.
0: Det... Nej, hon sa, vill du låna min dusch?
2: Så ta en dusch hos mig.
1: Vill du låna min dusch?
0: Ja. Hon sa att jag kunde få ta en dusch hos henne.
1: Mm. För nu har vi precis snackat om hur manipulativ Daniel Paris är. Jag vill bara applicera det på det här också.
0: Det här var inte manipulativt, hon sa gå in i duschen.
1: Jag tycker det var ändå inom en ram av att man säger att så här, det skulle vara bättre för dig om du gjorde något annorlunda. Mm. Och sen min kille cyklar till och från jobbet och då har jag varit lite så, om vi ska göra något på kvällen så säger jag så här, ja, men ska du förbi gymmet då efter jobbet så du hinner byta om och kanske ha en ny skjorta. Mm. För att man är tillsammans så har man helt gränslöst förhållande. Mm. Men jag tycker att det finns stunder när man kan påpeka sånt.
2: Men plockar han upp den då och bara så här, ja, jo, men det tänkte jag.
1: Det finns inte att plocka upp. Vi lever i en heterorelation. Jag säger till och så han lyssnar.
3: Men jag säger också, Kian, skärp dig. Klart det är ofräscht att gå på middag om man är svettig på det sättet och efter en cykeltur.
1: Otroligt.
3: Om hon erbjuder dig att ta en dusch, då gör du det. Och sen nästa gång så tänker du så här, jag cyklar lite långsammare, jag tar lite pauser, jag stressar inte. Mm. Och kanske liksom stannar upp innan jag är framme och sen kanske jag hinner torka om jag nu inte vill ta en dusch och sen. Så att man kan lägga upp sin cykeltur lite mer strategiskt.
2: Just det här med liksom kliva in i ett rum och det, vilket jag också gjorde.
3: Absolut.
2: Och sen så tog jag små pauser och ställde mig lite utanför innan jag liksom gick till repan och checkade in mig. Mm. Och så att man gör med små ändringar behöver
1: jag. Jag älskar att vi alla är ganska krävande för vi har varit så snälla hittills. Så jag vet ju inte hur nivån är här alltid. Mm. Men det här är faktiskt, jag tänker för hans skull att det finns en poäng med att hon säger det. Jag tror inte hon personligen störs av att han ser lite blöt ut.
2: Nej.
1: Eventuellt så luktar han. Det framgår ju inte. Nej. Och även där kanske för hans skull bra att veta.
2: Det kan vara samtal också som har tagits om honom som hon har hört, men som han inte har hört. Och då som en vän så har hon varit lite så här, fan, ta en dusch hos mig innan, typ så.
0: Alltså jag tycker inte att man får svettas.
2: Att man får det?
0: Jag tycker inte man får det.
2: Nej, okej.
0: Alltså jag tycker inte
2: det är en kroppslig funktion, det är som att andas. Ja, ja. Det måste tyvärr ske.
3: Men vi har haft den här diskussionen tidigare på arbetsplatser där folk kanske, du borde nog kanske använda deodorant.
0: Ja, jag använder inte deodorant heller. Idag köpte jag min första på flera år.
2: Men har du en sån där sten?
0: Nej, ingenting.
3: Lägger man fram det?
2: Jag kan inte ta de samtalen.
3: Nej, och jag har haft diskussioner just kring inte. Det. För att det är ju jättekänsligt.
1: Man ringer HR.
0: Jag är känslig för dofter. Mm. Och jag har fått ärva det av min pappa. Mm. Och det här är liksom så himla starkt barndomsminne. Att vi hade gäster hemma hos oss. Och min pappa satt och liksom var så här lite stissig. Alltså han höll på i soffan. Och sen går han ut och så kommer han tillbaka med ett par skor. Han bara, vem skor är detta? Och då är det väl någon gubbe som bara säger, ja, det här
2: nej,
0: mina. Men följa med här. Så tvingar min pappa honom att tvätta fötterna. Alltså i badkaret. Alltså han hjälpte honom så med handduk och sånt. Och så fick han sätta sig. Alltså min pappa klarade inte av fotsvetsdoften. Så han var tvungen att gå ut och leta fram rätt skor.
1: Och bara,
0: och där, jag kan liksom känna igen mig i det. Att jag tycker att det är, jag tycker inte man får lukta äckligt bland folk.
2: Men det är att svett är inte heller alltid det som luktar. Ibland så kan du ta på dig en skjorta som du tänker är så, den här är fräsch,
0: ja,
2: den här
0: släng
2: är nice.
0: Skjortan.
2: När den blir varm, det är då som gamla odörer kan liksom väcka
0: sig. Ja, släng den.
2: Ja, men eller tvätta den grovt.
0: Nej, nej, alltså släng den.
2: Ja, det ska slängas.
0: Ja, alltså fort någonting har... Men ni vet vad det känner, vet du, en sån t-shirt som du har liksom fångat svett i den. Det försvinner inte.
1: Nej, men när man handlar second hand.
2: Ja, det är ändå.
1: Var femte, sjätte gång åker man ju på en svettdränkt skjorta. Och det är svårt att hämta sig. Det är kört.
3: Och de som har det problemet, de är obrydda, för de känner ju inte det.
0: Nej.
3: Men det är omgivningen som inte klarar av att hantera det.
0: Ja.
3: Men hur säger man det på ett snyggt sätt? Är det en present till dig. Mm. En deodorant.
0: Alltså jag tycker, om det är en bra kompis, tycker jag så här, jag tror inte du märker.
3: Nej.
0: Alltså du luktar lite svett.
3: Ja.
1: Perfekt tonläge.
2: Perfekt tonläge.
1: Jag tror att det här är ett jätteproblem. Det här är så sjukt. Jag såg igår på mitt gym att det fanns en stor skylt i entrén.
3: Mm.
1: Tänk gärna på att inte använda samma tröja till gymmet efter att du har tränat i den.
3: Wow.
1: Folk behöver få veta sånt här tydligen. Man tror ju att det är baslära.
2: Ja.
1: Men nej, du kanske har någonting här.
0: Alltså den här gymtröjan som luktar typ ammoniak.
2: Mm.
0: Den borde alltså brännas upp.
2: Du kan få svamp alltså. Var noga med de här grejerna.
3: Och många lägger ner den i väskan och så de med sig den. Och sen har de legat i väskan under natten. Och sen nästa dag som tränar tar de fram den.
2: Ja.
3: Den doften är inte bra.
0: Tricket det här får man inte göra egentligen med sportkläder. Men tricket är att torktumla dem.
1: Mm.
2: Ja. Jaha.
0: För att värmen, det gör någonting med den.
2: Ja.
3: Bra tips.
1: Jag vill bara säga att det Daniel sa nu var genialt. Skyll på något medicinskt.
2: Mm.
1: Du kan få svamp.
2: Det är inte bra.
1: Svinbra att skylla på.

0: liksom en helt annan sak.
1: Och hon har poängterat det. Ta absolut. Hinten.
2: Ja, men ta den lite grann.
1: Killar är så dåliga på att ta hinten.
2: Är det som jag folk bara vill ha tuggummi? Man ska alltid säga ja har jag haft.
1: Ja, alltid. Ja, ja. Okay. Alltid ja.
2: Okej, okay, point taken.
1: Kloka ord från panelen där. Kian, cykla försiktigt. Använd Deo. Lycka till. Heja, heja.

0: Nu är det dags för att säga hej då till lyssnarna. Men ångrar ni något så får ni säga det nu.
1: Nej. Nej.
2: Vi står för allt.
0: Ni står för allt. Vill ni understryka någonting?
2: Dusch är bra.
3: Annars får du svamp.
0: Alltså vi har så himla skoj. Daniel Paris, Johan Radomir och Paris Amiri. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
2: Tack
4: ska ni.
0: Och alla ni som lyssnar, följ oss i appen Sveriges Radio. Leta upp Dilemmajouren med Farah. Tryck på det lilla hjärtat så får du veta när vi släpper nya avsnitt. Och nu lämnar vi över till det senaste från Ekot.
5: Ekot börjar med de nära 4 000 förtidsrösterna som registrerats på fel sätt. Valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till möte på måndag för att informera om läget. En av de kallade är Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson som säger att situationen är oroande.
6: Det är ju ett väldigt allvarlig situation som uppstått där det handlar om trovärdigheten för vårt valsystem och kanske det val som kommer vara ett av de jämnaste i modern tid och där det kommer vara jämnt på väldigt många nivåer så är ju det här otroligt allvarligt.
7: Natten mellan torsdag och fredag så åtgärdade valmyndigheten ett tekniskt fel i dess IT-system som påverkade förtidsröstningen. Men då kunde problemet redan berört upp mot 4 000 lagda röster. Hannes Hervieu är Centerpartiets partisekreterare och hans bild av mötet är att partierna kommer få information kring läget och möjlighet att ställa frågor till valmyndigheten.
8: Det tycker jag är väldigt bra. Och vi har ju och ska ha hög tilltro till det svenska valsystemet. Men vid sådana här incidenter så är det såklart mycket frågor som kan dyka upp både hos väljare och hos oss partier. Och det är bra att valmyndigheten vill reda ut vad som har hänt.
7: Och valmyndigheten jobbar nu hårt för att minimera konsekvenserna av problemet, bland annat genom analys och felsökning. Det säger kanslichef Anna Nyqvist hos valmyndigheten.
9: Siffran 4 000 har jag visat hela tiden att det är en maxsiffra, det stämmer fortfarande. Och den kommer minska och vi tror att den kan minska ganska kraftigt också.
5: Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist, reporter Emil Rönnlund. I Tyskland är det imorgon val i delstaten Sachsen-Anhalt i den östra delen av landet. Och trots att det bara är ett delstatsval kan det få stor betydelse.

0: betydelse. Här kan nämligen ytterhögerpartiet AFD för första gången få egen majoritet i en delstat.
1: På ett stort fält i närheten av Magdeburgs stadskärna har AFD just haft en avslutande fest för sina väljare. Justin Horst är en av dem som kommer välja AFD för att han tror att partiet, till skillnad från de andra, kommer att göra någonting åt problemen här i delstaten.
2: Nicht so wie die Linke oder CDU oder sowas, die einfach nur sagen, sondern AfD ist eine Partei, die auch macht, die für die Bevölkerung da ist und so weiter und so fort.
1: Och han är verkligen inte ensam om att tycka så här. Inför valet imorgon leder partiet stort och har mer än dubbelt så många med sig som de regerande kristdemokraterna CDU. På bara några år har AFD lyckats fördubbla sitt väljarstöd på flera håll i landet. Sociologen Stefan Mau vid Humboldt-universitetet i Berlin säger att det till största delen beror på socioekonomiska faktorer. Här i östra Tyskland där Sachsen-Anhalt ligger försvann 75% av industrijobben efter återföreningen med väst. Och på senare år har AFD och deras företrädare lyckats fånga många frustrerade i befolkningen.
3: Ja, sehr große Möglichkeit für neue politische Akteure, die den vorhandenen Frust auch den Unmut ein Stück weit abzusaugen.
1: Katarina von Arnt, Magdeburg.
0: Rysslands president Vladimir Putin har under kvällen mött USAs sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff i Moskva för att diskutera ett slut på kriget mot Ukraina. Under morgondagen ska sändebuden till Ukraina för att träffa president Volodymyr Zelensky. Både Ryssland och Ukraina har sagt att de pausar attackerna under sändebudens besök i länderna. Så ska det handla om second hand branschen. Efter en nedgång i början på året så ökade försäljningen i sommar. I juli handlade svenskar för 1,7 miljarder kronor på second hand. Det är en ökning med 23% jämfört med samma månad förra året, skriver Svensk Handel. Marie Johansson är arbetsledare i second hand-butiken Återbruket i Åtvidaberg.
4: Det går uppåt hela tiden och jag tror ju det beror mycket på ökad miljömedvetenhet, men också att du får mer för pengarna.
5: Om du vill lyckas hitta rätt prylar i en second hand butik så har Marie Johansson ett tips.
4: Man behöver ha lite tid och man behöver titta ordentligt. Springer man igenom då missar man ju det mesta.
0: Reporter var Elmer Rikner vid P4 Östergötland. Och så till sist vädret. Imorgon söndag får södra Götaland moln som under dagen varvas allt mer med sol. Över norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland soligt eller växlande molnighet. Däremot i mellersta delarna av Norrland mer molnighet och någon skur. Från i söder 16 till 21 grader till längst i norr runt 10 grader. Det avslutar Ekots nyheter klockan 10. Jag heter Katja Magnusson.
6: P4, Sveriges Radio.
7: Introducing better modern sound in country music.
8: P4 Country med Mattias Hansson.
9: Hej och välkommen till Tre Akkord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Ja, idag är det inget vanligt P4 Country, för idag är det P4 Country special. Vi ska nämligen presentera resultatet av Sveriges största countryomröstning någonsin, så vitt jag känner till i alla fall. Det var så att mina kollegor på P4 Extra frågade i sina sociala medier sina lyssnare, alltså P4-lyssnarna, vem har gjort och vilken är världens bästa countrylåt? Alltså, vilken är världens bästa countrylåt? Och på de olika sociala mediekanalerna så svarade över 1000 personer. Och när detta var gjort så sammanställde jag alla röster och alla inskickade bidrag och kom fram till en lista av de 15 översta placeringarna i P4-omröstningen om världens bästa countrylåt. De ska jag presentera här idag. För att hålla dig på halster så börjar jag från nummer 15. Kan du gissa vilken som hamnar där? Jo, på plats nummer 15 i omröstningen om världens bästa countrylåt hamnar det som många anser vara själva nationalsången för countrygenren i modern tid.
10: På plats nummer 15

0: Take Me Home Country Roads med John Denver. Ja, den här låten hamnade alltså på 15:e plats när över 1000 personer röstade om vilken som är världens bästa countrylåt. Och de 1000 personerna var anmanade av mina kollegor på P4 Extra. Du kan väl tänka dig vilka låtar som är med på den här listan, för vi ska spela de andra 14 här snart. Eller? Är den full av överraskningar? Ja, lyssna kvar så ska du få se.
1: Plats nummer 14.
0: Men på plats nummer 14 i omröstningen om världens bästa countrylåt så har P4-lyssnarna bestämt att där ska den här finnas.

0: that binds, because you're mine, I walk the line.
1: I Walk the Line med Johnny Cash. Plats nummer 14 på listan över världens bästa countrylåtar, framröstade av P4-lyssnarna. Ja, On the Road Again med Willie Nelson är en låt som ofta återkoms till när jag gör P4 Country. Många gäster önskar den och många i min omgivning säger att det är deras favoritlåt med Willie Nelson och ibland också sin favoritlåt i hela genren. Och många röstade på just den låten, för den hamnade på plats nummer 13.
2: Nummer 13.

0: P4 Country listar världens 15 bästa countrylåtar, framröstade av dig.
1: On the road again med Willie Nelson. Plats nummer 13 på listan över vilka som är världens bästa countrylåtar, framröstade av P4-lyssnarna efter en anmaning i P4 Extra. Ja, när jag satt och gick igenom rösterna här så var det många, många låtar som bara fick en röst. Låtar från små indie, alt rock, alt country, bortglömda norska countryartister, svenska, schweiziska. Ja, det fanns så mycket countrylåtar som har betytt så mycket för så många lyssnare där ute att alla kom inte med i toppskiktet. Men på plats nummer 12 i omröstningen om världens bästa countrylåt, där hamnade den här.
0: På plats nummer 12

0: P4 Country listar världens 15 bästa countrylåtar, framröstade av dig.
1: Rose Garden med Lynn Anderson, en riktig pop-country-dänga som har hängt med och som fortfarande berör och på djupet ger lyssnarna en känsla av att tillhöra det stora, breda och djupa country-communityt. Lynn Anderson är bara en av dem som röstades fram på topplistan över världens bästa countrylåt. P4-lyssnarna har lagt sin röst och på plats nummer 11 bestämde de att den här skulle ligga.
0: Plats nummer 11.

0: Highwayman med The Highwaymen. Alltså Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson och Willie Nelson. Plats nummer 11 hamnade den på i listan över världens bästa countrylåtar, framröstad av P4-lyssnarna.
1: Plats nummer 10.
0: Ja, Willie Nelson, han har redan varit med här och han kommer vara med mer i programmet. Kan du gissa vilken av hans låtar som hamnade på plats 10 på listan över världens bästa countrylåtar? Jo, det gjorde den här.

0: Blue Eyes Crying in the Rain med Willie Nelson. Jag heter Mattias Hansson och du lyssnar på detta P4 Country special.
1: P4 Country listar världens 15 bästa countrylåtar, framröstade av dig.
0: P4-lyssnarna har gett sin dom, de har sänt in sina röster och de har sagt vad som gäller. De har bland annat bestämt att på plats nummer 9 över världens bästa countrylåtar så hamnar den här.
1: På plats nummer 9.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ring of Fire med Johnny Cash. Plats nummer 9 på listan över världens bästa countrylåtar, framröstad av P4-lyssnarna på en direkt anmodan av mina kollegor på P4 Extra. Ja, jag sa innan att jag satt och gick igenom den här omröstningen och det var mycket, mycket, mycket intressant att se hur många olika sorters countrymusik som har gett avtryck och intryck och fastnat i er kära lyssnares medvetande genom åren. Många gamla låtar såklart, men också mycket, mycket nya låtar som fick röster och röster som gjorde att en del av dem hamnade på den här listan. Men inte jättenya kom så här högt upp på listan, men en av de nyare, det var den här.
2: Plats nummer 8.

0: Every Little Thing med Carlene Carter. En riktig dänga som alltid väcker alla dansgolv till liv. Den låten hamnade här på plats nummer 8 i listan över världens bästa countrylåtar. Framröstade av P4-lyssnarna på en direkt anmodan från mina kollegor i P4 Extra. Ja, det är häftigt att höra. Sveriges Radio P4 har ju miljontals lyssnare varje vecka och många av er lyssnare tog chansen att göra er röst hörd när det gäller vilken som är just världens bästa countrylåt. Jag hade ett stort nöje när jag gick igenom resultatet och blev glad när jag såg att på plats nummer 7 hamnade den här dängen.
1: På plats nummer 7.

0: P4 Country listar världens 15 bästa countrylåtar, framröstade av dig.
1: Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Sally Dolly, Sally Kenny. Ett artistsamarbete som har gått till historien som en av de största, både inom countrygenren men också i den stora populärkulturhistorien som vi alla vurmar så mycket för. Vem har inte hört den här låten? Ja, en mycket, mycket känd duett på världsscenen är den, med Dolly Parton och Kenny Rogers. Otroligt härligt att höra och se att ni röstade in den här till plats nummer 7 på listan över världens bästa countrylåtar. Men en puritan som jag blev ju också mycket glad för att ni på plats nummer 6 röstade in den här personliga favoriten.
0: Plats nummer 6.

0: Amarillo by Morning med George Strait, Texas stolthet och en av de stora moderna banerförarna över countrymusikens framfart. George Strait är och förblir the king of country music. Men han hade många föregångare, och när P4 Extra bad P4-lyssnarna att kora världens bästa countrylåt genom tiderna, då hamnade en annan förebild på plats nummer 5, nämligen den här.
1: Plats nummer 5.

0: Me and Bobby McGee med Kris Kristofferson kammade alltså hem femte platsen på listan över världens bästa countrylåt 2026. Framröstad av P4-lyssnarna. Och det är den jag redovisar här idag i detta P4 Country.
1: Plats nummer 4.
0: Jag heter Mattias Hansson och jag älskar countrymusik. Därför gör det mig såklart oerhört lycklig att ni, kära P4-lyssnare, önskade, bestämde, röstade fram Queen Dolly till plats nummer 4 på listan över världens bästa countrylåtar. Och där hamnade hon med den här.

0: P4 Country listar världens 15 bästa countrylåtar, framröstade av dig.
1: Jolene med Dolly Parton. Plats nummer 4 på listan över världens bästa countrylåt, framröstad av P4-lyssnarna alltså. Ja, nu börjar vi närma oss upploppet och på plats nummer 3 ligger en riktig god bit. En låt som många gillar även utanför de snävaste countrykretsarna. En låt som har blivit en klassiker. En låt som skulle förvåna mig om den inte hamnade högt på den här listan. En låt som alltid väcker känslor. En riktigt bra historia. En riktigt bra artist. Kenny Rogers, The Gambler.
0: På plats nummer 3.
2: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: The Gambler med Kenny Rogers hamnade alltså på plats nummer 3 på listan över vad som är världens bästa countrylåt enligt P4-lyssnarna. Ni var flera tusen som röstade och jag sammanställde svaren. Det har varit en ära, det har varit en glädje. Det tog otroligt lång tid för mig för jag fastnade och lyssnade på era förslag. En låt som jag har hört tusen gånger och som jag aldrig kan lyssna mig mätt på, den röstade ni fram till plats nummer 2 på listan över världens bästa countrylåt. Många har i andra omröstningar röstat fram den här till plats nummer 1. Men i vår alldeles unika svenska lista över vad som är världens bästa countrylåt, då hamnar George Jones på plats nummer 2 med He Stopped Loving Her Today.
1: På andra plats.
2: He's

0: He Stopped Loving Her Today med George Jones. Ja, vad ska man säga? Kan country bli mer smäktande? Kan country bli mer ärlig? Kan det bli mer tre ackord och sanningen än när George Jones sjunger sin klassiker He Stopped Loving Her Today? Jag är inte det minsta förvånad att den här kammade hem plats nummer två på listan över vad Sverige och P4-lyssnarna tycker är världens bästa countrylåt någonsin. Men nu, kära vänner, vi närmar oss plats nummer ett. Kan du gissa? Fundera en stund. Vem tror du har kammat hem den här ärovördiga platsen? Att vara världens bästa countrylåt enligt P4-lyssnarna 2026. Vad kan det vara? Kan det vara den låten som har väckt mest genklang i år? Kan det vara Shoes in Texas med Ella Langley? Kan det vara en senare tids låtar med Beyoncé eller Lainey Wilson? Ja, vad tror du? Vilken låt har vunnit? Vi är inne på upploppet. Snart ska jag avslöja. Men jag väljer att inte avslöja utan låta musiken tala. Det här är låten som ni valde till den bästa låten någonsin i countryns historia. Enligt P4-lyssnarna 2026, det är den här.
1: På plats nummer ett.

Morning Coming Down med Kris Kristofferson är utnämnd och härmed kronad till världens bästa countrylåt 2026 enligt P4-lyssnarna. Tack till alla som deltog i omröstningen och tack Kris Kristofferson för att du gav oss detta oförglömliga verk. Sunday Morning Coming Down. Ja, P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson. Inspelning, slutmix och inspelningsproducent, det var ju som vanligt, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio. Och som alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Mattias och Hansson så hittar du mig i sociala medier. Idag har du lyssnat på ett specialavsnitt av P4 Country där vi alltså redovisade listan av de 15 låtar som fick flest röster i omröstningen världens bästa countrylåt. P4-lyssnare, du och ni är de bästa. Tack för all hjälp och vi hörs snart. Men till dess, kom ihåg. Vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej, so long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound in country music.
2: Från Tyskland kommer rapporter om nya sabotageförsök mot landets elnät, där 12 hemmabyggda sprängladdningar hittats i närheten av 2 transformatorstationer i östra delen av landet. Polisen utreder om det finns kopplingar till liknande attacker tidigare i veckan som verkar varit tänkta att slå ut elledningar från kolkraftverk. Den tyska polisen söker efter en klimataktivist som har sagt sig ligga bakom de tidigare dåden. Så till Sverige. Efter att upp till 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel på grund av ett tekniskt problem kallar nu Valmyndigheten riksdagspartiernas partisekreterare till möte på måndag. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till Ekot att situationen handlar om trovärdigheten för valsystemet. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist säger att hon tror att det är betydligt färre förtidsröster än 4 000 som faktiskt har registrerats fel. Idag höll Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar sitt sommartal på Södermalm i Stockholm. Ett tal som präglades av ett fokus på löner, arbete och jämställdhet.
3: För vi vill leva trygga liv, bra liv, där man känner att pengarna räcker till. Inte bara till det nödvändigaste. Ja, tax the rich!
4: Hon lovar miljardärskatt, avgiftsfri tandvård och sänkta priser inom kollektivtrafiken. Och hon lanserar också ett ungdomspaket på 5 miljarder kronor till höjt studiebidrag och nya bostäder till ungdomar. Men störst fokus under årets sommartal får frågorna om lön och arbete. Vänsterpartiet vill få igenom en kortare arbetsvecka. Och de vill också att alla ska ha rätt till heltidsarbete, eftersom att 6 av 10 anställda enligt Vänsterpartiets egna siffror inom detaljhandeln inte får så många arbetspass som de skulle vilja ha.
3: Därför säger Vänsterpartiet idag, heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Det är en självklar jämställdhetsfråga, det är dags att det blir verklighet.
2: Och reporter var Elsa Kovacs. 5 svenska medborgare har gripits på Cypern misstänkta för förberedelse till mord och deltagande i kriminellt gäng.
5: Enligt sajten rör det sig om 5 män mellan 22 och 28 år gamla. Polisen ska ha gripit dem i en bil efter en insats i distriktet Paphos på den västra sidan av nationen. I samband med gripandet beslagtog bland annat en pistol, 2 knivar, ansiktsmaskering och 3 mobiltelefoner. De 5 misstänkta svenskarna ska vara en del av en mordplan mot ett tvillingpar, enligt Fili News. I slutet av augusti greps 2 norska och en irländsk medborgare i samma ärende, efter att en dansk polis under täckmantel utgett sig för att vara en möjlig mordtorped. Cypriotisk polis får stöd av europeiska myndigheter i utredningsarbetet. I nuläget vill svensk polis inte kommentera uppgifterna.

0: rapporterade Emil Rönnlund. Mer än var tredje yrkeschaufför kör för fort utanför skolor. Det visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Folksam. Och det här kan få allvarliga konsekvenser, säger Anders Kullgren, Folksams forskningschef.
1: Just utanför skolor är ju väldigt många oskyddade, både gående och cyklister och vuxna som går med barn till skolan. Så att det är ju många som utsätts för en ökad risk.
2: I undersökningen gjordes nära 6 000 mätningar av hur yrkesförare höll hastigheten på 30- och 40-sträckor i skolmiljö. Resultatet var att 37% körde för fort och taxichaufförer, bärgare och budbilsförare lyfts fram som de som oftast överstiger hastighetsgränsen. I snitt körde förarna omkring 5 km för snabbt, säger Anders Kullgren.
1: Det tycker nog de flesta kanske inte är så farligt, men det innebär faktiskt en fördubblad risk för en dödsolycka, så att det har stora konsekvenser.
0: Det sa Anders Kullgren, Folksams forskningschef, reporter också här Emil Rönnlund. Efter runt 3 timmar har samtalen mellan Rysslands president Vladimir Putin och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner avslutats. Imorgon ska sändebuden för första gången resa till Ukrainas huvudstad Kiev för samtal med president Zelensky om att få ett slut på kriget. Så till sist vädret. Imorgon söndag får södra Götaland moln som under dagen varvas allt mer med sol. Över norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland soligt eller växlande molnighet. Mellersta delarna av Norrland får tätare molnighet och också någon skur. Från i söder 16-21 grader till längst i norr runt 10 grader. Det var Ekot med Katja Magnusson.
3: P4 Plus med Henrik Olsson.
4: Så där, då tar jag hissen ner och öppnar dörren till radioarkivet igen. Ja, men välkommen tillbaka, här är vi igen efter sommaruppehållet. I radioarkivet med mig, Henrik Olsson, får ni så här på helgerna under hela hösten. Jag kommer gräva i det stora arkivet, och i det här första programmet, ja, men då blir det lite smakprov ur bitar som vi sänder under rubrikerna favoritrepriser i kanalen P4+. Och så blir det en massa listrepriser också, precis som förr. I programmet här ikväll kommer ni föra bitar ur Smoke Rings, Metropol, Da Capo, Svensktoppen, Trax och Lördag med Lisa. Ja, det här är riktiga radioklassiker som ni hör i P4 Plus under hösten. Sen vill jag också berätta att en radioröst som tidigare hörts i P4 Plus ska göra comeback nu i höst med ett nytt morgonprogram. Men mer om det om en liten stund då. Och så blir det såklart en tävlingsfråga också där ni har chansen att vinna fina priser. Så det finns ingen anledning att sluta lyssna på radion. Kan inte tänka mig, du behöver inte sova än eller vad du nu ska göra. Så häng med oss en stund. Knappa timmen hörs det här programmet. Vi börjar musikaliskt med Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls. Ja, det är väl långt till dess, hoppas jag.

0: Dottern Goldfinger med Shirley Bassey där från Bond-filmen med samma namn från 1964. Vi började alltså med Freddy Fender Before the Next Teardrop Falls från 1974. Ja, i kvällens i radioarkivet med Henrik Olsson så går vi igenom vilka favoritrepriser vi sänder i kanalen och hör lite bitar ur dem. Och ett program som fortsätter rulla under hösten, som ju har sänts under året, som vi kallar för Tematimmen. Ett program som Micke Cederberg har hand om. Det sänds på lördagar klockan 17 i P4+. Och förra veckan hade han temat Dolly Parton, då med anledning av hennes bortgång. Och den här helgen är det Mats Olssons orkester som är temat i Tematimmen. Mats Olssons orkester förekom flitigt på många svensktopshits under framförallt 60-talet. Han gjorde låtar på Mona Westman, Lenny Broberg, Osmond Brothers, Anna-Lena Löfgren, Jan Malmsjö och så vidare. Den här listan kan göras lång. Så du hör allt detta i Tematimmen lördagar klockan 17 alltså, eller när du vill i appen Sveriges Radio. Alla våra program i P4 Plus finns som poddar, för efterhandslyssning i appen är ju så smidigt. Det finns ingen anledning att missa något hos oss. Nu ska det bli fredag här en liten stund, för Metropol sänds som favoritrepris på fredagar klockan 16. Och tävlingen Jackpot hade de med varje vecka i sitt program. Man ska identifiera en artist och det fanns möjlighet att vinna 10 LP-plattor om man klarade alla 6. Ja, vi får höra hur det gick just den här gången nu.
1: Hallå!
2: Hallå, hallå.
1: Hej.
3: Vad heter du?
2: Jag heter Lennart Nyberg.
3: Hej Lennart, var ringer du ifrån?
2: Från Kalmar.
3: Från Kalmar?
1: Det gör jag alldeles rätt i. Välkommen till Metropol.
2: Tack för
1: det. Det här var nämligen...
2: Otis Redding.
3: Visst var det Otis Redding. Därmed så är du kvalificerad att vara med i kvällens första jackpot.
2: Tack för det.
3: Var det här för lätt för dig?
2: Ja, den här jag känner till. Jag gillar 60-tals musik. Jag har hört rätt mycket med Otis Redding förut.
3: Ja.
4: Ja.
1: Han kunde sjunga.
2: Ja, de flesta låtarna.
1: Shake, Hard to Handle, fa fa fa fa fa och The Happy Song var vi hörde med Otis Redding.
3: Ja, Lennart, du kan ju reglerna här, eller hur?
2: Ja, just det. Det gäller att lyssna och vara snabb, va?
3: Ja.
2: Ja.
1: Och det är bara artistens eller gruppens namn vi är ute efter.
2: Ja, just det.
1: Ja.
3: Och tar du alla 6 som du kommer att få höra smakprov av, så vinner du alltså en jackpot som är 10 000 plattor.
2: Okej.
1: Okay. Vi håller tummarna, Lennart.
2: Tack. Bra. George Harrison.
1: Ja. Ja, nästan.
2: Paul McCartney.
3: Gruppen. Vad heter gruppen?
2: Creeps.
1: Det här är Creeps, det är rätt. Ja. Du har ett rätt. Vi vill ha gruppen där, första låten.
2: Jaha. Det här är 10cc.

0: Första gissar jag på tävling Wilbur.
1: Jaha, ja, nej.
0: Gick det heller?
1: Nej, men det är nära, det är nära, det är nära. Och det var Paul McCartney, det var Wings.
0: Wings, ja. Ja. Det är nerverna, vet du.
1: Ja, det är ju. Och sen sa du Tina Turner, och det är en bra gissning. Och han är Boel, hon låter precis som Tina Turner.
0: Ja, ja.
2: Och innan henne så var det Elsa Marie, och innan henne så var det MC Hammer.
0: Det mesta hade jag hört, men hjälpte inte.
1: Nej, det går fort det här med två plattor har du vunnit. Två plackor skickar vi till dig i Kalmar.
0: Tack.
2: Grattis, ha en trevlig fredagkväll.
0: Hej
1: då. Hej Lennart.
0: Hej, hej.
3: Ja, Metropol där från 1990. Du hör det 16 fredagar hos oss i P4+.

0: Lay Back in the Arms of Someone där med Smokey från 77, och 10 år senare gjorde Cliff Richard Some People som vi nyss hörde. Ja, vi ska höra mer smakprov här i programmet i Radarkivet med Henrik Olsson från våra favoritrepriser i P4 Plus. Lördag med Lisa heter program som vi repriserar på lördagmorgnar klockan 9. Just det här lördagsprogrammet, ja, det handlade om äpplen.
1: Jag sitter och tittar på vårt lilla nyplanterade äppelträd på den lilla gården och tänker att det ser inte så mycket ut för världen. Det är ett Ingrid Marie som fortfarande behöver lite stöd i Karlskronas ibland pinande vind. Men det kämpar på. Riktigt sliter för att göra oss glada, verkar det. Och vi har också kämpat för att hjälpa det på traven, sprutat och klämt larver, stött, vattnat och gödslat. 8 lite skrovliga men rådnande äpplen bär det nu. Maskstungna är de, men det lilla trädet visar stolt upp sina rara förstlingar. Jag tänker på vilken betydelse äppelträd och dess frukt har för oss och hur mycket symbolik vi har lagt in i just äpplen. Inte så konstigt kanske, med tanke på att vi har haft dem så länge med oss. Enligt nordisk mytologi var det äpplet som höll asagudarna evigt unga. Enligt grekisk mytologi var det ett äpple som Paris gav Afrodite som orsakade det trojanska kriget. Ja, och du vet ju hur det gick för Adam och Eva och för Snövit. Ingen annan frukt är väl så omskriven i litteraturen. Vem rördes inte av utvandraren Kristinas längtan efter sin astrakan? Och ligger man riktigt, riktigt bra till i engelsktalande länder kan man ju bli någons apple of my eye.
0: Och Lisa heter ju Siren i efternamn såklart. Lisa Siren hörs hela hösten i P4 Plus, lördagmorgnar klockan 9 alltså. Nu är det någon som tycker att vi ska komma hem!

0: Pretend, Carl Mann där från 59, och det var ju Barbados som ropade och sjöng Kom hem, som de gjorde för 26 år sedan första gången. Ännu längre tillbaka i tiden ska vi skruva klockan nu till 1986. Det var den 6 december som det här programmet sändes, som vi ska lyssna på en liten bit ur då. Det är från Tracks-listan med Kai Kindvall då. Och ja, det var inte så vanligt med intervjuer där, men ibland hade han det. Det här var en liten intervjubit med bandet Eldorado som ju låg på listan.
1: Mer svensk på platsen framför då, och en grupp med en kille som är en hejare på keyboards och syntar, men som också lär ha en manisk passion för att trycka på alla de knappar som finns på videospel. Det är väl lite av expert på såna, Peter Grönvall i Sound of Music.
2: Nej, jag är ingen expert på videospel. Det finns ett videospel här nu som jag brukar spela på, men det är för att man ska komma in överst på listan hela tiden där. Jag har inte så stor konkurrens här, men det är så kul att bara titta att vi står liksom här uppe, står det etta.
1: 2,5 veckor kvar till julafton. Vad vill ni ha i julklapp?
3: Jag vill nog ha en liten söt angora kattunge.
1: Det sa Angelique.
3: Ja, en massa små tomtenissar och så springer hemma och gör lite julstämning. Det skulle vara mysigt.
2: Tomtenissar.
1: Det var namnet. Och Peter?
2: Ja, någonting bra, någonting som man behöver. Jag skulle kunna tänka mig att Angelique säkert lås på min plånbok.
3: Nej, vad taskigt.
1: Och här kommer nu.
4: Love me or leave me, never deceive me behind.
1: Nej, sluta. Vi lyssnar på något som kan göra ordentligt.
3: Det var det fräckaste.
0: Eldorado där, som ju låg på listan 6 december 1986, var det lilla klippet från Tracks-listan. Det är ju vår Micke Cederberg som plockar fram våra listrepriser som han sänder ut lördagar och söndagar klockan 11. Och den här helgen hörs på lördagen klockan 11, Svensktoppen från 1964. Då var det Torben Jonsson som var programledare. Och på söndagen så blir det en annan lista med Kai Kindvall, 10 i topp från 1973. Listepriser, lördagar, söndagar, alltid klockan 11 i P4+.

0: Longer med Dan Fogelberg från 1979. Och det var The Marquettes som gjorde Tarzan's Dance där för en stund sedan. 1966 gjorde de den. Ett av de program vi får nästan mest brev och vykort och e-post om när vi inte sänder, det är Smoke Rings. Det kommer tillbaka, vad är det? När hör vi det igen? Jo, svaret är att nu är det tillbaka på söndagarna klockan 20.00, så ordningen är återställd. Smoke Rings, ett jazzprogram med Leif Andersson ifrån Malmö som har den här rökiga signaturen som alla känner till. Och så här kunde programmet låta.
1: Nästa nummer är ett för de flesta välkänt Ellington Opus som daterar sig från 1934. Förutom alla andra förträffliga kvaliteter så är det ett av Smoke Rings standardnummer för sena augustikvällar. Nu råkar det, som kanske någon observerat, vara så att vi redan befinner oss i september, men då har vi en annan gimmick till hands. Den här gången använder vi en LP på vars fodral man bland annat kan finna devisen Jazz for that relaxed mood. So, if you don't mind, Duke Ellington and his famous orchestra in Moonglow.

Darling Nelly Gray där från 62 med Jerry Williams och The Violence. Ett annat program som är tillbaka i tablån i P4 Plus i höst från och med nu då är ju Da Capo. Vi sänder det klockan 22.00 på söndagkvällar eller när du vill i appen Sveriges Radio. Jag säger det så många gånger så att du har väl förstått det för det här laget att du kan lyssna på våra program när du vill. Som poddar eller program kallar vad du vill. Men Da Capo ska vi också såklart lyssna på ett litet klipp ifrån här. Ett program som först kändes i september 2009 kunde låta så här. Och programledare är såklart Anders Eldeman.

Till Anders Burmans orkester på en metronomskiva från 61 sjöng Per Myrberg Minns i november. Den kommer ur musikalen Fantastics som skrevs året innan, eller hade premiär åtminstone året innan, 1960. Ja, september, ja, det är ju faktiskt en höstmånad, men åtminstone i södra delarna utav Sverige så ser det ytterst somrigt ut fortfarande. Skönt tycker i alla fall jag som vill hålla kvar sommaren så länge det går. Men lite höstregn, det gör väl ingenting om det är på skiva. Och i synnerhet inte om vi får lyssna till Greta Wassberg och hennes dåvarande make Arne Hülfers och hans fina orkester.

Ja, du får många olika radioprogram under den här timmen i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Det var en klipp ifrån Da Coppa-programmet som är tillbaka i P4 Plus 22 på söndagkvällar. Hör du det då? Är du redo? För om en liten stund kommer ju en fråga som alltid i det här programmet. Var med och tävla om en stund, om du vill.

Come and get your love, Redbone ropar så 1973. Den har oss för Redbone. Chain Reaction heter hennes låt där som hon gjorde tillsammans med Bee Gees 1985. Okej, det var dags för tävlingen nu då, och vi håller kvar i sommaren och minns ett program som hette Sommartoppen. Ja, det var ju ett topplisteprogram som sändes i Sveriges Radio P3 på sommaren, och sändningstiden var ju så där på eftermiddagarna, på lördagarna, och det var så att man turnerade land och rike runt då och var på nyort varje lördag. Jag har till och med varit programledare för det här programmet slutet 90, början på 00-talet. Jättekul. Men vi är ute efter en annan programledare som ni ska få höra här nu då. Och det här är ett program från 60-talet. Veckans fråga är, vad heter programledaren i Sommartoppen den här gången?

0: Sveriges Melodiradio i Jönköping. Här är Folkets Park i Jönköping och här är en mentometer och en 200 ungdomar från Tranås och Jönköping som nu är beredda att välja veckans populäraste skivor. Det innebär att vi ska lyssna till Sommartoppen. Western.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås. Stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna. Det är tredje gången i sommar som sommartoppen använder sig och domineras av Småland. Första gången var i juni då Vimmerby var inblandat. Andra gången den 1 augusti så gällde det Eksjö och Oskarshamn. Och nu är det alltså Jönköpings och Tranås tur. Så att Tranås hör ju egentligen till Östergötland alltså, fast smålänningarna har skärligt en stad. Eller stuligt heter det kanske. Varför vänder sig då Sveriges Melodiradio så ofta till Småland för att få deras åsikt? Därför att smålänningarna är kloka, klipska och aldrig trampar fel bland lingonröda tuvor och villande mot. Det blev stort tjus här i juryn när vi för en stund sedan delade ut dagens skivförteckning. Bland de nya skivorna finns nämligen en Beatlesplatta, gissa vilken. Och trots det att det faktiskt finns två Beatlesplattor förut med på listan. Och trots att reglerna förut har sagt att det får bara vara två låtar av samma orkester samtidigt med på listan. Men dels är ju Beatles något för sig och dels kan vi ju inte stå och hindra en aktuell skiva bara för principernas skull. Nåja, först ska det ju lyssnas och tryckas innan vi får veta hur det går. Det kanske bara blir en Beatles-låt kvar på listan när allt är över, det vet vi ju inte. Här är första skivan på senaste sommartoppen, den från Hudiksvall. Och det blev en verklig sån här runner-up som det heter, en alldeles ny skiva som blev etta, nämligen Manfred Manns Doa Didi Didi.
2: Ja, du ska alltså svara på vad hette programledaren i sommartoppen där i början på 60-talet. Nytt sätt att skicka in svar, du läser allt på vår hemsida där. Det är ett nytt formulär man fyller i, det ska inte vara några svårigheter. I appen så är det en liten ikon längst ner när du lyssnar i spelaren som ser ut som en liten pratbubbla. Tryck på den och där skickar man in sitt svar. Eller också så skickar du e-post till p4plus@sverigesradio.se. Eller också ett brev eller vykort går ju fint till p4plus Sveriges Radio 10 Stockholm. Senast onsdag måste vi ha svaren. Det var det hela för ikväll. Vi rundar om med Tommy Nilsson med Maybe We're About to Fall in Love. Lycka till med tävlingen. Hej och tack!

0: Här är Ekot vid midnatt. De senaste åren har antalet rapporter ökat om att flygplan drabbats av kraftig turbulens, det rapporterar Sydsvenskan. Förra året fick Transportstyrelsen in 111 sådana rapporter, en ökning med 40% sedan året innan. Enligt Transportstyrelsen är inte turbulens farligt för själva flygplanen, men passagerare kan skadas om de inte har säkerhetsbältet på sig. Valmyndigheten har kallat riksdagspartierna till ett möte för att informera om de tekniska problem som gjort att upp till 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
1: Siffran 4 000 har jag visat hela tiden att det är en maxsiffra, det stämmer fortfarande. Och den kommer minska och vi tror att den kan minska ganska kraftigt också i takt med att vi har analysen klar.
0: Säger Anna Nyqvist. I Dalarna har 9 av 10 medicinska sekreterare blivit mer stressade av det nya journalsystemet Cosmic. Det visar en medlemsundersökning från fackförbundet Vision. Och nu kräver Vision ändrade arbetstider, säger länsordförande Håkan Jansson.
2: Alltså fler pauser, generösa reflexramar.
3: Men om du går långsamt att jobba i Cosmic och personalen dessutom får fler pauser, blir det inte ännu mindre gjort då?
2: Vi pratar om några få minuter per dag. En kort återhämtning och en andpaus som i alla fall gör att man står ut. Va?
3: Mattias Klebeck, P4 Dalarna.
0: För första gången har en rymdraket som skjutits upp från Västeuropa nått omloppsbana runt jorden. Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från Nordnorge. Norges näringsminister Cecilie Myrseth kallade det för en historisk dag för Norge som rymdnation. Ekot med Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är

Opalite med Taylor Swift här i Vaken med Petro P4. Jajamensan, vi är tillbaka med ett sprillans nytt program. 6 timmar ska fyllas med önskemusik, för det är nämligen önskenatten som kommer att pågå här tillsammans med mig, Isabel Berglund och Peter Sundberg. Det är söndag den 6 september och det betyder ju att vi har nått veckans sista dag. Temat för den här natten, det är fritt. Igår hade vi känslostorm och det blev en riktigt fin natt, måste jag säga. Särskilt som ni var så duktiga och snälla som hjälpte en lyssnare som hörde av sig och bad om musik som kunde hjälpa honom i hans hjärtesorg. Det var otroligt fint, måste jag säga, att se den uppslutningen. Men ja, som sagt, temat är fritt den här natten. Men det hade ju bara varit härligt att få höra dessutom. Förutom frågan, vad vill du lyssna på, så vill jag gärna veta, ja, men hur är läget? Så du får höra av dig och berätta statusrapport och låtönskan. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag och berättar. Marcus, han har redan hunnit skriva på vår Facebook-sida. Idag den 5 september så är det min födelsedag. Jag fyller 31. Hade jätteroligt på födelsedagen. Hade match med Sollefteå GF fotboll, parasportlag, och vi vann med 3-2 mot Sollefteås kommunpolitiker, och jag gjorde ett av målen. Drömfödsdag. Matchen spelades under halvtidsvilan när A-laget hade match mot Kosmos i division 3 som slutade 5-0 till Giffarna. Dagen avslutades med kalas tillsammans med mina grannar, och då vore det passande om ni kunde spela den här låten. Marcus, stort grattis på din födelsedag. Här kommer din låt. Och grattis till målet också. Wow.

Celebration, cool and the gang. Marcus, du ska ha största grattis på din födelsedag och att du gjorde mål i en fotbollsmatch. Det är, ja, vilken toppen dag. Helt enkelt, det är värt att fira. Det är önskenatten som du lyssnar på och temat är fritt. Det enda som jag vill veta det är vilken låt du vill lyssna på och hur läget är med dig. Så hör av dig och berätta vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vakan. Ann-Kristin skriver När löven faller med Carola. Det vill Ann-Kristin alltså lyssna på. Och här egentligen så är det höst. Jag har tyvärr värk i benen med myalgi som gör mina benmuskler svaga och jag tappar balansen. Aj då. Önskar en trevlig natt med massor med bra musik. Du, Ann-Kristin, det har bara börjat. Hoppas att du är med oss ett tag i alla fall.

När löven faller med Carola, ja, dramatiskt, men så är det när sommar går till höst. Önskenatten är igång och ni får höra av er och berätta om både vilken musik som ni vill lyssna på, men också, ja, status på dig. Det är fint att få höra vad som försiggår ute i stugorna. Kerstin skriver, Sara Klang, I'll find my way home. Helt suverän inspelning. Originalet är också suverän.

Det var ju verkligen inte alls Sara Klang. Det var ju Kim Larsen med This is my life, och det var faktiskt Karin som önskade den. Hon skrev nyss hemkommen från Danmark, vart över i Frederikshamn med en väninna, och vi har haft det trevligt och ätit gott. Så himla fint, Karin. Nu, Kerstin, är det din tur. Nu blir det Sara Klang time med I'll find my way home.

I'll Find My Way Home med Sara Klang. Ja, det är önskan att det är fritt tema. Det enda jag ber om är att få veta vilken låt du vill lyssna till och också hur läget är. Martin har skrivit in Black Eyed Peas, I Got A Feeling. Tror det blir en bra kväll och natt. Ta ett par bärs, sen hem och skriva och lyssna på Vaken. Du, det låter helt perfekt.

0: Behåller Molly Sandén och Victor Leksell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
1: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
0: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

She Did It Again, Tyla och Sara Larsson. Ja, önskenatten är igång och Hans Gösta, han har svart på frågan Shoo-ho? Frågetecken, eventuellt att det ska vara utropstecken. Det lägger jag mig inte i. Här är väl allt bra, hållt på och gjort matlådor halva dagen, så jag bara värmer när man kommer hem efter jobbet. Och nu slötit jag på tv, har en önskan. Irma med låten Stureplan. Ha det, skriver HG.

0: med Irma Schultz. Ja, det är inte vi, Jonas Karlsson. Vi är i Studio 27, men det är nära nog för oss.
1: Ja, precis. Det är en, ja, en liten bit dit.
0: Alltså, ändå bara ett stenkast bort, ja. Skulle jag säga. Ja. Ja. Berätta för oss, vad har vi för trafikläge just nu?
1: Nej, men vi ska hålla oss ganska där här. Stockholmsområdet i alla fall till att börja med. Riksväg 73, Nynäsvägen, när man kommer till trafikplatsen Jordbro. Mm. Du som kommer i södergående riktning kan inte köra förbi där överhuvudtaget. Det är inte en olycka där. Bland annat har någon lyktstolpe kört förbi, så det är helt blockerat i södergående riktning mot Nynäshamn alltså. I norrgående riktning mot Stockholm, där är det däremot ett körfält öppet, så där går det att komma förbi i alla fall. Och sen lite längre ner i landet, riksväg 25 mellan Halmstad och Ljungby vid rastplats Boasjön i riktning mot Ljungby, där har också inträffat en singolycka med en personbil. Där ska inte, vad jag har sett, trafikpåverkan vara särskilt stor i alla fall.
0: Mm. Ja, men okej, okay, då verkar det som att det är lite saker som händer, men det är i övrigt ganska lugnt.
1: Ja, det är väl som i 99 nätter av 100, att det är hyfsat lugnt förutom någon olycka.
0: Ja. Ja. Och det är vi glada för, men ser man något där ute, då kan man ringa och tipsa Jonas Karlsson. Och vem är mer på trafiken i natt?
1: Det är jag och Alex som sitter och svarar på 020 999 444.
0: Snyggt. Du, nu, jag har ju ställt frågan till lyssnarna vad de vill lyssna på, men också hur läget är. Och då har Elena skrivit in och säger att läget är inte super okej. Det är ändå härligt, uppfriskande när någon...
1: Ja, det är ärlighet.
0: Ärlighet. Hon är ont, bland annat i ryggen, men hon vill att vi ska spela en låt som får henne att minnas lite bättre tider. Mallis på 70-talet. Kan du tänka dig något mer ljuvligt än Mallis på 70-talet?
1: Ja, nej.
0: Ser du framför dig?
1: Jag kan inte riktigt föreställa mig hur det var på 70-talet. Det har jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej, men det låter härligt. Och ja, enligt Elena så lät det så här på 70-talet om man var på Mallis.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Great Expectation, Sienna Spyro. Mm. Vi ska gå vidare i önskenatten. Nu är det en lyssnare som bara kort och gott har skrivit långsamt farväl med Lisa Nilsson. Och, ja, får vi lyssna på den.

Oh, den är verkligen stark. Lisa Nilssons långsamt farväl. Vi får muntra upp oss lite. Här skriver Agneta, hemma efter en vecka ett varmt och härligt Spanien, Alicante. Här hemma har vi haft en skitsommar vädermässigt. Trist. Spela gärna Magaluf med Orup.

0: Jo, här i Vaken. Klockan tickar mot ett. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtalen mellan Rysslands president Vladimir Putin och USAs sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff har avslutats och beskrivs av ryska Kreml som extremt uppriktiga. Diskussionerna om att nå ett slut på kriget i Ukraina pågick runt 3 timmar. Sändebuden kommer för första gången att också besöka Ukraina för samtal med president Volodymyr Zelensky i huvudstaden Kiev senare idag. Det iranska revolutionsguidet påstår att de attackerat ett amerikanskt hangarfartyg med ballistiska robotar, något som ännu inte bekräftats av USA. Under lördagen attackerade USA och Iran varandras fartyg där USA angrep 3 iranska oljetankers. Med en vecka kvar till det svenska valet så har över 1700 skolor anmält sig till skolvalet. I år är det en särskild satsning för att få elever i utsatta områden att delta. Muskan Achter går på Bredängsskolan i Stockholm och ser fram emot valet.
4: Jag tycker det är jätteviktigt att rösta. Om du inte röstar då får du inte heller klaga att landet inte styrs bra.
5: Muskan Achter kom till Sverige från Bangladesh när hon var 9 år. Hon säger att möjligheten att rösta fritt är något hon uppskattar här i Sverige. Även Nikita Quinteros Persson har fått prata mer politik med kompisarna genom skolvalet. Hon tycker att det är svårt att välja parti men att det är viktigt att rösta.
6: Det känns också bra så att man kan påverka sitt land.
3: Reporter Nishtman Irandost. Idag söndag hålls delstatsval i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Och även om det är ett delstatsval så kan det ha stor betydelse. För första gången kan nämligen ytterhögerpartiet AFD nå egen majoritet i en delstat. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Katja för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är söndag den 6 september. Och här i Studio 27, här sitter Isabel Berglund och håller sällskap. Peter Sundberg är också på plats i radiohuset men inte just exakt i studion. Han kommer att ta över här när klockan blir 4. För ni vet väl att önskenatten den pågår ju fram till klockan 6. 6 timmar av önskemusik ska vi alltså fylla den här sändningen med. Så kom nu allesammans och hjälp till. Man får liksom lägga till sin önskelåt i kölistan eller QA som vi lite yngre personer säger. Ja, vill man vara med och önska, då skriver man in till vakan@sverigesradio.se. Man kan också smsa, då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Härligt, min enda fråga till dig, det är ju vad du vill lyssna på, men också, ja, vad är status? Hur mår du? Vad händer hos dig? Så, en statusrapport och en låtönskan. Det är allt det jag begär från dig.

to love somebody, Holly Humberstone. Tor-Erik skriver in, hallå vaken med Peter och P4. Jag mår helt okej, trots mina besvär med ryggen. Jag vill att ni spelar We Are Family med Sister Sledge. För min syster hälsar på mig idag, efter att vi inte hade setts på 2 år. Wow.

Har du Tor Erik? Vilken lycka att få se sin syster efter 2 år. Jag blev faktiskt jag blev berörd. Fint att du fick träffa henne. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabel Berglund. Och den här natten så är temat för önskenatten fritt. Man får helt enkelt höra av sig och berätta om vad man vill lyssna på. Helt utan att vi har något slags tema. Men det hade varit fint att få en liten statusrapport från er också. Och höra hur läget är. Så att, det kan ni väl skriva in. Både status på dig och vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se. Nu ska vi se här. Sören skriver: hej, jag önskar The King med Always On My Mind.

Always on my mind med Elvis Presley. The King. Per i Sickla, han skriver, jag tror den heter Vill ha dig med Freestyle. Vet du vad, Per? Jag tror du är helt bombsäker på att den heter Vill ha dig, men jag är ju generation X, så man får ju minnesbilder från skoldiskon och pirret. Ja, då ska vi väl transportera oss tillbaka då. Tänk att musik kan vara en sån otrolig tidsmaskin. Vi har liksom nyss varit på Mallorca på 70-talet tack vare Gilbert O'Sullivan. Och nu ska vi tillbaka till ett skoldisco. Det är ju häftigt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Trophy med Molly Sandén. Hej, jag är 24 år och har jobbat hårt det här året med att bli klar med gymnasiet via Komvux. Jag har bara 2 kurser kvar och hoppas verkligen att det kommer in på arbetsterapeutprogrammet till våren. Min önskelåt, det är Broken Jaw av Foster the People. Om inte den finns så går vilken annan Foster the People-låt bra förutom Pump Up the Kids. Måste sprida ordet om denna otroliga artist slash band, skriver Agnes. Agnes, wow, vilken insats att plugga upp och bli klar i gymnasiet. Jag hejar på dig och tycker att du förtjänar amen, all Foster the People som finns. Nu så hade vi ju givetvis inte den där låten som du önskade, Broken Jaw. Och jag lovar dig, jag ska inte spela Pumped Up Kicks heller. Så jag funderade och tänkte att ja, om man nu sitter här med ett av Sveriges största Foster the People-fans, kanske man ska ta den låten som är längst så att man får så mycket favoritband som möjligt. Så här kommer Coming of Age med Foster the People.

Coming of Age, Foster the People för Agnes som är en termin bort från att bli klar med gymnasiet och söka in till sitt program, arbetsterapeutprogrammet. Så himla spännande. Stort lycka till, Agnes. Här kommer en önskan. God natt. Sitter i bilen hem till Mora från Berlin där vi har vår son. Vad står det? Schwerin, en fin stad med ett fantastiskt slott som vi besökte. Vi önskar att ni spelar Jackie med Ratata så blir färden hemåt lite enklare.

Jackie med Ratata. Oj, oj, oj. Vad härligt att få köra genom Europa och lyssna på den här. Drive safe. Mm. Ronald skriver så här. Hej Isabella. Jag har värk i vaderna, höger höft och axlar. Annars är det bra. Åh, Ronald. Aj. Jag skulle bli väldigt glad om jag får höra I Love You Because med Jim Reeves. Det är en väldigt fin låt som man sällan hör på radion. Tack på förhand och tack för ett bra program.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Hej! Läget här är dunder. Jag sitter på jobbet och kör spårvagn i Göteborg i nuläget. Har haft en riktigt rolig dag för första gången på länge. Några timmar kvar innan hemgång och det vore kul att höra Bizarre med Martin Garrix och Madonna om möjligt. Annars hade inte Levels med Avicii suttit fel. Tack för underhållningen. Men tack kära du för ett så fint och peppigt mejl. Jag ville bara säga det att ja, det är önskenatt och då får man önska precis vad man vill. Det enda jag önskar tillbaka, det är en liten statusrapport. Så skicka in den och din låtönskan till vakensnabla.sverigesradio.se.

Åh, oh, vilken dänga. Vilket mästerverk, Avicii med Levels. Saga och Hjalmar har skrivit in Voyage, Voyage. Jag och min sambo var i Portugal och satt på ett tåg när vi hörde den här låten. Den har med sig en härlig känsla från den resan. Mm, härligt.

Voyage, voyage, Kate Ryan. Härligt, Saga och Hjalmar, att ni har fått ett så härligt reseminne förknippat med den låten. Ello skriver en sista natt i ett utröjt föräldrahem. Oj, oj, oj, oj. Det kan jag tänka mig måste vara jättespeciellt. Ello fortsätter, spela gärna Magnus Uggla, jag och min far. Tänk på dem ni saknar. Ja, fint.

jag och min far Magnus Uggla. Mm. Vi går vidare och vi ska se här, hej i natten. Jag vill önska Are You Going to San Francisco, Scott McKenzie. Det får en 70-årig tant att minnas sitt tidiga tonårstid.

Ja, kul att få skicka er tillbaka i en tidsmaskin och få er att minnas era tonår. Titta på klockan, det är helt otroligt. Har det gått en timme redan? Tydligen.